0: ガーソングライターのタスクです。この番組は歌でも介護でもたくさんの人を幸せにしたいをモットーに、音楽活動をしながら社会福祉士、介護福祉士として介護の現場で働く僕タスクが、介護に携わる方などをゲストにお迎えしてトークをしていくプログラムです。介護という仕事がどういったものなのか、そこで感じることはどんなことなのか、少しでも皆さんに知っていただく機会になっていただければ嬉しいです。そして最近のライブ活動の報告や僕の作った楽曲も流していきますので、最後のお付き合いよろしくお願いいたします。本日5月9日は丸森町役場で開催される全国丸森市に高橋芳雄さん、庄司真理子さんと一緒に出演していきます。出演時間は午後1時から。毎年たくさんの方が来られて、丸森の特産品の購入やキッチンカーも多数出店しており、大変にぎわっております。事務所先輩の、ね、高橋芳雄さんはね、毎年立派なタケノコを購入されておりまして、今年もタケノコ買おうと先日も話をしておりました。お越しの方はぜひ気をつけていらしてくださいね。そしてイベントを楽しんでください。お待ちしております。ではここでメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。まず一人目はアリスさん。いつもアスバリュー楽しく聞いています。先日は金蛇水神社のライブにもお伺いできて楽しかったです。ラジオは毎週自分の知らない世界の話でつい引き込まれてしまいます。これからも応援していますとメッセージをいただきました。アリスさん、どうもありがとうございます。金蛇水神社にもお越しいただきましてありがとうございました。そしてつい引き込まれてしまう、とても嬉しいですね。あの、介護のお仕事は奥が深いんですけども、とても素晴らしいお仕事だと思っています。その魅力をこれからもお届けしますので、アリスさん、ラジオもそしてライブも、ね、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いいたします。そしてもう一人はハーブティーさん。タスクさん、いつも楽しみに聞いております。私の母はデイサービスの方でコスモスさんにお世話になっておりますが、最近ご近所の方でショートステイを利用する方が増えてきて、どのようなところなんだろうと思っていました。勝手なイメージですが、ベッドがある個室でホテルのように過ごすのかなと。先週のゲストさんがカラオケなどレクリエーションを頑張っていると聞きまして、デイサービスと変わらずショートステイも楽しい場所なんだと分かりました。介護する家族に何か用事ができて、どうしても母にお留守番をお願いしなければならなくなった時、相談乗っていただける環境があり、正直ほっとしています。本日の放送日、私の母は病院に入院しております。病室でラジオを聞くことができないので、私がちゃんと聞いて、その日の面会時間にタスクさんこんな話してたよと伝えてきますね、応援よろしくお願いしますとメッセージをいただきました。ハーブティーさん、いつもありがとうございます。そうなんですよね、お母様、しばらく入院ということで、私たちもとても寂しいんですけども、また元気にデイサービスをご利用いただくための入院と捉えておりますので、利用再開をお待ちしております。応援していますからね。そしてショートステイのイメージが理解できたということで嬉しいです。ありがとうございます。ショートステイも外出イベントなど積極的にされている事業所もありますので、もしもの時はぜひケアマネージャーさんに相談してみてくださいね。お二方どうもありがとうございます。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。それでは本日もゆったりとお聞きください。
1: タスク、明日へのバリュー。この番組は地域と生きる、地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りします。
0: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術と溢れる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: それでは本日のトークゲストをご紹介します。 本日はコスモス

0: 工大東マルチケアで介護員をされています高橋陸さんからお話を伺います。高橋さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオ局の皆さんに高橋さんってどんな方なんだろうとしていただきたくいろいろ聞いてみたいんですけども、まず高橋さんご出身はどちらですか？
1: 出身は岩手県の奥州市です。
0: 奥州市、
1: あの大谷翔平と同じ出身です。そうですね、あと中学校のもう先輩で、ね、
0: あ本当に、あらじゃあ部活は？
1: 部活は陸上部。
0: 陸上部ですね。
1: ここはちょっと野球はちょっと
0: 陸上だと僕と一緒ですね。
1: そうです、
0: はい、種目は何ですか？
1: 種目は 800m と 1500m 走をメインにやってました。
0: 一番きついですよね。
1: 本当にちょうどいい距離でちょうどいいペースで走らないといけない
0: ので。そうですね、わかります。あの僕ももともと長距離だったんですけどもね、まあ、そこから短距離やってたんですけども、800、1500m の選手は本当にすごい。
1: 本当に大変でした。
0: 大変でしたね。はい、なんかその時にこう頑張っていたこと、趣味とかって何かありますか？
1: その学生の頃は本当によく友達と部活帰りにちょっと買い食いしたり、
0: 買い食いしたり、
1: ちょっと休みの日に遊びに行ったり、はい、いろいろ遊んでました。
0: うん、分かりました。すいません、今の何か趣味とか特技はありますか？
1: 趣味と言えるものは本当なくて、もうずっと一日家でゴロゴロしてることもあるんですけど、はい、ちょっと今後アウトドア系 の、 そのキャンプだったり、はい、それこそ釣りとかちょっと外に出たいなっていうのは考えていました。
0: うちの確かのグループの職員さんでアウトドア好きな職員さんいますよね。なのでぜひその方に習って
1: 声かけていただければついていくので
0: 、ね、一人アウトドアもいいんじゃないですかね。
1: そうですね、ちょっと夜にキャンプだったり
0: いいですね。もうそれに向けた大きい車を買って、
1: 大きい車もちょっと頑張って、ね、
0: 行きましょう。ぜひ夢大きく、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。そんな高橋さんが、介護の仕事を始めたきっかけって何かありますか？
1: 高校生の頃なんですけども、はい、国民体育大会のボランティアで、まあ、部活の一環だったんですけども、はい、その時にその参加させていただいて、その時なんですかね、その身体障害の利用者さんだったり職員の様子を見てて、もともと何ですかね、その看護師とかに興味あったんですけど、はい、そこでその利用者さんと職員さんの関係を見て、なんとなくですけども福祉の世界っていいなっていうのを興味を持ったきっかけでした。
0: うーん、それって大学の方に進んで、
1: 大学でその東北福祉大学に入学して。
0: 後輩じゃないですか？
1: 後輩です、先輩です。
0: 社会福祉学科。
1: 社会福祉学科です。
0: 社会福祉士。
1: 社会福祉士、ちょうど2年前に卒業後なんですけども、ちょっと
0: 後輩じゃないですか？
1: 取らせてもらいました。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。いや、それで福祉大からこうやって福祉のね世界に来てくれてとても嬉しいです。ありがとうございます。
1: はい、
0: はい。そんな、まあ今高橋さんは、コスモス南高台東マルチケアに所属をしてますけども、うん、
1: はい、
0: はい、介護歴は何年ですか？
1: 今年の4月で5年目なので、丸4年経った感じです。
0: もうどうですか、働いてみて？
1: いや、本当に毎日いろいろ学ばせてもらったことが多いです、ね。
0: はい、まあ、ちょっといろいろ聞いてみたいんですけども、マルチケアというと小規模多機能型居宅介護という、ね、はい、位置づけですけども、どういうこうサービスをされているか教えていただけますか？はい、
1: そうです、主に3つのサービスをやっていて、はい、デイサービス、ショートステイ、うん、あと訪問介護、ヘルプケアとかと呼ばれているんですかね。うん、そうですね。そこで本当に利用者様 の、 その都合に合わせて、
0: うん、
1: まあ、その大体朝9時からやってるんですけども、はい、10時からでもいいですし、あとそのまま1日そのままデイサービスはそのままお泊まり、ショートステイも使えますよってなったり、あとはそうですね、
0: うん、
1: 訪問でヘルプケアでそのお宅に行って安否確認だったり服薬確認、
0: はい、
1: あとそのお買い物の付き添いというのをいろいろやってます。
0: 本当にマルチな、だからマルチケアなんですよね。
1: そうですね、地域密着型です。
0: そうですね、あの本当だったらね A 事業所、 B 事業所、 C 事業所ってね、こうそれぞれの事業所で契約をしなきゃいけないんですけども、まあ、小規模だけだったら一体的に、ね、受け入れることですよね。同じ職員が、
1: 同じ職員が一つの施設でその1日のお世話をさせていただくっていう
0: か、ね、だから利用者の家族さんも安心できるっていうのがメリットなんですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。まあ、小規模多機能型居宅介護の他にもう一つの施設といいますかがあるんですよね。はい、
1: サービス付き高齢者住宅ですかね。
0: う
1: ん、
0: はい、まあ、簡単に言うとこう高齢者向けの賃貸住宅っていうところですよ ね、
1: ですね。簡単に言えば本当にアパートって
0: とアパートみたいな感じですよね。本当に元気な方が
1: そうですね
0: いらっしゃっててってことですね。そこでこう生活されている利用者は普段どんなことをして過ごされてらっしゃるんですか？
1: 本当にアパートなので、その自分の一日の、まあ、食事の時間は決まってますけども、はい、自分のペース

0: 自分の好きなこと、そのお部屋でお絵描きされてる方もいますし、リビングで出てきて読書されてる方とか、本当に時間を問わず自分のペースで過ごせる施設ですか、
1: ね、外部のデイサービスに行く方も中にいらっしゃいますもんね。
0: そうですね、外部のデイサービスに出かけて、まあ、夕方戻ってきて、そうですね、
1: はい、あとはまあその、まあ、マルチケア全体でイベントとかお出かけとかよくあるんですか。
0: ちょうど4月でお花見に行って、はいはい、場所はグランディ21に行ったんです
1: ね。
0: 今年は陸まで行って、
1: はい、私の地元です。
0: あ、陸そこ
1: 陸府の観光大使
0: なので、
1: ようこそ陸所へ、
0: お邪魔しました。
1: 私も言わないですね。、はい、ぜひこれからも来ていただければ。じゃあいろんなイベントは結構充実してるんですか。
0: そうですね、毎月いろいろ企画して、あとはその毎月ボランティアさんにも来ていただいて、そこ聞かないんですよね。
1: 去年も私も、はい、マルチケアに何回も歌いに行きますよ、
0: ね、ちょっと何回も演奏していただいて、美容師さんもすごい喜んでるので、
1: はい、ったです。
0: また機会があれば、ま、ぜひよろしくお願いします。
1: 内線一本で歌いに行きます。
0: よろしくお願い。
1: 後半に歌ったら、ね、歌いに行きますので呼んでください。、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ます。そんな、まあ、お仕事されててやりがいとか楽しさありますか。
0: そうですね、やっぱり業者様に名前でリクくんっていつも呼んでくれるんですけど、
1: あ、そうですね、
0: リクくん、はいとかって言うんですかね。で、あとちょっとお願いがあるんだけどって、ね、
1: はいはいはい、
0: さっきもあったんですけど、ペットボトルの蓋開けて、
1: あ、いい
0: じゃないですか、はい、いよいよそんなぐらいって、
1: いいじゃない
0: ですか。それがすごい、ね、喜びで、
1: なんかこうお孫さんみたいな感じで、
0: そうですね、年齢的にもお孫さんにちょうどそのぐらいなんで、可愛いなってもらってます。
1: いいですね。かそういうふうにこう利用者さんにお孫さんみたいな存在の職員さんがいると、利用者さんも多分安心できる、楽しんでいただけるとありますよね、はい、ありがとうございます。はい、ではここで1曲、高橋さんのリクエスト曲をお届けしたいんですけども、はい、今回はどんな曲を選ばれましたか。
0: ミスターチルドレンさんの彩りという曲です。
1: うん、この曲を選ばれた理由はありますか。
0: はい、その歌詞の中にもあるんですけども、そのなんてことない作業かというので、
1: うん、
0: 福祉の世界でも、まあ、そういうのもいろいろあるのかなと思うんですけども、うん、まあ、それがすごい自分の中で励ましの曲になってました。
1: じゃあもう出勤の時には、
0: そうですね、ずっと車の中でさあ頑張るぞ、
1: あ、じゃあもう気持ちを上げるためのこう曲でもある。
0: そうですね。
1: では高橋さんから曲紹介をお願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで彩り。

0: 引き続きコスモス南光台東マルチケアの高橋さんに話を伺います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、前半の最後に介護のお仕事のやりがいとか楽しさをね伺いましたけども、逆に介護のお仕事での難しいなとか、これは大変だなと思う点はありますか？
1: そうですね、まあ、利用者さんもいろいろいるんですけども、
0: はい、
1: その認知症のある方のその伝えたい気持ちだったり言いたいことがあると、その気持ちを分かってあげられなかったり、
0: うん、
1: こっちもそれも理解してあげたいって気持ちあるんですけども、そのうまくこちらからも伝えることもうまく伝えられないことが、まあ、でもやっぱり葛藤するところですかね。
0: うん、本当にこう認知症があるからっていうわけではなくて、その方の、ね、いかにこう寄り添えるかってありますよね。
1: はい、
0: うん、あとはチームでお仕事をしてるから、それをこうね、いかにこう共有

0: ですね、チームでいろいろ情報を共有して、じゃあこうしてみよう、ああしてみようっていうのを今頑張ってやってるところ
1: です、ね、そうですね、うん、ありがとうございます。はい、実際にお仕事をしていて心に残っているエピソードとか、こう利用者さんの言葉をやるというなど、なんかそういったのありますか？
0: やっぱり利用者様に頼ってもらえることっていうんですかね、まあ、やってることは自分じゃなくてもできるかもしれないんですけど、ちょっとリック君お願いしてもいいっていうのがすごい自分でもいいんだっていう、その嬉しい気持ちになります
1: ね。なんかこう 愛着愛情なんか感じますよね。リック君って言われるのね、
0: そうですね、
1: なんかさんじゃなくて君っていうのがすごくなんか話を聞いて思うんですけども、高橋さんのなんかこう人柄がすごく利用者さんに認められてるんじゃないかなって感じるんですけども、
0: はい、やっぱそうですね、お互い通じ合うではないんですけども、うん、そういうところがやっぱり嬉しいです ね。
1: だってお仕事は信頼関係が成り立ってますからね、
0: はい、
1: うん、じゃあまさに利用さんとの信頼関係が構築されてると、
0: 信頼関係を構築できたんですかね、
1: できてると思うんですよ。だからもうリフ君って言ってくれてると思うんですね、はい、しかもね、そのお話をする時のこう高橋さんの嬉しそうな顔がね、はい、このラジオでもお伝えできないんですけども、もうすごく嬉しそうなこう表情がね、これはね、利用さん心を使いますよ。
0: 嬉しいですね、やっぱりそれは、
1: 女性から人気でし
0: ょう
1: ね。
0: そうですかね。
1: そんな感じがしますね。はい、ありがとうございます、お休みの日とかはどんなことして過ごしてるんですか？
0: 今は本当に家のなんかインドアで過ごしてて、
1: はい、
0: まあ、ゲームだったり、あとはその日溜まった掃除だったり洗濯したりして、はい、あとはちょっとたまにちょっと手の込んだ料理ってほどでもないですけど、
1: どんな料理を作るんですか？
0: そうそう、唐揚げだったり、あと母親にレシピを教えてもらって春巻きを作ったり、
1: すごい、
0: あとちょっといろいろ、
1: ちなみにお酒は飲むんですか？
0: お酒はもう毎日
1: じゃ毎日じゃあもうね、お酒のつまみを
0: お酒のあてになる
1: そうですね、あのね、うちの職員さんも好きな方いらっしゃいますからね、はい、ぜひぜひそういう仲間を作っていただければと思います。あれ、今高橋さんは週休3日制、
0: 週休3日制で働かせてもらってます。
1: どうですか、実際働いてみて。
0: で、最初はちょっと不安もあったんですけども、はい、慣れればその休みの日がやっぱり3日で増えるん で、
1: ね、
0: 自分のやりたいこととかは増えてますから、
1: ね、
0: といっても家の中にいるんで、
1: そうですね、いや、これを機にですよ、あのほらもうラジオで公言したわけですから、
0: 公言
1: ですね、あのぜひアウトドアを始めるというところね、
0: ちょっと目標に、これからね、季節もいいの で、
1: いい時期ですからね、まあ、熊に十分気をつけていただければと思いますね。はい、では、高橋さんのこれからのお仕事の夢、チャレンジしてみたいことはありますか？
0: そうですね、今はその小規模多機能で働かせてもらってるんですけど、うちの施設はそのデイサービスだったりグループホームとか今いろいろ展開してるので、そういったところを自分の経験値としていろんなところを経験してみたいなと思ってます、
1: うん、そうですよね、今マルチケアの方で5年目ですけども、うちの会社は本当にデイサービス、グループホーム、ショートステイ、いろんな質問がありますからね、ぜひせっかく社会福祉を持ってるので、
0: そうですね、
1: デイサービスの生活相談員にチャレンジしていただきたいと先輩は思ってます。
0: そこを目標に頑張りたいと思います。
1: いただきましょう、
0: はい、
1: その日を楽しみにしております。はい、では最後に、この介護福祉の仕事を目指したい方にメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、その福祉の仕事に限らず、まあ、いろいろな仕事も大変だと思うんですけども、やっぱり福祉はその利用者さんとも距離が近いので、その利用者さんの笑顔だったり、何気ないありがとうの一言だったり、そこそ歩けない人が少し歩けるようになったりだったり、そういった小さな喜びがすごい毎日やっててやりがいにもつながるので、もし本当に少しでも興味があるなら一緒に福祉の世界で頑張りましょう。
1: ありがとうございます。いや、もう小さな喜びをこうけね、やりがい、大きな喜びがあるってことでしょうかね。
0: その積み重ねで。
1: そうですね、ありがとうございます。とっても、素敵なメッセージありがとうございました。ということで本日はコスモス南砺東マルチケアで介護員されています高橋陸さんから話を伺いました。高橋さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうの言葉が自分を成長させてくれる。未経験からプロへ、コスモスケアには支え合える仲間と環境があります。あなたの優しさをここで咲かせませんか？採用強化中、コスモスケア。ライブレポート。

ップの花がきれいに咲いており、たくさんの方が花をめでておりました。この日は暴風警報が出ている中で、まさに私たちの出番の時がピークの時間帯で、テントが飛びそうになるなど、聞いてくださる方々も大変な状況の中、それでもコンサートを楽しんでいただいた皆様、本当にありがとうございました。金蛇水神社お祭りアンバサダーとして任命されたチータンというね、コツメカワウソのゆるキャラがいるんですけども、見た目はねすごく可愛らしいんです。最後にムネさん、ヨシオさん、マリコさん、タスクと虹をかけようという歌でチータンと一緒にねコラボレーションしたんですけども、振り付けのアレンジがね素晴らしくって、キレのあるダンス、そしてちょっとねお茶目な一面もあり、これはねみんなから愛されるキャラクターだなと思いました。ぜひチータンね検索していただいて、チータンもこれからも応援してくださいね。そんな金蛇水神社でも歌い、本日の全国丸森市でも歌う曲をお届けします。こちらはとあるお茶屋さんとのご縁をいただき、そのインスピレーションから作った楽曲です。和のロック調で、実際に津軽三味線奏者にも弾いていただきましたかっこいいサウンドにご注目ください。皆さんとのご縁をこれからも大切に紡いでいきたい、そんな思いでお聴きください。タスクで紡ぐ。

タスク、明日へのバリュー。今日の放送はいかがだったでしょうか。高橋さんとの対談では、介護に対するまっすぐな思いを聞かせていただき、フレッシュな関わりがきっと美容師様にも親しまれてるんだろうなと、ほっこりする優しいお話でした。次回のゲストインタビューもお楽しみに。ここでコスモスケアからのお知らせです。2027年卒業の方向けの会社説明会をウェブまたは対面で随時開催しています。5月も複数回開催予定です。お申し込みはマイナビまたはコスモスケアホームページをご確認ください。そして自分

0: 和革命指導と題し、実際に勤務する各スタッフさんのお仕事風景やプライベートとのオンオフの様子をインスタグラムで投稿しています。ぜひコスモスケア公式インスタグラムフォローもよろしくお願いいたします。そしてタスクのライブ活動は5月9日今日ですね、これから全国丸森市に出演いたします。6月5日金曜日は仙台市青葉区中央にある和砂坊エルディさんにて開催される大正園犬の日コンサートに出演。同じく利府町出身のフルート奏者佐々木舞さんとのコラボステージをおっきい逃しなく。ご予約ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。お伝えしたイベント詳細その他の情報は Facebook、Instagram、X などの各 SNS からご確認ください。翼と書いてタスクと申します。まず漢字で翼と記入してもらってからローマ字で TASKU タスクで検索してみてくださいね。各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの番組の公式 X ぜひフォローと番組のメッセージお待ちしております。その際はハッシュタグカタカナでアスバルをつけてツイートもお願いしますね。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はシンガーソングライターのタスクでした。バイバイ。
1: タスク明日へのバリュー。この番組は地域と生きる地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: ボンシュー、おはようございます。5月9日土曜日、皆様はどんな朝をお迎えでしょうか。さあ、ゴールデンウィークも終盤ね、会社に行ったわよ昨日と一昨日という方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、天気もね良かったりしたし、なんか気持ちのいいね

5月のゴールデンウィーク送られたことだと思います。私もベガルタ仙台の試合初めて見に行って勝ちました。とてもとてももうテンション上がって気持ちのいいね一日を送りましたけれども、今日はですね素敵なゲストの方を名古屋から、お呼びしてというか名古屋と仙台をつないでこの放送をお届けしたいと思います。楽しみですね。どんなお話を聞かせていただけるのか、名古屋のお話もそしてシャンソンのお話もたっぷりしていきたいと思います。それではこれから30分シャンソンとおしゃべりでお楽しみください。 Bonjour Paris、 これから始まります。

0: さあ早速ゲストのお二人をお呼びしましょう。名古屋からです。ボンジュー
1: ボンジュー。
0: こんにちは。マリエさんとあゆみさん、はい、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
0: 今度5月の15日名古屋の方で一緒にコンサートさせていただきます。マリエさんとあゆみさん、今日はゲストにお呼びしております。今気づきましたというか、あのお二人のお名前言葉で聞くと割と似てらっしゃったんだなと思って、マリエさんとあゆみさん、ね、それでは、どうぞお声を発していただいて大丈夫でございますよ。マリエさん、あゆみさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それではあのマリエさんの方から自己紹介の方をお願いいたします。
2: はい、私は、マリエと申します。カタカナでマリエと書きます。シャンソンと、ジブリと猫が大好きな、はい、マリエです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 私は、愛するっていう字に自由の言う、そして美しいと書いてあゆみと言います。今ワンコを抱っこしながら参加しております。
0: ポメラニアン君を抱っこしながら。
3: はい、ね、また、はい、おとなしくしててね。
0: なんかあのいいですね、こう抱っこしていた優雅な優雅な朝のひとときでご一緒させていただいて、お二人はあの名古屋のもうシャンソンの名、まあ、シャンソンの発信地エルムさんので出会ったという話をね伺いましたけれども、20年ぐらい前からのお知り合いで歌仲間ということで、はい、いいですね、なんかそういうの、そういうのっていうか、あのそういうつながりって、うん、なんかあの素敵なお二人と一緒にお会いするのね、本当に楽しみにしておりますけれども、あの全然あのどんどん割って入ってお話ししていただいて大丈夫ですよ。はい、あのラジオですので声しか聞こえませんので。
3: はい、
0: よろしくお願いします。5月の15日もう来週ですね。
2: はい、
0: ね、いろいろご準備とか大変なんじゃないですか。
2: あ、でもね、あのすごくあの
3: ね、マリエさんがすぐあの次々といろんなアイデアが湧いてるので、
0: いやもう
3: 楽しく準備してます。なんか
0: 場所もすごくあのホームページで拝見しましたけれども、素敵な空間で、
2: そうです、
0: ね、
2: そうなんです。
3: お料理も美味しいですよ。素敵なレストランです。
0: あ、すごい楽しみです。もう食べるの飲むの大好きなんですけど、お二人は食べるの飲むのは？
2: あ、大好きです、私も。あ、はい、
0: お酒、あのあゆみさんは
3: 食べる方は大好きですけど、はい、飲むのちょっと苦手です。あの見かけ倒しなんです。
0: そうですか。
3: よく飲めそうに見えるみたいですけど。
0: でもね、
2: お好きですよね。
0: 私はもう本当に見かけ通りで、はい、はい、もう大きいですよ。一日にしてならずみたいなあの大きさですので、あの食べて飲むの大好きなんですけれども、5月のパリというと一番いい気候ですね。これから、はい、何どんどん昼間も長くなっていって、そしてこれからバカンスに向けてみんながドキドキワクワクするみたいな、そんな季節をテーマにした、まあ、あのコンサートのね、タイトルがついているコンサートなんですけれども、ではマリエさんの方からコンサートのことをあのインフォメーションというかご紹介していただいてよろしいですか。
2: はい、承知しました。
0: はい、
2: 5月のパリ、パリに恋するシャンソンライブ、川山幸子さんとともにということでお送りします。5月の15日の金曜日、
0: はい、
2: 会場は、名古屋市の、伏見というところの駅、あ、名古屋駅の近くですけど、はい、テラス名古屋

0: 市のという施設の中にあるモナペトロというお店です。うん、ここはあのイタリアンモダンな、はい、あのインテリアがとても素敵で、ね、あの今とってもあのホットな、スポットになっております、はい、
1: でもあのピアノがあってってすごいですよね。常にいつもそういう音楽のライブとか、うん、そういったのができるようにって作られたところなんです。
2: そうですね、あの割にライブ、うん、いろんな方がされてます、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ね、本当に素敵な場所で、あの、うん、お料理も美味しいということでいろいろな楽しみがありますけれども、はい、5月のパリが好きっていうシャルル・アズナブールの曲がありますが、これみんなで歌えるんですよね。
2: はい、テーマソングのつもりでございます。
1: はい、ね、あの楽しみです。5月の名古屋で5月のパリが好きを歌うっていいですね名古屋の5月はどんな感じですか？もう暑くなってくるんじゃないですか？
2: もう最近はもう暑くなってきてますね、うん、でもやっぱりまだ梅雨前なので、気持ちのいい気候が多いかな、
0: 外歩きが本当にいい時期ですよね、うん、あの名古屋駅からずっとこう歩いてあの来る方もいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: うん、本当に街歩きがあの本当に一番いい時期かなと思います。
1: あ、すごい、はい、仙台も森の都といってあの、すごく、うん、なんていうのかな、あの緑が多いんですよ。なので、はい、今の季節が一番ね綺麗ですよね、
0: うん、
2: あのそうですね、花もいろいろ咲いてるし、
1: そうですね、花も色とりどりで、あの、ね、パリも花色とりどりの街で、うん、なんかいろいろとこう思いね、お話もいろいろ含めながら皆さんと一緒に進めていくコンサートになると思うんですけれども、あのピアノの方はどういった方でいらっしゃるんですか？今回初めてご一緒させていただくんですけれども、
0: はい、山下力也さんという方で、はい、はい、多分東京でも演奏されていらっしゃった方なんですけど、
1: はい、
0: あの、うん、今ね本当に引っ張りだこの、うん、あのピアニストさんです、
1: ね、はい、すごい楽しみです。もうあの、ね、もちろんお名前は存じ上げてたしなんですが、なかなかあのご一緒する機会ってこうあるようでないじゃないですか。だからもう初めての、ね、はい、ピアニストの方もね、なんだろう、あの合コンする気っていうかお見合いする気でなんだろうすごい楽しいでワクワクしておりますけれども、
2: あの山下さんはお声も素晴らしいので、
1: はい、
2: あのコーラスハモったりとか、くださるんですよ。
1: すごい、それも楽しみですね。じゃあもちろん4人で歌、じゃあ皆さんの歌にもハモリがあったりするわけですね。
0: そうですね、
1: すごい楽しみ、いろいろとね楽しみなことありますが、それではあのここで1曲ね曲をお届けしたいと思いますが、マリエさんはミュージカルとかがお好きということだったので、
0: はい、
1: あの一番好きなのはノートルダムドパリね、ノートルダム、はい、あれはもういいミュージカルですよね。私も大好きなんですけれども、あれ、あのあれとまたちょっと違いますが、全世界で有名になったレミゼラブル、これ一回だけフランスで上演されたことがあって、それ以来上演されてないんですよ、レミゼラブルって。そうなんですよ、フランス語で。なので割と聞いたフランス語のって聞いたことないと思うんですけれども、これの、夢破れてっていうタイトルになるのかな、その歌です ね、それをちょっとね、私たち夢たくさんありますが破れておりませんけれども
2: 破れない、
1: じゃあフランス語バージョンです、聞いていただきましょう。レミゼラブルから、Je vais rêve夢破れて。

0: 聴いていただいてますのはミュージカルレ・ミゼラブルの中から、ジュエ・アライブというね歌。これ日本語や英語は聞く機会があるんですけど、フランス語はねなかなかないかなと思いますが、これをじゃあかけながらまたお話し進めていきたいと思います。フランス語で聞くとまたなんかね違いますよね、この歌 ね、うん、なんか柔らかい感じがねしますよね、うん、なんかその聞いていただいてますが、コンサートを企画するにあたって、国際交流とか未来のシャンソン会のため、自分の成長のためとか何かしたいと思われたってこうマリエさんからこう、ね、インタビューさせていただいて、私もでもそういう思いってたくさんあって、結局外国の歌を日本語で歌ったり、フランス語で歌ったりって、もうそれだけで国際交流ですよね。で本当なんか、最近内も方も地震多かったりとか、いろいろ見えない恐怖にこうなんていうの、ざわざわする心って、シャンソンって本当にそういうのに強いですよね。なんか自分たちも元気になるし、聞いてくださる方もこうドキドキワクワクしていただけたりとかっていうのも、元気あげるってのですが、元気を一緒に分けて感じていただくっていうんですかね。だから、なんかすごく私も本当に歌の力ってやっぱり発信しなきゃいけないなってすごく思ってるので、なんかね、マリーさんから送っていただいた時に、なるほどそういう同じ気持ちだと思いながらね、思いました、はい、ね、はい、名古屋もいろいろなコンサートが活発に行われてると思うんですけれども、聞く方たちもだんだん変わってますよね、その世代的にもだし、あと割とシャンソンのお客様って人生の先輩方が多かったりすると、こう夜は出かけられないとか言われたりとか、平日の昼、ね、平日の昼が埋まるジャンルってシャンソンっていう感じ、ね、でもね、そうですよね。でもなんか新しいお客様とかをこう呼び込むためにはやっぱり夜のコンサートとかもなので、本当になんか夜のコンサートだってすごく思ったんですよ。そうなんですよ。割と仙台とかだと、なんで昼じゃないのとか言われたり平日する場合もあるので、名古屋もそうですか。
1: 名古屋もでも増えてきました。夜は出づらいっておっしゃ
0: ってました。そうですよね。でもやっぱりそういった人生の先輩方が生音楽の良さをずっとつないで来てくださってるから、やっぱりきっと私たちはそういうのをつないでいく役目がありますよね。人間が歌うっていうか、なんか CD とかじゃなく人間が生身が歌ってっていうね、そういうのすごくあるなと思って。ね、いいんですよ、いっぱい喋って、
2: はい、あ、わかりました。
0: 喋っていただいて、ね、あゆみさんはいかがですか、このコンサートをこうやるにあたって、こうなんかなんだろう、思いとかこう、
1: 私実はずいぶん昔からは歌ってたんですけど、しばらく、はい、休憩というか、はい、

0: ブランクがあるんですね、
1: ええ、
0: で、昨年からまた歌い始めたものですから、
1: ええ、
0: その歌い始めてちょっとライブとかやり始めた頃にマリエさんから一緒にやらないっていう声掛けをいただきまして、
1: そうなんですね、
0: すごく楽しみに、
1: ね、
0: はい、してます。
1: でも、ね、あの私のいとこで師匠である貝山由紀さんが名古屋に行ってた時の、ね、はい、加藤英子先生のところで、ね、はい、なので私も多分その頃って由紀さんのマネージャーとかしてた頃だと思います。もしかしたらシンクロしてるとこがたくさんあるかと思いますけど、
0: えでもどこかと思いかかって
1: ます、うん、そうだと思います。でもあの 歌ってなかったとしたってやっぱりあの歌ってないわけじゃないじゃないですか。うちの中とかでシャンソンのことを聞いたり思ったりとかしてる時間って止まってないと思うので、ね、なのでこういう機会ってやっぱりこれからほらどんどん歌っていける機会ね、うん、たくさんあるし、決してそのストップしてたわけじゃないから、多分前にも増して自分の好きな歌が歌えたりとかしません？お休みした後って、あの
0: 昔歌ってた歌をもう一回、うん、出してきて歌うと解釈が変わってたりとかはやっぱりありますね。年、ね、うんうん、を取った分だけ、
1: うん、
0: あこういう見方をしてたけど本当はこんな感情かなみたいな。
1: でも歌も熟成していくってなんかそんな気がしますよね、見方によって全然、うん、なんかあの今回私もパリがテーマなので一応コンサートでずっと必ず歌う歌で、うん、あの愛の流れの中にパリは不思議ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもずっと歌ってんですけど、あれ毎回歌うたびに解釈と自分の気持ちが変わるから、もうパリに行きたくて行きたくてしょうがない切ない気持ちだったりとか、なんかいつもなんか自分のバロメーターにするから必ず歌ってるって歌なんですよね。
2: なるほど
1: ね、
0: じゃあ今度のコンサートでどんな感情なのか、
1: 今度のコンサートはもう行きたくて行きたくてなんか本当はあの今年の3月に行く予定してたがちょっと行けなくなって切符を泣く泣くキャンセルしたという思いがあるので、だからもう行きたくてしょうがないって気持ちをもとに歌っていくのではと思うんですけれども、ね、でも本当なんかこうやってお会いする前にお話できてすごく楽しみですね、お二人が歌われる歌はどういったのが今回こう歌うのでこうこれが一押しようみたいなのあります？
2: そうですね、私はあのララファビアンさんが大好きなので、はい、彼女の歌を歌いたいと思っています、
1: うんうん、
2: はい、あのね、多分今の感性の方、今の若い方とかでもあの、
1: はい、
2: うん、あの受け止めてくださるかなって思ったりします、うん、
1: はい、楽しみ。
2: はい、
1: あゆみさんは、
0: はい、あのマリエさんは天使の歌声なんですけれども、
1: はい、じゃあそのあゆみさんは何の歌声で？
0: 私はあのいや悪魔だとは言いませんがあのお話ししてる声もこんななんですけれども結構太め の、
1: はい、
0: あの
1: 素敵な
0: 声なので、うん、男性の歌とかが結構好きなんですね。強めの歌が好きなんですね、はい、
1: ええ、
0: であのアズナブールの闘牛士、
1: はい、ね、
0: でずっと昔に歌いたくて、うん、譜面まで用意してそのままにしていたのを掘り起こして最近習って練習してますので、
1: ね、なかなか女性の方でね歌われる方ってね、うん、いらっしゃらないなと思いながら、そう闘牛士が歌われるんだと思って見てました、はい、すごい楽しみ、はい、
0: に挑戦しようと思ってます。
1: でもやっぱ挑戦っていうのは私今年あのテーマなんですけど、であの、なんか小さい挑戦を重ねていくと大きいことに、ね、なっていくじゃないですか。だからドキドキワクワク自分をこうマンネリ化させないためにも小さい挑戦をと思って日々いるんですけど、どうしてもレパートリーとかってあの何同じ曲を歌うこともね結構あったりするから、ね、自分の気持ちの持っていきところといろいろと、でもやっぱり、こうやって私も名古屋にシャンソン仲間ができたということでとっても嬉しくって、なんかまたこれを機会にあの、ね、仙台の方もぜひ遊びにいらしてください、は
0: い、
1: ね、パリとかシャンソン、そうパリシャンソンのなんていうの、あのつながりで、うん、仙台もねとってもシャンソン盛んであの、うん、歌われる方もたくさんいらっしゃるし、あの私のね、うん、いとこで師匠の貝山由紀さんも教室やってたりいろいろしますので、ぜひ、
2: あのなんかあの仙台のパリ化計画っていうのも昔、
1: ね、あ、そうそうそうそう仙台パリ化よくご存知で

0: ありがとうございます。そう、仙台パリ化計画ってほらコロナであんまり行けない時に仙台パリに似てるとこたくさんあるなって無理やり見つけたら結構あったんですよ。なのでもう仙台をパリにしようと思って。あ、嬉しい、それもご存知でらっ
1: しゃる。拝見
0: しました。わ、嬉しい。なんかでもあれですよね、マリエさん、あのカエルたちでお声かけていただいて、私がね育ててもらったあの銀座のねお店でございますけれども、ね、うん、なんかありがとうございます、本当にお声掛けいただいて。
1: あ、もうなんかあの加山さんは本当にあのとても印象に残った方で、ね、たくさんいろんなあのね、執筆もされてるじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、だから、
0: うん、嬉しい、読んでいただいたりとか、今回もあのシャンソンマガジンにギリ間に合ってあの今回のコンサートインフォメーション載せて、でも結構いろんな方からやっぱり、あ、いや名古屋でっていう、あと綺麗なチラシを作ってくださったので、もう。
1: なんか加山さんモナリザみたいです
0: ね。私前パリで、あの君はモナリザに似てるって変なおじさんからナンパされたことがありましたよ。
2: そうなんですね。でもパリの人もそう思う。
0: 髪型とあとなんかこう体格骨格と、じゃ あの仙台のモナリザが名古屋でお邪魔しますのでよろしく。
1: 楽しみにお待ちしております。
0: なんかすごい楽しみですね。じゃ あの一曲ラレオファビアンの曲をちょっとだけ、私実はラレオファビアンの、CD をなんていうのライナーノートっていうんですかね、全部大訳と翻訳をしたのが、あとこれ何年だっけなのがあって、これがねあんまり日本であのそこまで売れなかったっていうか、ララファビアンが日本のコンサートに来なかったんですよ。それでそうアメリカの方に行ってしまったので、なのででもこの曲ララファビアンが活動を休んでて、それで復活したっていうのは自分で作った曲なんですが、ちょっとだけこれをね聴いていただきましょう。コンジュスヌションとか、私が歌わなかった時にララファビアン。

0: 聞いていただいてますのはララファビアン、マリエさんがねお好きなララファビアンのコンジュヌショントパ、私が歌わなかった時っていう、なんかさっきのあゆみさんとのお話とシンクロするような選曲だった。すごいすごいですね、このタイミングで。私も最初にこれ選んでたんだけど、なんかこれ私が歌わなかった時、私何してたのみたいな、私は家事をしてこういうことやってて、でも私はあの歌わなかった時でも幸せだったけど、歌はもっと幸せよみたいな、まさにそんな感じですかね。
1: まさにそんな
0: 感じです。うわすごい、
1: 嬉しいです。
0: じゃあこのララファビアンとみんなの出会いとこの歌と、なんて素晴らしいんでしょう。いやでも本当にあのこうやってお会いする前に楽しいお話を聞かせていただいて、ますますこう名古屋に行くのが楽しみに なりました。もう本当に、素敵なコンサートになるように私も頑張ります。何かじゃ あの一言ずつ、あのじゃあ今度はあゆみさんから一言、何か仙台のリスナーでもこれ結構ねいろんなところで聞いてくださってて、あのアプリでこう日本全国聞けるんで、そうなんですよ。何かではあのこの番組を、ベタな番組ですから、貝山幸子のボンジュールパリというねタイトルが、何かあゆみさんからメッセージをお願いします。
1: はい、あの名古屋、あのシャンソンも結構盛んですし、いろんなものが名古屋飛ばしって東京から大阪行っちゃうんですけれども、うん、美味しいものがたくさんあって、素敵なあのちっちゃいけれども素敵な街ですので、皆さんどうぞ名古屋に美味しいものを食べに来て、ついでに私たちの歌も聴いていただけると嬉しいです。お
0: ー、奥ゆかしい。それではあのマリエさんもお願いします。
2: はい、ありがとうございます。

0: 古屋は中部地方、ここを拠点にいろいろ旅をされる方もいらっしゃいますので、またいろんな意味で旅行も楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、あ、なんか何言ってるか分からない、はい、
1: そしてどうぞ
0: でも大体あゆみさんが言ってくださったんで大丈夫かなと思って、はい、
1: でも仙台と名古屋も、はい、飛行機ですぐですし、便数も増えたかな、なんか結構空港も、そう、空港もいろんな食べるとこありますよね、名古屋の空港ってね。
2: あります。ね、楽しいですよ、空港だけで。
1: 楽しいです。あ、食べ逃したと思ったのが全部あったからなんだ、さっさと空港に来ればよかったとか思ってね、本当に楽しみでございますけれども、ではこうやってまた気軽にっていうか、私も今回ね、この方法で遠隔で出演していただくのを初めてやったんですよ。なので、
0: はい、
1: ね、うん、これいいですね。後でお二人が今どんな状態なのかをこう写真で見せていただきたいと思いますが、お膝にはワンちゃんね、それで、はい、あゆみさんのお家にマリエさんが、
2: そうです、はい、来てくださってます。
1: 楽しそうですね。
0: 行ってもいいのかな、結構ジブリパークから近いですね。
1: じゃあもうめちゃめちゃテンション上がる道じゃないですか。
0: そうです
1: ね。わあ、すごい。いや楽しみすぎる。もうでは、本当に楽しみにしてますのでよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。それでは最後に加山幸子作詞作曲のみんなの街を応援する応援歌ですね、みんな頑張れということでレッツゴー我が街を聴きながらお別れしましょう。メルシーボックボークエンド加山幸子でした。みんなで名古屋に行こう、5月の15日遊びに来てね。詳しいことはホームページとかなんかで見てみてください。オーバー。

0: FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉10時です。
1: ウィークリー泉、今日は木曜日の午前のワイド番組 Be Alive の中で放送した阿部清トークをお送りします。

0: 私の阿部京都さんに最新のトピックス、今話題になっていること解説などをしていただいています。阿部さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりましたけれどもね、
0: はい、
1: このゴールデンウィーク期間中に静岡県の清い水と書く清水町の商業施設で科学イベントがあって行ってきました。

0: 倒的に多いわけですね、うん、
1: はい、
0: というのは地上から見るのは静岡県に来るときに限られるんです、静岡県の隣の愛知県から西へ行くときには飛行機になるからなんですね。で実は今回の仕事は富士山のおかげということが分かった、今日はそういった話なんです。うん、今回のキーワードは三島溶岩流です。富士山はおよそ10万年前から噴火を繰り返して現在の姿となったんですが、富士山が4階建てや40式と呼ばれるのは4階のその火山ができたと、どの火山の上に火山ができて火山の上に火山ができた、こういったふうになって今の姿があるんですね。ですので、4つの異なる時代に形成された火山層からなる複式火山であるためです。中でもおよそ1万年前の噴火では三島溶岩と呼ばれる溶岩がどのぐらいの距離かというとおよそ40キロも流れ下って、足高山、これは富士山の南隣に位置するおよそ1200メートルほどの火山、まあ、泉ヶ岳と同じぐらいでしょうかね。そしてもう一つ箱根山、こちらは標高およそ1400メートルの間の谷を埋め尽くして長泉町、清水町、三島市までたどり着きました。40キロですよ、
1: 結構ありますね。
0: これもしも泉ヶ岳で噴火して南側の尾根を越えて広瀬川や名取川の方に入った場合、40キロの地点っていうのはどこかっていうとですね、渡里町なんです。
1: そこまで、
0: そうここまで流れていくという、うん、まあ、あくまで例えなんですが、蔵王山のお釜あたりで噴火して、溶岩がどこまで流れるか、40キロっていうと、これ太平洋に達してしまう、そんな距離なんですね。JR 三島駅から歩いて5分ぐらいのところに三島市立公園楽寿園がありました、行ってきたんですが、楽寿園、楽しいことぶきの園ですね。およそ1万年前に富士山から流れ出した溶岩の末端部分がありまして、それを見ることができました、
1: はい、
0: 地形としては富士山の裾野から三島方面へ遮るものがない、緩やかな傾斜が続いたこと、三島駅の標高はおよそ40メートルです、まあ、高くもないし低くもないんですけれども、まあ、富士山からここまでずっとこう流れてきたわけですね。でこの溶岩流が三島市へもたらしたのが伏流水なんです。伏流水というのは富士山の山頂に降った、雨や雪解け水、天然の巨大フィルター兼貯水槽の役割を果たして、溶岩流と伏流水には、まあ、切っても切れない密接な構造的な関係があるわけですね、
1: はい、
0: で、溶岩って伊藤さん見たことありますか？
1: はないですね、
0: はい、なんか小さい穴が開いてるんですね、うんうん、で、まあ、溶岩は冷え固まるときにガスが抜けた穴とか収縮してできた割れ目が無数に生じると、で、そこに富士山に降った雨や雪解け水はこの溶岩の隙間を通って、地下へと染み込むと、さらには長い年月をかけて溶岩の間を通ることで不純物が取り除かれるわけですね、さらにはバナジウムなどのミネラル分を含んだ質の高い地下水へと変化します、で、流れてくるわけなんですけれども、溶岩の中を、まあ、その伏流水が流れてくるんですが、では富士山からどのぐらいの時間をかけて三島まで流れてくるか、想像できますか？
1: どれぐらい？はい、今想像してましたけど、
0: 何時間というレベルではないんですね、もちろんね。
1: そうですか。どれぐらい？
0: はい、国土交通省のトリチウム濃度の分析、これのトリチウムっていうのは自然界に存在する放射能が半分になるのが、期間がおよそ、12.3 年ということで、検査ができるんですけれども、
1: はい、
0: この分析によると26年から28年と推定されているそうです。
1: そんなにですか、
0: はい、伊藤さん26年から28年前ね、どんな生活を送っていたでしょうかね。
1: あ、そうですね、
0: かなり前です。その時に降った雨雪が今流れてきているということなんですね。三島周辺では一年中安定した

0: 水温の清らかな水が維持されています、うん、これがだいたい15度前後なんですね、うん、ですので夏は冷たい水、冬は暖かい水、三島市が水の都と言われるわけがこんなところにあるわけですね。
1: なるほど。
0: で、三島は江戸時代に東海道53次の三島宿が重要な拠点になったのは、まあ、地形的な理由とこの溶岩が運んできた水の恵みがあったためなんですね、うん、三島宿の中心にある三島大社神社ですけれども、この伏流、ここも伏流水と深く関わっていて参拝してきたんですけれども、まあ、三島駅から徒歩で15分ほどのところにありました、うん、商店街を通っていくんですけれどもね、溶岩から湧き出る水は神の恵みとして崇められて、大社の池も伏流水によって満たされていました、うん、源頼朝が守護神として極めて重んじたそうなんですね。三島大社の絵の参拝客と宿場を利用する旅人が交差する場所に伏流水を利用したお酒を作るところがあったり、うん、紙製紙業などが産業があったそうです。で、町はさらに潤い持った。徳川家康もこの水を気に入って実際に三島の地に隠居した時の城を築いて住もうと計画したほどだったそうです、うん。あとは三島の名物といえばうなぎなんですけれども、ええ、まあ、今回食べられませんでしたけどもね、残念ながら。これも伏流水なしでは語られないということで、別の場所で取れたうなぎを数日間三島の冷たく清らかな伏流水にさらすことで臭みが抜けて身が締まって美味しくなるそうなんですね、うん、これが宿場の名物料理として定着しました。あとは実際市民の皆さんもこの水を飲んでるわけなんですが、うんうん、多くの自治体では、まあ、川の水を高度に処理して水道水にするんですが、三島の場合は地下から湧いたばかりの天然水に塩素消毒をしただけという、まあ、ミネラルウォーターに近い状態で供給されているそうです、うん、さて今回会場となった商業施設はサントムーン柿田川というところなんですね、
1: ええ、
0: サントムーン、太陽と月ですね、
1: ええ
0: 静岡県東部でも最大級の商業施設です。100店舗ほど入っていて映画館もあるんですね、うん、でこの柿田川とは何ぞやと思って、
1: はいはい、
0: 1日目の終了後にすぐ隣の柿田川公園に行ってみました、
1: うん、
0: そこの看板には名水百選柿田川湧水群湧き水と書いてるんですね、あ、これは三島溶岩流が関係してそうだなと思ったらまさにその通りでした。全長わずかおよそ 1.2 キロの日本一短い一級河川なんですが、三島溶岩流のドラマの最終章ともいえる場所で、全域が富士山の湧き水でできています。で、地中からいきなり川が現れるという、そういう川なんですけれども、川の水のほぼすべてが富士山に降った雨や雪が三島溶岩流の中を通って、この場所で地上に噴き出したものなんですね。1日におよそ110万トンという東洋一の湧き水湧水量を誇ります。仙台市の人口の使う水3日分にあたります。これが1日で湧き出してくると、すごいですよね。
1: すごい量です、
0: はい、日本三大清流の一つとされていて、三大清流というのは岐阜県の流れ川、高知県の四万十川、まあ、いずれも行ったことがありますので、今回の柿田川でコンプリートすることができました、
1: はあ、すごい
0: 三大清流 でこの場所には大正から昭和にかけて大東宝石三島工場があって、うん、富士山からの伏流水を使用していたそうなんですね。でその当時の大きな井戸が残っていて観光名所になっています、まあ、池のようなところなんですけどもね、丸くこう囲われているんですが、透明な水で光線の影響で青く光っているんですね。でその水の底からこんこんと水が湧き出ているのが肉眼で確認できました。これ初めての経験でしたね、まあ、しばらく見とれてましたけれども動画も撮ることができました。そして今回の科学イベントはイベント会社からの依頼だったんですが、主催の会社名は知らなかったんですね、
1: うんうんうん、
0: 店舗のお店の名前だけは知ってましたけども、2日目このサントム柿田川のマネジメントオフィス前を通過した時に、運営している会社の名前が大東宝エステート株式会社であることが分かりました。これ

0: 富士山の伏流水を使っていた大東宝石の工場が1918年に操業開始して、1981年に工場を閉鎖している。この広大な工場跡地を活用してショッピングセンター事業へと大きく舵を切ったと。工場の跡地にできたのがサントムーン柿田川だったわけですね。ですので、先ほどの柿田川公園とつながっていて、それで先ほど冒頭で言った今回の仕事は富士山のおかげということが分かったわけですね。
1: ああ、そういうことですね。
0: まあ、今回のキーワードは三島溶岩流なわけなんですけれども、このコーナーで富士山の噴火について、先月2回にわたって取り上げたんですが、このような自然の恵みにも大きな貢献をしてくれていることを今回感じました。
1: 本当ですね。
0: 今日は以上です。
1: ありがとうございました。阿部キヨトークのコーナーでした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マクの湯。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
5: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
6: 大喜利もやってます？
5: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
6: マサもいるよ。
7: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 羽ばたけ
1: い
0: い
1: つ
0: ず
1: ター
0: さ
1: ン。
0: ん。この番組は東北大学学友会放送研究部マスコアと
2: 立川と
3: 高橋でお送りします。
0: お願いし
3: ま
0: ます
3: 。
0: ということで、ちょっと知らない人がいるんですけど、
2: 知らない人ね。
0: 知らない人が、近所の高橋さんが、
3: はい、
0: そう、
3: ゲストで来まし
0: ゲス
3: た。
0: ト
3: 近所ので 高橋です。
2: お願い
0: お願いします。
2: します。一応ね、同学年の、そう、部員では
0: い、
2: 来てくれ
0: 来
2: ま
0: て
2: し
0: くれ
2: た。
0: ましたね。
2: 高橋さんは経済学部です
3: そう、
2: か？
3: 経済学部で。
2: そう、なんか経済学部っぽいエピソードとかないの？
3: やっぱ経済学部、まあ、僕3年生の就活が始まって、やっ
0: う
3: ぱ経済
0: わ
3: 学部は就活がっちり人が多いんで、
2: そうだよ
3: もう
2: ね。
3: あらかた全員が黒髪になっちゃって、僕だけ金髪でウルフカットで大丈夫かって周りからちょっと思われつつあるっていう、
0: そうだね。
3: あり
0: で
3: ます
0: も
3: ね。
0: 周りからは最後の砦だよね。こいつがまだ金髪ウルフだから
3: じゃ
0: 大
3: あ、
0: 丈夫なんじゃ
3: そう、
0: ない
3: ま
0: か。
3: だ就活
0: ね、
3: 行
0: 本
3: か
0: 当
3: なくて
0: に。
3: もって。

0: さんは染めないの？そのもうちょっと暗めに。
1: 染めたんだよ。
0: 一回染めたの？
1: 黒に染めて
0: 戻っちゃったね。
1: 戻ったと同時にやる気がなくなったね、就活の。一回黒に気合い入れてよし就活するぞって思ったらなんか勝手に戻ってっちゃったから私も一緒になんか就活からそう離れてったね。
0: やっぱ髪の明度が高いとね、うん、ちょっとあれなのかな、就活のやる気なのかな。
1: やる気がね。
2: そうマスカー見てやっぱ黒染めってこんなに落ちるんだって知って。
1: いやそうなのよ。
2: ちょっとビクビクしてる。
1: えそう何回もやり直さなきゃ。
0: 黒染め？
2: そう僕も1週間後ぐらいに黒染めするんで、これで僕は一生黒だってつもりでねいたんだけど、うん、なんかそうじゃないっぽい。どうやら。
1: そういうわけでもない。
0: 普通に茶髪だね今。
1: 茶髪なんだよ ね。でもちょっと最初ね茶髪。だったのよ。髪の毛がもともとその真っ黒なわけじゃないから、うん、逆に不自然になっちゃうねってなって茶色を入れたから。
0: なるほどね。
1: そうだから戻るとき今ちょっと明るい茶色になっちゃってるんだけど、でもあれかな、その高橋さんはもともと黒いじゃん全部、うん、だからもう黒バチンって入れたら多分そんな戻りにくいんじゃない。
2: あーかもしれない。でも黒染めってそもそもあれ黒い色素があるわけじゃなくて、基本的に一般的な黒染めは一番濃い茶色を入れるっていうのが一般的か。
0: そうなんだ。
2: だから
0: 初知りかも。
2: 落ちてくと茶色っぽくなっちゃう。で僕はその全部金なわけじゃないから、
1: そうね、
0: その
2: 茶色っぽく落ちた部分と僕地毛が黒いから、うん、逆に目立つ可能性があるなっては思う。
1: 今度茶髪ウルフになる。
0: まずい。
2: 平成になっちゃう。
1: 平成なるね。
0: 平成やば。懐かしい。
2: わ平成で小池徹平みたいになっちゃう。
1: 絶対生活しとらんやん。
0: 今平成だね髪、
2: まあ、確かに今伸びた結果平成かもしれない。
1: そう、ね、
0: 色落ちして伸びて平成かも。
2: 跳ねさせてないからセーフやけど。
0: ああ。
2: 毛先
0: は跳ねさせてさ前髪はあってあのチュツツンだったらさ
1: あもう流れてる私頭の中で曲が。
2: いけない太陽がね。
0: いけない太陽
1: 流れて
0: る。ね、流れちゃうよね。わかるわ。
1: いいな、あの時代っていいよね。
2: いや別になかったよ、そんな平成を懐かしむよの青春時代うちらなかった
0: と思う。あるよ。
1: あるよ。
0: たまごっちとか。
1: あ、たまごっち。
0: たまごっち。
1: 3DS とか。あ、3DS ね。
2: うちらって平成って自称していいんだっけ？
0: いいんだよ。だって平成生まれですよ、私た
1: ち。平成真っ只中ですよ。
2: そう、生まれではあるんだけどさ、平成、何歳までうちら平成やったっけねっていう。
1: え、でもさ、中学までは平成なん
2: だよね。今8年だよね、今、うん、
1: え、結構生きてるよ、平
2: 成。じゃあ、まあ青春時代。
0: 青春、平成。
2: 平成か。
1: 平成だよ。
0: そう。
2: 3DS やってるしね。
0: 3DS と Wii で、あの子供時代を過ごしてたら平成だと思う。
2: あれは平成のね、象徴やもんな。
1: う
2: ん、
1: そうだね。じゃあ、公園だったな。公園で、天国、地獄、大地獄してた。
2: あ、
0: なんだっけそれ。
1: わかる。え、なんかこの坂みたいなとこ、あの滑り台のさ、うんうん、横がさ坂になってる公園あるじゃん。
0: あるあるある。
1: そこをなんか登った上が天国なので下が地獄で、
0: はいはいはい、
1: 地獄のところに鬼がいて、でその天国にいる人がその地獄を通過してくんだけど、その間にタッチしたら鬼が交代。
0: あ、
1: 天国地獄大地獄って言ったらその始まりなのね。その鬼に捕まらないように下ってくっていうゲーム。
2: アクティブやね。
1: え、しなかった？
0: しなかった。
2: いや名前は聞いたことあるけど、僕の幼少期はそんなアクティブな思い出なし。
0: 私の幼少期はやっぱ氷鬼とか泥系ですわ。
1: そうなんだ。
0: あとドッジボール。
1: ああね。でも公園でやるのそれ。
0: でも公園はお砂遊びですね。
1: お砂？
0: 砂遊びとジャングルジムですね、公園は。あとブランコ、ブランコ。
2: ジャングルジム暑いね。
0: ジャングルジム暑いね。なんかジャングルジム鬼ごっこしてたわ。
1: え、危な。
2: やったわ。
0: でもやるだろ。やるでしょ。
1: ね、
0: そう。ああ、それ卑怯だよ、みたいな。
1: あ、いい、絶対
0: されない、みたいな。
1: やったね。
0: そう、やったよね。
1: うん、
0: そう。
2: ブランコは僕怖い思い出あって、うん、そのブランコってデカなればなるほどその遠心力みたいな感じで、その
0: ああね、わかるわかる、ユイーンって行くよね、
2: 行くじゃん。で僕はその小中でグンって伸びたから、あの自分のデカさと想定が合ってなくて、うん、行き過ぎちゃって
1: あ
2: ーって飛び出して、
1: 飛び出したの。
2: それ以降俺もう ブランコダメだってなってやってないですね。
1: あ、怖いねそれは。
0: 立ちこぎでね、着地できなかったんだ。
2: そう、立ちこぎでスルって出ちゃったっていう。
1: どうなったのそれ。
2: いや普通にその

0: 前になんか
1: あのサクみたい
0: な、サクサクみたいにガーンって、まあ大きくにならずお腹水落ちめっちゃ打って終わったけど、
2: やばいね、
0: 怖かったなっていう、
1: 怖いね、
0: 俺がデカなってるのに気づいてなかった自分が。
1: そうよね、
0: あの頃やと思ってまた上がってるから。
2: でもあれだな、私怖いのは鉄棒かも。なんかあの鉄棒のさ上にさこうやって座る、
0: ああるね、
2: 普通に座るやつあるじゃん、うん、あれをさ調子乗ってさジャンプって感じでさ座ったらさ、
1: あ
2: そのままグイーンっていっちゃって、あで、あとゴーンでね、あ
1: やばい、ほんまに
3: 痛い。
0: そう、遊具ってさ最近やっぱあの公園にも置かれないじゃん、危ないよね、
2: 危ない、
0: あれって、あれっていらない危険が詰まってるよね。
2: そう、遊具危険、え、でもさ遊具危険なんだけど遊具くらいしかなんか遊ぶものってないから、公園行っちゃったら、
3: そう、
2: え、公園行ってまでさスイッチするのはちょっと意味がなくないみたいな。
0: まあそれはね、
3: まあね、
2: そう、
3: いやでも余裕でデュエルマスターやってました
0: よ。いや僕もバディファイトやってました。
2: ベイブレードもやってましたね。そう、
3: わありましたね、
2: 確かにそうかも、それはそうかも、私も全然 3DS やってたな、うん、お
3: まあでも絶対その遊具で遊ぶ時間はあるけど、ね、
0: あったあった、
2: ね、
0: でも最近なくない、なんかもう最近公園できたって行くとさ、うん、芝生があってさちょっとなんか休憩スペースみたいなさおしゃれになっとって、
2: 確かに、あまあそうかも、なんか広場だよね、
0: 広場みたいになってる、
3: ね、
0: 本当に
3: 土管なくない、
2: あ土管ない、
0: 土管あったの、
3: 逆に土管あった、
2: え土管が一番遊べるだろう、
3: いや土管の中でしかエロ本読めないから。
0: いや土管もエロ本もなかったよ、
3: なかった、そう、
0: うちはね、あらツイッターでさ、ツイッターまして申し訳ないけど、うん、平成一桁クソババアっていう
2: あーあるよね、
0: ワードがなんか流行って、なんかその、
2: そう
0: そう、そう、うちらぐらいの世代の人をその、うん、平成じゃないって言い張った人が、私はもう平成一桁なんだぞみたいな、うん、言い出して、それでちょっと悪口みたいな、
3: あ
0: ちょっと言い過ぎだろって、お前らも平成だろって、二桁の人もっていう、みたいなそういう議論があったけ
3: ど。でもいいよ、私は全然二桁でも誇りがあるから、平成の方がね、
2: え、そう、
3: え、
2: わかる、令和より平成の方がなんかエモい、
3: うん、エモいよね、全然平成側ですよ、
2: そう、令和はシャワイですね、
0: だからどう思ってんだろうなって思う。そのうちらはさ思ってる平成にさエモさを感じてるけどさ、うん、昭和にさエモさ感じんくない、
3: あー、まあ、
2: あー、うん、確かに、うん、
3: 経験してないからさ、
2: うん、
0: 大正はちょっとエモくない、
2: 大正エモいね、
3: ロマン、
2: 大正ロマン、え、でも昭和もさ、なんか聖子ちゃんとかさ、
0: あ
2: アッキーナとかはさ、だいぶエモでは、
0: 確かにブランディングか、
3: ブランディング
2: なんか レトロはやはりいいのではないか、う
3: ん、レトロって対象なんだよね、
2: あ
3: 感覚的には、
2: でもそうかも、なんか日本っぽいみたいな、う
3: ん、昭和はなんか何外国の文化を頑張って取り入れようとして日本風が薄れてる時代のイメージ
0: でいっぱい働いてるみたいな、
3: え、そう、
2: 確かに、あそれ考えたらあれかもね、大正は日本風、昭和はちょっとその変遷期、
3: うん、そうね、
2: で平成のさ成日本は結構日本じゃなかった、
3: ね、
2: 世界で通じる日本じゃない、
3: アイデンティティが出来上がった感じ、
2: マリオみたいな、う
0: ん、確かにカルチャーって平成から来てるもんね、
3: そうね、
2: そうそう、今のカルチャーは平成が作ってるから、
3: そう
0: よ
3: ね、
0: うちらもさ、そのまだ令和生まれは8歳やけどさ、今後令和生まれがデコなってくるわけやん、
2: もう淘汰されちまうよ、
0: その時にさ、うちらの平成の伝え方をどうするかってなって、昭和みたいに古臭いおじさんやと思われるか、大正みたいにエモい、かそのうちらの伝え方によって ね、ブランディング変わるから、
2: いやコナンとかワンピースは平成生まれですよとか、
0: そう
2: マリオは平成生まれとか、ポケモンは平成生まれって言えば、
0: 確かに
3: ポケモンは今もじゃない、でも
2: まあね、
0: でもなんか、うん、平成が生んだ、
2: 生んだ
3: ね、
2: 生んだのは平成だから、
3: 生んだの平成だの、
2: わかんない、ちょっとちゃんとは見てないけど、 YouTube は平成じゃん、だって、
3: あ、そう。
2: YouTuber 平成よ。
3: でもそのさ、そのヒカキンがそのなんていうの、
2: 平成代表ですか？
3: 平成代表だと思ってるよ。その小学校の時にさ、もうみんなヒカキンしか見ないっていう。
2: え、わかる。はじめ社長しか見てない
3: な。そう。かヒカキンか。
2: 東海オンエアか、ね、水溜りボンドか。
0: はじめ社長見て全員スライムに憧れるよね。
2: スライムベブブブってやった後あスクイーズブブブって感じで、でその後にハンドスピナッシュッ
0: なんだ、ね、あったな、
2: おかしいね、
3: 今回は平成を振り返って

0: 私たち結構平成トークしてないいつも、
1: うん、毎回懐かしんでるよね今を見たくないからだろう
0: ねいやー
2: それさっき二桁クソババアなのかって議論あったけど、うん、毎回懐かしんでるなクソババアかもしれない
1: さすがにね毎回そうだよだってさその引き継ぐ前にさ、
0: うん、
1: その前の方たちとさトークした時もその懐かしんでたじゃん、うんうん
0: 確かに懐かしんでたかも
1: 懐かしんでたトークだったからもうずっとね
0: やっぱ平成大好きで平成をこすりにもこすりまくってるからさ
1: こすってるね今ね
0: こすってるねもうこれからもこすっていくしかない、
1: ね、
2: いや令和も味わいましょう
0: 次令和トークするか
1: そうね
2: しなこの話で1時間
1: あやばい無理
0: おばさんには分からないしなこって令和なんかマジで
1: いや令和じゃない
0: だって原宿ってさ平成じゃない
1: えでもその新しいんじゃない何昔の原宿にはしなこさんはいなかったやん
0: まあそれはそうかさすがに令和か、
1: うん
0: そうしなこばしも平成が 源流
2: それはねこれねあんねんな
1: 源流ではあるが
0: そこなんですよ、ね、
1: でもあれを実際にしてる人はいなかったね
0: まあ
1: そのキャリーパミューパミューぐらいだった
2: 確かに
0: だってパミューじゃあキャリーがいるじゃないか俺たちには
1: うちらはキャリーだったね
0: キャリーだったね懐かしい、うん、
1: でもキャリーの真似はしなかったね
0: しなかったね確かに
1: 今はしなこさんは真似結
0: 婚してるかも
1: だから
0: ね原宿行きて
1: 行きてね
0: 行こう今度
1: 行こう東京行こうみんなで、
0: ね、はいということでここまでのお相手はは
1: い
0: 東北大学グリカイ放送研究部の立川と
1: マスコート
2: 高橋でした
0: ありがとうございました。

0: 在在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: はみ出せ学院。
1: 皆さんこんにちは。はみ出せ学院の時間がやってまいりました。
2: はみ出せ学院は隔週土曜日、私たち東北学院大学放送会の制作で FM 泉をキーステーションに泉区エリアに放送しています。
3: この時間は人間科学部心理行動科学科3年久道聖太と、
4: 国際学部国際教養学科2年田口瑞希と、
1: 人間科学部心理行動科学科3年渡辺翔太と、
2: 文学部総合人文学科3年大風海人の4人でお送りします。どうぞ13分間最後までお付き合いください。
3: はい、
1: はい、
3: いやというわけで、ね、4人だよ、
2: うん、大
3: まさかの4人
2: 来たよ
3: 今までなかったよね。
1: なかったね。
3: にぎわっていきましょうか、4人だから、
4: うん、そうですね。
3: そうで、この放送が5月の9日か。
1: おお。

0: 終わったね、
1: そうね、まああと芯も外れたねついに、
2: は
1: い、
2: まあそうです
3: よね、はい、そうですよ、
1: さすがにこすりすぎ、今までねカッコつけて新3年とか言ってたけどね、
0: そうだね、
1: うん、でもどう慣れてきた3年生って、
0: もう慣れてきたね、
3: まだ俺怪しいかも、
1: そっかそっかそっか、俺普通になんかその自分の名簿書くとき未だに2年とか書いちゃうよ、なんならそれ気づかないままなんか提出物出すとき2年のまま出してたもん、
4: おいおいやばすぎ、
0: 大丈夫かいそれ、
1: それで言うと2人さ、うん、もう21歳になったか、
0: はい、
4: おめでとうございます、
1: 拳で
0: 拳で、ね、拳でだ ねこれ伝わらない人もう今いるんじゃないの、
4: もうそろそろ出て
3: 始まるないからさ、
1: ジャスト俺らの世代だけど、ね、そうだね、
0: だいぶ俺らの世代だけど、
1: 越されちゃったよ、年上だよ、俺まだ20だけど、
0: うん、いやでもね、少し、うん、年下の方がまだ羨ましいなって
1: 、いや分かる、うん、そのさ、
3: 羨ましいは別にない、
1: いや羨ましい、なんか自分で言ってて分かるとか言ってるけどえなんかさ、うん、嬉しくなくね、20過ぎた後の誕生日って、ま
3: あ、権利がない、そう、
1: あの
3: ね、18になった時と20になった時あるじゃん、そっから先多分もう何もなくて衰えてくばっかりだから、
1: そう、
3: 衰えてちょっとね、
1: それは20まではさ楽しみじゃなかった、
0: そうだってお酒が飲めるんだもん、
1: は
0: い、
1: そう
4: 楽しみですよ、
0: あ始められることが、ね、はい、そう始められることがさ冬からまだいいんだけど、21歳になったらさ、もうだんだんもう楽しくない誕生日がね、
1: いや
0: もうさあ
1: なんか特別感ねえよな、
3: うん、楽しくないわけではない
1: アンダー22割とかね、どんどん過ぎてくもんね、
0: あ確かに、
1: そう減ってくものがあるもん な、その後あとだってもうシニア割しかねえからな、
3: そう
4: だ
3: ね、
4: だいぶ先だな、それは、
3: それは、
1: いやまあね、せっかくねゴールデンウィークですから、
0: はい、
1: ゴールドにまつわる話をしていこうかっていうね、
4: ゴールドね、
1: 無理くり
4: ゴールドと来ましたか、
1: そうでね、俺ね一個ありますよゴールドに、
4: 何ですか何ですか、
1: いやこの間さ、その、うん、はいはい、いや2個前かな、うん、なんか、はい、今年の抱負みたいな話してたよね、
3: あしたね、
1: 水木はその時出てなかったんだけど、ジムに行きましたよ、
0: お
1: なんとそのゴールド
3: 2週間越しのね草回収来た、
0: 言ってたね、
1: 再選会やってで、そう、講習受けたけど、いや、あそこね、いいっすよ。設備もたくさんあるし。
0: いや、もうプールとかあるし。
1: そう、プールもある。
4: すごい。
1: なんならお風呂もあるから、もう、運動した後、そのまま風呂直行してみたいな、あと帰って。
0: いいね。
1: でもね、なんか、まあ俺いつもさ夜に行くんだけど大学終わった後に、
4: う
1: ん、出勤終わりの人いるけど、もうみんなゴリムチ
4: ゴリムチ
1: ガチムチガチムチガチムチガチガチのやつじゃないし、女性もねやばいよ、そのもうムキムキでさ女の人もさ、でまあ器具順番並ぶじゃん、で女性使った後にさ、まあ重り変えないで俺やったら、え上がんねえんだけどみたいになって、え俺勝てないこの人にみたいな
0: そんなに重い重量
4: 格上だった
1: の、やべ勝てないんだけど女性にとかなっててまあまあまあとりあえず今は2週間以上は続いてるかな、順調にいってますよ、
0: 継続は力なりと言いますか、
1: そうそう、まあ、僕のゴールドジム
0: 我がゴールド、
1: 逆にあるゴールドって他に何か
0: 俺はね、4月25日に、
1: あちょうど言ってたね、はい、そういえばそれも前の話でね、
0: 東北楽天ゴールデン
1: ゴールデンね、
0: 試合見に行きまして、辰巳選手と伊藤幸也選手が日本ホームラン打ちまして、
1: 俺見てた
0: で7点取ったんですよ、
1: あ盛り上がったよ ね、 あの時ね、
0: めちゃくちゃ盛り上がったんですけど、負けました、
1: ね、本当に打ったのに、はい、そうそうそう、ホームラン打った時ヒャーとかってさ、って言ったんですけど、しかも7点取った時まだノーアウトだったじゃん、
0: そう
1: これいけるな、
0: これはもう逆転いけるべ、もうさよならいけるべと思ってた
1: そっからまさかの
0: 沈黙でした、
1: トントントンって感じでね、まあそういえば楽天って言ったらちょっとバイトもやってるもんね、
0: そうだね、
4: 確かに、
0: うん、今は、ね、まあ今ビール売りとかよくやってるんですけど、ビールってね、この泡のねタイミングがすごい難しくって、傾けたりするんですけど、そうだね、まだ分かんないと思うんだけど、
1: 楽しみだね、
4: そうだ楽しみ楽しみ、
0: 結構規定量ってあるのよ、規定量ってのがあって、その規定量と泡のバランスを7対3、
4: まさにゴールド、
0: そう、まさにね、この比率がすごいんだけど、これを取るのにね、すごい難しくって。
4: 修行がいるんだ。
1: いや、なんか、まあでも、お店によってあるよな。あれ、なんかこのビール合わなくねってことになるけど、ちゃんとその辺厳しいんだね。
0: そう、ちゃんとね、練習させられます。
1: さすがですね。じゃあ今度、俺もね、楽天結構見に行ってるから、ショタン見かけたら、お願いしますわ、
0: はい。買ってください。お願いします。
1: 意外そうだね。じゃあ今度みんなで行きたいね、楽天もね。
0: いいですね。
3: そうだね。
0: はい、
3: ね、
0: そしたら俺も見たいよ。
1: 一回行ったけど、
0: そしたら俺も見たい。
1: いや、君に継いでもらいたいから、君働いてる時に見に行くか。じゃあその時はよろしくお願いします。
0: はい。
1: それではここで一曲お送りします。スキマスイッチでゴールデンタイム。

0: ただいまお送りした曲はスキマスイッチでゴールデンタイムラバーでした。はい、はい、後半のフリートークですけども、はいはい、まあ、なんと5月9日で次の日が5月10日、うん、母の日らしいですね。おらしいとかなんかちょっと全然ね、感謝を伝えるつもりありますよ全然、はい、せっかくね、やっぱみんなお母さん大好きでしょ。
1: そうだね、
2: まあまあまあ、
0: 感謝、うんってなんだ、まあちょっとってなんだ、
1: 大好きって言い方がよくない、
0: 悪くない、俺はねちゃんと大好きって言うよ。
1: そうだよ、
0: 初めての人大好きだよ。みんなもう世の男性なんて全員マザコンだと思ってるから、うん、違う。
1: まあ、まあ、みんなママだって言うからね。
3: 人造しないといけないって俺思い始めてるよ最近。まあまあまあまあ、21人も
0: だったから。でさ、はい、母の日さ、はい、何をすればいいのっていう一つの疑問。
1: あ、
0: そう、ま
1: あ、
0: いつもなんだかんだカーネーションが正解ではあるのかもしれないが、
1: そう、ね、なんかよく
0: ちょっと飽きてくる。
3: まあ、まあ、カーネーションあげてもさ、花ってさ、その人にあげるとき毎回思うけど、
0: うん、
3: 育て、そのなんか水に入れてさ、枯らさないようにしないといけないじゃん、もらった側も。
2: もらった後があります
1: からね。言ってしまえば有限だよね。ちょっとね。ちょっとしたらなくなっちゃうっていうかね。
0: ちょっと、せっかく4人もいるからさ、まあ、みんなで知恵振り絞っていいプレゼント考えようぜ。
1: ああ、そうだね。
2: 去年僕は、うちの母親の喫茶店とか行くの好きなので、うん、ギフト券を送りましたね。
1: おぉ、いいね。
0: やるな。
2: 500円分ぐらいだったかな、これでお茶でも行ってきてよってことで。
0: いいね。
1: はい、いいね。
0: ギフトだと選べるしね。
1: そうだね。ギフト。やっぱ喫茶店だからね、ゆっくりできるしね。
2: 好みが分かるとね、それに合ったものを渡せるからいいかなって思いますね。
1: 確かに。
0: 何がいいんじゃ。
1: やっぱ紅茶になるのかな。
0: お茶系いいね、確かに。そう。まあ、うちの母も結構年取ってきたから、なんか、ゆっくりお茶でも飲んでみたいな。うん、駄菓子とお茶と。
1: それおばあちゃんすぎる
0: ね。おばあちゃんすぎるから、扱いが。
2: チョイスが良くないか。
0: チョイスが良くないか。いやー、まあ、今んところ結局、その、なんかお茶系のギフト。
3: 何かあげるってのは、まあ、まず正解だよな、多分。
0: まあ、そうそうそう。まあ、そうだね。てか、プレゼントってむずくね。
2: 確かに、センスが問われる、だいぶ。
0: うん。俺、いつもなんか、マカロンでいいのかなとか思っちゃう。人へのプレゼントとりあえず、
3: か
0: わいいからよくね、みたいな。
2: 絵面が結構ね、マカロンいいですから、スイーツはね。
0: じゃあそうしよっか。マカロンと紅茶。
1: マカロンと
0: 紅茶。結論出たか、これ。
1: もう終わり。
2: 結論か、これは。
3: もう終わりの。
2: もうちょいなんかやりとりあるかと思ったけど。
0: いや、いいんじゃない、
1: う
0: ん。まあ、息なしじゃない。
1: 正直もう、会うからね。全然。
0: そう、4人絞って出た結果は、まあ、マカロンと紅茶で。
3: 浅いな。
0: 浅かったか。ちょっとダメだったか。まあまあまあ、感謝の気持ちがあれば十分ですから。
3: 結局はそうね。でもそれもらう側のセリフだよな。あげる側。
2: プレゼントだけじゃなくてね、家事変わってあげるとか。
0: できねえ。できねえ。
2: ちょっと俺も一人暮らしだからな。
0: ちょっと俺普通に料理変わるよとか言ったら、何してんのつって、どういてとかなるから、結局うちとしては多分。
1: でもね、俺ね、確か母の日に一回オムライス作ったことある。
0: かっこいいな。
2: 素敵。
1: もう半熟とね、トロトロ丼。
0: うわ、あれ、ケチャップで大好きって書いて。
2: ハートも書いて。
0: もえもえキュン、
1: もえもえキュン、

0: 閉じ込めちゃった
1: ショウタ頼みたくないかも
2: コンセプトが全然違うな。
3: ちょっときつくねえか。同級生の時点で、
4: 同級生の時点で21歳のモエモエキュンはちょっとさすがに効くと思うわ。
1: きついね、きついね。まあ一番は結局感謝の気持ちを伝えるってことが大事ですね。
2: そうですね。
1: はい、じゃあ皆さんもお母さん大切にしましょう。
2: はい、
1: 後半のフリートークでした。

0: 締めトークですけども、はい、なんと今回、はい、前回の反省を生かせて締めトークできますよ。
1: やったね、
2: 素晴らしい。
0: ということでここで5月といえばね、ちょっとネガティブになっちゃうけど5月病あるんで、まあ、はいはい、心理学部の僕から2年間勉強してきたから、そういうことは5月病の対策方法を教えてあげます。
1: なんだって、は
3: い、お願いします。
0: 運動が大事です。みんな筋トレをしよう。
2: 確かにまあまあまあまあ、まあ、
0: 運動気持ちいいから俺も始めて、うんうん、じゃあ5月みんなさん、はい、マッスル目指してムキムキ、何言ってんだ、
3: はい、体作りをね、頑張っていきましょう。
0: とりあえず筋トレ運動して5月病を一緒に乗り越えましょう。
1: はい、はい、
0: 次回の放送は5月23日の土曜日です。皆さんお楽しみに。本日の担当は人間科学部心理行動科学科3年久光聖太と、
4: 国際学部国際教養学科2年田口瑞希と、
5: 人間科学部心理行動科学科3年渡辺翔太と、
6: 文学部総合人文学科3年大風海人でした。それでは皆さん、さようなら。
0: この時間の担当は東北学院大学放送会でした。

0: FM 泉。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュールパリ、
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉11時です。
1: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し、スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど、感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに、1日の振り返りとして、あるいは

0: 明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は以下の各社の提供でお送りしております。
1: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート勝美、株式会社

0: 株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
1: はい、今週もですね、この番組職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント、この時間がやってまいりました。さあ、オープニングから噛んでしまった私小原でございますが、今日はですね、3人の方、参加者スタジオに来ていただいております。まずはいつもの通り自己紹介から参りましょう。では菊池さんからお願いします。
2: はい、仙台泉倫理法人会で朝礼委員のリーダーをさせていただいております、菊池隆と申します。仕事はですね、泉区根の白石でオートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: はい、どうぞ。
3: はい、仙台泉倫理法人会で女性委員サブリーダーをしております佐々木梨沙と申します。はい、仕事は行政書士をしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
4: はい、仙台泉倫理法人会で、令和8年度の、倫理経営講演会の実行委員長をしております、はい、菅原大輔と申します。
1: はい、
4: 仕事は、税理士をしております。
1: はい、
4: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。菊池さん、佐々木さん、
4: 菅原です。
1: 今聞いたばっかり。、ね、はい、というお三方、今日はお越しいただいております。さあ、それではですね、早速今日の、職場の教養、こちらの輪読からですね、皆さんで、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それでは参ります。5月6日水曜日、思いやりの一言。ゴールデンウィークの過ごし方は主に家でゆっくり派とお出かけ派に分かれ、休暇に対する価値観は様々です。はい、
2: はい、どのように過ごしても休暇中から仕事への意識を整えることは社会人に共通する課題だと言えます。
1: はい、
3: はい、A 氏も独身の頃、ゴールデンウィーク中の草野球で肉離れを起こし、休み明けの職場に迷惑をかけた苦い経験があります。その経験からゴールデンウィークは無理をせず家でゆっくり過ごすようになりました。
1: はい、
4: はい、ある時後輩が休み明けにミスをし、先輩から休み気分が抜けてないなと言われていました。場の空気が悪くなるのを見た A 氏は、自分も似た状況で肩身の狭い思いをしたことを思い出しました。
1: はい、
2: はい、そこで A 氏は落ち込む後輩に、今日からの仕事ぶりでしっかり挽回できるよと声をかけ、そっと背中を押したのでした。
1: はい、ありがとうございます。相手を思いやる一言は心を支え、失敗を前向きな成長に変えます。お互いに支え合いながら、より良い職場環境を築いていきたいものです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
5: 前向きな声かけを大切にしましょう。
1: はい、ということです。まあ、5月6日もうゴールデンウィーク真っ只中というね、本日のこのテーマですけども、さあ皆さん、どんな感想を持たれたでしょうか。また皆さんはゴールデンウィーク今お休みでしょうか。お休み取りながらお仕事してるんでしょうか。まあ、そんなところも含めてお話、感想いただければと思います。さあ、どなたからいきましょうか。
2: では菊池から。
1: お、
2: はい、菊池いただきます。
1: はい、
2: はい、まずこれを読んでですね、はい、やはりまあのんびりすることも大事ですし、まあ、気分転換でお出かけするのもとても楽しいので、
1: はい、
2: いいんだ、いいことだなと思うんですけれども、やっぱりどちらも私欲張りなので、遊びに行ってからゆっくりしたいなと。
1: 遊びに行ってからゆっくり。
2: なので、まあ、2日出かけて2日休むみたいなですね。
1: なるほど、は
2: い、結局まあお出かけしても楽しいですけど、やっぱり年も年ですしね、ちょっとこう疲れも残りますよね、最終日まで目いっぱい遊んじゃうと。なので、まあのんびりするのも大事かな。ましてやこう怪我をしたりですね、こうなんか疲れとか筋肉痛とか残ると仕事に支障が出ちゃうかなって、この今日の文

0: 文章にもあったようにですね、仕事にちょっとこう穴を開けてしまったりとか、ちょっとあのそれは良くないなっては思いました。あとはですね、まあ、思いやりの一言というまあタイトルなんですけれども、はい、まあ、私はどちらかというと、まあ思いやりの一言、まあ、かけるべき立場にあるので、まあ、失敗をしてしまったりですね、あのちょっとこう気分が乗らないようなスタッフにこう一言かけるというですね、
1: はい、
0: 魔法の一言じゃないですけど、そんな魔法はかけれないんですけれども、菊池はですね、ただやっぱりこう失敗して、なんかそれに輪をかけて、なんでそんな失敗しちゃったのっていうとですね、そんなのはまあ言わずもがな、あのマイナスの効果しか生まないので、そこはやっぱりあのカバーするような一言をかけたいなと思っております。そして私も、思いやりの一言いただきたいなと、思っておりますが、なかなかそれは難しいようで、はい、以上です。
1: はい、そうですね、なかなかね、世の中のリーダーをね、褒めてくれるリーダーって、どういうことってなってしまいますからね。会社の社長を褒めてくれる、そうだね、やっぱりこうお客さんに褒めてもらうっていうのがもう最高ですよね。
0: そうですね、
1: まあ、経営者としてはね、
0: はい、
1: はい、さあ他ありますでしょうか。
2: じゃあ、はい、
1: はい、佐々木さん、
2: はい、私も菊池さんと同じで、
1: はい、
2: 連休中はあの前半をちょっとアクティブに外に出てですね、後半はやっぱり最後の1日はやっぱり家でゆっくりしたいなっていうところなんですけど、家でゆっくりするんですけど、
1: うんうん、
2: はい、でもその休み明けにやっぱりそのミスをしてしまった自分っていうのは、多分そのミスをしてしまった本人が一番分かっているのに、
1: うん、
2: 追い打ちをかけるのはちょっとやっぱりよろしくないなっていうところだと思うんですよね。
0: はい、
2: はい、でもそういった時にやっぱり誰かにこう優しい一言をかけてもらうと、あのすごいほっとするところもあると思うんですけど、さらに落ち込む人もいると思うんですよね、
1: うん、
2: なのでちょっと難しいのかなと思うんですけど、やっぱりあの追い込むようなことは言わないのがいいのかなと思います、
1: うんうん、
2: 私もできるだけあの思いやりの一言を言えるように頑張りたいと思います。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。では順番でこのまま菅原さんですね。
3: はい、
1: はい、
3: まずゴールデンウィークの過ごし方という出だしなので、
1: はい、
3: まあ、他のお二人の同じく、
1: はい、
3: 私はおそらく仕事をしているかと思いますが
1: 仕事
3: はい、
1: 休みなく、
3: まあそうですね、ちょっと職業柄、うん、あの繁忙期だということもありまして、まあ、従来こう何と言いますか、仕事しようと思いつつもなかなか重い腰上げられず、
1: うん、
3: 痛い目を見たことが散々あるので、
1: はい、
3: ちょっと今年こそは、
1: はい、
3: あのちゃんとこう前倒してやるという意識が必要かなと思っている次第でございます。
1: なるほど。
3: そして内容については思いやりの一言ということなんですが、うん、まあ、このミスをしたとか、
1: はいはい、
3: まあ、そういったことについて、まあ、この例はちょっと極端というか、休み気分が抜けてないなっていう、うん、いや、そ、なんかちょっとまあこの声かけ自体ちょっと嫌な気分になるというか、あれなんですけど、
1: うん、
3: まあ、あの、ここまでひどくなくてもですね、うん、あの、まあ、何かしら、まあ、それを休み明けのせいにするかないし、まあ、なぜミスが起こったんだというような、まあ、反省であったりとか、うん、まあ、そういった声かけは、まあ、必要ではあると思うんですけれども、
1: うん、
3: あの、まあ、これを見て、やっぱり思うことはですね、この、あの、まあ、よく魔法の言葉でありがとうっていう言葉を連発するんだみたいな、うん、まあ、そんなことをですね、うん、こうお話を聞いたりとか、まあ、何か書籍に載ってたりすることがあると思うんですが、
1: うん、
3: まあ、私は非常にそれが効果的というか、
1: はい、
3: まあ、感謝を述べると、
1: うん、
3: まあ、それはその、 あのどういう形であってもですね、で、まあ、ちょっとその思い当たるところとして、うん、まあ、私が新卒の時にですね、まあ、大変ちょっとそのなかなか仕事ができなくてかなり迷惑をかけているなっていうふうに、まあ、どうしても思ってしまっているときに、
1: うん、
3: まあ、まあ上司の方もきつい人なんですけれども、
1: はい、
3: まずありがとうねって言われたときにちょっとほっとしたんですね、うんうん、
1: はいはい、
3: でそれがすごく印象に残ってて、やっぱりこうどういう局面だったとしてもやはり、まあ、ありがとう、まあ、よくこうなんとか承認するといえばいいんですかね、相手の行動であったりとか、まあ、存在っていうことを、まあ、まあ、いてくれてありがとうとか、とりあえず仕事してくれてありがとうっていうようなですね、 やっぱありがとうっていう言葉にはそういう意味が含まれていて、やっぱ

0: ぱりそれを伝えるっていうのは非常にこう気持ちとしてですね、あの落ち着きであったりとか、やっぱり安心をこう生むっていう意味では、まあ、そのまさに、まあ、ありがとうという言葉ですね、うん、まあ、そういった一言を、まあ、都度都度意識してかけるっていうことは、まあ、大変重要かなと思います、うん、ただまあその、まあ、私が新卒で入った職場っていうのは、あの、ありがとう以外は本当にもうなんかその休み気分が抜けてないなどころではないようなの状態でして、まあ、結局私は1年ぐらいで辞めてしまったんですがまあ、でもその中でもやはりこのありがとうという言葉ですね、うん、あのそういった感謝の言葉であったり、まあ、感謝というよりもそのありがとうございますと、何々してくれてありがとうっていう言葉にはそれぐらいの力があると、
1: うん、
0: まあ、そういったことを、まあ、あの実感した、ことがありますので、うん、まあ、そういった一言ですね、つどつど回数を増やしたりとか、うん、まあ、ないし相手の状態を見て、まあ、タイムリーな時にこうそういう声掛けをする、うん、まあ、全然違うと思うので、うん、まあ、そういうことができるようになりたいなと、はい、あの思って、この本日 の、 あの、うん、
1: テーマ
0: をちょっと読んでいたところでした、うん、はい、以上です、
1: はいはい、ありがとうございます。要するに菅原さんがそのお勤め時代には、はい、まあ、何かミスするとまずはありがとうねって言ってからその辛辣な言葉が飛んでくるみたいなそんな感じだったわけ。
0: いや、まあ、ありがとうねはまあその1回ぐらいだったんじゃないかなと思ってますけどそう、本当に、まあ、こう、本当にレアケースだったので、かなりこう、はってなったんですけど、まあ、それ以外はちょっとその、まあ、辛辣なあれがそういった記憶がございます。
1: なるほど、はい、皆さんなかなかブラックな経験をお持ちですね皆さんね、はい、さあそれではちょっといいお時間なんで、まずここら辺で今日の1曲挟んでいきたいと思います。さあ今日の1曲紹介してくれる方は、
2: はい、菊池、はい、が今日は1曲、はい、菊
1: 池さん、
2: はい、はい、愛子でメロンソーダという曲でして、
1: はい、
2: まあ、メロンソーダ、まあ、あの春の曲なんですけれども、何故メロンソーダが春なのかというのはですね、
1: はい、
2: あの、まあ、曲中にメロンソーダがビールになってという、
1: は
2: い、フレーズがあるんですけれども、まあ、あの変わらないというかですね、昔は一緒にメロンソーダを飲んでいたけど今はビールだよねみたいなフレーズが出てくるんですね。まあ、あとは、まあ、つまずいて転んでも桜は綺麗だよとかですね、まあ、そういったのフレーズが出てまいりまして、まあ、変わらないこう友情とか、
1: はい、
2: そういったものを表現している曲ですね、
1: はい、
2: はい、お聴きください。
1: あいこですよね、
2: はい、
1: はい、あいこでメロンソーダ。

0: 共に学び共に気づく職場の教養ラジオ。
1: はい、あいこでメロンソーダお届けしました。さあそれではですね、番組後半もう少し、今日のテーマ掘り下げて、皆さんでね、意見感想なんかをシェアしていきたいんですが、さあ今日のテーマは思いやりの一言ということでした。さあ思いやりの一言では、そうですね、皆さん経営者でいろいろと人に、やっていただかなきゃないという中でお願いする言葉のかけ方であったり、そういう場面であったりね、まあ、こういう今日のテーマの中にあったように、まあ何かその後輩というかスタッフの方々、またどうしても動いてもらわなきゃいけない顧客の方々にこうどうやって動かしてというかね、どういうふうな声をかけたら皆さん分かってくれるとか、そんなところってまあいろんなパターンあるかと思うんですけど、じゃあまあせっかくですからね、今日5月6日仮に皆さん休み明けにですね、どうしてもこうやっていただきたいことがあるとして、そんな時にこう、なんかやってないとか間違っちゃった、ミスしちゃったっていう方いた時にどんな声かけたらいいのかなというところをちょっと、聞いていきたいですけど、まあ、菊池さんどうですか、もし休み明けにスタッフの方々が、出てきて、もう整備工場の若いスタッフがですよ、
2: はい、
1: 誤って車に傷つけてしまったとしたら、なんて声かけましょう。
2: 若くもないですけどもね。はい。休み気分が抜けてないなって言います、
1: ね。このまんまだね。このまんまだね。
2: とは言えないので、とりあえずそうですね。顔で笑って心で泣きますね、菊池は。
1: はい。笑って。笑って次気をつけようねって言える。
2: そうですね。何やってんのって言いますね。
1: 何やってんの。まあ一応引きつり笑いしながら何やってんのみたいな感じ。
2: そうですね。
1: はいはいはいはい。さあどうですか。

0: でしょう。まあ曲の間にねいろいろ話出てましたけど、佐々木さんか菅原さん、どなんかあります？
1: うーん、そうですね、まあ休み明けというか、まあでもやっぱりミスをするっていうことがなかなかコミュニケーションが難しいよなっていう局面だなとは思います。まあミスをした方がやはりこう前を、まあここのあの今日のテーマのところにもありますけれども、まあ、失敗を前向きな成長に変えますと、
0: はい、
1: まあ、そうなれば非常にベストではありますけれども、
0: うん、そうですね、
1: 一応そのような方向で、まあ、コミュニケーションを取りたいと思うのですが、うん、こう何と言いますか、例えば、まあ、ありがとうねっていうことだけではもしかしたら反省はしないかもしれないし、うん、かといって、まあ、この休み気分が抜けてないなではないですが、まあ、叱責をするだけでも、うん、なかなかこう行動変わってくれないし、うん、そのあたりの塩梅といいますか、非常にこう、うん、おそらく一人一人タイプが違ったりとか、うん、まあ、そういったところでこう観察、日頃のですね、うん、まあ、コミュニケーションとか、まあ、外から見ていてどう感じるか、そして、まあ、ご本人がそのことに対してどう思ってるかっていう、うん、まあ、この思いやりの一言をかける、この失敗を前向きな成長に変えるということは、まあ、日頃からやはりこう相互の理解が大変重要なのかなというふうに思っておりまして、それによってこうやはりかけることをかける言葉をこう変えていったりとか、アプローチを変えていく、それはこの何ていうか、あの人にはきついけどこの人には優しいとかそういうことではなくて、やはりこうその人を真に思って、その人が行動しやすいようなまあ言葉をかけるということを、まあ、重視したいなというふうに、あのその点では思いますね。
0: はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。なかなかね、その場その場いろんなことはありますからね。ただあの一つ共通してというか、自分側に、相手サイドに求めずに自分側で何できるかって言ったらば、うん、やっぱこっちが明るい言葉で、まあ、多少こう何やってんだよと言いつつも、例えば笑いながらとかやって、その明朗というか明るい雰囲気で場を作るっていう、第一歩目、これだけはまあこちら側が、相手がどういう立場であろうともね、できる、まず一歩目かななんては僕は思いましたけどね。はい、さあそれでは、時間となってきましたんで、この後は仙台泉倫理法人会情報をインフォメーションをいきましょうね。はい、よろしくお願いします。
2: 言葉が変わればチームが変わる、職場の教養ラジオ。
0: はい、それではここからは、仙台泉倫理法人会インフォメーションをお願いします。さあ今日は菊池さん、はい、はい、お願いします。
3: じゃあ菊池の方よりご案内させていただきます。
0: はい、
3: 仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げております。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。毎週のモーニングセミナーで経営者の成功談失敗談を通じて新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。来週の講師は仙台中央倫理法人会の太田香織様をお迎えしまして、はい、テーマが夫の死を乗り越えて息子と歩んだ今を大切に生きる決意と題しました講話をしていただきます。
0: はい、
3: で続いて会場のご案内です。モーニングセミナーの会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。
0: はい、
3: そして会場はホテルの1階にあるチャペルです。エントランスが2階になっておりますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。お車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。
0: はい、
3: それでは仙台ヒルズホテルにてお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。さまざまな情報は SNS でチェックしてくださいということでよろしいですね。
3: はい、
0: はい、
3: お願いいたします。
0: はい、それでは皆様どうぞ仙台泉倫理法人会へお越しください。
2: 気づきが行動を生む、職場の教養ラジオ。

0: さて本日の職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて、少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日となりますように。それではまた次回の放送でお会いしましょう。この番組は次の各社のご提供でお送りしました。
1: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたしました。

0: 高橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM いすみ12時です。
1: Save the beach. Save the ocean. Save the ocean.

タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。プレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日はイングランド北部フェザーストーン出身の兄弟デュオ、サンズ・オブ・セビーヤの新曲でスタート、 Forever Heaven。

ブレイングリーン、かいまりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。ゴールデンウィークが明けてまた週末がやってきましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？先週末開催された東京マップスにね、お越しくださった皆さんもありがとうございました。もう私も毎年楽しみにしているイベントなんですけども、今年もかなりの盛り上がりでしたね。先週の放送の後にサイとキッドフレッシュノのパフォーマンスを見たんですけども、もうサイの生のセッションは目が離せないほどこう演奏の密度に引き込まれましたし、キッドフレッシュノはやっぱりクールな雰囲気がかっこよかったです。あとね、プログラムオーガナイザーのスタッツさんにもお久しぶりにお会いできてすごく嬉しかったです。さあ、そして今年のゴールデンウィークなんですけども、私はずっと都内にいまして、まあでもせっかくだしと思って行ったことのない場所に行ってみようということで、迎賓館赤坂離宮に行ってきました。まあ、ここは最近だとフランスのマクロン大統領とかアメリカのトランプ大統領がこう来日した時に、まあおもてなしの場として使われているので、ニュースとかでもねよく目にする場所ですけども、まあ実はここ明治42年1909年に建てられた日本で唯一のネオバロック様式の宮殿建築だそうで、まあ、なのでその当時の時代背景を本当に象徴するようなとても貴重な建築物なんですね。で実際に中に入ってみると、まあ、本当にスケールが大きくて装飾もすごくね細かくてですね、よく見るとその西洋の建築とか装飾の中に彫刻だったり絵画とかでこう和のモチーフっていうのがすごくいっぱい取り入れられていて、本当にこう和と洋の美意識が調和している、まあ、そんな特別な空間でした。ここね、ここに、まあ、指定されているのもすごく納得の素晴らしさだったんですけども、あとちょうどヨーロッパにねそろそろ行きたいなって思っていたタイミングだったので、なんかその気持ちも少し満たされるような本当にプチ旅行した気分にもなりました。まあ、他にも都内だと最近までマルジェラ展が開催されていた九段ハウスっていうとこもね、普段は一般公開されていない登録有形文化財ですし、あとは白金にある東京都庭園美術館もね改めてまた行きたいななんて思いました。やっぱりこう遠くに行かなくてもね、その身近な場所にまだまだ知らない歴史とかね美しいところがあるんだなっていうね、そのことを感じたゴールデンウィークでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、

0: ニッスイピースフルブルー。今週は東京都港区にある大人も子どもも学べる環境学習施設、港区立エコプラザをご紹介します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッツスタイル、注目のデュオジンジャーサムのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンサブルーム、今日は台湾の3ピースロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。
1: Ask yourself
0: this. Now back to music. This song is from the two queens Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Stay tuned with us until 3.

マドンナとサブリナカーペンターに続いてお届けしているのはザ・ウィークエンド。アジアツアーやるんでしょうか。 Take my breath。

0: Peaceful Bloom. Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ。自然と自分のつながりを考える10分間。日水Peaceful Blue。今日は港区の環境学習施設港区立エコプラザをご紹介します。お話を伺ったのは港区立エコプラザ副館長の中尾由香子さんです。まずはこちらはどんな施設なのかご紹介いただきました。
1: 区民の皆さんが気軽に集まって環境について理解を深めていただくような施設ですね。2008年にオープンいたしまして、地球温暖化対策の一環として2007年に、港区とあきる野市の交流事業として港区民の森づくりというのが始まったの でそこで生まれた間伐材を使って館内の内装などが整えられています。1階部分が、エコプラザの施設になるんですけれども、2階が吹き抜けなので非常に天井が高くて、内装はほとんど木で囲まれていて木の良い香りもします。で、3階に会議室などがあるんですけど、そちらは環境に関係する活動をしてくださっている方に貸し出しを行っているような施設です。講座をまず年間に150本ぐらいやっているので、それは皆さんが一般の方が参加していただけるようなものですね。あとは館内に環境にまつわる本が1500冊ほどありますので、それは自由にお読みいただけます。あと常設展示や企画展示もあるので、気軽に立ち寄っていただけるような感じになっています。
0: かなり充実されてますね。中尾さんありがとうございます。今回ご紹介する港区立エコプラザは浜松町駅または大江戸線の大門駅から徒歩3分から4分のところにあります。都会のど真ん中ではありますけども、今お話にあったように館内は間伐材を使った木のぬくもりを感じられる都会のオアシス的な存在。

0: では実際にどんな方が訪れているのでしょうか。
1: 来館される方は午前中はご近所のご年配の方が新聞を読みに来られたりもありますし、お昼休みはここビジネス街なのでビジネスマンとかサラリーマンの方が休憩にいらしたりで、午後ですね2時3時以降は近隣の学校の帰りのお子さんたちが来てくださったりと、幅広い年代の方に来ていらっしゃってて、まあ、目的も様々ですね。講座にもちろん参加する人もいれば休憩にいらっしゃる方もいたりといった感じで利用していただいてます。とやはりフラッと来られた方は展示がまず一番最初に目につくので、そこでその環境に特に興味があってきたわけではなくても、来てみたら学べたみたいなお声は聞きます。
0: エコプラザって聞くとちょっとお勉強的な施設かなと思うかもしれませんが、皆さん割と気軽に自由に利用されているようです。近くにあったら嬉しい、立ち寄りたくなるような施設かもしれませんね。そして先ほどお話にあった企画展のお話、さらに港区立エコプラザにあるビオトープについても伺いました。
1: 今やっているのがワハーブ展というものをやっておりまして、身近にあるワハーブについて焦点を当てまして、いろんな日本人が暮らしに取り入れてきた和のハーブを実物も交えながら、ヨモギやスギなドクダミなど身近なものからちょっと知られてもいないかもしれないですけれど、食事などにも取り入れられてきた和ハーブをふんだんに紹介しています。とビオトープはまあ生き物が暮らせる場所ということなので、普通の庭園とは違ってやはり自然により近い形で管理をしているんですけれども、ただ講座で使えるようなものも育てているのがエコプラザのビオトープの特徴かなとは思うんですけれども、例えば構造などを育てていて、毎年和紙作りをやるんですけれども、それの原料に使っていたり、あと桑の木を育ててるんですけど、それは毎年館内で蚕を飼うのでそのために育てていたりとかしているのと、その水場もあるのでトンボヤゴが生息したり、あと梅の木とかもあったりするのでメジロが来たりとか、生き物が立ち寄る場所になっています。
0: すごいいろんな生物が出てきましたね。まずは現在、和のハーブについて知ることができる企画展、和ハーブ展を開催中。こちらは毎月さまざまな企画を行っているのでチェックしてみると良さそうです。そしてビオトープがあることで生態系が育まれ、虫や鳥などさまざまな生き物も集まってくるそうですが、このビオトープを観察するイベントも予定されているそうです。
1: 6月の6日にビオトープ探偵という講座と、あと7日に同じく発見ビオトープでつながる生き物たちみたいな講座をやりまして、エコプラザのビオトープにある植物や生き物を観察したりしてビオトープをふんだんに楽しめる講座をやっております。で7日は館内で毎年飼ってるその蚕なども登場して、蚕に実際にビオトープにある桑を使って餌をあげたりするような体験もできる内容になっています。やはり小さい頃育ててたっていう方もいらっしゃるんですけど、最初卵から返したりもするのでその部分を知らなかったりとか、日に日に成長していくので毎日観察に来てくださるお子さんも大人もいらっしゃって、その成長を楽しみにしてくださっているなっていうのを感じてます。
0: 蚕までね、なんかこうみんなで一緒に育ててるような感覚にもなりそうで楽しそうです。おそらく都会に住むお子さんは自然に触れる機会や、生き物の生態に触れる機会がそんなに多くないかもしれないので、こういった企画は貴重な機会になるのではないでしょうか。で今回ご紹介いただいた2つのイベントは現在受付中ということで、港区立エコプラザのウェブサイトをぜひご確認ください。他にも大人向けの講座として電気を選ぼう、再生可能エネルギーへの切り替え方なんていう講座もあるそうです。それでは最後に改めて港区立エコプラザをどんな風に利用してほしいのか、副館長の中尾さんに伺いました。
1: エコプラザは本当にその環境に少しでも興味あって、もしない人でも環境に興味を持っていただけるようなイベントを用意しているの で、その皆さん その参加者同士をつないだり、講師と参加者をつないだり、また区民の方と企業をつないだりみたいなところのプラットフォームでありたいなと思っているので、まずは足を踏み入れていただいて、

その堅苦しい感じではなく、この館内をまず過ごしてもらって、木に囲まれた建物って気持ちいいなっていうところからでもいいと思うので、少しでも身近なところから環境に興味を持っていただきたいなと思っています。

一睡ピースフルブルー。今回は港区立エコプラザをご紹介しました。自然のこと、環境のこと、サステナブルな社会のこと、学校や自分で学ぶのももちろんいいですけども、地域のこういった施設で誰かとつながりながら知ることができるっていうのもいいですよね。私も気になったのでウェブサイト拝見すると、イベントカレンダー6月も盛りだくさんです。野菜栽培、クラフト系の手ぬぐい作り、夏祭りまで、ぜひ皆さんも見てみてください。お話を伺った副館長の中尾由加子さん、ありがとうございました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: フェ Favorite Style Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています。 Blue and Green。ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: 甲斐真理香さん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。ジンジャーサム、ボーカルギターの山田圭司です。
2: ドラムの片岡智也です。
0: 2024年9月に結成、岡山県出身、ボーカル・ギターの山田圭司さんと北海道出身、ドラムの片岡智也さんによるデュオ。ジョニー・ミッチェルやエリオット・スミスといったアメリカのフォークミュージックをルーツに持ち、繊細な歌詞やささやきのような歌声、 R&B やソウル、ヒップホップから影響を受けた懐かしくもモダンなサウンドが注目を集めています。今日はそんなジンジャーサムのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッドスタイル。今週はジンジャーサムのお気に入り音楽について伺っていきます。まずはジンジャーサムが先月リリースした新曲サテライトフィーチャリングジョーダナについて伺いました。
1: 新曲のサテライトはすごく内面的な楽曲で、人に気づかれない優しさについて一曲作ろうと思って、昨年の12月に作った曲なんですけど、夜の冷たい空気とかそういうのを浴びてイメージを浮かばせたような感じでした。音と言葉の遠近感をこだわって作ったので、ぜひ没入して聴いてもらえたらなと思っております。ジョーダナさんとのコラボレーションは、僕たちが所属しているラリーレーベルがきっかけになっていて、ジョーダナさんがたまたま日本に遊びに来る時期がこう一致して、で僕がジョーダナさんの音楽すごい好きで興味があったんで、社長がそこから連絡を入れてくれて、奇跡的に、はい、一緒に曲を作ることができました。
0: この楽曲、この番組でも何度かかけましたけども、こう遠く離れた相手のことを思うことで近くに感じられるというストーリーが浮かび上がってくるような歌詞、すごくロマンチックで繊細な世界観が広がっていますよね。ジョーダナの柔らかくて少し儚さのあるボーカルと、あとジンジャーサムのドリーミーで浮遊感のあるサウンドがこう重なって、聴いてるとどこか夜空を漂っているような感覚にもなります。そもそもジンジャーサムは片岡さんがバンドメンバーを探していた際、ライブハウスの方に山田さんを紹介され結成。響きと字面、あと人の名前のような距離の近さを感じてもらうためにジンジャーサムというユニット名にされたそうです。普段は山田さんがトラックを作り、簡単な歌詞をつけて共有で、それをみんなで完成させるというスタイルで楽曲を作っているということです。今バックでもかかっているジンジャーサムの新曲サテライトフィーチャリングジョーダナは現在配信中です。そして今月20日にはファースト EP 名前もリリース予定。さらに来月その新作を引っ提げ、東京と名古屋でゲストを迎えた自主企画イベントモニュメントを開催されます。東京公演は6月5日金曜日、渋谷の時を東京です。こちらもぜひ合わせてチェックしてください。続いてはドラム片岡さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
2: ドラム片岡のお気に入りのインテリアはブラックレザーのカンチレバーチェアです。音楽制作だったりデザインを考えたりするデスクがあるんですけど、それに合う椅子をフリマサイトで探していた時に発見しました。割と古い椅子なんですけど、状態がすごく良くて、これだと思っても見つけた時に即決しました。
0: こちらの椅子、ネットで購入されたため座り心地が心配だったそうなんですけども、実際長時間座っていても疲れにくく、でブラックレザーとスチールの組み合わせがシックで、部屋に置いてあるだけで存在感があり、座らなくてもお気に入りということです。写真拝見しましたけども、確かにそのシックな組み合わせの椅子があるだけで、なんか空間が少しなんか引き締まった感じにもなるんでしょうかね。あと座面がこう広めなデザインなので、なんか作業とかもはかどりそうです。あと写真にたくさん椅子を囲むように観葉植物が写り込んでいて、見えるだけでも5種類ぐらいですかね。いいですね、緑のある暮らしにお気に入りの椅子。では最後にボーカル、ギター、山田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: ベルベットアンダーグラウンドのキャンディーセイズです。高校生の時に昔の曲をいっぱい聴いてた時期があって、その時にお気に入りの曲だったんですけど、サテライトを作ってる時にすごい聴いてたなと思って、作ってたのが冬だったんで、すごい冬に合う曲だなって勝手に思ってるんですけど、でも普通に家で一人でいる時、ゆっくりしてる時とか、

帰り道一人で歩いてる時とか、なんか一人でいる時にすごい感傷的な気持ちになるなと思って、この曲を聴くと、はい、なのですごいリラックスできる曲でもありながら、なんかいろんな気持ちにさせられるような感じが個人的にしてます。

モンカフェフェイブリッスタイル、お送りしたのはベルベットアンダーグラウンドでキャンディーセイズ。すごくこうミニマルなサウンドの中で淡々とした歌声にどんどんセンチメンタルな気持ちになって、余韻が静かに残りますね。ジンジャーサム、山田圭司さん、片岡智也さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェフェイブリッツスタイル。

0: クラブミュージックからこの夏はムードチェンジのチャーリー XCX 新曲ロックミュージックでした。プレイングリーン、時刻は12時43分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで事故のため1キロ半渋滞しています。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北道の浦和インターと佐野藤岡インターの間や圏央道、常磐道の一部の区間では風のため最高速度が80キロに制限されているところがあります。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道134号線の横須賀市方面への上りは鎌倉市雪合橋で2キロ、さらに逗子市渚橋で1キロ渋滞しています。都内の多摩川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 現在の東京六本木上空、雲もありますが綺麗な青空も見えています。この後の関東南部は引き続き高気圧に覆われる見込みです。おおむね晴れるでしょう。雲が広がることはあっても天気の崩れはない見込みです。降水確率は1日を通して 0% です。ただお出かけの際は帽子や日傘など紫外線対策をなさってください。明日日曜日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。明日朝の都心の最低気温は今朝より低く14度でしょう。日中の最高気温は都心で24度と平年並みの予想です。朝と日中で気温差が大きいため、調節しやすい服装が良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

ジェウェブブルイングリーン。ここで札幌出身の4人組バンドゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバムサークルからフレンドシップを初オンエアします。サウンドプロデューサーにマイケル金子さん、マイキーを迎えた楽曲です。またゲーテは5月30日に恵比寿リキッドルームでの単独公演も決定しています。それではお聴きください。ゲーテフレンドシップ。

0: 疾走感ある爽やかなリズム、なんか今日みたいな日にねぴったりですね。プレイングリーン初オンエアでお届けしました。ゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバム、サークルからフレンドシップでした。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-WAVE Sense of Room。カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。今日は、海外からのゲストをお迎えします。台湾の3人組ロックバンド、ソーリーユースの皆さんです。はじめまして、よろしくお願いします。それでは一人ずつご紹介ねいただきましょうか。 Could you please introduce yourself one by one?
1: Hello everyone, we are Soul Youth and I'm the drummer Zhong Han.
2: This is bassist, I'm Zhang Zhang.
3: Hello, Winnie, I play guitar.
0: Thank you so much for coming today.
1: Yeah, thanks so much for having us.
0: ありがとうございます。ではまず私からソーリーユースの皆さんをご紹介したいと思います。ソーリーユースは台湾語で歌う3ピースロックバンド。メンバーはギターのウェニさん、ベースのジャンジャンさん、そしてドラムのチュンハンさんの3人で、ライブ感を大切にしたサウンドと80年代から90年代のオルタナティブロックを感じさせる楽曲で、台湾のインディーシーンを代表する存在として支持を集めています。まあ、これまでもサマーソニックやサウスバイサウスウェストなど国内外のフェスにも出演、日本、韓国、カナダなどで、海外ツアーも行う台湾を代表するロックバンドでございます。ではいろいろねお話を伺っていきたいと思います。で本日通訳をしていただくのはマーさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ではまず皆さんにねちょっと伺いたいんですけども、東京に来るのはね何度目になるんでしょうか。 So how many time have you been to Tokyo? I think quite some time.
1: I think it's the seven times we
0: seven times yeah, 7 times
1: Tokyo.
0: Oh, yeah, that's a lot.
1: Yes, yes. Especially for performance.
0: For performance, なんかライブとかでね、よく来るということで、7回目なんですね。まあ、東京で好きな場所とか、まあ、今回ね行ってみたい場所とか聞いてみましょうか。So do you have any like favorite spots in Tokyo or like somewhere that you wanna go this time?
1: Actually, this time because our schedule is kind of tight, but every time we come to Tokyo.Because we love the izakaya. And the, like the ramen so much, okay. So every time we will go there and drink, grab a beer and nice. Eat ramen together as an opening.
0: As an opening. なんかやっぱりこうね、毎回スケジュールがタイトだからなかなかこう時間はないんですけど、その中でもこうみんなで居酒屋行ったりとかラーメン食べてビール飲んだりするっていうのがこう一番最初にやることだそうです。いいですね、日本らしくて。そしてソーリーユースは現在ペドロのアユニ D さんとコラボレーションした最新楽曲 Out of My Way が配信中です。ではこちらについてもね伺いましょう。まずは

0: あゆにさんとコラボレーションすることになったきっかけ何だったんでしょうか。 So the new song with Ayuni D is out now called Out of My Way. And so what was the first how did this collaboration happen? じゃあ、Junhan さん。
1: Okay、in the beginning, like we saw Ayuni D's song,、she mentioned our music in、her personal tweets.、Like they post our music、and then she say she likes our music. And we saw that was like a surprise and very、happy.、And so we decided to like, send her our albums when she performed in Taipei.
0: Oh, so this was, when was this?How many years ago was this?
2: About two years ago.
0: 2 years ago. なんか2年前ぐらいにあゆにさんがそのソーリーユースの皆さんの楽曲を X でこう投稿したそうで、まあ、その投稿を見てびっくりしたんですけど、そのあゆにさんが台湾であのライブをした時にあのお会いして、でそこからがきっかけということで、いいですね。で、あのこの楽曲 Out of My Way は現代の SNS 社会における心理状態をテーマにした楽曲ということですけども、まあ、このテーマは皆さん自身のこう実感とかから生まれたものなんでしょうか。 So this song is about the mental, how you keep your mentalityin this social media culture, right?
2: Yeah.
0: The main theme is.
2: Yes.
0: So how did you come to this? Is it like a personal experience or?
2: It's not quite personal experience, but as a performer or a musician, it happens sometimes. We were harmed by the messaging from the internet. It happens sometimes.
0: Yeah.
2: Not quite often.
0: Yeah. Why did you decide to write about this?
2: Oh, it comes to the idea about that this is our first time to write a song across the country.
0: Okay.
2: Yeah. Mm-hmm. And we thought about, is there any subject that people will care about? Mm-hmm. And nowadays, people are overwhelming by the SNS.
0: Yeah.
2: So it happens like we will hummed sometimes.
0: Right.
2: So we want to write the song like you can protect yourself.
0: まあ、そもそも、まあ、これはすごいパーソナルな出来事っていうよりかはやっぱりこうアーティストとしてそういうなんか、まあ、ちょっとネガティブなこう発言だったりとか発信っていうのはたまにこうやっぱり自分たちも、まあ、こうネット上で見ることがあるっていうことで、あのこのテーマになったんですけど、まあ、今回はその初めてこう世界中に曲を配信するということで、あのみんながこう誰しもが経験したことがあるようなこの SNS 上でのヘイトだったりちょっとネガティブな感情っていうものを書こうというねことになったそうです。そして今回のコラボではネット上でのコミュニケーションやいわゆるネットいじめに対する、まあ、その感覚の違いっていうのが興味深かったそうなんですけども、これ具体的にどんな違いだったんでしょうか。So what we're talking is about how the hate in this social media culture is happening all around the world. But then you said that there's a difference in how we feel about this culture.
2: Yeah.
0: Can you explain this more?
2: I think that we will be influenced by the other people's thinking or opinions.
0: Mm-hmm.
2: And, I think that as a musician that I think the music is the best things like it can like be with you all the time if you want. You can listen one song and you feel like, okay, I feel better now. So we want to write a song that across the country is like we are learning for the Japanese people. He can say in Taiwanese, I touch a rikishi. Or me as a Taiwanese, I say, jamasasenai yo. That's the hard one, but I can feel like I feel stronger by this song. That's the original idea about this song.
0: But did you feel like the whole difference in culture about like the hating culture or like on social media? Did you feel it?
2: Yeah, always feel the boundaries.
0: Always feel the boundaries, まあそのやっぱりこうカルチャーによってそのネットいじめとか SNS に対するものその思うことは違うんですけども、やっぱりこの音楽を通じてその自分のことをこう守るっていうのはこう音楽は常に自分たちのそばにいることができるものだから、それを通して自分たちを守る

0: 送りしたのはソーリーユースペドロで Out of My Way でした。なんかこう2つのエネルギーがこう合わさって、よりなんかこうお守りのようなね存在の曲になりますね。先ほどのねお話伺うとよりそう感じました。センサブルーム、今週は台湾語で歌う3人組ロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えしています。Thank you for coming to our show.
1: Thanks for having us.
0: Thank you. そしてソーリーユースの皆さんは楽曲の多くを台湾語で制作されていますけども、台湾語は台湾歌語に次いで話者が多い一方で、若い世代では使われる機会が減っているとも言われているそうです。そんな中であえてその台湾語で歌い続けているっていう理由、どんな思いがあるからなのか、ちょっと伺ってみたいと思います。So Taiwanese, the language that you use specifically. So in Taiwan, there's different languages and people speak different languages, but Taiwanese is the second, is it?
1: Yes.

0: biggest language, and what's the reason why you decide to write songs in Taiwanese specifically?
1: Yes, actually, Taiwanese language was used by 80 or 90% before the World War II.
0: Okay.
1: So like our parents, like our grandparents, they all use the Taiwanese as the main language.
0: Mm-hmm.
1: But, you know, due to the history, the KMT is a Taiwanese party, mm-hmm. now come to Taiwan from China, and the government start to put in a forced policy like based on Mandarin.
0: Okay.
1: Yeah, so it changes a lot after history.
0: Okay.
1: Yes, after war. Yeah, but for us, it's very simple and natural. Just we want to speak the same language as our parents and grandparents.
0: Mm-hmm.
1: So we decided to use Taiwanese language.
0: まあ、もともとはその台湾語っていうのはそのおじいちゃんとかおばあちゃん世代の方々がメインでこう話していた言語なんですけど、まあ、こう歴史的にあのマンダリン台湾カゴですねが今はその、まあ、ポリシーとかによってそのオフィシャル公式のメインのっていうんですかねメインの、言語として指定されてしまったんですけどもあのやっぱりその彼らの中ではその台湾語を話すこととか台湾語で歌を歌うことっていうのが本当にシンプルで、まあ、自分たちの親とかおばあちゃんたちおじいちゃんたちのようにあの話すっていうことでこうよりねこう紡いでいくそれを大事にしているそうです。で今のじゃあ台湾の音楽シーンについてもちょっと伺ってみましょう。まあ、ここ数年で変わったと感じる部分だったりとか、まあ、ライブハウスの空気とか若いバンドの音楽性などねちょっと変化があれば聞いてみたいと思います。 So now I want to ask about the music scene in Taiwan right now. What's different? What's coming? How's the music there?
1: I think nowadays Taiwanese bands are getting more and more diversified. Yeah, you can hear all types of music, like alternative rock, jazz, and it's like a really mixture of music types.
0: Mm-hmm.
1: It's unlike our times before, like when we play music 20 years ago, we are called underground band.
0: Okay.
1: Yeah, but nowadays, indie bands are getting more popular.
0: Mm.
1: It's like the youngest listen to rock and roll as the pop music.
0: So indie bands are getting more and more popular among young people. So people come to live houses more. It's getting more major.
2: Yes.
1: Yeah. And the more music festival, more venues.
0: Oh, okay. That's nice.
1: Yeah, nice.
0: まあそうですね。なんか台湾の音楽シーンは今本当に多様化してるそうで、まあ、バンドとかもですけど、まあ、ジャズ、オルタナ、ロックっていうのが本当にどんどんどんどんジャンルが増えてるそうです。で20年前はそのソーリーユースの皆さんが作られてる音楽、まあ、インディーシーンっていうのはすごくこう、まあ、アンダーグラウンドな感じだったんですけども今はもっともっと若い方がそういうインディーロックとかをすごい聴いていてなんかフェスも増えてるしライブハウスも増えてるし、まあ、こうね最高に盛り上がってるっていうことです。I want to try going to like a live house in Taiwan.
1: We will invite you.
0: Oh, thank you. ちょっと台湾でもね、ライブハウスとかね、今行ってみたいなっていうね。そして、まあ、このコーナーでは海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスを取り上げています。で、ソーリーユースの皆さんがね、お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。Do you have any favorite beaches or like seas?
3: Hello, I'm going to introduce you a festival called Megaport Festival.
0: Megaport Festival.
3: Yeah, it's a festival in Kaohsiung City. Kaohsiung, aka Takao, is a southern city of Taiwan.
0: Mm-hmm.
3: And this festival is kind of like a Taiwanese version of Summer Sonic.
0: Oh, okay.
3: Yeah, it's the loudest music by the sea.
0: Mm-hmm.
3: Yeah,
0: by the sea.
3: Yeah, so you can spend all weekends just listen to music and enjoy the city vibe there. Yeah, that's my, because Takao is my hometown.
0: Hometown.
3: Yeah,、
0: nice.
3: highly recommend.
0: Thank you. まあ、おすすめの海、まあ、ビーチに関するトピックスなんですけどもあの台湾の、高雄という第二の都市で開かれているメガポートフェスティバルというあのフェスがおすすめだそうでこれもあの海沿いの フェスで台湾で一番大きなフェスだそうです。

0: 本当にこう皆さん高尾出身なんですね。 You're all from、Lenny signs from 高尾、
1: yeah.
0: What's the most exciting thing about 高
1: 尾？ It has a lot of delicious food.
0: Delicious food.
1: And the view.
0: Delicious food. Yeah. And the view.
1: Yeah. And the people is really, really, yeah, just come on, come to Takao. Yeah.
0: Come to Takao.
1: Friendly.
0: Friendly. Yeah. They're all friendly. Yeah. Oh, okay. Okay.なんか私台湾は台北と九份にしか行ったことないんですけど、ね、高雄にも行ってみたいですね。まあ、フェスもあるという。You all played at this festival?
2: Yeah. Every year.
0: Every year.
3: Almost every year.
0: Almost every year. このフェスではね、皆さんほぼ毎年出演されてるそうですよ。行ってみたいな。Is it in the summer?
1: In the spring, yeah. Actually, we play with Ayunity this year.
0: Oh, you play with Ayunity this year.
1: Yeah, yeah.
0: まあ、いつも春にね、開催されるこのメガポートフェスなんですけど、今年は Ayunity さんをね、ゲストに迎えてね、ライブしたそうですよ。ちょっとね、来年狙い目なんでしょうか。ね。では、そうですね、そろそろお時間になってしまったんですけども、最後にソーリーユースが本日出演するフェスのお知らせです。クラフトロックフェスティバル2026会場は立川ステージガーデンということで、今日ね出演前にお越しいただきました。アネソリーさん、皆さんのライブどんなライブなのかちょっと伺ってみましょう。 Thank you for coming before the show today that's happening in 立川。 So how's the live? How's the performance? Are you planning anything for today?
2: Yeah.Because we all like the Namabiru.
0: Namabiru is very
2: good. So it's our pleasure to have the chance to perform in the beer festival.
0: Uh-huh.
2: Especially we can drink so many different brands from Japan.
0: That's
2: it's just
0: exciting.
2: Like a dreams come true for us.
0: Dreams come true. Yeah. How about the performance today?
4: Slim drunk.
0: slam drunk ね。もう本当に今オープニングでもねおっしゃってましたけど、とにかくビールが大好きだから、このクラフトビールの祭典でね、こうパフォーマンスするっていうのは本当に夢のような、夢が叶ったようなね、ライブということで、すごいいろんな種類のビールを飲みながらね楽しみたいとのことでした。でね、最後言ってましたけど、スラムドランク伝わるかなこれね、はい、もじってますね。でこのソリウスの出演はですね、この後夜7時20分からです。チケットすでにソールドアウトとなっていますが、会場に行かれる方はぜひソーリーユースのライブチェックしてみてください。で最後にもう一曲お届けしながらお別れです。では曲紹介をお願いします。So it's gonna be the last song that we're gonna play. Could you please introduce the song for us?
2: Okay, the song is called Noise Apart.
0: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはソーリーユースのウェニさん、ジャンジャンさん、そしてチュンハンさんでした。ありがとうございました。 Thank you so much.
2: ありがとうございます。
0: どうして
2: どうして
0: どうして

0: 曲したのはソーリーユースでノイズアパートメントです。
1: でした。
0: ノイズアパートでした。でこちらの楽曲が収録されているノイズアパートメントというアルバムもいただいちゃいました。ありがとうございました。センスオブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行う表現者でアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口悟さんをゲストにお迎えします。

0: 2で亀を出演していましたグリーンルームも楽しみです。ジョン・バティスタで Calling Your Name。 ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は大勢が判明し、反移民の新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最も多い議席を獲得する見通しとなりました。また

0: 派緑の党も躍進しました。伝統的な二大政党制を担ってきた国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らしました。アメリカ南部バージニア州の最高裁は連邦下院選挙区を民主党有利に変更する新たな区割り案を承認した住民投票について無効とする判決を出しました。民主党には打撃で11月の中間選挙に影響を及ぼすのは必至です。アメリカアップルがアメリカ半導体大手のインテルに一部の自社製品向け半導体の生産を委託することで予備的な合意に達しました。トランプ政権の後押しがあったということです。アメリカ国防総省は UFO に関する資料を公開しました。 FBI や NASA などの写真や動画、文書を含むおよそ160点で日本周辺で撮影されたという動画も含まれているということです。三重県の伊勢神宮の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向け造営に使う木材を運び入れる伝統行事沖引きのうち陸路で下空に運ぶ岡引きが始まりました。以上ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: お届けしているのはメグボーナスで To the You I Met Before でした。さあこの後は藤原博さんの純ザカルチャー。Jim, the culture.
1: こんにちは、藤原博史です。 J-Wave Blue in Green、 ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: The culture. This program is brought to you by Jun.

イルマでヒューマンネイチャー聞いてもらいました。先々週になるかと思うんですけど、あのミラノにねちょっとだけ行ってきたんですよ。あのミラノでサローネというイベントがありまして、もうこれもきっと何十年もやってるんですが、あのもともと家具とかインテリアのなんか展示というか、そういうあの世界中のいろんな新しいとかいいデザインのものを見せるっていう風なイベントだったんですけれど、最近はというかもうここ10年ぐらいですかね、もう全てのファッションブランドもいろんなショーというかブースを出していて、例えばディオールの椅子だったりとか、何か発売されないにしてもなんかそういうものを絡めてイベントをやるっていう感じになってるんですね。だから多分ミラノで今一番大きいあのイベントだと思うんですよ。例えばパリだったらファッションウィークだったりとか、あのドイツだったらモーターショーとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういう中でミラノはやっぱこのサローネというのがね一番大きいイベントに今なってるんですね。なので街中すごい人で、でいろんな店がそういうイベントをやっていて、ブースを開放したりしていて、まあ多分無料で結構みんな入れていろんなものが見れる、すごい面白い街中、街中っていう何ですかね、その、 あの展示場というか街をそのまま使っての、 あの大きい展覧会みたいな感じになってるんですね。なんでねすごい面白いかと思うんですけど、でそこで、ナイキも出していて、ナイキももうすごい前からたまにというかちょくちょく出してるんですけど、で今回は割と大きなイベントをナイキがやっていて、そこでのねトークに呼ばれて行ってきました。でそのナイキでは今回はナイキエアーを中心的に見せていて、そのナイキエアーの歴史とどうやって作っていくかみたいなものをねやっていたんですけど、ちょっと後半はそのナイキエアー、僕も知らなかった面白いことがあったのでについてお話ししたいと思います。では曲を聴いてください。キスマイフット2で夜の向こうへ。

Kis-My-Fit2 で夜の向こうへと、バリーホワイト&ザ・ラブ・アンリミテッド・オーケストラという人たちの愛のテーマですね、聞いてもらいました。これは某放送局で80年代ですかね、あのジェットストリームって番組があったんですけど、そのテーマ曲となっている曲でした。続いてシェネイダーでワンダー。

セネヒラでワンダー聞いてもらいました。先日かけた、なんだっけ、アーローパークスの新譜かな、あの時も話しましたが、もう完全に90年代のグランドビートな感じですね。これからしばらくこういうのが増えてくるんじゃないでしょうか。さて、ミラノでのサローネで行われてたイベントなんですけれど、場所も面白くて、実は前にモンクレールの展示でもそこを使ったんですが、駅の裏側にある高架下っていうんですかね、日本だとトンネル状になった大きいスペースがいっぱいある場所があるんですね。ミラノの、メインの駅なんですけど、でそこを今多分政府が開放していて、いろんな人に使わせるみたいな感じになっていて、そこをその大きいなんかトンネルの中のような状態を、使ってナイキはイベントをやってたんですね。で、さっき言ったようにエアーのイベントなんですけれど、どうやって始まったかとか、その靴の中にエアーを入れて、ミッドソールと言われる靴の底ですね、ちょっと厚底にしてエアーを入れたりっていうのから始まって、僕がこの前やったやつも完全にフルエアーが入ってるやつなんですけど、その靴の進化もすごい面白いんですが、あと洋服にエアーを入れるっていうのも結構やってたんですよ。実はナイキじゃなくてバートンでも前あって、バートンのジャケットは寒くなったらチューブで自分でいわゆる浮き袋状のベストを膨らませて、そうするとなんていうんですか、浮き袋に包まれた感じになって、ちょっとあったかいと、そういうのあったんですけど、でもそれだとやっぱりビニール製というか本当に浮き袋みたいなのが入ってる状態だから動きが悪いというか硬くなったりしてたんですけど、なんかナイキは20年間ずっと実はそれを研究していて、やっと素材をゴムでもないナイロンでもないビニールでもない特殊な素材で、布の素材だけど中に空気を入れてそのままキープできるっていう素材を開発してやってたんですね。なんかその方に穴というか、そういう蓋リッドみたいなのついていて、

そこに付属されている空気入れみたいな電、まあ、USB でつないで充電するやつなんですけど、それを差し込んでオンにするとバーッとジャケットが膨らんですごいあったかくなると。でボタンがあってそれで調整ができるので、寒い時は満タンに入れて途中でちょっと抜いたりとかして着れるっていう風なもののね、プロトタイプというか、まあちょっとその一番最初のやつは限定で売ってたんですけど、まあ、そういうのをやってましたね。今後そういうテクノロジーが増えてくるんですかね。あと普通の夏用のロンティーも実は薄くエアを入れて風通しを良くして走れば走るほど涼しくなるみたいなものもやっていて、それもねマラソンランナーたちが今テストしてるみたいなんですけど、そういうエアテクノロジーもありましたね。なんで今後もちょっとしたそういうテクノロジー、スポーツ界にとっては面白いものが出てくるんじゃないかなと思いました。では最後にもう一曲聴いてください。アーロン・ジョセフ・ルッソーでクラット。ジュンザカルチャー、藤原ロシでした。

Dreams Come True でメガネ越しの空、そしてその前はオリビア・ロドリーゴ Drop Dead。 さあ今週のジュンザカルチャーはひろしさんがミラノサロンネ国際家具見本市に行かれていたお話でした。いや、いつかね行ってみたいですね、まあ、いつか行ってみたい、見てみたい実際に。で言うともう一つメットガラ2026、今年もかなりね話題になっていました。もう本当にこの時期になりますとね、いろんなセレブやアーティスト俳優の皆さんのねあの衣装と写真が話題になりますけども、まあ、今年はですね、まあ、大きな話題になったのが、まあ、ビヨンセが10年ぶりにこのイベントに

復帰したことだったり、あとはメット柄の女王とも称されるリアーナがね、エイサップロッキーとこう手をつないで登場したりと、まあいろいろあったんですけども、まあそもそもメット柄って何なのかと言いますと、毎年5月の第1月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッション界最大級のチャリティーイベントなんですね。まあ正式にはコスチュームインスティチュート柄と呼ばれていて、そのこの美術館のファッション部門、コスチュームインスティチュートの展覧会のオープニングを記念するパーティーなんです。なので実はあれ全員招待制なんですけども、皆さんチケット代というものがありまして、そのチケット代がコスチュームインスティチュートの活動資金になってるんですね。で、その毎年テーマが決まっていて、で今年の特別展のテーマがコスチュームアーツということだったので、ドレスコードがファッションイズアート、まあつまり服はアートであるっていうテーマで、皆さんそれを自由にこういろんなブランドのデザイナーとこういろいろ話したり決めたりして、まあ、その日のためにこう準備するわけなんですね。で最近、まあ、いろんなこうファッションイベントだったりとかファッションショーとかファッションブランドを見てると、なんかアスリートの方々が結構アンバサダーになってたりとか、今回のメット柄もですね結構トップアスリートの皆さんが参加していました。まあ、最近で言うとそのミラノのコレティナ、東京オリンピックですごく活躍した、フィギュアスケーターのアリサ・リュウ選手もですね今回ルイ・ヴィトンの衣装を着て参加されていましたし、フリースキーヤーのアイリング選手も、まあ、彼女はもともとモデルとしても活躍してるんですけども、すごく素敵なね個性的なファッションで今回参加されていて、まあ、日本人でも誰かいるのかなと思ったらやはり大坂なおみ選手今年も参加されていました。なんかそうやって見るとやっぱりこうアスリートの皆さんって肉体美もすごいので洋服似合うんですよね。まあ、いつかね夢のような話ですけど行ってみたいです。さあこの後はエネオス4 Hours 1x1 堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。さて、ゴールデンウィークの間、アートや映画、ライブなど様々な芸術を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。文化や芸術に触れることはやっぱり自分の世界を広げてくれる学びの一つですよね。そこで今週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなに。ゲストはお金や経済のことはもちろん、ミュージカルやオペラなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。本日は佐藤さん一押しの作品を中心にミュージカルの魅力を教えていただきます。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。トム・ミッシュがすごく好きで、こう静かな気持ちになりたい時とか気持ちを落ち着かせたい時に聞くんですけど、今年出たアルバムの中から一番好きな曲です。トム・ミッシュでシスターズ・ウィズ・ミー。

0: ス4 Hour Earth One by One 81.3 J-WAVE。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは歯のケアって大事にされているでしょうか？私はもう自分の人生の中で歯の矯正をしている時間がほぼ半分に近いぐらい、いろんな種類の矯正もしてきましたし、歯のケアについてすごく人一倍気を使っているというか、すごく歯のケアをするのが好きなんですけど、そんな中で最近推している歯ブラシがありまして、テペっていうブランドの歯ブラシ、皆さんご存知でしょうか？スウェーデンのブランドのすごくカラフルで一本一本とてもいい色をしている歯ブラシなんですけど、見た目は普通の歯ブラシなんですけど、なんか本当に毛先の柔らかさとか硬さもいろんな種類がありますし、何よりこうビジュアルがすごく可愛くて、持ち運ぶのもいいですし、私は家で使ってるんですけど、使い心地もとっても いいですし、そのいつも行っている歯医者さんにその歯ブラシが置いてあって、いい歯ブラシを見つけたなと思ってます。なんか年齢とともに歯の衰えというか、その虫歯がこうできやすくなったりとか、歯茎が下がったりとか、こう歯周病になっていたりとか、若い時は大丈夫だったけど、こう30代になると徐々に口の中の環境も変わっていくなっていう風に思っていて、でやっぱり歯ってすごく大事だなって年々思うんですよ。その清潔感ももちろんそうなんですけど、なんかその一緒にこうお仕事をしているご高齢の方が全部自分の歯で噛むっていうのをすごく大事にしていて、入れた歯とかではなくって、こうちゃんと自分の歯で噛むことでちゃんと脳も活性化するし、その若さにもつながるしっていうので、なんかすごくそれに憧れていて、年を取っても全部自分の歯でいたいなって今すごく思って、その歯のケアは大事にしているんですけど、なのでそういう歯ブラシからこだわって気持ちの上がるものでこう毎日ケアしてっていうのをすごく大事にしています。忙しくなるとやっぱなかなかこう歯の定期検診とか結構億劫になっていたりすると思うんですけど、やっぱり一生ものの付き合いだと思うので、最近行けてないなっていう方はぜひ歯の定期検診にも行ってみてください。

0: 堀田茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン、本日のゲストは、様々なメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、前回お越しいただいたのが昨年の6月ということで、ほぼ1年ぶりですね。
1: お久しぶりです。いやー、お久しぶりです。本当に、はい、ご活躍はテレビでよく拝見しております。
0: ありがとうございます、はい、でも今回はその経済やお金の話ではなくて、舞台芸術について伺えるということで、どういった舞台について教えていただけるんでしょうか。
1: 今日はですね、絶対見ておいた方がお得なミュージカルについてお話したいなというふうに思っております。
0: はい、お得なミュージカル、
1: っていうのは、日本でこれが見られるっていうのはちょっと奇跡に近いなというふうに思ってる作品がやってまいりますので、ご案内したいと思っております。
0: はい、なんていうミュージカルなんでしょうか。はい、
1: サンセット大通りというミュージカルで、堀田さんはですね、キャッツってご覧になったことありますか。
0: 見たことはないですが、もちろん知ってます。
1: 知ってますか、はい、じゃあオペラ座の怪人っていうのはご覧になったことありますか。
0: あります。
1: その2つの作品の音楽を書いたのがアンドリュー・ロイド・ウェッバーっていう人なんですね、
0: はい、
1: でアンドリュー・ロイド・ウェッバーがですね、オペラ座の怪人で世界的に大ヒットして、でアンドリューがやることだったら何でもやれるよねっていう時代があったんですよ。その時に書いた作品がミュージカルサンセット大通りで、私はこれ1980年ぐらいだったから LA に見に行って、その時に有名なハリウッドの大女優のグレン・グロースさんが、出てですね、次にロンドンで見て、またニューヨークで見てって、海外で3回見てるんですよ。ところがですね、今回主役にサラ・ブライトマンが出るって聞いて、もうびっくりちょんのちょちょちょちょちょって感じなんですよね。
0: 表現が初めて聞いた。
1: なぜかというとね、サラ・ブライトマンっていうのは、オペラ座の怪人、これの一番最初のオリジナルキャストで、ロンドンとブロードウェイで舞台に立って、でその時に見たんですよ、で特にニューヨークにいる時なんかはですね、オペラ座の怪人のチケットが2枚あるよって言ったら、どんな女の子でもついてきてくれたっていうね。
0: なるほど。
1: それぐらいみんなね、サラ・ブライトマンのオペラ座の怪人を見たいって感じだったの。
0: サラ・ブライトマンさんって、そのミュージカルの方なんですか。
1: サラ・ブライトマンはその

0: オペラ座の怪人を最後にほぼ舞台から姿を消してコンサート歌手になっちゃったの。
1: はいはい、有名な曲がたくさんありますもんね。
0: たくさんあって、はい、でもコンサートではミュージカルナンバーをずっと歌い続けていて、きっとねサラ・ブライトマンもこのサンセット大通りの曲が好きだったと見えて、うん、何回もレコーディングしてるぐらいなんですよ、うん、でこのサラ・ブライトマンが、うん、サンセット大通りの主役を初めてやる。
1: すごい。
0: でこれでミュージカルにカムバックするっていう舞台なんですよ。
1: それが日本で見れるんですか？
0: 日本で見られるんです。実はまだロンドンとかニューヨークでもやってないの、だからサラ・ブライトマンがサンセット大通りの主役を東京でやるよっていう風に嗅ぎつけたら、インバウンドで海外から見に来る人がいっぱいいると思うんです。
1: なるほど。
0: もしもミュージカルをご存知の方がいたら、うんうん、あの曲知ってる、うん、この曲知ってる、例えばメモリーとかね、うんうん、有名な曲いっぱいあるじゃないですか、はい、でミュージカルだったらいっぱい見たっていう方多いと思うんです、うんうんうん、素晴らしいメロディーの本当に美しい曲がいっぱいあって、サラ・ブライトマン、もう一回言いますね、
1: はい、
0: 彼女が主役で、はい、日本でこの夏やってくれるっていうことで、はい、私はびっくりしていて、今ね東京に海外からミュージカルをやりに来る団体はあるんです、
1: はいはいはい、
0: ですけれど、うん、ブロードウェイの本当の一番厳しいところ、はい、ロンドンのウエストエンドの一番厳しいところで立ってる人というよりは、うんうん、メジャーリーグじゃなくて 3A のチームが日本に来るってことが多いんです、うん
1: はい、
0: ですけどメジャーのチームが来るっていうことは、うんうんうん、私の基準で言うと、はい、5、6年に1回しかない、うん、それもアンドリュー・ロイド・ウェブバー、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: オペラ座の怪人を書いた人の代表作を日本でやる、
1: うん、
0: 日本語字幕付きだから英語でも分かりやすい。
1: そっかそっかそっか。
0: そしてもう一つ、
1: はい、
0: ここで経済評論家の私の役割が出てくると思うんですが、
1: はい、
0: チケット代がね、うん、今ねブロードウェイに行くと昔は安かったの、
1: うんうんうんうん、
0: ところが今は、はい、1階のいい席などはプレミアムシートっていう名前にしちゃってね、
1: はい、
0: なんか300ドルとか400ドルとかするんですよ、
1: はい、高かった。
0: 400ドルっていくらかって言ったらもう7万円とかじゃないですか。
1: そうですね、円安もありますもんね。
0: 東京は S 席じゃないですよ、うん、SS 席が1万9500円なんです。
1: 一番いい席で19,500円、
0: はい、S で18,000円、はい、A で15,000円、 B で13,000円、 C で8,000円なんですけれども、はい、そのブロードウェイの基準で言ったらば、うん、一番割安なのは SS 席、
1: うん、もう割安というかその値段で見れるのが普通じゃありえないっていう感覚なんですね、はい。

0: そのミュージカルをよく見られる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、見たことないけど見てみたいみたいな人も結構多いと思うんですよ。そうですね。そういう方がこう初めてミュージカルを見るときに注目すると楽しみやすいポイントみたいなのってあったりしますか？
1: ありますあります。あのね、はい、よくね、うん、ストーリー知っちゃうと面白くないとか言う人いるんですけど、はい、実はね舞台芸術ってね予習してった方がね何倍も楽しめんの。例えば、はい、好きな歌手のライブコンサートに行った時に、はい、どんな時が楽しいかって言ったら自分が知ってる曲、うんうん、聞いた曲が演奏されると、はい、うわーってなるじゃないですか。
0: 上がりますよね。はい、
1: ミュージカルも一緒で、
0: なるほど、
1: 事前にこのミュージカルはどんな曲があるかっていうことを何回も何回も何回も聴いておくと、はい、あ、CD で聴いた曲、ダウンロードで聴いた曲、実際はこうやって歌われるんだ、こういうシーンでこういう動きで使われるんだっていうのが分かって楽しみが倍増になるんですよ。これはね、実は1950年代のサンセット大通りっていう有名な映画のミュージカル版なんですよ。どういう話かっていうとね、はいはい、昔ハリウッドで大女優だった人が年を取って落ちぶれていきました。だけど私は大女優だったんだって言ってもう一回カムバックしたい。でそこで出会った若い脚本家の男の子を好きになっちゃう、で、まあ疑似恋愛に落ちるんだけど、はい、当然若い男性は新たな恋に行くわけですよね、っていうなんかね、そういうストーリーなんです。
0: じゃあサクセスストーリーであり恋愛要素もありみたいな。
1: そうですね。本当に僕はもう一回言いますね、はい、もうすでに何十年前に LA とそれからニューヨークとロンドンで見てるんですけれど、はいはい、何回見ても感動する。キャッツ、オペラ座の怪人、サッセット大通りがアンドリュー・ロイド・ウェーバーの三大傑作と言ってもいいぐらい、うん、あとアスペクト・オブ・ラブも入るかな、四大傑作かな、この四つが本当の代表作だと思ってるんで、
0: もう見たことない人も楽しめますか？
1: 見たことない人も楽しめますけれども、せっかくね、はい、お金を払って見に行くんだったら、うん、ちょっと頑張って予習して見に行ってもらえると、
0: そうですね、
1: もっと楽しく見れます。
0: 舞台って本当にもうあそこでしか感じることができない興奮ってありますもんね。
1: そう、あの本当にライブなんですよ。本当ライブと一緒、知れば知ってるほど楽しく見れるっていうのが醍醐味だというふうに思います。
0: サンセット大通りめちゃくちゃ見たくなりました。もうチケットも今収録している段階ではまだあるんですけど、はい、ここからどうなるか分かんないですしね。
1: でももう一度言いますね、
0: はい、
1: もうねみんな大変なのよくわかる、
0: はい、
1: よくわかるけれど、はいはい、5,6 年に1回しかないようなチャンスなんで、うん、もう席こだわって、うん、いいとこ選んで見てほしい。
0: そこまで佐藤さんが言うにはもう見なきゃいけないっていう使命感に今駆られてきましたもうそれぐらいの熱が感じれますし、いやそうですね、本当に、しかも昨今こうドラマとか映画とか、
1: はい、
0: あのネタバレなしっていうのがもう絶対条件じゃないですか、
1: うん、
0: しかもネタバレありできちんと予習した上でその曲をどう生で演じるんだっていう見方をするっていうのも目から

0: 子でしたし、サンセット大通り公演スタート、
1: 7月10日から8月1日まで、はい、渋谷の東急シアターオーブという劇場で上演されます、
0: はい、いやー本当に私もちょっと早めにチケット取ろうと今心に決めました。舞台芸術に触れることでその自分の視野も広がりますし、はい、新たなこう刺激ももらえますしね、うん、いやぜひ自分なりの楽しみ方を見つけていただきたいなと思います。そして佐藤さん、来週はクラシックやオーケストラをテーマにお話を伺えるということで、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。

エネオスフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。先日お知らせしました縦型ショートドラマ S ドラ記憶買収人のエピソード3忘れ合う2人が来週13日水曜17時から YouTube にて配信されます。これは縦型ショートドラマなのですごくスマホでも見やすいショートドラマになっているんですが、すごく分かりやすくサスペンスというか、あの SF も入っているサスペンスで、あの堂本光一さん演じる謎の男黒野があなたの記憶を買い取りますよっていうところから、その登場人物が人生を翻弄されていくようなストーリーなんですが、私が出演させていただいているエピソード3はエピソード1、2とはまた違うストーリーの展開になってまして、もともとこういうサスペンスものにこう出たいっていう気持ちもあったので、私の念願かなってのこういうあの出演だったんですが、1、2、3と合わせて見ていただくといろんな発見もあると思いますし、伏線があったりとか、あと映像もすごくこだわっている作品なので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問など受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲート、ブルーイングリーン。まず今週のエノスフォアアースワンバイワン、堀田さんがねおすすめのスウェーデンの歯ブラシブランドテペ、ちょっと気になったので見てみると本当にすごいカラフルで単色使いが可愛いですね。本当にビビットカラー何でもありますね。ピンク、オレンジ、イエロー、水色、あと結構タイプもソフトからコンパクトなものまでいろいろ揃っているので、ちょっと調べて私も使ってみようと思います。そして今週のゲストは経済評論家の佐藤春彦さんでした。以前ね、佐藤さんバレエのお話されていた時もすごく興味深かったんですけども、今日は舞台芸術、ミュージカルのご紹介でしたね。サンセット大通り、そうですね、かなりこうクラシックなミュージカルですけども、私もまだ見たことがなくてすごく気になったんですけど、なってたんですけど、今回の主演がねサラ・ブライトマン、しかもカムバック公演ということで、まあ、これはかなり豪華ですね。まあね、オペラ座のお話にも出てきたオペラ座の怪人、まあ、ロンドンのウェストエンドで学生の頃見て一番感動したミュージカルだったので、ちょっとこのねサンセット大通りはまず映画を見てから、その佐藤さんおすすめのね見方予習してから私もチケットゲットしていこうと思います。また来週もお話楽しみにしております。新緑が美しい季節でも風もね気持ちいいから、お外で過ごすのがねちょうどいいお天気ですけども、そうですね、最近私はベランダ計画を進めてまして、テーブル、椅子、パラソルが揃って、そこでコーヒーを飲む時間が一番幸せです。 This is Swing Out Sister, Now You're Not Here.

0: お届けしているのは花見で優しさ。さあ続いてはジープファインディングフリーダム。月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただいているのはプロサーファーの金尾レオさん。彼が選んだのはもちろんサーフィン。ジープラングラーに乗って普段からよく行くポイントに向かいます。ジープファインディングフリーダム brought to you by ジープ。
1: ジープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。今週もよろしくお願いします。ということでジープラングラーに乗ってやってきたのは、僕のね地元湘南エリアになります。今日はいつも僕がサーフィンしている潮見台小学校前、通称潮小前ですね、というサーフポイントの近くの駐車場にやってきました。ちょっとね今日波があるかどうか微妙という予報だったんですけど、見てみない

きゃわからないということで、どのぐらいの波があるか、サーフィンができるかどうか、ちょっとこれからね歩いて見に行ってみようと思います。そして海でね着替えたりとかしたいので、実際にもうボードとか持って海に行っちゃいたいと思います。まあでもラングラーいいな、こんだけ広く開放部があればね、荷物の出し入れしやすいですね。これショートボード、僕の長さ59なんですけど177センチぐらいですかね、だったらもう全然余裕で入っちゃいます。いやこれいいな、これだったら多分ボードも入れて4人で海行けちゃうかな、後ろも2人座れるし、いやいいですね大きい車って。はい、じゃちょっとボードを持ってウェットスーツとねタオルも持って海に行きたいと思います。はい、ということでポイントに着きました。いやーそうですね、今潮も多くて波のサイズ膝ももです。チーン足の膝からももちょっとね僕には物足りないぐらいのサイズになってて、ちょっと厳しいかなショートボードには。でロングボードだったら乗れるかなといったサイズなんですけど、いやでもロングでも厳しいかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人入ってるんですけど、ちょっと僕じゃ無理かな。やりたかったんですけどね、ちょっとサーフィン、僕的にはねやっぱサイズ的には 1.5 メーターぐらいの、まあサーフィンでいう腹胸ぐらいのねサイズをちょっと期待してたんですけど、ちょっとこれじゃ厳しいかな。乗ってもすぐ終わってしまう、まあ、乗りしろがねないので、波がないので波がない過ごし方をしようかなって思います。いや知り合いも何人か入ってますね。あ気づいてくれたかなさあ天気はでも曇りで、まあ、江ノ島も綺麗に見えて、ワンちゃんもたくさんいます。聞こえてますかワンワン、ちょっと遊んできちゃおうかな。違うかおはようおはようでこのそうですね潮見台小学校前、もう本当家から歩いて10分はかかんないですね、10分はかからない場所にあって、まあね今聞こえてる通り、あのワンちゃんだったりご近所さんもたくさんいるポイントで、海に入れば絶対誰かしら知り合いや友達がねいる場所となってます。まあそんな場所に僕は住んでるわけなんですけど、まあ、なんでサーフィンを始めたのか、まあ、僕の父がですねサーフィンをやってまして、まあいつも遊びに行く場所がね、都内とか住んでる方だったら公園だと思うんですけど、まあ親父がサーフィンしたいから毎回海に連れてこられたっていうのが多分言い方的には合ってると思うんですけど、でもそこからね親父に板に乗せてもらって手前で波打ち際でね遊んでたっていう時もありまして、でそこから僕もサーフィンを始めるきっかけになったのかなって思います。幼い頃野球もね同時にやってたんですけど、まあ、小学校卒業の時に、まあ、中学校入ると部活とかいろいろ選択があると思うんですけど、そこでね野球やってたチームメイトにごめん俺はサーフィンの道に行くと言って、そこで絶対プロになるというのを決めてですね、サーフィンの道へ進んだというのが僕の人生でございます。

幼い頃に選択したサーフィンという人生なんですけど、まあ、何がいいってやっぱり終わりのない同じ波のないのがまたいいところなのかなと思います。この波でこういうライディングができたらいいとかっていうのがやっぱ終わりがないわけなんですよ。同じ波がないから。ただまあ乗った時の快感だったりとか

嫌なことあった時の海っていうのは本当にいいもので、そういうところにも僕は惹かれてね、今でも続けているのかなと思います。そしてね、やっぱサーフィンって本当に自由で、海にもいろんな方がいます。そしていろんなボードがあり、いろんな乗り方があり、いろんな楽しみ方があるのがね、またいいところかなと思うんですけど、いや最近本当調子悪いなと思ってたら、違ったサーフボード乗ってテンションを変えたりとか、ロングボードを乗ってね気分変えたりして、またショートボードに戻ると調子が戻ったりとか、まあ、そんないろんな自由もありますよね。

0: じゃあね、こんなちょっとね天気もどんより雲が多い中、まあ、ちょっとねチル、こんな時にね聞きたい曲はジョージでスローダンシングインザダークという曲で、ちょっとね聞いてチルしていきたいと思います。
1: Okay, yeah.

0: でね、まあ今日塩見台小学校前、塩小前に来たんですけど、波がない日もいいものですよね。いつも僕波がない時はスケートボードしたり、ハマってるゴルフをしたりとかですね、近くにね、茅ヶ崎のショートコースがありまして、そこも当日予約とかもできたりするので、そこでゴルフしに行ったり、まあそれも自由なのかなと思って、いろんな遊び方をしてます。ということでね、今日は本当残念な天気と残念な波だったんですけども、番組のインスタグラムでね、僕のライディングの様子だったりとか写真とか、こちらの雰囲気をこちらで確認できると思いますので、よかったら見てください。せっかくジープラングラーに乗って地元茅ヶ崎に来たので、来週はよく行ってるお店を紹介しつつ、ちょっとね突撃してみたいと思います。ということで、カナオレオでした。ありがとうございます。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、地元のホームというべきサーフポイントに来ましたけども、あいにくこの日は波が穏やかな日となり、普段のサーフィンをすることはできませんでした。サーフィンは自然と共生するスポーツですからね。まあ、そんな波がない日の過ごし方、サーフィンの思いをいつもの海を見ながら語っていただきました。そして改めてですけども、カナオさんのパワフルなサーフィンをしている様子については番組インスタグラムのリール動画にアップしてあります。で、他にも今回のロケの様子の写真も見ることができますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週はプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速

0: 路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は2時間です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロ半渋滞しています。中央道や関越道をはじめとしたこの他の関東地方の高速道路などに渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ半の渋滞です。4号線の上りは永福で3キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道1号線の下りは茅ヶ崎市一里塚付近を先頭に3キロ渋滞しています。都内の井の頭通りの上りは渋谷区富ヶ谷1丁目で乗用車とオートバイの事故のため500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

今日のラストソングはグリーンルームフェスティバル5月24日日曜日に出演する SAR の新曲 Daylight でした。ジャブブルイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは台湾から3ピースロックバンドソーリーユースの皆さんをお迎えしました。新曲ね、ペドロのアユニディさんとのコラボ楽曲 Out of My Way についても伺いましたけども、この曲聴いてるとですね、その台湾語と日本語の歌詞がこう交差する曲なんですけども、なんかすごくこう全体的に音の、その言語の音のバランスがいいなって思いました。なんかこう違和感がないというか。でこの曲はSNS 社会で生まれてしまうそのヘイトとかノイズから自分を守ってくれるような曲とねおっしゃってましたけども、皆さんもこちらぜひチェックしてください。今週の放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルイングリーン、センスオブルームはグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口悟さんをゲストにお迎えします。ね、グリーンルームまで2週間ですね。もうすぐだ。いや楽しみです。今年はさて、オープニングでゴールデンウィークのお話を少ししましたけども、実はゴールデンウィークにですねプラダを着た悪魔2も見まして、もうすごかったです。映画館も満席で激混みだったんですけども、やっぱりね待望の20年ぶりのね続編ですから。

0: 正しいことを正しく、私たちリゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社リゼン。
1: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
0: ここは週末だけ開

0: 書館、どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
1: Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
2: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
3: 図書館所の長濱ねるです。
2: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
3: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
2: はい、ということで今日もよろしくお願いします。まあ、あの大型連休がね、はい、ちょうど終わったっていうタイミングですけれども、うんうん、こういうふうに長い休みの後って、
3: はい、
2: ねるさんはパチンとスイッチ入るタイプですか？
3: 全然入らないですね。
2: というかそもそも休めました？
3: このゴールデンウィークではなかったんですけど、4月後半に2日間のお休みで五島に帰ったんですよ、はいはい、それだけでも心も体もリフレッシュして、
2: うん、
3: もうそっから1週間ぐらい毎日家のテレビで自然の映像を流して過ごしていて、北海道の湖とか 見ながら、まだなんか心は五島にあるままですね。
2: まあそれはそれで上手に切り替えてるっていう風にもね言えるのかなと思いますけどね、うんうんうんうん、
3: 館長はどうですか？
2: 僕はあのもう仕事してないので1年365日ずっと休みみたいなもんですから、
3: 羨ましい。
2: スイッチはもうずっとオフですね。もうね、はい、あの遊びで仕事やってるようなもんなので、今日も楽しくやっていきたいと思います、は
3: い、お願いします。
2: はい、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。 The Way It Is Bruce Hornsby and the Range。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何ですか？
1: はい、今日のキーワードはオンボーディングということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは組織に馴染ませる力、尾形真宮さんの本になります。オンボーディングって聞いたことは
2: ないですね。
1: なかったですか？
2: はい、
1: まあ、オンボードってね、ウェルカムアボードとかね、船に乗るときに行ったりしますけれども、はい、船に新しく人を乗せるっていう元々の、ね、意味ですけれども、新しく組織に入ってきた人が、まあ、自然に力を発揮できる状態になるということを、まあ、意味しますね。まあ、なんとなくわかりますよね。はい、これ別に組織なんで会社だけじゃなくて、学校に入ってきたりとか、あるいは、まあ、通常こうたくさんの人たちが同時に入ってくるとき、オンボーディングってあんま言わないので、はい、大概はまあ1人とか少人数である組織に人が入ってって馴染んでいく、まあ、そういうプロセスのことですかね。まあ、説明すれば、でこれね、オンボーディングって今重要になってきてるんですよ。
2: はい、
1: 特に会社組織でいうと、日本ってこのオンボーディングが上手にできる会社とできない会社で、まあ、当然できないとせっかく取ったのに辞めちゃう、あるいはせっかく取ったんだけど活躍できないって、まあ、そういう風になっちゃうわけですね。
2: わかりますね。
1: これはそのネルさんは、はい、まあ、個人として見てみると、例えばそれこそグループに入ったりとか、はい、あるいは部活に入ったりとか、はい、参加する側としてオンボーディングをこれまで人生で経験してきたと思うんですけど、
2: はい、
1: あるいは転校とかね、
2: はい、
1: コツとかなんか

0: 自分なりに見出してる一番クラスの強いやつを見つけて、あそいつにすり寄れとか、なんか
1: 私はそれこそ転校もしてきましたし、うん、はい、あとアイドルグループにいた時も一人だけちょっと遅れて入ったんですよね。
0: そうなんです、まさにオンボーディングですね。
1: はい、はい、
0: うん、
1: 最近も会社変わったりとかして一、ね、人でこう、うん、違う環境に飛び込むっていうのがすごい回数が多いんですけど、うん、今の話聞いててこうその組織に馴染んでモテる力を十分に発揮できるようになることっていう視点で言うと2年ぐらいかかっちゃいますね、私はやっぱり。で最初は一人だけ遅れて何かにジョインするっていうことに負い目も引け目も感じるので、
0: まあ普通は感じるよね、
1: はい、
0: ね、
1: とにかくとにかく引いて引いて意見を言わず言わず後から後から皆さんについていくっていうのを徹底して1年ぐらいはやって、転校生の時もそうですし、とにかく周りに馴染むことだけを考えてるとやっぱりそこに自分の素を出すとか自分の意見を言うっていうのは後回しになっちゃってて、なかなか自然にこう自分のありたい姿で入れたことはあんまりないですね。
0: なんかあの番組で聞いたエピソードで、これはオンボーディングの失敗だなって僕は思ったのが、写真部でしたっけ、
1: はいはい、
0: 写真部高校の時に入って、
1: 事前にあの入って1週間目の初めての課外部活で休日に皆さんで集まってこう写真を撮って回るっていう部活動だったんですけど、私服を着ていて行かなきゃいけなくて、でその事前のプリントにこう動きやすい格好で来ること、ズボンで来ることって書いてたんですけど、
0: 書いてあったんだ、
1: 書いてあったんです、はい、でも
0: で知るかと
1: スカートでも全然動けるし、そんな写真なんて個人競技じゃないですか、だから自分が撮れる範囲の自分の視点で撮ればいいから、別にそんな地面に寝っ転がって
0: 木に登ったりとか、
1: ね、木に登ったりして撮るわけじゃないからって思ってちょっと甘く見てたらすごい怒られまして、
0: すごい怒られた、
1: はい、和を乱す行動だと言われてしまって、うん、やめました。
0: やめて、オンボーディングの失敗ですねまさにね、
1: 全く馴染めずに、

0: これね、オンボーディングでね、すごく重要なのって、能力もそうですけど、価値観とか規範に、まあ、納得できるかとか共感できるかとか腹落ちするかっていうのがすごく重要で、まあ、あの能力はね、当たり前にみんな考えるわけ、特に会社の場合は、はい、で一応はそのスクリーニングするわけですよね、入社試験っていう形で、はい、でもその価値観とかってね、やっぱりよくわかんないんで、
1: そうなんですよね、なんかやっぱりこう転職する側というか、後からジョインする側も、その組織の本質を見極められるわけではないじゃないですか、だから本当に自分が合っているのかとか、自分がそこで居心地がいいのかっていうのは分からないまま入ってきちゃうと、ちょっとした歪みは必ず生まれちゃうなっていうのはあるので、なんか今回のこの組織側が馴染ませる力っていうのは、なんか新しい面白い視点だなって、
0: まあ取るにはね、一定のコストがやっぱかかるので、人を採用するときには、日本の企業だと一般的じゃないですけども、外資系の企業だとサイニングボーナスって結構出すんですね。つまり辞めるとボーナスって前年の働きぶりに対して基本的に出されるものですから、その辞めて新しい組織に来ると、前にいた会社でいたらもらえるはずのボーナスがもらえないわけですよね。で、新しい会社に来ると、その前年の働きっていうのはよくわからないから、まあ最低額の評価になっちゃう。だから移ってきてくれたっていうことだけで、前の会社が本来払うべきだったボーナスをサインしてくれたっていうことだけでも払いますっていうのをやるんですよ。で、これ結構な額で、年収と同じ分ぐらい出すケースもあって、ですから数千万ぐらいになるケースもあるんですけど、それぐらいコストかけるんです、採用って。
1: なんか今聞いて、自分に置き換えてみて聞いてみると、やっぱり会社とか組織ってなると、どうしても自分が加わる側の視点になっちゃうんですけど、引っ越しの家ってとかって思うと、引っ越しも敷金礼金先に家賃 3,4 ヶ月分払ったりするじゃないですか、
0: ね、イニシャルコストは かかるから、すぐ出ちゃうと損だよ ね、
1: はい、そ,
0: ね
1: そうなるとやっぱり自分がその家にどうやったら馴染めるか、間取りもそうだし、生活圏内にスーパーがあるかとか、じゃあ坂が多いのかとか、なんか街の雰囲気はどうだとかって、すっごい綿密にシミュレーションして引っ越してみても、あ、なんかこの街合わなかったとかもやっぱあるんですよね。なんかだからそういうのにもこのオンボーディングってちょっと通ずるんじゃないかな。なんか今ってやっぱどうしても就職なんとか就活が大変ってなると、あのもう取ってもらう側にどうしてもなるじゃないですか、だからどんなに違和感があったり、うんと思っても採用してもらいたいからってどうしても目をつぶっちゃうと思うんですよね、そうなるとやっぱりこう違和感に、その直感のままに進むってなんか難しそうだなって。
0: そうですね、まあ採用ってね、面白いゲームで、
1: はい、
0: 候補が最初100人いる時には、完全にこう買い手側の有利なゲームなので、そこは100人が10人になり、
1: はい、
0: 10人が3人になりっていうところまでは向こう側が有利なゲームなんで、向こう側のルールでやんないといけないんですけども、100人を最後の2人3人まで絞って、この3人はぜひ来てほしいみたいになると、向こうはそれだけのコストをかけてここまで絞り込んで、ぜひともこの人欲しいって思ってるんで、そこから先完全に売り手側のゲームになるんですよ。だってもうそこまでコストかけちゃったわけですから、でこの人欲しいって思ってるわけですから、そこから先はかなり強気に出てもいろいろな要求を通せるっていうゲームに変わりますね。ですからゲームのバランスがどこ今どういう状況になってるのかっていうのは見極めないとなかなかできないんですけれども、
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一

0: あともう一つオンボーディングでね、今のネルさんと僕の会話で言うと、その比較的組織の中の下の立場で入ってくるっていうのが、まあ想定された会話になってましたけど、当然ですけどその上の立場で来る人のオンボーディングってのもあるわけですよ。だから他の会社ですごく活躍してる人でうちの会社に来てほしいっていうことで来る、でうちの部署のトップがなんかあそこの会社から来て結構すご腕らしいみたいななると、部下の立場として
1: 確かに
0: 心配でしょ、いろいろ
1: 心配です。全てのノウハウが変わってしまうんじゃないかとか、そのまあ上の立場っていうことはいわゆる指揮権とか決定権があるから、なんか全ての業務が一からまた覚え直さなきゃいけないのかなとか思っちゃいます ね。
0: すごい不安になりますよね、でスタッフの立場でね、組織のまあ比較的下の立場で来る人はその人のパフォーマンスが上がらないと、まあその人の業務がちょっと止まったり、あの周辺に若干この迷惑がかかるっていう程度ですけども、組織のトップ入れ替えて新しく来てその人がうまくオンボーディングできないと組織全体がもうガタガタになるので、ものすごく影響が大きいわけです。ですから組織の上の人と下の人っていうことでいうと、オンボーディングに関して言うとやっぱ課題が非常に大きいのはやっぱ上の人のオンボーディングで、例えば下の立場からすると休日出勤を平気で命じる人なのか、その前のボスとの比較があるわけですよ、前のボスすごくいい人で休日出勤はもうしなくてもいいと、仕事よりも健康が大事、家族が大事っていうことで、そういうこう価値観でそこに自分たちも共感してて、そういう組織でみんなで仲良くやれて、一人の活躍よりも仲間が大事みたいな、そういうことで来て、でもその新しい人が来たらなんか相当厳しい人らしいみたいになると、戦々恐々とするじゃないですか、こっちも戦々恐々とするし、あっちもどこまで出していいのかっていうのがわからないと、本音をなかなか出せないので、組織が一体となってパフォーマンスを出すっていうのになかなかなれないわけね、でアメリカの会社でリーダーズインテグレーションっていうふうに言われますけれども、あのよくやられるのがですね、ぶっちゃけこの際だから聞いておきたいってことがいろいろあるわけです、あのメンバーからしたら、例えば仕事ではクオリティが大事なのかスピードが大事なのか顧客が大事なのか株主が大事なのか従業員が大事なのかと、で経営っていろいろな優先順位のねトレードオフなので、何を優先するかっていうのはリーダーごとのやっぱり思想とか哲学があるわけです、それはもう最初に明らかにしちゃった方が楽でしょ、だからリーダーズインテグレーションって何やるかっていうと、こちら側としてぜひ知りたいことっていうのをもうリストにしちゃうんです、逆にこちら側についてぜひ知っておいてほしいこと、で今まで僕らはこういうのをすごく大事にやってきたので、もし可能であればこれは継続させたいとか、例えばある人が家族にちょっとあの病気の人がいて残業はできないとか土日の出勤は無理とかっていろいろ知っておいてほしいってことってあるわけですよ、まあ2時間とか3時間かけてじっくり話し合うっていうことをして、もう早い段階でいろいろな整理をしちゃう、
1: それいいですね、
0: いいでしょ、でそうすると、あこの人はこういう優先順位なんだなって、それはちょっとあんまり好きじゃないけどでもそういう優先順位なんだってことが分かるだけで、ある程度対処の仕方はねできますよね、それが お互いにお金びっくりでちょっと休日出勤できないとか言おうかなとか、逆にリーダーの方も休日出勤頼んでもいいのかなみたいな思ってると、なかなかその仕事のリズムが作れないので、このリーダーズインテグレーションというワークショップを割と早めにやっちゃうケースが多いですよね。
1: 確かに、でそういうのも最初にやっぱそういうお話をせずにやっぱりこう探り探りになってしまうので、なんかそういう一番最初にコミュニケーションの場を設けるってとても合理的だなって。
0: そうですね、でオンボーディングって意外といろいろとね、この本自体もねすごく参考になるんですけども、結局逃げちゃうとなかなかできない、
1: 本当ですね、
0: ってことかなと思いますね、
1: 今日のキーワードオンボーディングについてもっと知りたいという方は緒方真美也さんの組織に馴染ませる力をぜひ読んでみてください。 Keep you tomorrow 次回

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はシンガーソングライターの花見さんです。繊細な言葉と透明感のある歌声で Z 世代を中心に静かな共感を集めるアーティストです。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。

0: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの花見です。私にとっての本、読書とは自分の核、本当の心を再確認できるものです。本を読むことでワクワクしたり、悲しくなったり、ときめいたり、自分自身にもともとあったピュアな感情の形っていうのを思い出せる気がします。今日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。重松清さん著、清子。この本は私が中学生くらいの時に読書感想文を書くために手に取った一冊なんですけど、その後もなぜか何度も何度も読んでしまう不思議な一冊なので、ぜひ紹介させてください。このお話は著者の重松清さんが喫音を持つ少年のお母さんから手紙をもらったことがきっかけで、その返信の代わりに書いた短編集になっています。喫音というテーマだけ聞くと少し重たい内容なのかなと感じるかと思うんですけど、全くそんなことはなくて、クスッと笑ってしまう瞬間があったり、友情に心がじんわりしたり、喫音を持つ著者自身、幼少期から大学生ぐらいまでの取り留めのない、でも特別な日々を記した一冊です。ミステリーのようなどんでん返しもないし、壮絶な葛藤っていうのも描かれてないんですが、ある少年の素敵な素敵な物語です。清子というイマジナリーフレンドが登場するんですけど、クリスマスソングの清子の夜を初めて聞いて、清子という名前の人の夜、清子の夜、清子の夜っていう風に解釈してしまった主人公の清をきっとみんな好きになるんじゃないかなと思います。読み終わると心が温かくなって、明日も自分らしく謳歌していきたいなと思える作品です。個人的には本が好きだけど読書疲れした時とか、読みたい本はたくさんあるけど気が向かないな、でも何か読みたいなっていう時に手に取っていただけたら、またより本が好きになるんじゃないかなと思います。ぜひ読んでみてください。花見でした。
1: なるほど。これは読まれました？
2: 読んだことないです。面白そう。
1: 面白そうだね、これね。読んでみます。
2: 花見さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。その花見さんのおよそ2年ぶりのリリースとなる EP オーバーチュアから、スリーピーの山内健介さんをプロデューサーに迎えた優しさ。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクションなんでしょうか。
1: 今日はですね、山下達郎さん聞いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1976年にリリースしたソロデビューアルバムサーカスタウン、の 50th Anniversary Edition ですね。でまあ山下達郎さんなんでもう説明するまでもないと思うんですけれども、はい、このアルバムについてお話をすれば、まあ、大貫妙子さんらとやっていたシュガーベイブっていうバンドで活動した後に、先日このコーナーでも紹介した大滝詠一さんと伊藤銀次さんとの企画アルバム、はい、ナイアガラトライアングルボリューム1をリリースして、その後すぐにソロアーティストとして、デビューが決まって、1976年ニューヨークとロサンゼルスで、録音して、このサーカスタウンを発表しました。で今ライナーノーツを、読んでみたんですけれども、結構赤裸々にいろいろ当時の状況について書かれてて、ソロデビューをしようと思ったわけではなくて、バンドが本当バラバラになっちゃったんで仕方がなくソロでデビューしましたみたいな、ことは書かれてますけども、非常に面白いですね。でこの後の山下達郎さんの作品ってもう本当に全部自分で手掛けてるんですけれども、このアルバムに関して言うと達郎さんは作曲と歌唱のみで、 LPA 面にあたる半分のトラックについてはプロデュースとアレンジが、フォーシーズンズやローラニーロなどを手掛けたベテランのチャーリー・カレロがあって、チャーリー・カレロにすごい憧れがあったみたいですね、達郎さんがね。で演奏も当時のニューヨークのトップミュージシャンばかりチャーリー・カレロが集めたんだと思いますけども、なんと3日間でレコーディング終了してしまったということですね。でただギャラがものすごく高くついてしまって、予算が足りなくなり、録音が続けられなくなったってことで、そんなことあるんだって思いますけどね。もう半分の B 面は、制作費がもう少し安かったロスでレコーディングされたということで、だから耳のいい人が聞くと A 面と B 面で演奏のクオリティが違うってことが分かるっていうね、ことで面白いですね。こんなことあるんだと思いますけど。でアルバムタイトルのサーカスタウンをはじめとしてウィンディーレディとか、トワニとか夏の日とか、今でもステージで、歌われることが多い名曲がたくさん入って、いて、全8曲中5曲の作詞は吉田美奈子さんが手掛けて、いますということですね。さっきもちょっと触れましたけれども、このサーカスタウンの 50th Anniversary Edition は2026年のリマスターで、山下達郎さん本人による詳細なライナーノーツがついていて、これだけでもファンとしては読み応え結構あると思います。であと面白いのがですね、5曲のオリジナルカラオケトラックが入ってるっていうことで、どうもこのただ5曲のオリジナルカラオケトラックも別にその没にするつもりじゃなかったんで、本当にクオリティが、高いのでなかなか

になってます。ということでアルバムサーカスタウン 50th Anniversary Edition からお聴きいただこうと思います。言えなかった言葉をニューヨークバージョン、山下達郎。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームマーミンさん、館長ねる師匠こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近 AI 小説が増えているとの記事を見ました。 AI の進化によって様々な仕事が取って代わられる時代ですが、まさか小説まで。私は AI 小説を読んだことがないのですが、お二人は読んだことありますか？また AI 小説をどう思いますか、とのことですけど。
0: どうですかね。まあ僕は小説じゃないですけど、まあ本は書くで、ぶっちゃけ僕の本の原稿ってもう3分の1ぐらい AI が書いてますからね。だからまあそれで素通りしてね、出してるわけじゃないので、自分が最後チェックするわけですけれども、なんか助手みたいなもんで、でその本当に通り一遍の説明でいいところってありますでしょ、つまりその本って規定演技と自由演技でできてるわけですけど、はいはい、規定演技でとにかくこういう説

0: 目書かなきゃいけないっていうのは、まあ、AI に書かせて、ね、トータルで見てみると3分の1ぐらいもそれでなってると思うんですよね。だからなんとなくそのプロット決めてあらすじだけ入れて、まあ細かい会話とかちょっといい感じに作ってって言って出てきて、でそれで多少いじってやると、それは AI が書いたのか、それとも本人が書いたのかってなかなか微妙なところがありますよね。どうですかね、ルさん。
1: そうですね、それこそじゃあいわゆるビジネス書とかで何かを引用する部分も、まあ、AI の引用と、まあ、じゃあ過去に誰かがまとめてくれたものの引用ってそんなに変わりはないのかなって思うんですけど、小説フィクションの物語の世界で言うと、なんかきっと私は AI が書いたって知るとちょっと感動が薄れてしまう気がして、なんかその小説の部分だと多分きっと自分自身は分からないと思うんですけど、違い自体は知らずに読みたいなっていうのはちょっと本音ですね。
0: ああ、なるほどね。機械が書いたものってでも逆にちょっと読んでみたくないですか。
1: 確かにそういう視点で、確かに
0: どれぐらいそのね、なんかこの機微みたいなものとか、切なさみたいなものっての出せんのかなって思いますけど、
1: ね、でもそれで言うと例えば最近アニメーションとかってもうすごいクオリティじゃないですか、で 3D の技術だったりいろんなあらゆる CG を使って素晴らしいアニメ作品出てて私も大好きなんですけど、やっぱりたまにジブリ作品とか見ると、
0: ああ手書きのね、
1: 背景画まで手書きの、あの作品とか見るとやっぱりそれはその魅力が素晴らしいものがあるので、なんか全部がこう取って代わられちゃうのも悲しいなっていう気持ちにもなりますね。
0: 確かにね、まあ、昔のアニメをね CG で作り直すっていうのはいろんなことでやられてますけれども、はい、確かにファーストガンダムのね、あの映像なんかは CG になると素晴らしくリアリティがあるんだけど、はい、あの筆の粗さみたいなものも含めてやっぱりファーストガンダムの魅力みたいなものっていうのはあるよなって思うと、まあ、どっちもありだなっていうね感じはします。でも僕は面白い小説とかね、これ音楽でもアニメでも面白いものを楽しませてくれるものが出てくれるんだったら全然否定的じゃないですけどね、はい、
1: マーミンさんありがとうございました。

0: YouTube にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、今日のテーマはオンボーディングだったんですけども、はい、結構ね5月の連休明けってこのオンボーディングでいろいろ悩まれてる方、うん、多いんじゃないかなと思いますよね、うんうん、
1: はい、やっぱり馴染む力もそうだし馴染ませ力っていうためにはなんか今日の話を聞いてやっぱり対話が大事なんだなって思いました、うん、私も結構迷ったら言わないタイプで、人のこう姿をじっくり見て、あ、この人こういう人なのかなとか、この人こういうところが嫌なのかなとか、この人こういうところを多分大事にされてるんだなってこう見て考えるタイプなんですけど、やっぱりそれって齟齬もあるし、聞いてくれたら素直に答えるのにっていうこともすごくあるので、なんか新しい環境に入ったら積極的に聞くっていうのは、
0: そうですね、うん、質問するっていうのはすごく重要かもしれないですね、うんうんう
1: ん、思いましたね、うん、
0: はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、本の中の忘れられない一行のことなど番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。小田原厚木道路上り小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネルで工事のため4キロ。千葉の京葉道路上りは穴川インターで4キロ、花輪インターで1キロです。続いて首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と葛島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。ご注意ください。このほか三郷線上りは加平で事故のため3キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭渋谷まで3キロ、湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に臨海副都心まで1キロ、6号線上りは両国ジャンクション先頭駒形まで1キロです。最後に都内の一般道路です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で1キロです。ここまでトラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドが4カ国の協力枠組みクアッドの外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かりました。アメリカの FRB が公表した金融安定報告書で、アメリカのトランプ大統領は14日と15日の両日、中国北京を訪れ、習近平国家主席との会談に臨みます。11月の中間選挙をにらみ、貿易分野での大型合意を狙うトランプ氏に対し、習氏は台湾問題でアメリカ側の譲歩を誘います。米中両国は直接対話を通じ安定を演出する見通しです。ハンガリー議会は新しい首相に中道右派の新興政党ティサを率いて4月の総選挙を制したマジャル・ペーテル氏を選出します。新政権は EU との関係を改善し、ポーランドやチェコなど周辺国と緊密に連携する方針です。以上、河野がお伝えしました。

0: FM 泉 79.7MHz。 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク、明日へのバリュー。

0: FM 泉4時です。
1: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
2: 田中俊です。
1: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
2: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストにシンガーソングライターの押木圭吾さんをお迎えします。
1: はい、そして番組がスタートして1年経ちましたね。
2: はい、
1: はい、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしております。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていきます。
2: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。恋はつらい、
1: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
2: オープニングナンバーは私がセレクトをしました。リュックと添い寝ご飯、恋はつらい。

0: テンダーと
1: 田中シェアがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは押木圭吾さんです。
2: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いい声ですね。
2: 本当ですか？もうちょっとローで喋ろうか、下で。
0: あ、いやいやいや、ちょっと僕の役目なんです、すいません。
1: まあ、すいません。ロー担当なんでね。
0: いや、改めて初めまして、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: シェンさんも初めましてです
1: かね。初めましてです。
2: はい、お願いします、ね、
0: ちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思っているところですけども、はい、改めて、押木圭吾さん、ソングライティング、トラックメイクなどセルフプロデュースで楽曲制作をされているアーティストでございます。2024年に SNS で楽曲の投稿を始め、その反響がレコード会社の目に留まり、昨年の4月にメジャーデビューということですね。おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい。さあ、そして先月ニューシングルリテイクをリリースされたということでございまして、はい、この春からは大型フェスにも出演が決まっておりますね。
1: めでたい。
0: さあ、改めてですけども、
2: はい、
0: 楽曲制作っていくつぐらいからやってた感じですか？
2: うん、楽曲制作自体はもう結構皮切りの年が結構ぬるーっと変わったっていうよりは、
0: はいはいはいはい、
2: もう中学3年生の終わり、まあもっと言えば高校生始まりが、
0: うんうん、
2: も
0: う
2: はい、ゼロから100に変わったぐらいの感覚の曲作りスタートでしたね。
0: うん、それはもうどういったきっかけで音楽作ってみようと思ったんですか？
2: それがなんか僕も自分自身が意外だなって思うのが、
0: うん、
2: 結構ずっと音楽全く聴いてこないというか、
0: あら、そうなんですね。
2: そうですね、習い事自体はやってて、
0: うんうんうん、
2: もう保育園から小学校ぐらいにかけてピアノと、
0: まあ
2: 小学校中学年ぐらいからギターをやってたんですけど、
0: はいはいはい、
2: なんかいわゆる習い事というか、
0: うんうん、
2: 親がこうやりなさいみたいな感じで。
0: あ、そうなんですね。
2: だからど

0: ちかというと嫌だなと思いながら行ってて、
1: それが急に曲を作り始めて、
0: うん、そうですね、
1: 面白い
2: ね。そんな押木さん、これまでの活動の中で印象的な出会いというと何でしょうか。
0: 僕その作曲家になるってこう決めた時、はい、最初はどちらかというと作曲家じゃなくて編曲家だったり、
1: あ、なるほど、
0: もっと言えばミックスエンジニアさんって言われる、うんうんうんうん、結構裏方の、まあ、楽曲の撮った音を、まあ、レコーディングエンジニアさんが撮った音を、まあ、どういう場所に配置するかだったり、うんうん、どういう音像にするかみたいなのを、まあ、決める方がいるんですけど、はい、それになりたくて、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよね。でその中でも、まあ、小森雅人さんっていう、
1: 出ました、
0: まあ、出ましたですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: レジェンドっていうか、もう、
1: もうとにかく今一番売れてるエンジニアさんが小森さんですね。
2: すごい、
0: もうその人が大好きで、
1: なるほどなるほど、
0: ずっとその音をこう分析したいというか、
1: はいはいは
0: い、いつかあの音を作りたいと思って、なんだかんだこう編曲作曲、うんうん、歌唱になんかだんだん寄ってって変わってったんですけど、
1: なんだ派生してった感じなんですね、
0: はい、でやっぱり自分でデスクトップミュージックのソフト触るってなると、うん、やっぱり自分で、まあ、音作りだったりミックスっていうのはある程度しなきゃいけないじゃないですか。なんかそうなった時にやっぱりずっと、まあ、ベンチマークというか小森さんの音がいいなと思ってた中で、うんうんうん、あのデビューする曲を作った時に小森さんにミックスできないかなっていうのを、まあ、頼むことができたので、
1: はあ、そういうことだったんですね。
0: そうですね、
1: まあ、改めて小森さんどういう方かっていうと、はい、まあ、本当はあの米津玄師さんとか、うん、あのオフィシャルヒゲダンディズムとか、うん、もう藤井風さんとか、もうとにかくやっぱり今のすごい前線を行ってる人たちのミックスを手掛けてて、結構僕もあの何回かお願いしてたりとか、
2: うん、
1: もうすごい幅広く活動されてる方なんですけど、ドンシャリっていうワードが出てくる
2: んですよ。何ですかドンシャリ。
1: ドンシャリっていうのはドンっていうのが、まあ、いわゆる低音、
2: うん、
1: でシャリっていうのは上のこの高音みたいな、でその小森さんっていうのはやっぱその、うん、まあ、ミックスエンジニアっていわゆるこう料理の味付けに近い感じじゃないですか、うん、最後にこのいろんな食材をミュージシャンが作っていて、
2: うん、
1: それをうまく並べて、う
2: ん、
1: 最後にどれぐらい塩をかけるかっていうのを考えるのが、うん、あのまあミックスエンジニア、それももう塩梅がすごい上手なのが小森さんという方なんですけど、
2: 小森さん、
1: まあ、実際この小森さんにお願いしたというねミックスがたくさんあると思うんですけども、はい、実際にちょっと上がってきた曲を聴いてみたいなということで、こちらですかね。

0: さあこちらの楽曲ですけども、はい、どうですか、これは実際に小森さんとどういったやり取りをしながら。
1: もともとその前からあのパソコンでのやり取りはしつつ、はいはい、2,3 回ぐらいして、うん、ほとんどもう結構もう出来上がった状態で、うん、最初の10分とか15分ぐらいであのミックス自体を終わらせて、残りの3時間45分ぐらいどうやってミックスしたかの話とか聞いてるんですけど、
0: はいはい、
1: 初めて会った時に聞いたのは、うん、やっぱりさっき言ったドンシャリもそうですけど、うんうん、まあ結構特徴的なドンシャリです。ドンシャリはドンシャリでも
0: 確かにそう
1: ですね、なんかいやらしくないというか、
0: いや分かる、確かに
1: そうなんですよ。でやっぱローがベース、まあ、新聞もそうですけど、サウのベースも、うん、なんでこんなまあ収まりのいいというか、うん、聞いててこの課長の感覚がずっと変わらない、
0: うん、
1: 消えたり出てきたりしないし、
0: うん、
1: 見て見えたいとこで見えるベースラインだなと思っていて、
0: う
1: ん、それを聞いたんですけど、
0: うん、
1: もう恐ろしいぐらいやっぱりそのオートメーションというかボリューム、オートメーションもそうですけど、そのレベルが違くて本当に一音一音全てを触るんですよ。その
0: もう解像度が全然違いますもんね。
1: まあいわゆる倍音って言われるんですけど、そこら辺のバランスを一区一考えてるっていうのはもうその褒め言葉として将棋の沙汰ではないなと当時思って、
0: そして今押木さんのオタク具合がめちゃくちゃ
2: すごい、
0: めっちゃ最高ですね。まあ要は簡単に言うとオートメーションって、なんかその
2: 聞きたかったオートメーション、
0: 例えばベースってこの、まあ、こう弾いてると、うん、まあ、ベースだけじゃないですけど波形っていうのがあるんですよね、
2: うん、
0: でここででかい音がこう出たらこう大きくなったり、ちっちゃい音になったりちっちゃくなったりっていうバランスをちょっと調整するの、まあ、ざっくり言えばオートメーションっていうんですけど、
2: なるほど、
0: まあ、要はそのさっき詞をかけるとか言ったじゃないですか、うんうん、それをだからその、まあ、大体全体にこうかけるかもしれないけど、うん、それをこのお皿の右端のここにだけちょっとかけるみたいな、すっごい細かい作業っていうのを小森さんめちゃくちゃ早いスパンで仕事を全部収めるっていうのがあって、
2: うん、
0: でそういったところのプロフェッショナルもあるし、うん、そのトータルでの気持ちよさってところがやっぱりちょっと今までのミックスの感覚とは全然違うものがあるっていう、
1: そうですね、
0: あのご本人自体はすごく穏やかそうな方なんですけど、うん、やっぱその音楽のもう吸収力が違うっていうんですかね、
2: そうなんだ、吸収力
0: もうなんか本当にすごいたくさん音楽を聴いてるし、
2: そういうことか、
0: でそれやっぱこう時代の中でのこうちゃんと、うん、例えばアメリカでこういう音楽流行ってるとか、うん、いろんなことを捉えながらちゃんとこう自分のプロフェッショナルをこう突き詰めていくっていうんですか、
2: うん、
0: まあ、それがこの先ほど聞いたデビュー

0: いい曲ですね。これはモナリザという楽曲だと思うんですけど、はい、それにももう詰め込まれていたってことですね。いや魅力的ですね、小森さんね。
1: はい、小森さん会いたくなってきましたね。
0: いや確かにそうですよ。さあそして改めてですけども、作詞作曲編曲をもう本当全部ご自身でされているということで、どうですか今このどんなことを大事にしながら曲作りを最近されてますか。
2: やっぱり、一貫して僕が大事にしているのは、楽曲 その作詞作曲編曲、さっき言っていただいた、その全体的にその大衆性と言われる部分と、先進性だったり、アイデンティティ的な部分のバランスの取り方っていうのは、デビューした時からずっと考えてるというか分析してるというか。
0: いやすごい言葉選びがね素晴らしいですね、本当にね。
1: その先進性とのバランスってどういうことなんですか。
2: 結構やっぱり音楽人一定数いるのは多分どうしても大衆性ってが、結構分かりやすいと思うんですけど、その、
0: いわゆるメジャーというんですかね。
2: そうですね、一聴してやっぱりキャッチーであるとか、聞いていて、楽しいなと思えるような場所もあるんですけど、先進性っていうのはどちらかというとそっち側ではなく、なんていうんですかね、
0: 新しいことやってやんぞみたいなことだったり、そのアイデンティティ、やっぱ自分自身が本当にやってみたいこと、とやっぱその大衆の人が例えばどういったものに反応してくれるのかっていうバランスの話ですよね。
2: そうですね。人によっては例えば自分のルーツ的な部分と、2つのルーツを掛け合わせてみたり、僕自身的にはやっぱり2026年的なサウンドを求めていて、っていうのは2026年の波に乗るというよりは、2026年だからできる新しいことがやっぱしたいですよね。確かに
0: そうですね、
2: だから最近流行った単語とかを歌詞に落とすのも先進、いわゆる先進性にはなると思います。
1: なるほど。確
2: かに例えば何でもちょっと古いけど、アサイーボールでも何でもいいですけど、なんか
0: すごいちょい
2: 何でもいいです、アサイーボールでもタピオカでも、なんかカエル化現象でも何でもいいんですけど、なんかそういう単語を入れるっていうのも一つの先進性だと思います。今の時代だから出る単語じゃないですか。すごい
0: ですね。
2: そうですね、
1: 面白い。
0: 本当ちょっとめちゃくちゃ面白いですよね、本当にね。そんな中でですね、今回新曲ができたということでございますけども、
2: そうですね、
0: 今回の新曲はどんな楽曲でしょうか。
2: はい、曲名がリテイクという楽曲なんですけど、この曲は君が死刑になる前にというドラマの主題歌として作らせていただきまして、初のドラマタイアップということで、
0: 素晴らしい、
1: おめでとうございます。
2: 初台本を読んで、
0: いいですね。
2: そうですね、難しいな台本読むのと思いながら、喋り言葉ばっかりじゃんみたいな、
0: ですよね。
2: だから想像しつつ、その作品を通して伝えたかったことというか、僕が同じように思っていたなってこう重なる部分は、信じたいという単語がすごい重要になってくるのかな、この作品はと感じまして、
0: なるほど。
2: っていうのも読んでる時は、信じるという行為こそがある種至上であるというか、信じるに信じたいは勝てないんじゃないかなってやっぱどこか思ってて、当然と思っていたところがあったんですけど、やっぱり作品を見たり、自分の今まで生きてきた価値観をちょっとくるっと見る向きを変えた時に、もしかしたら信じるっていう行為よりも信じたいという行為の方が、行為とか思いの方が時として光を放つというか、
0: なるほど。
2: 信じたいってすごい揺れ動いている状態で、信じるってある種なんか手放しているというか、相手に全部押しかけてる、信じるという行為は、もう君ならできるよってある種もう突き放しているような感覚があるんですけど、信じたいというのはお互いにこう手を取って引っ張り合ってないと落ちてしまうような、
0: 確かに。
2: そうですね、
0: ちゃんとそこに希望があるっていうことですよね。
2: その揺らぎの不安だったりストレスっていうものを抱えてもなお信じたいと思う、その何ていうんですか、行為は信じるを超えるんじゃないかな、
0: なるほど、
2: 曲が作れればと思って作詞
0: 作りました。素晴らしい、ありがとうございます。さあそれではですね、ここでそちら、リリースされた新曲をですね、ぜひお届けしたいと思います。押木さん、曲紹介をお願いいたします。
2: はい、押木圭吾でリテイク。

0: お届けしたのは押木圭吾さんの新曲リテイクでした。間の使い方めちゃくちゃいいですねこれね。
1: 本当ですか。
0: その途中いきなり音収まったかなと思って急に歌来る感じとか、緊張感があるっていうか、その感じめちゃくちゃ良かったですね。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいですね。
0: 素晴らしい楽曲ありがとうございます。
2: いい、ね、ありがとうございます、はい。
0: KDDI リンクスケープ、今日は押木圭吾さんをお迎えしております。さあこの番組ではですね、夢中というワードにも注目してるんですけども、押木さん今夢中になってることって何かありますか？
1: やっぱりさっきも散々喋ってるかもしれないですけど、いろいろなアーティストの方々の楽曲の分析はずっと楽しく行ってますね、うん。

0: てそうですよね、なんか、ね、
1: 大好きです。まあ音楽人の佐賀と言っても過言ではないかもしれないですけど、まあ、
0: そうですね、なんか音楽の聴き方もね、だからその、うん、なんか職業病じゃないけど、うん、ね、分析として聴くかリスニングで聴くかみたいな、うん、結構分かれたりしますもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: 確かに。どうですか、最近なんか分析して楽しかった曲とか何かあります？う
1: ん、まあいろいろあるんですけど、うんうん、まあミスチルのアゲイン、
0: おお、
1: やっぱりすごいいい曲ですね。
0: はいはいはい、これですね、今流れてますけど、うん、なんかやっぱり改めて聴いてみるとこんな音作りしてたんだみたいな発見めちゃくちゃ多いですね。
1: そうですね、
0: 確かに。
1: なんかメロディーラインもすごい面白いなって思う箇所があって、僕はなんかこう一言で表すとしたら、
0: はい、
1: その緊張と解決の、その緊張の使い方のうまさ、うん、緊張ですかね、
0: はい、
1: あの、はいはいはい、音楽用語って結構緊張と緩和っていう単語がすごい使われる
0: ん
1: ですけど、
0: うん、
1: はい、いわゆるなんかシードみたいな、うん、その緊張が死で生まれて、うん、ドで解決というか、人間が聞いててちょっと不安になる音っていうものがあって、あ、
0: うん、
1: その不安になる音と安心する音を交互に使うというか、
2: うん、
1: 流れとして不安になってちょっと不安になって不安になって、まあ、うんうん、安心するみたいな、うん、なんかそれを使い分けることが多いんですよね。
0: この曲わかんないけどドキドキするとかっていうのも、もしかしたらそういうメロディーの使い方によって実は感じてる感情だったりする、
2: いざなわれてるんですか。
0: そうなの、
1: 可能性あります。
0: もしかしたら
2: 面白い。
0: そうですね、いやミスターチルドレンってでも本当に、うん、まあ、その言葉の詰め方とかもそうだけど、
2: うん、
0: やっぱ時代作ってきたなってやっぱ改めて思いますよね。
1: だから今回なんか曲はさっきの緊張もそうなんですけど、
0: うん、
1: メロディーラインでサビに入った時も B メロの箇所も、
0: うん、
1: トゥートゥートゥートゥーのトゥートゥートゥートゥー、
0: はいはい、
1: このいわゆるキー C って言われるその一番、うん、まあ、これ音楽の人が聴いてた時のためにあの保険として言ってるんですけど、キー C の時にあの C で終わる、今回の楽曲のは B フラットなので、どれもそう、うん、ラの音で本来は、うん、C のフラットの音で終わる箇所、安心して終わる箇所を不安であえてサビでも終わらせて、ずっと終わらせるんですよ。それがあのこの楽曲 その歌詞とすごいシンクロしてるというか、かつ歌ってると人間はやっぱり落ち着きたいので、鼻歌で歌ってるとどうしても解決しがち、安心する方にメロディーが行きがちなんですけど、この楽曲はずっとそこを辛抱して、あの緊張のままトゥートゥートゥートゥーってこう緊張のまま終わる、
0: はいはいはい、
1: で最後少し優しめの解決が来た時に僕らはもうすごい安心に襲われるというか、
0: そこにグッと来ちゃうみたいなね。
1: 物語で言ったらやっぱり、あ、これきっと敵を倒すんだろうなとかを、
0: はい、
1: なんか、まあ、じゃあ受験の漫画だったらきっと成功するんだろうなみたいな、その感覚が、まあ、成功しないのかもしれないっていうその不安があるじゃないですか。ずっと頑張ってもしかしたら敵を倒せないのかもしれないっていう不安が、なんか読んでると、あ、多分ここら辺でもしかしたら勝てるんだろうなって思う箇所でもずっと苦戦していて、
2: うん、
1: なんかこんなに苦戦する楽曲ってあるんだというか、
0: はいはいはい、
1: ずっと苦戦して最後の最後でなんとか倒せるとも言わない、
2: うん、
1: なんか痛み分けのような、
2: うん、
1: けどそれでも何か清々しいその空の色を感じれるような、
0: 確かに、
1: やっぱり根源的なそのメロディーラインっていうものはどこまで行っても面白く感じるんだなっていうのがありますね。
0: じゃあ結構そういった分析を毎日してる感じですか。
1: 分析を毎日して、まあ、もう嫉妬したり、
0: まあね、
1: 逆に言えばあのなんて素晴らしいことなの取り入れようっていう姿勢も取れるので、
2: すごい。
0: でもすごい音楽が大好きっていうのがめちゃくちゃ
2: わかります。ピュア 100%。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: 合ってるのかね。急に言葉数減りましたけどね。いやすごい、
1: 出ますね。
0: 毎日発見ですからね、本当にね。
1: そうですね、
0: 本当に面白い。音楽ってやっぱやってると本当に毎日悔しいし毎日楽しいしっていう繰り返しですもんね。確かに、
2: うん、
0: ありがとうございます。
1: 本当に、
0: いや本当にもう面白い話たくさんなんですけど、どうですかその楽曲以外で刺激を受けるためにやっていることって何か日々ありますか。
1: やっぱり曲作ってるとずっと家にいがちですよね、うん、
0: まあね。
1: でなんかもう自分の家に飽き飽きし始めるというか、
0: うん、
1: このディスク、
0: まあ、はいはいはい、
1: この照明みたいな、飽きてくるじゃないですか。
0: これちょっとなんかアンケートに気になったんですけど、
1: はい、
0: お風呂関連で、
2: あら、
1: そうなんですよね。
0: なんかちょっとこれ何ですか、服を着たまま入ってみたいっていうのは。
1: まあやっぱりさっきの話でもつながるんですけど、あの部屋飽きるじゃないですか。
0: そうですね。
1: けどそこで外に出ようっていう意識は、まあ、毛頭ないんですよ、
0: うん、
1: インドア派なんで。結論は家の中でやっぱ新しいものに出会いたい、まあ、その中でやっぱり部屋の中で未知というか、
0: うん、
1: 一日の中で案外滞在時間が少ないものって、
0: そうですね、

0: 風呂だなっていう。
1: 確かに。
2: そこに着目をして。
0: 着目をして、風呂の中でやったことがないことを、うん、やっぱり人間ってあまたあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 基本温まるか体を洗うか以外しか しないと思う。
2: まあそうですね。確かに。
0: なんで、やっぱり、あの服を着て入るとか
1: いいね、
0: まあ、ご飯をお風呂の中で食べてみるとか。
2: あ、なるほど、はいはいはい、
0: はい、なんかそういうお風呂でできることっていうのは今もまあ研究中ですね。
2: あ、すごい。確かに。でも風呂で飲む飲み物とかって意外とうまかったりしますもんね。
1: 確かに、温泉みたいな感じでね。確かに。
2: どうでした、その服を着たまんま入ってみた感想は。
0: 重かったですね
2: でしょうね。
1: そのままや。
2: 面白い。じゃあもうやっぱり自分の中でも部屋の中で常に刺激をどういって探すかみたいなそんなことが多い、
0: ね、そうですね、まあ、出たとしても徒歩5分圏内だと思います。
2: なるほどね、うん、もうじゃあ基本的に作詞とか作曲も全部その家であることが、はい、ほとんど。そうですね、
0: 僕結構あの椅子に座らないと始まらないタイプで。あ、
2: そうなんですか。
0: そうですね、
2: はいはいはい、
0: なんか街中歩いててあ降ってきたみたいなのじゃなく、作るかと思って椅子に座って作り始めるタイプですね。
2: 職人タイプですね。そこから名作がたくさん生まれていくわけですけども、はい、どうですか、今後チャレンジしてみたいことってなんかあります？
0: あ、やっぱやっぱりここで逆に一人旅行、
2: うん、逆にね、
0: 逆にね
2: 椅子から立ち上がって
0: ですよ、うん、本当に重い腰を、うん、
2: はいはいはい、
0: だから今までずっと重い腰を上げてないから一人旅行行ったことないですし、
2: そうでしょうね。
0: そもそも友達と旅行する時も、うん、人生で一度も宿泊施設に自分で予約したことがないんですよ。
2: あ、まあ友達がやってくれてみたいな。
0: そうなんですよね、
2: はいはいはい、
0: なんであのできるのかなって思ってます。
2: これもしかしたら一人旅行初めて行って、はい、めちゃくちゃ味しめちゃうかもしれないし。
1: あり得る。
2: やっぱなんかこう結構旅先で作詞してみたら全然違うものかけたみたいな、まあ、よく聞くわけですけど、もしかしたらちょっと新しい自分の発見につながったりするかもしれないですもんね。
0: そうですね。
1: え、どこ行く、うん、
0: 温泉行きますか、やっぱり。
1: 温泉
2: あ、いいじゃないですか。
1: まず国内からだね。
0: 国内から。国内どころか、うん、あのまず宿泊施設をどう取るかの確認として
2: そうです、ね、
0: まず最寄りありなんじゃないかと思って、徒歩圏内。
2: そうですね、
1: まあ、ちょっと
2: あのまずビジネスホテルから取ってみ て、
0: 徒歩圏内のなんかアパホテルとか取って。
2: そうだね、
0: なんかうまくいかなかったらそのまま歩いて帰るみたいな。
1: マジ、いやいいね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ありですよね。
2: いやすごい、
1: まあ、カプセルホテルとかね、いろいろありますからね、ホテルのね業態にも。
2: 確かに新しい発見が多いかもしれませんね、
1: う
2: ん、
1: 楽しみだ、
2: はい、楽しみにしております。
0: 楽しみしてます
2: さあ最後となりましたが、押木さんぜひ今後の予定を教えてください。
0: はい、まあ、6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、
2: うん、
0: 8月サマーソニックと、まあ、いろいろな、まあ、ライブというかイベントに、うん、出演させていただくので、うん、ぜひ来ていただいたら嬉しいです、
2: は
0: い、
2: こちらはそれぞれのフェスの、ウェブサイトを確認いただければということですね、
0: はい、またまあ君が指揮になる前にという、うん、先ほども言いましたけど主題歌のリテイクを作りました、
2: はい、
0: まあ、ぜひ放送中なので、うん、一緒にドラマ見ましょう、
1: はい、
2: ぜひ皆さんでチェックしていきたいと思います。
1: お願いします。コネクタズアベニュー、本日のゲストは押木圭吾さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Connectors Avenue.

0: 届けしたのは New Dad Kick the Curb。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネームとしさん。この番組をきっかけに国内外問わず旅に出たい欲が出てきたのですが、いろいろと調べているうちに都内でもまだまだ知らなくて面白そうな場所がたくさんあるのでは、うん、と考えるようになりました、
0: はい、
1: このようなきっかけをいただいたラジオとお二人には感謝しかないのですが、お二人は都内を散策するときお供にする足元、うん、シューズって決まっていたりするのでしょうか。自分はレザーシューズを履くことが多く、うん、歩くにはやっぱりスニーカーがと思ったのですが何がいいのか難しくということで、
0: そうですね、
1: はい、東京都のとしさんからいただきましたが、
0: としさん
1: どうですか。
0: 難しい問題ですね、
1: うん、まあ、スニーカーとかね、
0: スニーカーとかね、うん、スニーカーはサロンも私多いんですけど、
1: あ、そうか確かに、
0: そうですね、テンダーさんどうですか、うんうん、
1: 俺最近でもスニーカー買ったんですけど、
0: 何ですか、
1: スピードキャット買っちゃって、
0: おー、ね、まさかの、
1: いや、そうなんですよ、僕も基本レザーシューズと、うんうん、まあ、僕もローファーガチ勢なんで、
0: はい、
1: 結構まあなんか履き潰すぐらいに、うん、なんか履くのがすごい好きなんですけど、
0: 確かに、
1: まあなんかあのスピードキャットってまあ結構その足元キュッとしてる感じがあるんですけど、うん、僕なんかあんまでかいスニーカー履かないから、
0: そっか、
1: なんかあれぐらいちょっとスポーティーだけどなんかこうちょっと割と服も何でも合わせやすそうな感じだったらいいかなと思って、うん、
0: 確かに
1: 最近ちょっとそれ気に入ってよく履いてたりしますけどもね。
0: しかも色も結構豊富なんですよね、スピードキャット。今確かに、そうそうそう
1: そう、僕なんか普通に黒なやつを選んじゃって、
0: あ、黒なんだ、
1: まあなんか結構足元締まるのがすごい好きで、うん、なんかすごい調子いいなっていう感じは、
0: いい、
1: ね、
0: 私もスピードキャット何色か持っていて、
1: なんか赤とかよく履いてますもんね。
0: そうですね、赤、黄色、青、うん、あと緑、
1: そうだよね、
0: 結構軽いですよね。
1: 軽いっす、そうそうそうそう、うんうんうん、なんかスニーカーを、ね、もしこの方もねレザーシューズ履くことが多いのであれば、
0: うん、
1: まあ、そういうところからなんか入ってみるのも意外といいのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: おすすめはプーマとサロモンでした。
1: はい、ということでございますぜひチェックを
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したとしさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: お送りします。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつなぐるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: さあ今回も私の目の前にはキーボードがあります。はい、
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: いやついに来ましたか、
1: 来ましたよ、
0: この回が。
1: 譲様、
0: 譲様初めて言いましたけどね、まあ、あの実は先日私名古屋のジブリパークでちょっとライブする機会が実はありましてですね、まあ、改めてここで久石譲さんの音楽に触れて、うん、その素晴らしさを実感したということでございますから、はい、5月ってね1年でも気持ちいい季節なわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そんな季節にぴったりな音楽として音楽家久石譲さんを特集していきたいと思います。
1: ありがとうございます、はい、
0: どうですか、はい、シェンシェンが好きな久石譲さんの曲何か思いつきます、ま
1: あ、あるんですよ、好きな曲たくさんあるんですけど、うんうん、菊次郎の夏のテーマ、ね、
0: ダラダダダンダダン、
1: ね、そうですね、あれはなんていうの、
0: サマーね、
1: サマーですね、
0: サマーですよ、
1: サマーがとても好きです、
0: ね、ちょっとそうですよね、やっぱ夏になるとあれがすごい恋しくなるような感じもありますけれども、うん、そんなたくさんいろんな曲があるわけでございますが、
1: はい、
0: 初回の今週私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: もう今2人とも聞きながら金曜ロードショーのあのおじいちゃんの真似をしてフィルムを回してますけどもね。さあお聞きいただいておりますのはこちらシネマノスタルジアという曲でございますが、
1: はい、
0: こちらまあ元々のオリジナルは1998年リリースのアルバムですね、うん、ノスタルジアピアノストーリーズ3に収録されているものでございまして、はい、今お聞きいただいているのはライブ版ですね、ワークス2オーケストラナイツに収録されているライブバージョンということでございますが、
1: なるほど、
0: このね、うん、ピアノ入る可能瞬間またなんかすごいノスタルジーを感じるというんですか、
1: ね、なんか私たち金曜ロードショーで育ってきた世代ですよね。
0: そうですね、まさに、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なのでなんか思い出がたくさん蘇ってきますね。
0: いやそうなんですよ、ね、おっしゃる通り。こちら日本テレビ系金曜ロードショーのオープニングテーマとして知られている、まあ、もちろんご存知の方も多いと思いますが、まあ、テレビテーマ曲ながら曲はですね約6分間ぐらいあるフルスケール楽曲。
1: そうなんだ、
0: まあ、もちろんやっぱテレビだとねその一瞬だけしか聴けないけど、コンサートで聴くと、うん、あこういう曲だったんだって改めてね、うん、発見が多いと思いますが、
1: はい、
0: こちらオーケストラはイタリアのフェラーラ管弦楽団、指揮はレナート・セリオ、こちら久石さんが清居ホールで撮ったピアノにイタリアの模型を重ねる形で進めたということでございますが、久石さんはこのようにね次のように語っております。模型には機能性よりも歌を望みました。多少荒っぽくてもそこには歌があるというアルバムを作りたかった、だからイタリアにしたんですというね思い入れもやっぱ非常にあるということでございますので、
1: なんか感動的
0: ね。その機能性、オーケストラってやっぱ大人数でやるから、
1: はい、
0: みんなが噛み合ってっていう機能性はもちろんあるんですけど、その機能性を超えた歌をみんなで作っていこうみたいなことだったんでしょうね、きっと。
1: 素敵な組ですね。
0: いやそう、不思議な、そのやっぱこう一個の曲を演奏するにもどういったこの意識を持ってみんなで取り組むかっていう、でこれがやっぱ多少荒っぽくてもっていうところがすごい肝かなと思っていて、それぐらい思いを乗せるってことだったり、歌にどれだけこう思いを寄せながらみんなで一つのものを作るかっていうことを、
1: はい、
0: もしかしたら非常に意識されたのかなというふうに改めて思いますが、まあ、このテンダー的推しポイント、いやまあもう本当たくさんねあるんですけど、
1: はい、
0: これだって子供の時に見てた時、
1: うん、

0: ちょっと得体の知れない思いになった感じありません？分かる分かる。なんか寂しい悲しいのかなみたいな。
1: 確かにね。
0: なんかそれをすごくこう自分も子供の時に、まあ、金曜のねそのいわゆるこう週末の夜、はい、映画を見れるみんなの時間っていう時になんかこの、まあ、ちょっと引きますけどね、これなんかすごいやっぱ最初、うん、同じ音から始まってこの、まあ、メロディーがメインだと思いますけど、うん、これなんかトゥこうなんか分かれるんですよ、うん、一本の道からタラララララ、なんかこのまず始まり方っていうのが最初一つなのに、うん、こうなんか別々の道を行くかのような寂しさを、うん、なんかちっちゃい頃の時になんか思ったんです。だからこれがなんかちょっとまず寂しい要因があるのかなって思いきや、うん、まあテレビ尺で言うとまあ、ちょっと今正確じゃないですけど、タラララララララタラララララララって結構暗いじゃないですか。
1: 確かに。
0: で最後の最後はタラ、ちょっと明るくなってから映画がこうなんか開幕していく感じっていうか、なんかこれってすごいなんかちっちゃい頃ながらに。なんかすごい味わい深いものだったなってすごい改めて思いましてですね、やっぱり久石さんって、まあ、本当ジブリの曲もそうですけど、キャッチーなメロディーとやっぱそれを裏付ける設定作りみたいなものがやっぱすごい秀逸だなと思っていて、まあ、これも本当曲としてはまあ1998年とかになりますけども、やっぱこのオーケストレーションってね、まあ、あのいわゆるこう楽曲の組み方というんですか、作り方っていうのがなんかすごく秀逸だし、やっぱそのいろんな寂しいとか、うん、ここでちょっと明るくなるってイメージのやっぱそれに全て音楽が直結してるので、なんかこれオープニングテーマとして使うのすごい秀逸だなっていう、最近こういうオープニングテーマあんまないかもって、
1: ないね、
0: ちょっと改めて思ったので今回ちょっとこの曲を選びました。なんかやっぱほら最近もねオープニングテーマとしてはいいものたくさんありますよ、はい、明るくスタートするとか、うん、フレッシュなとか、でもこれってなんか金曜の夜に鼻金とか今昨今言われてる中で、このすごくこのおごそかなというか、これでなんかこう音楽なんかこうちょっと幕が開いていって、ちゃんと明るいコードでなんかこのちゃんと映画を迎えるみたいな味わい深さ、
1: なんかね、
0: そうですよ、なんかこのね今の時代にもしかしたらなんか必要なノスタルジックなものがもしかしたらここにはあるのかなと思いました。
1: いや本当、
0: うん、
1: 私はなぜか、うん、なんか久石譲さんの曲聞くと全般的にそうなんですけど、うんうん、なんか泣きたくなるんですけど、なんでですかね。
0: いやだからそうやっぱ金銭に触れるってそういうことなんじゃないですか。そういうことなんですね、本当に人の心の中で鳴ってる音を、うん、やっぱこうねなんか体現するのがいわゆるこうサウンドトラックだったり映画のこのいわゆる後ろで流れてる音楽だと思うんですけど、なんかそれを全て体現してくれるからこそというか、やっぱ久石さんがどんな人なのかっていうのはますますこういうの聞くと本当気になるというか、
1: そうですね、
0: ね、本当人間の豊かさを思い出させてくれる楽曲だなと思いました。
1: ありがとうございます、
0: はい、というわけで今週のプレイットいかがでしたか。
1: ありがとうございます、
0: お礼を言われました。こちらこそ久石さんにありがとうございますですね。
1: いや本当に何だろう、はい、このまあ懐かしいこのノスタルジーな気持ちになるっていう、うん、そのさっきあのてんてんが言ってたこう別れ道みたいな、うんうんうん、なんか新しい風景も浮かんだし、あ何だろう人生って思いましたね。
0: 確かにそうですね。
1: あと今度ねオープニングテーマ特集とかも面白そうじゃないですか。
0: あ確かに、うん、あそれじゃあ6月ねとかいいんじゃないですか。確かに面白そう。
1: やっちゃいます
0: か。はい、
1: はい、こんな感じで来週も音楽家久石譲さんをテーマに音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: テンダと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストは押木圭吾さんでございました。もう音楽に夢中になってましたね。
1: 本当に
0: 素晴らしい素晴らしい、本当にたくさん細かい話、小森さんというねエンジニアの話もそうですけど、うん、業界用語がもうとにかく飛び交うぐらいにはやっぱり
1: そうね。
0: ですけどやっぱり僕自身もやっぱすごい音楽を分析するのがすごい好きなので、うん、はい、やっぱ一個一個こうね自分の好きなものに向き合うっていうところから、うん、まあ、こういう風に作られてんだってやっぱ知ることがすごい楽しいので、
1: そうですよね、ま
0: あ、とにかくその本当に押木さんが夢中になってる姿もそうですけども、うん、これからどんどんいろんな曲が作られていくと思いますからね、
1: はい、そうですね、
0: すごく楽しみになりました。
1: はい、うん、私は2人のコラボレーションぜひ熱望したいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですね、
1: そうなんかねミュージシャンの飲み会に参加した気持ちで、
0: まあ、確かに確かに
1: 聞いてるの楽しかったです。
0: そうですね、なんかお互いともすごいなんか、うん、目をキラキラさせながら
1: 本当に、
0: あ、なんかすごい意見交換っていうんですかね、うん、やっぱそれって本当になんかそのもう世代だったりとかもういろんなものを超えて楽しめるもんだから、はい、なんかそういったコラボレーションもそうですけど、うん、いろんな交わり合いがねこれから生まれていったらいいかなと非常に思いました。
1: はい、楽しみです。
0: そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマにシネマノスタルジアをピックアップしました、
1: うん、ノスタルジーでしたね。
0: ねえ本当に2人とも同じこの金曜ロードショーのおじいちゃんの真似をしてる感じがねありました。フィルムを回す
1: ありましたね。
0: やっぱそれぐらい本当に久石さんが作っていくこの、まあ、ノスタルジアっていうんですか、
1: うん、
0: 自分の中でどこか懐かしさだったりとか、うん、それがなんか本当ずっとこう世代を超えて共有していくものってやっぱすごい素晴らしいことだなと改めて思いましたから、
1: はい、
0: うん、
1: 今日も素敵な音楽ありがとう久石譲さん。
0: そうですね、本当僕の中でのイメージのこの冒頭の行き別れじゃないんですけど、うん、でここでこうメジャーコードに解決するとか、はい、なんかそういったあの一個一個久石さんの作るドラマというものですね、うん、まあ、これからもですねちょっといろいろこうちょっと掘り下げていけたらなと思いますので、はい、ぜひこのコーナー楽しみにしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますのでぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープまた来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 May the force be with you。
2: KDDI リンクスケープ。This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、横浜町田インター付近を先頭に2キロ渋滞しています。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。中央

上り小仏トンネルを先頭に5キロ、関越道上りは新座料金所付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため通行止めとなっています。また三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮まで7キロの渋滞、4号線下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロです。都内の一般道路です。玉川通り下り線渋谷区渋谷3丁目で乗用車とオートバイの事故のため2車線が規制され、六本木通りに伸びて1キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れています。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。明日日曜日もだいたい晴れてお出かけ日和が続きそうです。ただ紫外線が非常に強まりますので、屋外では万全な対策を心がけましょう。都心の朝の最低気温は14度、最高気温は24度の予想で今日と同じぐらいになりそうです。朝と日中の気温の差が大きいので服装で調節してください。月曜日以降も晴れて汗ばむ陽気が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい。

0: 真の大人のための情報誌アリフト。
1: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業、運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

0: 81.3 J-WAVE テーベルハウスクリエイディオ。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします、はい、
2: ゴールデンウィークも過ぎて、
1: そうですね、
2: まあ、ゴールデン感はあまりない、
1: あんまりないですね。
2: まあ、日頃がゴールデン感があります。
1: そういう感じですか。ゴールデンな感じ出てます。
2: ご活躍、
1: あ、いえ、うまいこと言いました。
2: 逃げました。いろいろとお休みの間もですけれども、はい、メッセージ皆さんありがとうございます。バックでいただいております。
1: 楽しみですね。
2: ちょっとパンチがある写真付きのものを、
1: そっち系ですか、
2: はい、オープニング皆さんにも言葉でご紹介したいんですけれども、番組ではの落とし物語というのがありました。いろいろ街で落ちてるもの、まあ、ネギが話題になったことがきっかけでした。
1: スパナとかもありました
2: ね。スパナありましたあと何があったかな。
1: 手裏剣なんかもありました意外といろいろ落ちてるもんなっていう感じがしますけどね。
2: これネギの写真も割とコンスタントにいただきます。街で落ちてるって言って、ラジオネーム大成さん、少し前にこうネギ落ちてましたっていうこの、
1: その一言とともにこの画像ですか。
2: 結構躍動感がある写真で、
1: 躍動感しかないですね。
2: 雨の日ですねこれはね、きっと。
1: あ、ちょっと湿った感じで、うん、もうネギが真ん中にバーンとあって、うん、あの漫画でいう集中線みたいなエフェクトがグーッとこうかか
2: るそれそれです、
1: ね、すごい勢いでズームでこうネギに寄ってってる感じが、もしくはネギが迫ってきてるかわかんないですけどね。
2: 本当ですね。
1: これはすごいな、いいな、これは。
2: これ雨と道の石のなんか効果でそのわ、うん、ーっていうのが出てますもん ね,
1: ですね。
2: あとやっぱりおとりになってる大成さんが傘を片方なんか首と肩で持ちながら写真撮ってる感じがすごいあります
1: よ確かに
2: っていう感じがあって、
1: いいですね。
2: 撮らねばっていう感じが、
1: いやいいですねこれは、ね、名作ですね。
2: もう丸ごとですもんね、ビニールから、
1: はい、
2: ビニールで落ちてる、
1: あのちゃんと紫のテープもついてますしね。
2: うん、ですね。いや落ちてるもんですね。
1: 落ちてるもんですね
2: で片や、
1: はい、
2: ラジオネームタッキャムさん、落とし物語、まずは写真をご覧くださいといただいていて、何年か前散歩の途中に遭遇したタケノコです。スクープ級の落とし物に思わず写真を撮りました。これあの赤いベンチの上に、これどれぐらいも、
1: あ、これが
2: なんか70センチぐらいあろうかというタケノコが
1: いやすごいですね、これ90センチぐらいあるかもしれないですね。
2: そうですね、座ってるっていうか、バス停にバス停を待ってるわけじゃないベンチらしいんですけどこれは落とし物なのでしょうか、誰かが休憩した時のお忘れ物、ご自由にお持ちください的なもの、それともタケノコ自体が座って休憩しているんでしょうか。
1: あ、そんな感じしますね。
2: ぐるっと5時間ほど散歩して戻った時にはタケノコはなくなって、過去いなくなっていました。この写真を見るたびに眠れなくなっちゃいますと、これベンチが赤っていうのがまずいいな。
1: あ、聞いてますね。
2: 聞いてますね。
1: 確かに確かに。こんな大きいタケノコって売ってます？見たことないんですけど。あ、
2: 確かに鎌倉あたりでは生えてはいますけれど。
1: あ、本当ですか。
2: 売ってるかと言われると、
1: これ結構衝撃ですね。
2: しかも根っこそのままっていう感じなので、なんなら下の方竹になりかけてますから、ね、グリーンで
1: いや、なんでしょうね、この落ち着きというか安定感というか、さっきのネギが銅に対してこっちの竹の子は正っていう感じ
2: です、ね、
1: このコントラストは素晴らしいですね
2: 2枚セットでね。
1: ですね。
2: これももうここから生えたとしか思えない。
1: いや、そのぐらいの、そうですね、落ち着きというか鎮座してますね。
2: 面白いな。
1: 面白いですね。
2: これ持って帰る勇気ないですよね、誰か。
1: 手の子食べたい。交番に届けるのもちょっと恥ずかしいサイズ感ですよねしかもぐるっと5時間ほど散歩って、まあまあ散歩しましたね。
2: やっぱりね。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。さて今日はまず一つ私たちからも皆さんにもお話したいことがありまして、というのは番組クリエイディオは2014年ファーストシーズン始まっているんですけれども、始まった当初から大変お世話になりましたグラフィックデザイナー、ブックデザイナーの祖父江慎さん、訃報がありまして、
1: 本当びっくりしましたね。
0: はい、そうですね、
1: ゲストにも何回も来ていただきましたよね、シーズン1シーズン2と、もうほぼ準レギュラーというかクリエイティブファミリーっていう感じですよね。
0: 本当ですね。
1: で最初のロゴを作っていただいたり、キャラクターも作っていただきましたよね。
0: クリちゃんとかってね、
1: 本当にクリのキャラクターですよね。
0: かわいい、なんかお願いをしてどんなのが上がってくるんだろうっていうまでにもしばらく時間があり、本当に仕上がってくるのか
1: 忘れた頃に仕上がってくるんですよね。
0: 思いっきりチャーミングなキャラクタークリちゃんをデザインして、で私たちも番組で T シャツにさせていただいたりとかね。
1: 確かにポーチとかもありましたっけ、
0: マグカップとかやったかな。
1: あ、ありましたね、
0: マグカップかな、作ったりとかして、なんかねもう祖父江さんのまんまで愛されキャラっていう感じだったんですけども、もともとでも番組には祖父江さんと大木さんがご縁があるっていうところで、
1: あ、そうでしたね、
0: お呼びさせていただいたんでしたよね。
1: いくつか僕本書かせていただいてるんですけど、一番最初に書いた本、粘土の感度脱力デザイン論っていう書籍なんですけれど、これいつだったかな、今手元にもあるんですけど、初版が2012年14年前ですね。でこの本の想定を祖父江さんに手掛けていただいたという、
0: が最初だったんでした。
1: そうなんです、そうなんです。
0: またなんかね、脱力感なのか祖父江さんらしいというか、カタカナでね、
1: はい、今でも覚えてますね、プレゼンしていただいた時に、まずはその背の部分にこう枠があるんですけど、それがくにょって曲がってて、それが本棚に入っていると粘土みたいにくにょってなるんだよねって言われて、衝撃をまず受けまして、
0: 帯のところがそうか、上からまっすぐなんだけど下5センチぐらいがくにょって曲がって
1: くにょってなって、でよくよく見るとあちこちちょっとずつこう歪んでいたり、この表紙の部分カバーをちょっとめくっていただくと、袖って呼ばれるそこの部分で上がちょっと切れてるんですよね、
0: そこ上が
1: ここ
0: あ、本当だ。細か
1: い。何か間違いかなみたいなことなんですよ。なんかそういう、なんか心地の良い、違和感というか、そういうのをあっちこっちに散りばめていただいて、そうで、このカバーを外すと真っ白な粘土の塊みたいになるんだよねっていうことで、ハードカバーの本なんですけど、このカバーとページがフラットになってるんですよ。普通段差があるんですよね。ページの方がちょっとこう、オフセットしてるというか下に落ちてるんですけど、上下がこうスパッとこう塊になるように

0: にしてるんだけど、うん、ここの銀色の布の花切れっていうパーツなんですけど、はい、そこだけはアクセントとして飛び出してみたのって言われたの覚えてます。
1: 飛び出してみたの。
0: 100% 覚えてますね。でこれは本屋さんとかにあると擦れたりすると返品できなくなるから、うん、クレームがいっぱい来るのって嬉しそうに言ってます。
1: 攻めてますね。
0: 攻めてますね。もうクレームとか恐れちゃダメなのって言って、ね、これは可愛いから大事って言って、そこだけ銀色のパーツがピョッとこう顔を覗いてるような、そういうちょっとチャーミングなデザインにしていただきましたね。それでもう一つすごいのが、何ページかこうめくっていただくと、はい、扉っていうページ、うんうん、最初の2ページ目といいんですかね、はい、あ、その手前ですね、
1: はい、
0: そこにタイトルがまた入ってるんですけど、うん、そこのレイアウト、粘土の感度って書いてある、はい、そこの文字の位置が版ごとに変わっていくんですよ。なので初版の時はもっと上の方に確かいたんですよ。
1: それが
0: だんだんまた増刷増刷していくごとに移動していくんです。
1: それって大変なことですね。
0: そうなんです。これ第5版とかなんですけど、なので増刷のたびに祖父江さんが喜んでいただいて、じゃあまたレイアウトしなきゃねっていうことでちょっとずつこう移動していくっていうのが、たくさん売れたら一周するんだって。そこまで売れなかったですけど。
1: いやいや売れてるところです。
0: いやいやいや、
1: そういうなんかこう遊び心っていうのはもう祖父江さんの本はもう常に
0: 感、
1: あの聞くとわーっていうこといっぱいでしたもんね。
0: 本当にそうなんですよ。
1: この粘土の感度もなんならかとかも途中で見切れてたりする文字もあったりして。
0: そうなんですよね。
1: ざわっと気になる感じが、
0: うん、そうなんで、祖父江慎というデザイナーは何て言うんでしょうね、このど真ん中を嫌うというか、その王道とか正統派みたいな部分は全然できる方なんですよ。技術がとんでもないのに、はい、できるんだけど何かそこのこうかわしたくなるというか、そこ以外にも価値ってあるよねっていう、何かそれを何かこうアンチテーゼというか、そうデザイナーって誰しもそういう感情あるんですよ。こう売れてるものとか人気があるものばっかりやってていいのかなっていう気持ちになる時はあるんですけど、それをずらすとなんかこうちょっと先鋭的っていうんですか、エッジが効きすぎちゃったりとか、うん、カウンターカルチャーってちょっとアングラっぽくなっちゃったりとか、はいはい、あとはなんかこうちょっと自意識過剰というか独善的になっちゃうケースがあるんですけど、祖父江さんの場合どれにも当てはまらないんですよね。何かこう懐に潜り込んでくるというか、何か新しい居場所をこう作ってくれるような感じで、何でしょう、今までで言うとその怖いっていう感情とかびっくりするとか、何かそういうかっこいいよね、綺麗よね以外の感情をうまく使いながらデザインにこう仕上げていって、気づいたらでも何かそのアングラな感じは全然なくて、なんか異端なんだけどこう本流に最終的にはなってるっていう、そこがもう僕の中では不思議でしょうがなくて。
1: そうですね、なるほど。
0: で祖父江さんのカラーもないんですよね、
1: はいはい、
0: あの一冊ずつが全然違っているんだけど、うんうんうん、こう俯瞰してみるとなんとなく祖父江さんらしさというか、コズフィッシュらしさみたいな、うんうん、あの事務所ですね、祖父江さんの、うん、で他にそれが真似できる人がいるかって言ったら本当になくて、唯一無二の存在なんだなっていうのは思いますよね。
1: 本当ですね。あの祖父江さんとコズフィッシュの展示もありましたよね。
0: ありましたね。
1: あれもなんか面白かった思い出すのが、あの見に行って番組でも伺いましたけど、
0: はい、
1: まあ、一冊の本どころかそのフォントから、あと祖父江さんが編集の方とか、まあ、出版の方にもこうメモ書きでここはもう少しこういう風にちっちゃい、もしても全部びっしり付箋を貼ってるような、
0: はい、
1: そういうところからあの見られる展覧会だったんですけど、あの時の、はい、図録もなんか10年越しでやっとできたっていう話の中でしたっけ。それぐらいなのって、ご自分のまた久々にやった時にやっとできたからって言って、あのお出しになったって展覧会もあったっていうのを覚えてますけども、
0: いや本当にでもものづくりに対してはストイックというか厳しいというか、うん、ある意味こう狂気を感じるような、うん、そういう凄みは本当にある方だったんですけど、うん、ご本人はこうすごくチャーミングで優しくてっていう、はい、
1: そうですね、
0: あのギャップも本当魅力ですよね。
1: だからすごくお出来になるからって言っていいんですけど、さっき奥さんもおっしゃったように、
0: はい、
1: 技術も知識もご経験もあって、うん、何でもできそうなところだけれど、そこをご自分のキャラクターですごく周りの方にまあなんか気持ち考えすぎかもしれませんけど、なんかそのキャラクターでふっとこうさっき懐に入ってきた新しい場所って、まさにその通りで、祖父江さんのなんか星ってありましたよね。
0: ありましたね。優しい星なんですね。優しさしかない
1: っていう、なんかね、ああいうのってやっぱり技術も知識も経験もって今

0: そういうものを持ってして優しいしかないって一番仕事で憧れるとこですよね。
1: いや
0: そこでいけるなんて
1: 本当にすごいですよね。
0: そうです
1: よね。そうだ、何かのテレビのドキュメンタリーで僕見たんですけど、祖父江さんの特集だったんですけど、はい、あそうだ、あの、うん、課外授業ようこそ先輩っていう NHK 教育テレビかな、はい、僕も出させていただいたことあったんですけど、自分の母校小学校とかに帰って何か一つ教えてあげるみたいな素敵な番組なんですけど、祖父江さんは黒い布をこうなんか覆ったものが教室にいきなりあってで、生徒たちが入ってくるんですよね、うん、で黒い布をバッと外したら水槽がいっぱいあって、はい、ムカデとか、うん、ナマコとか、うんまあ、いわゆる一般的に気持ち悪い怖いとされるものが大量にあって、うん、ギャーってすごい教室が悲鳴に包まれてなんだけど、だんだんだんだんみんながこう触っていく中で、あ可愛いとかこの子好きとかで、最終的にナマコとかこうなんかつついたりしてみんな遊んでて、なんかデザインってそういう力があると思うって、その気持ち悪いとか怖いとかっていう感情も実はこの好きとか可愛いっていう感情とこうまあ一体になってるんじゃないかみたいな。なので本当に祖父江さんというのはデザインって本当に綺麗かっこいいっていうことだけじゃなくて、そういうさまざまな多様な感情って人間が持ってると思うんですけど、そういうのを本当にフラットに全部こう楽しむというか、そういったものをみんなにこう価値として提供できる人だったんだろうなって思いましたけどね。
0: 本当ですね。番組ではもともと祖父江慎さんが研究をされていたというか、もう自分が大好きでって夏目漱石の話も伺いましたよね。
1: 心ですね。
0: 心を実際に
1: ご本人もそういうコレクターでたくさんお持ちですよね、はい、確か
0: そうおっしゃってましたよね、うん、でちょうど心漱石の想定も、まあ、もう一度フォントから中身から手掛けられたっていう本もご持参いただいて、これ今日大木さん持ってきてくださって、は
1: い、これいただいたやつです。この番組でいただいたやつです ね確か
0: 2014年にこれが出てるのか。
1: はい、
0: このサインも入ってましたよ今。
1: そうですね、途中でページこの紙の種類もどんどん変わるんですよね
0: そうそうそう、
1: ストーリーの展開に合わせて紙の種類を変えたり、このノンブルって呼ばれる右下の数字もこう多分夏目漱石の 手書きのものをそのまま使ってたりとかですよ ね、
0: そうで
1: したね。このカバーの内側まで綺麗に仕上げていて、そ
0: うそうそう、中とかもね。
1: そうなんです、この
0: 箱の
1: 本の、いや
0: ソベさん
1: 呼んでるんですか、カバーの中にいるんですか、
0: 人間が今ソベさん、
1: なんでしょうね、ソベさんの手掛けるデザインっていい意味で不純物というか違和感が本当にたくさん入ってて、なんか食べ物も最近そうじゃないですか、こう、うん、柔らかくて、うん、食べやすくてこう
0: 甘くて、
1: そうなんです、でこうなんか精製されててみたいに、で栄養価が豊富でっていう感じなんですけど、祖父江さんの場合は何かこうちょっと焦げてて苦かったりとか、えぐみがあったり青臭かったりするんだけど、結果的にいや美味しいなこれっていう風な、なんかそういう口当たりに仕上がるのが、なんかなんでそんなことできるのかなっていうのは不思議に思いますね。
0: 差し出し傘なんですかね、やっぱりその味が美味しく感じたり、
1: ね、
0: 何かハッと避けてきたことがすごく面白く感じられるっていうところが、祖父江さんの本ってたくさんあるから、もうやっぱりちょっとニュースを聞いてと思っていろいろ振り返ったり見たり、あとは周りでのブックデザイナー知人たちも、もう祖父江さんはやはりもう雲の上といいますか、非常に崇拝してやってらしたり、
1: ね、祖父江さんご自身のこと、うん、ブックデザイナーってあんまり呼ばなくて、想定家って呼ばれてましたよ ね、
0: そうでしたね、
1: 本当にそうだなっていう、
0: はい、
1: この世に一人しかいない想定家だなっていうのは感じますけど、うん、でも祖父江さんのところで働いてた方とか、うんうん、その影響を受けた若いデザイナーの方たくさんいらっしゃると思うので、うんはい、きっと祖父江さんの思いをこう引き継いでいくんだろうなという気はしますし、リスナーの方にもね、ぜひ祖父江慎さんの作品をこう手に取っていただきたいなという気がしますね、うん、
0: 本当ですね、
1: いや
0: まあ、DNA は受け継がれてると思います。
1: 本当そうですよね、うん、まあひとまずお疲れ様でしたという感じがしますね。
0: 祖父江さんね、祖父江慎さんどうもありがとうございました、うん、
1: ありがとうございました。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、デザイナーの佐藤大樹さんとクリストモコでお届けしています。さあ、皆さんのメッセージご紹介いきたいと思うんですけれども、名もなき家事
1: 出ましたね。
0: 結構スパークル中でございます。
1: いや、すごい量の、来てますね、はい、
0: もうただのもうなんか地味な家事なんだけど、名前つけてちょっと気持ちが上がるよねというようなは、そういうことなんですけれども、
1: はい、はい、今一番ホットな話題になってるやつはどれでしたっけ。
0: そうですね、今はあれですね、あの物をなんかちょい置きをあちこちにしてしまって、
1: でそれを気になった時にまとめて収納するみたいなことでしたっけ、
0: うん、それそうそう、それをどう言ったらいいかみたいな、
1: ね、片付ける作業、うん、意外とそれにエネルギーが必要だからいい名前が欲しいという、そういうお問い合わせでした ね、 そう
0: そうそう。ねえ、大木さんのところね、なんかちょっといろいろ話したんですよね。
1: で僕がこの時に行楽っていうのは、はい、暫定

0: 定的に行楽、うん、こうすっきりした、あすっきりで行楽はどうだろうっていう、うんうん感じだったけど、ちょっと番組中まだなんかありそうだなと思っ て、なんか
1: もうちょっとみたいなことになって、
0: で先日 LINE でクリスさんに
1: 私たちそんなことやってるんですよ、番組終わった後も LINE でね、あれはやっぱりとか言って
0: で出てきたのが、うん、メアリーポピンズがいいんじゃないかっていう、こうパチン、ね、パチンってこう指を鳴らすとどんどんどんどんこう綺麗になっていくっていう、あの爽快感、クリスさんがなんかその感じだったのかなと、こうなんか気持ちいい感じでスパッと
1: ジュリアンドリュースのパ
0: ッ、それそれそれっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、その後もちょっとずっとこう考えていて、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: おう、
0: これなんじゃないかなと思ったのが、
1: は
0: い、
1: 何ですか？
0: バックトゥーザファーニチャ
1: ー。おお、
0: どうですか？
1: バックトゥーザファーニチャー、
0: 家具に帰っていくんですよ
1: なる
0: そのまんまですけど、
1: バックトゥーザフューチャーならぬファーニチャー、ならぬ、
0: そう、
1: これはデザイナーしか出せませんよ。
0: いやいやいやいや
1: バックトゥーザファーニチャーいいです。
0: ちょっとこれを超えれるかで急に僕今強気になりました今、はい、散々考えてきておいて、
1: ちょっと待って、何かね、バックトゥーザ
0: ありました
1: フューチャー来てた気がする。
0: 本当ですか？
1: いっぱいいただいていて、今日今それを読んできますよ、
0: ね、ありました、
1: 確かに、あったあったあった、はい、マミゴンさんからです、うん、先日の宿題、名もなき家事、散らかしたものを所定の場所に戻す作業についてのネーミング、早朝パッと思いついたので送りますと、映画のタイトルからバックトゥザフューチャー、いかがでしょうか。未来の私は必ずや片付けるであろうという希望を込めて、今日はバックトゥザフューチャーするぞって。あともう方向性は
0: もうバッチリ一緒ですね。もうマミゴンさんとは相当仲良くなれるかもしれないですね。
1: ファニチャー、
0: もう勝手に共作気分になってます
1: どうですか？
0: いやっぱり同じこと思いましたよ ね。
1: これフューチャーのためにバックトゥーするっていう意味ではね、バックトゥーフューチャー、
0: 未来の私が必ず片付けるであろう、ああそっか、
1: 希望
0: な、僕がただのダジャレですからね。
1: いやでもファニチャー、あとはいメアリーポピンズの呪文的なことで言うと、
0: それも被りました、
1: 雨男さんからは、はい、シンデレラの魔法使いの呪文でビベデバビデブーはいかがでしょうか、ね、呪文的な、
0: 確かに、でもあれって片付きましたっけ、あれはなんかアップグレードですよね、
1: カボ
0: チャが馬車になったり、ね、ネズミが馬になったり、こうなんかグレードアップみたいな、
1: はい、ちょっと話が違います
0: ダメダメダメ、呪文の音感はいいです、すごくいいです
1: ありがとうございます。では行きますよ、またその他、
0: はいはい、
1: ピョンタンさん初メッセージありがとうございます。ちょい置きしたもの、大木さんが仮でコーラックとネーミングしていらっしゃいましたが、片付けるのはここだよ、このラックだよ、ラック
0: 棚ってことですね、
1: 棚ということで
0: スチールラックとかのラックですね、うん、
1: その意味も込めて、うん、コーラックではなくココラックココラックいかがでしょうか。
0: おー、アップグレードしましたね、ビビリバビリブーしましたよ今、
1: うん、気づきがありますね、
0: ワンランク上がりましたね、
1: ココラック
0: ココラック
1: コーラックじゃないのって訂正されそうですココラックです、
0: すっきりするんですね、ここのラックに帰ってって、
1: あいいかも、いいですね。続いて、はい、ひまわりの風さん、頭の中にその話を聞いた時にソリティアというカードゲームをパソコンなどでした時の、後に自動でパタパタパタッとカードが綺麗に飛びながら正しい場所に戻っていく映像が思い浮かびました。そのことに名前があるのか分かりませんが、あんな風に片付けができちゃうなんてということで、ソリティアフラッシュなんかみんな一変に感が、呪文感
0: すごいですね、爽快感あります、ね、
1: ソリティアフラッシュ、
0: さっきのネギぐらい爽快感ありますね、フラッシュですか、
1: これどうかと、
0: 面白い、
1: もう一つですね、
0: カードゲームで確かありますね、フライト中やってるサラリーマン結構いますね、
1: あ本当ですか、やったことない、
0: それ以外で僕逆に言うとあんまり見たことないかもしれない
1: そうなんですか、なんかこれもちょっと
0: 面白い、
1: 続いてはちょっと和風な感じで、
0: 和風
1: 3つぐらいいただいてたらちょっといきます、
0: はい、
1: ソフィテルさんは、腸腰したもの元にあったところに戻るということで、里帰りというのはいかがでしょうか、
0: お
1: ー、うん、それぞれの人たちが自分たちのそれぞれのふるさとに帰ると似ているような感じと、ちょっとゴールデンウィーク感が、
0: でもいいですね、郷愁を感じますね、
1: なんかこ う、 ねえ、もうみんな散々散らばって里帰り、
0: いいですね、あこれいいな、里帰り、
1: ソフィテルさんもう一ついただいてます、
0: もう一つ、う
1: ん、さっきの納得がいかずということでまた考えてみましたっていうい
0: いです ね、
1: そうそうね、これはね、うん、翌日にいただいてますね
0: そうなんです、あそこまで分かるの、
1: そこまで、うん、元の鞘に戻すってことで、元鞘っていうのはどうでしょうか

0: 本当さ
1: 彼女が何これどうしたのこんなに散らかっちゃって。
2: あ、じゃあ彼行きますね。ごめんごめん、ちょっと部屋の片付けしてたんだけど。あ、でももう終わっちゃったから今から元さやするよ。おかしくないですか。
1: なんかちょっと逆になんか
2: おかしくないですかね。
1: 元さやってどういうこと。
2: 今から元さ、しかもここに彼女っていう使ってる時点でなんか悪意を感じますね、うん、友達でよかったじゃないですかね設定。
1: あ、まあそうですよね。
2: しかもこの辺散らかしちゃってって彼女さんが言ってるのに、うん、今片付け終わったんだけどって、うん、いろいろですよね。
1: いろいろ含んでますね、うん、あのいろいろ物語が生まれてきちゃってます
2: けど。なるほど、
1: まあ、元さやって
2: 元さや、
1: まあ、元さやに収まる、まあ、さやの元に収まる、うんうん、続いてはコロンチさんです。少しずつ溜まって一気に片付けるやつですが、獅子おどしいかがでしょうか。パコン
2: パコンですね。
1: 片付いてすっきりする感じ。
2: ああ、行楽声あるかもしれないですね。音感がね
1: ハッとしますね。これもなんかこ
2: う獅子おどし、
1: 静かにそう散らばっていった中で急にカーンってくる感じ、ね、あ、やなきゃ
2: 来るぞ来るぞって感じですよね、うん。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、引き続き皆さんから散らばったものがパッとうまく片付くのはどうしたらいいのかということで、もう少しいただいてるので
1: ま
0: だ今日はもうすごいです、ね、ちょっと今日は行かせてください。
1: わあ、すごいですね、はい、大量ですね、
0: はい、と言いながらポコのパパさんからは、はい、名もなき家事単に片付けでよろしいかと一言もいただいて
1: もともこもないでおっしゃる通りですね、冷静、
0: もうその通りです、
1: 本当です、
0: ね、我が家もちょっと片付けないと笑いとね、もう本当にそうです、
1: 遊んでてすみません、片付けですよね、確かに、ね、確かに、
0: 名もなき家事、こっちファイヤーの家事になってますけども、名もなき家事ね、うん、物を置きがちなやつのネーミング、正しくないところに置いてしまうってところから違法駐車取り締まりみたいなネガティブな感じになってしまいますかねという。
1: 違法駐車取り締まり、あ、
0: ちょっとピリッとしますけどね、背筋は伸びますけどね、
1: あ、でまた全然目線が違いますね、これまでと。
0: そうですね、うん、コウさん、初めてのご投稿ありがとうございます。ハーディング、あの牧羊犬の誘導はいかがでしょうか。羊がこうバーッと離されて、
1: ハードって群れですもんね、
0: ハーディング、うん、集まってあの犬の後ろについていくじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 羊のショーンですよね、
1: うんうんうんうん、
0: アニメのね、
1: はい、
0: 私自身が干支が羊年ということもあり、お話を聞いていて牧場

0: 上で群れで草を食べている羊が牧羊犬に誘導されまた別の場所にまとまって移動していく姿が浮かびました。
1: あー、なるほど。
0: ちょっとこれなんかこうね、スコティッシュっていうか、
1: なんか風景が目に浮かびますね。
0: 風景が浮かびますよ。
1: 広がりがありますね。
0: 一気にアウトドアに行きました。
1: 行楽からそこまで行きますか、すごいですね。
0: 確かにね、トイレからこうもう一つハーディング的な広さ、
1: はい、
0: 加藤さん、加藤さんはまず名もなき歌詞、あのフェルメールとラップバトルに関して初期の二大名作には大変に感銘を受けましたというお褒めの言葉が届いております。それでいろいろと考えましたということで、
1: はい、
0: お便りのその案件、元の場所に戻すということね、これを森へお帰りとするのはいかがでしょうか。
1: ほう、
0: そうです、ナウシカの優しい声で言うあのセリフです。人間の手によって森に閉じ込めざるを得なかった虫たちを、またそこから人間のせいで怒りに震えて出てきた虫たちを再びまた森へ帰らせる、あの優しい声です。森へお帰りってことね、ちょっと聞きたいですね、ナウシカで、いかがなものでしょうかという。
1: あ、僕ナウシカ見たことないんですよね。
0: おお、私も随分前ですね。
1: あ、森にお帰りっていう、セリフがあるんですね。
0: これかナウシカか。ちょっと最後現実的なのを一ついきます、
1: はい、
0: 横島な縦島の妻さん
1: いましたね、横島な縦島さん、ね、
0: 初めて投稿
1: こちらで奥様から、
0: 私なりの解釈ですが、ちょん置きされているその者たちは住所不明無職状態ですよね。そこで名付けてハローワークするというのはどうでしょうか。さあ元に戻って仕事再開を待ちましょうという感じで響きも良いし、誰かのものを戻しておいたら何々ハローワークしておいたよと言えば気分も上がりそうですということで、
1: お夫婦揃って素晴らしいですね。
0: 結構幅広いのが、
1: あーすごい、
0: 散らかしただけありますね。
1: お腹いっぱいですね。こんなにありますか。
0: これはフェルメールすると、ラップバトル、あと
1: めくるめく銀幕ってあり
0: ますね、
1: チューブの銀 の、 あのシールを外すやつですね、
0: わさびとか生姜のですね、
1: はいはいはい、
0: が着地した感じで、これどうしますか、
1: 審査委員長
0: 誰審査委員長、そっちじゃないですか。
1: いやいや
0: 今まで の、 あのご経歴とご活躍から言うと、
1: いや、
0: ちょっと待って待って、
1: いや、どうしよう、
0: 何があったかな、いい、皆さんはどうでしょうか。
1: なんか個人的には里帰りがいいんだけど、
0: はい、
1: いやでも自分で出しちゃったやつだから、なんかここで押しにくいのがバックトゥーザファーニチャーで、でもなんか、
0: ね、
1: なんかこう自分の案を高めてくれて嬉しかったなで言うとココラックなんですよね。
0: ココラック、ココラックがバックトゥーザファーニチャーか、元さやもいいです
1: ね。
0: ハーディングもちょっとなんかレベルがおーって感じ、
1: おしゃれな響きですね、響きですよね、ハーディングは。
0: あとほら大木さんが勝手に進めてますけどステッカーも、はい、絵を描いていただいてるので、
1: 確かに里帰りシール化するの難しいな。
0: 絵に描きやすさで言うと
1: 確かに
0: ココラックとか、
1: バックトゥーザファーニチャーやりやすいですね。
0: バックトゥーザファーニチャー
1: やりやすいですね、あのビジュアルあるじゃないですか、こう博士と二人でこう時計見てるんでしたっけ。
0: あれを描くんですか、すごい。
1: で家具にギュンって入ってくるんじゃないですか。
0: へー、
1: 分からないです、
0: そんなイメージしたこと描けるなんて。さすが佐藤大き
1: い。
0: もう今そこまで見えたからそれにしますかね。
1: そうしますか、
0: それティアフラッシュ
1: ですけ
0: ど、どれも良かったですね。
1: こんなにいろんな方がいろいろいただいてるのに、
0: もうでも皆さん納得だと思います。どれに落ち着いてももういいと、元さやだと思います。もういいと思う。使い方違うの。
1: 使い方が違いますね。
0: どうですか、いいんじゃないですか。
1: そうしましょうか。
0: 待って、フェルメールする、ラップバトル、めくるめく銀幕、バックスザファニチャー、
1: いいんじゃないですかね。なんかバランスも
0: いいんじゃないですか、
1: ね、いいと思います。ちょっと銀幕を引きずっちゃった感ちょっとありますけどね。
0: ちょっとエイティーズに行きたく
1: ない、はい、引きずっちゃいましたけど、いいんじゃないですかね。
0: まあ、いいんじゃないですかね。それも名残ってことで、
1: そうですね。
0: はい、皆さんもいかがでしょうか。
1: すっきりしました。
0: これ皆さんが使う前提ですからね。
1: コーラックしました、僕は。
0: しましたか。
1: はい、
0: あ、よかった。
1: あ、よかった。
0: ということで皆様どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしてきました J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ。後半も盛り上がりました。皆様のおかげで。
1: 本当ですね、ありがたいですね。
0: なんかもうたくさんいただいてるから、うん、できることなら全部読みたいと思う。でもなんかもう
1: 今ので全部じゃないんですね。
0: じゃないんですよ。弾丸のようにもう読ませていただいて、いや素晴らしい。皆さんの
1: が、いや熱量がすごいですね。
0: 面白い。でもやっぱこれちょっと巻き込まれた感がありますよね。一回聞いてしまうと、なんか犬の散歩の時に考えてますとか、ちょっと運転しながら考えましたとかあるんですよ、あるんですよ。
1: 気になっちゃいますね、やっぱりこれは。
0: うん、でもこうなると、はい、名もなき家事ってまあまあありますよ。ほら牛乳パックとかな、そこがうまく、はい、なんか三角のところが、
1: あ、開けたつもりがうまく開かない、
0: ちょっと開けるホスが開かないとかさ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますね、確かに。
0: あとなんかこういうビニールのなお菓子とかのおかきとかお茶とかの袋を開けるとま、うんうん、っすぐ行けばいいのにならないとか、
1: あ、斜めに
0: 斜めにとか。
1: 僕ヨックモックとかああいうやつバッてやると必ずもうクッキーがバラバラにしちゃうんですよ。あれ僕やり方下手なんですよ、
0: ね、落ち着いて。そうだね、
1: ボロボロにしちゃうんですよ ね、
0: なんかね、
1: シガールとかあるじゃないですか。めちゃくちゃ好きなんですけど、一本を綺麗に手に持って食べてみたいですね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 本当ですね。
1: 必ずガリガリって言ったんですよ。
0: あれ円筒ですもんね。
1: 円筒です。
0: 実はそう、確かに難しいわ、うん、とかね、うん、まあそれはなんか家事の間の一息ついてる感じの
1: 確かに
0: 感じですけど、
1: それもでも名もなき家事に入るんですかね、
0: かなとか、なんか洗濯のとかなんかいろいろ、そういえばこういう名もなき家事ってあるかもっていうのあれば、もし
1: 確かにな
0: んか今日ちょっと解決したんで強気な発言をしてます。
1: 確かに今回収しましたからね。
0: なんかこうどうぞみたいな、
1: ゆとりが違いますね、ちょっと。
0: なんか皆さんもご参加いただきながらお願いします、はいはい、もちろん他のお話もメッセージなんでもクリエイディオのウェブサイトメッセージフォームからお待ちしております。また今日は冒頭でも写真付きでご参加いただいています。 LINE の方はメッセージに合わせて画像も送っていただけて、ネギとかタケノコとかねいろいろ落ちてるんですね。気になったものはぜひ写真付きでも送っていただけます。ポッドキャスト、 YouTube 放送の一部は配信中です。こちらも番組のウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。また土曜日夕方5時にお耳にかかればと思います。J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリス智子でした。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: 高速道路は常磐道の上り流山インター付近で事故のため5キロの渋滞です。関越道上りは新座料金所付近を先頭に3キロ。県央道内回り天郷峰トンネルで大型トラックと軽乗用車の事故のため5キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、高井戸インターで7キロ、東名高速上り横浜町田インター付近で13キロ、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため通行止めとなっています。4号線上り代々木に乗用車が故障して止まっているため新宿まで2キロの渋滞、下り線は永福を先頭に新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通り神奈川通りの外回り世田谷区新代田駅を先頭に1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: アイドル情報局、略して愛情。いずみ区の皆さん、こんばんは。アイドル情報局、略して愛情、始まりました。お送りするのはキャスターのゆるえもんと、
7: コメンテーターのライオンヘッドリーダーと、
8: ラーでおなじみの準コメンテーター、ドドロ小林と、
9: 準レギュラーの炭酸水の綾瀬夏美です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。この番組は今聞いてもらえておすすめのアイドルを仙台市泉区のこちら FM 泉から全国

0: に発信していこうという番組です、はい、本日が5月9日268回目の放送です。はい、ということで本日はね、準レギュラーのなっちゃんが来ていただいておりますので、
1: うん、はい、そうだ、重大発表があるんでしょう。
2: 重大発表
1: だって本当は先週どうっつったら、うん、いや、はい、今週ってか、だからその次の週なら重大発表できるかもしれないんでっつって、ね、今週になってんだもんね。だからあるよ、ね、きっとね、重大発表。
0: じゃあその辺もね、いろいろ聞いていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。炭酸水のシュワシュワ通信。
0: はい、ということで、うん、シュワシュワ通信ですけど、
2: 始まりました。
0: まず最近はどんな感じでしょうか。
2: 最近は、うん、あのマイナビ仙台レディスの、
0: はい、
1: おう、
2: 非公式応援アイドルを知ってまして。
1: なるほど、
2: 非公式をしてるんですけど、
0: おうおうおう、
2: この間、4月29日に試合見に行った時に、マイナビの、WE リーグでの通算100ゴールがついに決まって、夢選手がゴールを決めたんですけど、
1: それが見れたのね。
2: あ、そうです、瞬間を見れて、とっても楽しい試合を見てきました。
1: え、今シーズン何試合ぐらい行ったの。
2: 私は3、
0: うん
1: うん、
2: 3ぐらい行ってると思います。
1: 3試合ぐらい行ってるんだ、
2: は
1: い、
2: え、でそのホーム1回と、うん、アウェー1回。
1: 今シーズンの勝率は、
2: 勝率
0: なっちゃうのね。
1: そう、なっちゃん勝率だよ。
2: 私の勝率は、ゼロ。引き分けが
1: 1回。え、全部負けてんの。
2: いや、引き分けが1回で、うん、あと2回負けてる気がします。
1: 1敗に、あ、2敗1分けってことね。
2: はい。
1: じゃあもう来シーズンはね、もう非公式応援アイドルもね、排除されるっていう。
2: でもあれだよ
1: ね、公式で応援してる部分あるもんね。それは確かにですね。だって今シーズン結構順位いいんでしょ、今。
2: 今5位です。
1: ね、すごいよね。
0: 5位すごいね。
2: 順調、順調です。
1: だって残り、なんだっけ、2試合なんだよね。
2: 2試合です。明日と、
1: うん、
2: 来週。
1: うん。だから下手したらサンフレッチェ広島レディースまくるかもしれないってことでしょ。
2: まくっちゃう。
1: 4位ってさ、どうなの？今まで過去最高順位、そんなことはない。
2: いや、そんなことはないと思うんですけど、どうなんだろう。
1: ねえ、それ知りたいね。
0: でもなんかその最初に公式やってる頃はすごくそんなに強いイメージはなかったんですけど、
2: なんか前回の去年とかの時は結構なんかあんま調子が良くなくて、
1: そうだよね、
2: 感じだったんですけど、今年は結構なんか勝ちが続いたりとか負けが少なかったりとかして、結構なんかいい感じに進んでます。
1: なるほど。いや、いいね。4位なんて入れたらいいよね。それはね、嬉しいよね。じゃあ残り2試合ね。
2: はい。
1: うん。
2: 応援して
1: 全力でね。はい。応援してます。
2: はい。
1: え、行くとやっぱ、あ、そっか、まだなっちゃうあれなのか。ピックシートみたいなとこで見てんだっけ。
2: いや。
1: ゴール裏行ってないんだっけ。
2: ゴール裏もいます。
1: あ、行ってんの。
2: 行ってます。そう、なんかホームゲームの時は、なんか用意していただけるんですよ。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: はいはいはい。
1: そうだ、そうだ。
2: でも、アウェイの時は、用意していただけないので。
1: まあそうだね。
0: まあね、そりゃそう。
2: 自分で買わなきゃいけないので、ゴール裏の自由席をいつも買ってます。
1: その時はゴール裏ね。
2: はいはい。ゴール裏にいます。楽しいです。
0: そうね、その人は知ってる人もいるもんね。
2: 楽しい、めっちゃ楽しいね、いつも。
1: そうだね、なるほど、はい、

0: グッズを作りたいっていう話をしたんです、
1: うんうん、
2: なるほど。
0: 新体制お披露目に向けてグッズが欲しいですって話をしたら、
2: う
0: んうんうん、あの自分でやってねみたいな感じだったんで、グッズをあの、うん、何を最初に売ったらいいかっていうのをちょっとみんなで作戦会議したいなって思っております。
1: どういうこと、自分でやってねっていうのは、
0: はい、
1: その段取りさえ自分でやればお金は会社が出してくれるの、それともお金も自分でやってねえの？
0: それはちょっとなんか微妙なところで。
2: なるほど
1: なるほど。
2: まあでも要するにこう作りたいなってあったら、まあとりあえず一旦上にはあげるけど、まあ、そこからどうするかって感じだよね。
0: そうです。
2: いや、とりあえず案を考えようという、
0: はい、
1: いやいや、だってほらそこで予算感ね大事だからねいや会社がほらガンガン出してくれるっていうならね、それにね見合ったねグッズを考えるしね、
0: 利益にな
1: るんだよ ね、 ね、どっちになるか分かんないからちょっと一旦その辺は考慮して考えよう。じゃあ、
2: うんうん、
1: え、でもなっちゃん的には何が欲しいとかあんの、グッズ？
0: 私はやっぱりT シャツとタオルはやっぱマストなんじゃないかなって思ってるんですけど、
1: うん、作りたいと。
3: それはマストです。
0: でもなんかその、うん、いろいろ私もグッズ作るのにいろいろ調べてて、
2: はい、
1: うん、
0: なんか炭酸水の今までのグッズの中に、
2: うん、
0: そのタオル売ってたんですよ。
2: はいはい、
0: 1500円で売ってて、
2: うん
1: うん、
0: でもなんか私がもうネットで調べるとどう頑張ってもあの原価割れしちゃうんですよ、1500円で販売すると、
1: なんか、
0: うん、どうやって作ってたんだろうみたいな。
2: まあ枚数作るか。
0: そうですよね、
2: うん、
3: でも手縫い、手
1: 縫い、もっと高い、
0: 手
1: 縫い、え、業者が、
0: はい、
1: 業者が、え、でもなっちゃんが調べたらもうどう考えても1500円じゃ作れない。
0: そうなんですよ、まあ、なんかその1000、まあ、1000、多分1200円とかだと思うんですけど、
1: うん、
0: そのなんかな、この送料とかも込みで考えたら、
1: まあまあそうとか ね、
2: そうだね、
1: あるんだね、
0: ちょっと高くて、
2: ね、確かに、まあロット数作れないもんね、
0: うん、なん
2: か100とかだったらいいけど、
0: 事務所に置けなくて、
2: うんうんうん、
0: 夏美の家に置くんだよみたいな言われた時に、
2: なるほどなるほど、
0: 100は置けない、
2: うん、
0: 100は置けないってなって、うん、そうすると原価割れしちゃうんですよ。
1: ああそういうことね。しかも100も作っちゃダメだよね、もう今100も作る人いないから、
0: うん、
3: お
0: だからちょっとなんかタオルに代わる何か、うん、もしなんかアイディアがあれば、やっぱいろんなアイドル見てきてるじゃないですか、皆さんも、
1: うん、
2: はい、
1: でもタオル安く作れる気がするわ。
0: え、本当ですか？
1: うん、うちの相方に聞いてみるよ。
0: あ
1: のうちの相方グッズ屋さんやってるから。
0: えー、めちゃめちゃ助かる。
2: そうか、
1: やってるから別に聞ける。どれくらいの、
0: ね、
2: うん、
1: そうそうそうそう、いいよ聞くよ。 T シャツ
0: 長いやつ、
2: うんうん、
1: あのマフラータオルみたいなやつ ね、
0: ね、うん、みたいなやつ
1: を作りたいのね。もういいよ、あとじゃあ他何か作りたい、ね、
2: 話進んだよ、
1: どんどん、どんどんだって、
0: ね、逆になんか何が欲しいですか、はい、うん、自分がオタクだったら。
1: なんかドドさん、ドドさんが今いいの出すよ絶対、
3: はい、なんかあのサッカーが好きだったら、
0: はい、
3: サッカーオタクの中で流行ってるなんかまだアイドル界にはないなんかグッズとかないんですか？
0: グッズ？
3: わかん
0: ない。帽子、帽子とか。キャップ、
2: うん、
0: 帽子。え、あと何なの？
3: え、そんか、帽子
2: か。ポンチョとか。
0: あー、ポンチョ。
2: サッカーファンみたいな。
1: サッカーファンのマスト。つい最近やっててちょっと俺が欲しいなと思ったのは、それガチャガチャだったんだけど、あの目印なんとかみたいなやつあるじゃん。
0: 目印チャームですか？
1: あ、そうそう、目印チャームがガチャガチャで各チームのマスコットがガチャで当たるみたいなやつで、とマリノス君のやつ欲しいなとかは思ったけど、でも目印チャームは別にありじゃない。炭酸水か、
0: あれ
1: か
0: っちゃ
1: んと見てる、
2: うん、
1: でもあれも
0: 高かった
1: な。どうなんだろうな、あるよね。
0: なんかね。

0: ちっちゃい分は
1: 多分 3D にするとめっちゃ高いと思うんですよ。
2: ねえ、そうだよね。
1: 悪系の目印チャームだったら多分、
2: ああそうだね、それだったら、ね、
1: そう安く作れそう、
2: そうだ、ね、
1: 確かに
2: 目印チャーム女の子結構使うよね。
1: 使います、傘とかめっちゃ使う、
2: ペットボトルとかね、
1: はいはいはい、
2: だからよくアイドルの忘れ物で目印チャーム結構あるもん。目印チャーム、そうそう、置いてっちゃうとか、目印チャームがついたペットボトルの殻がそのまま忘れられるとか、まあそういうのがあるから、目印チャームは案がありじゃない。
3: ありです。確かに、
4: あれ意外とすぐなくしちゃうから結構売れるかもしれないですね。
2: そう、そうなんだ。
1: なくしちゃったからもう一回、
4: そうそう、傘につけてても気づいたらないとかあるから。
1: 確かに、
2: そう、確かになくさないためのチャームなのになくすんだよね。
4: そうそうそう。
1: めっちゃいいかも。
4: うん、うん、
2: になっちゃうから、
1: やっぱ拡大作戦がタオル使うから、うん、かいい
2: か、ああそういうことね。
1: そうか、思ったんですけど、
4: タオルの代わりに回せるものとかあったら面白いかもしれないですね、別で。
2: じゃあ目印チャームじゃない。なそうだ、
4: 回せるの。
1: 目印チャーム、
2: 回せる目印チャーム、
4: うん、ああそれいいかもしんない。でも
1: 流行りそう、
2: すっ飛びそうだけどね。
4: そうか、ペンランにつけるパターンもあるんですもんね、目印チャーム
2: を。なるほど、あるあるあるあるある。
4: そうか、その作戦もいけますね。うん、
1: 確かに、
2: うん、
1: わ、結構なんか可能性が無限大ですね、目印チャームは。
2: いけるね。いやそうなんだ。
1: 何でも何でもいけるかも。
3: でもあとあれですよね、あとあの YouTube も動かしてるんですよね、YouTube、
1: はい、あの3ヶ月に1回ぐらい。もうなんか全然ちゃんと上げられてない。3
3: ヶ月に1回ぐらい。
2: いや大丈夫、ドドド小林チャンネルやってるよ、ちゃんと。
1: 本当ですか。
3: 全然上げない、更新してないんで。
1: 私でも YouTube 始めてもう5年経つんですよ。
4: う
3: ん、はい。
1: 5年経つのにチャンネル登録者数106人とかで、めっちゃしょぼい。
2: ドドド小林チャンネルもそんなもんじゃん。
3: う
2: ん、
3: そうですよ、一緒ぐらいですよ。400とかですか、
1: ね。でも400人もいるのは。
2: コラボやればいいじゃん。なっちゃうと。ドドド小林チャンネルで。
3: コラボやりましょう、ぜひ。
1: どんな企画がいいと思いますか、私。ドドドさん。い
3: や、それはやっぱりアイドル目線で見る。
4: うん。
2: あ、キャンチューので、
4: あー、そう、なるほど、
1: キャンチューかな。
2: 河原坊卓同士でね、
3: 河原坊卓ですからね、楽曲をね、熟知してますからね。
1: うん、私は熟知しますけど。
2: え、マジでそれやったら、
3: うん、やりましょう、やりましょう、それは。
2: 河原坊の人見るかもよ、オタクとか。
1: ちょっと叩かれちゃったらどうしよう。なんでオタクなのんなみたいな。
2: 大丈夫、その辺はちょっとドドド小林が
1: 話
2: してくれて、
1: うん、助かります。じゃあぜひコラボを
3: ぜひともお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: はい、はい、じゃあそちらはぜひともね、うん、話進めていただいて、はい、じゃあこの辺りで曲を聴いていただきたいと思いますので、うん、なっちゃんの方から曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください、炭酸水で非公式で君と恋したい。片思い

0: 次の試合が明日長野 U スタジアムにて16時キックオフございます、うん、その後、5月の16日に、岩テックスタジアムで、ホームゲーム最終戦、
1: うんうん、
0: チフレ ASL フェン埼玉と試合がございます、うん、13時キックオフです。来てください。あと私のライブが、5月10日秋葉原コズミックラバさんにてライブがございます。5月はあと 1,2,3,4,5,6,7回ライブがあって、5月30日が、池袋コンフィさんで、2時間ライブを行います。対バン。
1: え、あ
0: なので皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。以上です。
2: はい、ありがとうございます。
1: 詳しくはじゃあなっちゃんのあれだね。
2: そうですね。
0: あ、はい、あ SNS で公式とよろしくお願いします、うん、見てください。
2: はい、ぜひとも皆さんチェックお願いします、うん、して、ね、はい、5月16日にはリーダーの生誕祭も、
1: そうだ、はい、私の生誕祭が、はい、あります。あの急遽やることになったね、ゲームでね。
0: 行きたかった、はい、
1: まあでもね、その日あれだから、マイナビのね、最終節なんで、ね、
2: はい、
0: ホームゲーム、
1: うん、そうっす、まあ、なんで、ダゾーンを見ながらね、はい、渋谷のゲームに来て嬉しいかなと思います。
2: はい、ぜひとも皆さん、頑張ってください。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、というわけで、本日もありがとうございました。以上、アイドル情報局略して愛情でした。また来週、
1: また来週、
0: バイバーイ、
3: ロー。

0: ショータイム、
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: グレープカンパニー所属のアホガードです。
0: はい、
1: アホガードの岡本と
0: アホガードの修吾です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この番組はグレープカンパニーの若手芸人が3ヶ月交代でパーソナリティを担当します。5月から7月は僕たちアホガードが担当させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: 2週目ということでね、
0: もうゴールデンウィーク真っ盛りじゃない。
1: 真っ盛り、
0: 真っ盛り、
1: あ、もう終わったぐらい。
0: あ、終わりかこれ、
1: うんうん、
0: うわみんなゴールデンウィークどう過ごしたんだろうね。
1: でも確かにね、
0: 気になるね。
1: いろんなとこに行けるから、まあ、でも青ガードはライブを
0: 行って、ね、やってね、楽しかったよ、ほんとに。
1: まあそれではね、10分間僕たちをお付き合いください。トークコーナー、
0: イエーイ。
1: ライブみたいだね。
0: いや、確かまあまあまあ。
1: テーマがあります。テーマが春ということ
0: で。春、いや、いいですね、春。
1: ありますか。
0: 春は
1: 春好き。
0: 春好き。春好き。
1: ソウスケみたいな。ポニョ、ポニョみたいな。
0: 春好き。
1: あ、本当。一番好きな季節何？
0: うわ、一番好きで言うと、まあでも春、
1: うん、
0: 夏、
1: うん、
0: 秋。
1: うん、じゃあ全部じゃん。
0: 全部好きだ、
1: まあ、冬が一番好きじゃないだろうね。今の感情を思うと。
0: まあそうな、う
1: ん、まあ、年中タンクトップだから。誰に言われてやってんのその。
0: 誰とか
1: 年中タンクトップは。
0: 自分の意思で。
1: 自分の意思で。
0: そう。
1: いや寒いと思うけど。
0: 寒くないんだよね。
1: うん、寒くないは嘘だよ。
0: 寒くないんだよ、なんでか。
1: ちなみに嘘だよそれは。
0: 嘘じゃない。
1: 寒くないわけないんだから。
0: え、本当に。
1: だって冬でタンクトップが寒かったら、
0: うん、
1: 夏もうどうしようもないからね。
0: いやもう、うん、そうなのよ。
1: 逆に、
0: うん、
1: 冬に、じゃ夏に厚着をしてたら、まだわかるのよ。
0: いやいや、
1: なぜかって、その冬にもっと厚着をすればいいだけだから。
0: まあまあまあまあ。
1: もうその、北風と太陽と一緒だから。
0: 北風と太陽。
1: そうそうそう。もう着込めば着込む、まあ、あれは逆の意味か。
0: 逆の意味。
1: あれ逆の意味だけど、中部逆北風と太陽だから。中部も脱げないから
0: ね。まあね。
1: これ以上。
0: これ夏やばいよな。もう春でさ、今でさえちょっと、
1: うん、
0: もう汗だく、結構出てるから、
1: うん、本当に
0: ちょっとだいぶ
1: 足かくだもん、ね、
0: めっちゃかくね、
1: まあまあまあ、
0: 息作ったりしてるですからね、汗で
1: 意味わかんないけど、春ということ
0: で、ね、でも春ということで、はい、春はやっぱ出会い、別れとかね、
1: うんうんうん、
0: 職業に、まあ、岡本と出会ったのがね、うん、中学だから、
1: そうね、修吾と一緒に

0: ね、
1: そう、密室でやったのは中学の時で、
0: 中学校1年生ぐらいでは仲良かったのかな、2年生ぐらい、
1: 2年生がすごいピークだね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そう2年生ピークが仲良くなって、あんた懐かしいね、うん、なんか丸ノリでさ、なんかその、うん、なんだっけな、水戸黄門の、うん、ドゥドゥドゥドゥみたいなやつ、なんかその
0: 全然覚えてない、
1: そう、なんかあったのよ、そのなんかみんながいるノリの中で、うん、そのドゥンドゥドゥドゥドゥのこの曲に対して
0: 水戸黄門テーマ
1: 曲に合わせて、
0: 何ですか、
1: 合わせてなんかそのステージに立っちゃうみたいな、いや待って待って、いくらいくらみたいなのをずっとやってた、
0: ステージの上、
1: そう、なんか体育館でその日、うん、なんか卒業式みたいな感じだったの、うん、ここでその時になんか、うん、ドゥンドゥドゥドゥドゥっていうのがなんだろう、吹奏楽演奏したのかな、
0: うん、
1: そう、その時にその演奏で、うん、それでその曲合わせて、
0: 全然入ってこないわ、
1: シュゴ行くな行くなよみたいな、
0: あーあって、そういうね、
1: そう
0: 流れてて、
1: 曲がそう
0: 吹奏楽、卒業式で吹奏楽で、
1: いや流れて、
0: 水戸黄門流れてなかった
1: わけ、流れたよ、
0: 何の何の記憶なの、
1: いやなんか、
0: じゃあ覚えてるって、
1: いや覚えてる、
0: 吹奏楽で卒業式で吹奏楽で水戸黄門流れてたらすごいなってなるよ、さすがにわかるって、
1: 俺は卒業でもらえない岡本とかが、うん、いくらいくらみたいなノリで俺がいくでもみんな
0: ステージの上に立っちゃうみたいな、
1: そう立ってギリギリまで行ってみんな止めていくみたいな、そういうくだりをずっとしてた、
0: そういうのをやってた
1: ね、それ1時間ぐらいしたね、
0: 終わるって卒業したなんでそんな余白があるんだよ、中学がそんな1時間も水戸黄門でボケる時間あるんだよ
1: みんなも合わせて吹いてくる演奏学部のみんなもありがたいな、まあ、それがなんかきっかけかな、そっからどんどん仲良くなってって最後卒業式まで行ったって感じ、
0: あ卒業のなんかさ、うん、卒業最後歌うじゃん、
1: 歌うね、
0: 卒業で週5ってさ、ね、生徒会とかさ、
1: そう、上ちょっとね、
0: いろいろやったりして真面目な感じだったじゃん、
1: うん、
0: でこう自分の方が割とそのふざけがちというか中学生特有のふざけるみたいな、
1: ね、まあまあ今も変わらんけどね
0: しててで週5が本当に真剣に合唱の練習したじゃん、
1: あったねー
0: ね、なんまあ、なんだっけ、何を歌ってたか忘れてたけど、
1: なんかね、そう、
0: まあ、なんか何かで卒業ソングを歌ったわけで、みんなで合唱の練習をして本気でやってたじゃん、
1: シュウ
0: ゴはクラスまとめて、
1: そうだよ、
0: でシュウゴ最後の3年生 の、 そのクラスがシュウゴと自分が別々のクラスで、
1: まあ、ね、
0: でそれぞれがその卒業
1: 歌
0: を練習するみたいな学校で、でシュウゴを真面目に休み時間、昼休みの時間とかみんな集めて、ね、みんなで練習するみたいな時に、自分がそのシュウゴがそのやってるところに後ろからツンツンツンって、違うクラスなのに
1: そうね、
0: こっそり入ってシュウゴの後ろからツンツンツンってやったりして、ちょっとシュウゴ本当やめろよお前みたいな、
1: ツンツンツンってなって、今覚えてるよ、入ってきた、シュウゴちゃんとやってんな、ちゃんとやってんなってずっとなんか
0: みんな真面目にやって
1: るこれがみんなやるよって言ってるから、ちょっとやってんだ、今日もちゃんとやってんだ、
0: そういう
1: アホディオ
0: の丸乗りをして
1: めっちゃ面白かった
0: ね、シュウゴがそう本当に怒ってね、
1: そうだね、あの時は
0: 多分5日連続ぐらいやったんだよね、
1: そう
0: だね、毎日シュウゴが練習してて、
1: 大好きじゃん
0: 昼休みに毎回ご飯食べ、昼飯食べ終わったらシュウゴのとこ行ってみんなの卒業シュウゴのクラス行ってシュウゴはちゃんとやってんのかやって、シュウゴ本当にブチ切れて、
1: そうね、
0: みんな待つてって言って、わーいって言って追いかけてきて、シュウゴって普段本当に優しいから、
1: そうだね、
0: 暴力とか一切しないの、
1: 嫌いだ、
0: 人の悪口とかも一切、
1: そう、痛いの嫌い、
0: もう5日連続もうずっと毎日やってたか分かんないけどシュウゴってやっぱ力は強いから、
1: そうだね、
0: そう一回そう初めてシュウゴに殴られて、それこれ最初で最後なんだけどシュウゴに初めて殴られたことがあって、それがそのタイミングでポンとね、
1: 肩に
0: と一発殴られて、
1: そうね、
0: その青タンでも黄タンでもなく緑になってます初めて
1: 緑胆
0: になったね。
1: あれ
0: 以来シュウゴのこと煽るのやめようと。
1: いやいやいや、まあそうです、まあ、
0: 完全にこっちが悪いから。
1: そうね。
0: うん。
1: なんであなたわざわざしたからね。殴っちゃったと思って、あ
0: そうですね。いや本当に怒ってたからね。
1: まあそうね。うん、やっぱ本気でやってるところ
0: は。こんなシュウゴの顔して調べてもらえば分かるけど、こんなに目が開いてないのに目がすごく開いてたんですよ。うん。
1: 怒る
0: ときね、うん、怒るとき、バーンと、
1: ね、そういうキャラ
0: アニメみたいな、ぶち切れたとき、ね、いやいや、
1: 思いっきり殴っちゃって、まあ、その説はね、本当にお世話になりまして、
0: ま
1: あ、それを得てね、うん、卒業式もしっかり成功してね、うん、俺なんてあれだから、読んでたからね、みんなの前で、うん、式辞じゃないけど、うん、6人こだまして、春がこぼれにみたいな、
0: あ、なんかやるよ、ね、
1: そう、俺、あれ読んで、
0: 卒業式みたいな、
1: 小学生すぎるけど、読んで、あ、で、俺、一番すぐ泣いちゃって、
0: あ、泣いたの？
1: そう、まああのこれ卒業式始まって
0: どっから涙が出
1: てる、もう
0: そんなに細いのにそんなに目が細いのに
1: 別腹、涙は別腹に入ってますから、
0: 別腹って
1: 別腹入ってるから
0: 別腹って意味が分かんない
1: すぐ泣きすぎて、もう逆に俺冷めてるけど、もうやっぱあれちょっと申し訳なかったな、うん、それで泣いて、で最後終わってさ、うん、みんなで卒業

0: にこう
1: 寄せ書きが
0: そう、本当岡本が変だなと思ったんだけど、その岡本と俺らみんな同じ高校行くのに、岡本はクラスに大号泣して、もうなんかもうありがとう今までみたいなさ、いやいやこれからも
1: 同じ高校だよ。
0: 行くのにこれからもよろしくなさって今まで
1: 雰囲気でない、いや泣いた記憶ないけど、
0: むっちゃ泣いてたよ目真っ赤。
1: いやいや泣いてないってこれずっと言ってるけど、卒業式に泣かないから。いやいや泣いたことないの。
0: いやいや俺今まで岡本泣いたの2回しか見たことない。
1: え
0: 1回目はその卒業式、
1: 2回目
0: はあのグレープ受かった時
1: まあまあ泣いて喜んだ
0: って嬉しい時の。そう2回本当に泣かないよね。あんまり
1: いや本当に泣かない、
0: 人前で泣かないんだよ。
1: 人前でも泣かないし、普段も泣かない、映画見ても泣かないから。
0: まあまあまあまあまあ、それはもう共感。
1: うん、犬神、自分の飼ってる犬神でも多分泣かない。
0: いやいや、それ泣けよ。そこは無情になるんだよ。
1: まあまあまあ、そうね。
0: 春ということで、まあ、はい、そういう。
1: 今週の春の話でした。した。アフォガードのグレープショータイム、いかがだったでしょうか。
0: はい、ここでお知らせです。グレープライブ in 仙台のボリューム18が8月29日土曜日午後2時半からクリスロードにある誰も知らない劇場にて行われます。出演は TC クラクション、上田光平、マホダッシュ、ワンパンの中松、世襲、他です。
1: はい。全席指定2000円でローソンチケット。チケットピア E プラスにて先行予約受付中です。詳しくはグレープカンパニーのホームページをご確認ください。
0: はい、うん、いややっぱこれ長文読むの難しいね。
1: まあまあね、やっぱ中国読めないから、
0: 読めないね。まあ、来週からもしかしたら岡本が読むかも。
1: 全部いやいやいや、その人で一緒に読む、
0: ね、ありますね。はい、
1: アフォガードのグレープショータイム、お相手はグレープカンパニー所属アフォガードでした。
0: まあ

0: 高橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: 腹を抱えて笑わせ
7: た。サンドウィッチマンの伊達です。
8: 富澤です。
7: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
8: 忙しい毎日に一休みですね。
7: 笑いと一緒にお届けするのは
8: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
7: 最後までゆっくり聞いてってください。
9: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
7: ナボサンドウィッチマンだったです。
8: 富澤です。
7: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろです。
8: やらせろ。
7: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
8: お願いします。
7: もう暑いじゃん。
8: もう暑い。

0: もう暑い。
1: もう4月終わり、この放送はいつですか？
0: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
1: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
0: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
1: わーっと来た。
0: あの、外気温32度になってました
1: 。うわ、もうそんな。
0: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
1: 5月はもう30度いくと見て、
0: 行く、
1: 間違いないんじゃないですか。
0: 必ず行く。参っちゃったね。
1: 参っちゃいますね。
0: 酷暑日が続きますよ。
1: はい。
0: 40度超えだ。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん、
1: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
0: そうね。
1: やっぱこの、3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、う
0: ん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
1: 窓開けてね、
0: うん、
1: 虫が入ってきたり、
0: 虫が入ってきたりですけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ暑いっつって、夏バテだ、食欲ない、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい食欲は変わらないんだよね。
1: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで。
0: いや、そうなんですよね。食べる。
1: 食べざるを得ないですし、
0: ね。エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど。
1: つけ、でも、暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。
1: あ、全員太ってるんで、大丈夫です。
0: お前に合わせるの？
1: お前に合わせるっていうか、全員同じ感覚で。
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそうです。
0: ああ。うちはエアコンも嫌いな二人がいる、
1: ね。出た。
0: ちょっとね。
1: そこ大変だろうね。
0: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと。
1: だ太らすしかないです。
0: 太らすしかない、
1: うん、
0: うん。
1: 太らすのが一番。
0: まあそうだね。あの、だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
1: 早いですね。
0: あと、爆寝の、パジャマ着て。はいはい。
1: あれ、いいですか、爆
0: 寝。いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。あんまわかんないけど。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でしょ。でもなんか、
1: いいとは言うけど、
0: ね。っていうんでしょ、あれ、医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう。まあまあ、ちょっとね、
1: うん、
0: 大変っすわ。喉乾くし。
1: 対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり、
0: ね。いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし。難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
0: 気に。あんま感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: で、喉が多分。弱ってきて
1: る。弱ってきてる。
0: 普通の。
1: 気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと、空気清浄機みたいなのあるじゃん。
1: はい。
0: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
1: うん。
0: 水入れて、やるやつ。あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使う？
1: 清浄機があれば使いますけど。
0: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
1: まあ、空気清浄もあるけどね。
0: それでも足んなくて、水が。
1: 僕は大体あの、カップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポコって。
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: うん。で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい
1: って。マジかよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、うん
0: はいはいはい、
1: そんなに洗わずに使ってた
0: けど。一回ぐらい湯すぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう。
1: やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。まあ、みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。すんごいほこりとか。

0: とんでもなくほこり溜まってるっていう、
1: これちょっとな、
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけど
1: ね、
0: うん、
1: ああそう、じゃあちょっと
0: そういうこと書いてある、
1: ゆすいでから使った方がいい、
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね、
1: めんどくさいよね、
0: めんどくさいけど、
1: まあ、ちょっと気をつけよう、
0: カップラね、カップラうまいからね、
1: カップラうまいですよ、ね、で見ましたよ、
0: うん、
1: インデペンデンス、
0: あ、インデペンデンスで、はい、見た、
1: 見ましたよ、
0: どう、
1: 面白いんだけど、
0: うん、
1: なんか想像通りに進んでいくから、
0: え、最後も、
1: うん、
0: マジで最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ、
1: この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、はいはい、まあまあまあ、迫力はすごいけど。
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画。
0: うん
1: かなぁ、そういう感じでしたよね。
0: 最後な、おじさんが一人でこう、助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: あ、これ最後行くなぁって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、
0: うん、
1: まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとジレッタイしか出てこない、検索もでき
1: ない、お前変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこないし今なんだっけ、ぼったくりだっけな、なんだっけ、
0: なんだっけ、ジレッタイ、
1: つもたすじゃなくてね、
2: でっ
0: ちあげ、でっちあげた、なんだろう、全然出てこなくて、俺
1: 全然関係ないよ、
0: 全然関係ない、つもたすなんかジレッタイしか出てこない。一回ジレッタイで調べたらすぐ玉聞こえてたもん、ね。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよな
1: ぁ。でっち上げ？
0: でっち上げね。それちょっと見ないでくださいね。
1: まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
0: うん、映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね。まあ、メルルの映画を見てきたんだけど。もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネ
1: マ、分かんないけど、
0: いろんなところにできてるけど、
1: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
0: う
1: ん、
0: いないよね、
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのか、
0: いやそれすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
0: すぐ
1: 発達してるから、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね。
0: うん、
1: だって一回で何千円とか払うんだったら、
0: うん、
1: 月、ね、そのぐらい払って何本も見ればお得なわけだから。
0: 確かにな、うん、家でね。
1: うん、
0: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
1: ね、
0: ボーリングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、だから若い人何やってるの？
0: ゲームですね。
1: ゲームして、
0: スマホゲームです。
1: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない。何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって、別に歌いたいってなんないから。
0: なんちゅうかね。それね。
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したぐらい。風呂でなんとなく歌って、本番に臨みましたから。あと、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ？
1: ああ、まあ家で練習。
0: 家で練習でしょ？あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうね、きっと。
1: 行ってんのかね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんてね。
0: あ、
1: もっと行かない
0: ビリヤードな、
1: ブームが来ないといかない、
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きじゃん、ずっと、
1: うん、
0: 多分ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね、なんかやってみてえなと思わない。
1: あんまりなんないです、
0: ね、真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね、
1: まあそんなルールだったんだけど、
0: うん、

0: 何してんだろうね、若い人
1: ね。何してんだろうな。
0: カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
2: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
0: 14に、うん、行ってたなぁ。
2: 紹介があると大体カラオケ、
0: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
2: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
0: ダーツ
2: は
0: やってなかったね。行くんだなぁ。
2: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんて、
0: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、うん、して録音してね、倉木麻衣さんだよね、
2: ふざけ、
0: ね、倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね、
2: スタンドアップ、ね、
0: スタンドアップとか、ね、それを帰ってきて CD にして、うん、お前がずっと転がって笑ってた
2: よ、ね、あれ何だ、何だ、ネタ合わせしに行ってたのかな。
0: ネタ合わせしてたかよ。
2: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってたの。
0: B ポップ
2: ？ B ポップだ。
0: B ポップだよね。要町、要町っていうか、センカーのね、駅前のと、うん。居心地よかったけどね、うん、そうね。
2: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう。
2: あんまりそんな行かなかった。
0: 頻繁には行けてなかったけどさ、カラオケ行くか、つって。行ってたなぁ、懐かしいなぁ。いや、だからちょっとボーリングをね、やろうかなと思ってる。
2: どうしたの？
0: この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
2: ボーリングが、
0: うん、300近く取るんだ
2: よ。そうですよ。
0: 要するにあの10レーンまであるじゃない、はい、10ゲーム、まあ9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10の10ゲーム目の二つまでストライク。で、最後だけストライク取れなかったです。280何ぼですか？
2: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
2: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
2: ね。坂上さんとかもそう。
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
2: 勝負。
3: 運動神経でもめっちゃいいですから、
0: ね。あれサッカーやつだ
3: から。足もめっちゃ速いし。
2: うん、足速いのあいつ。
3: 足速いですよ。ただ、グレープの中で下手したら、
2: 本当？
3: ナンバーワン、ツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの。うん、そのコロッケのあれで。大負けしてたよ。
2: なんなん、あいつサッカーすごいんじゃない？
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って。うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って。で、お互いゴール行って。全員抜かれてました。体力ないから。
2: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
2: 今なんかで撮ってきてください
0: 。なんか、YouTube
2: で撮ろう。マンクラとかで出す。
0: あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度って。そう。それ近々ね。
3: グレープって他にうまい人いるんですか？ダスタンカー見たって。
0: え、ボーリング？
3: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
2: ボーリング部作れば。
0: ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
3: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもありますし。
0: うん。
2: 関係あんのかな？
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
3: 何人ぐらいですか？
0: まあ、そうね。6人ぐらい。お前も好きだってやりたい。
3: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
2: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
2: 賞金、
0: 優勝賞金。
2: 伊達杯。それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
2: それを、あれ、それ
0: だ、ね、撮影で。
2: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ボーリング。
2: あの、わけわかんない。ずっと映画の話してるんだ。
3: みんな下手な日やと最悪ですけど。
0: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
2: あ、そうな
0: の、ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。2ゲーム目、3ゲーム目で、の合計。
2: リストでやる。
0: それ、桑田佳祐さんじゃない。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、うん、そこすごい空いてて、うん、

0: たまーにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう、ボーリングだ
2: と。ちょっとリサーチしときます、聞いときますけ
0: ど。うん。あの、自信がある人だ、ね、俺はそんなに、あれだからな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150以上は上手いんじゃない？
2: 150以上。
0: うん。
1: それは何、あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか、
2: 感じじゃない。
0: やる気、やる気はいらないから。
2: アベレージ150で捨てたら分かるんじゃないですか。
0: うん。
2: さすがに自分の数値担保。
0: そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった。
0: いや、俺も150。
2: 150のアベレージは相当。
0: 150すごいよ。
2: あ、そうなんですか。
0: うん。
2: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、
0: うん、
2: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺、いや、ありますけど、その平均なんか、めっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと
2: 思う。力がないんだ。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから。
2: そうね、あ、そう、スコア。
0: スコア、その計算もできますけど。
1: だよくああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
2: それもこの間の坂上さんの、
0: うん、
1: ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって
0: 。ああいいじゃん。
2: 楽しそうやな。
0: そう俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール
0: 。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードやったらやめて。
0: それやろう。もう
2: あの
0: 早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし。パワーはありそうだ
0: ね。パワーもね。
1: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
1: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
1: 林杯で。あれ、点数出んのカラオケ。
2: あ、あります、あります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば。
0: うん。
1: 一人カラオケ、林杯ってなんだ
0: ずっと高尻さんの多分。
1: 誰も見てない。
0: 誰も見てない。
1: 自己申告だ。
0: 自己申告。昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも。
2: 言ってましたね。
0: ねえ。
2: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も言ってましたけどね。
0: なんで歌わなくて。歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌の、あの肺活量とか。そう、すごいんだって。でそれ言ってたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ鍛えられる
0: わ、鍛えたりとかな。うん、
1: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだ、
0: まあ言ってるね。
1: いう説が。先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないですね。
0: すっごい、もう、ノーガードだ
1: ね。ノーガード。たまにでもいるんだよ。
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って。
1: リゾット歌って。
0: うん。
1: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいの。
2: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
1: だよ。多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
2: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
2: まあまあまあ。
1: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
2: いや、
0: まあ、
1: 鼻歌。
0: そうね。
1: まあ出ないじゃん。
0: まあそうね。
1: 先輩の前。
2: まあまあまあ。
0: 中明さんの前で。
1: うん、なんない
0: なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
0: ああ。
2: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
1: カミングローンない。
0: カミング
2: ローン。鳥の三枚。
0: うん。
2: でさ、風呂の中で歌ったりします。
0: あの練習するときとかね。

0: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
1: うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
0: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、まあ鼻歌ってあんまり。
1: 鼻歌混じりはあるけど。
0: 鼻歌混じりってどういう状況？よく聞くけど。鼻歌混じり。
2: そうなんだ。
1: お前なんで鼻歌混じりなんだよ。
0: わかんねえけどさ。
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、この。
0: 風呂で？
2: めっちゃ歌います。
0: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
1: 上手に聞こえるしな、
2: 反響。あ、反響あるんだ。まあ、
0: 気持ちいいから、ね。
2: 気持ちいい。
1: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑もあるでしょ
1: って。そんな大声で歌ってるの？
2: そうそう、危険よ。
0: 危険よ。
1: 機嫌いい時あるんだ。
2: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
0: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
1: 子供の頃やって
0: たんですよ。窓開いてたけど。
1: おっかねえ家だな。
0: お前も老人形してやろうか。
1: 喋ろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるって言って、もう いるんだよ、今も。
2: え？
1: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。大学病院なんかね、大学病院とか。
0: え？
1: そこのマンションの1階の駐車場に今も熊がいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今、箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって。
0: 駐車場に？
1: 1.5 メートルの熊。
0: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
1: 多分ね、同じ熊なんじゃないかって。
0: え？
1: 言ってる。うろうろ、超、
0: そんなに移動する？今、
1: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もう、だって、街中出る、一番所に出る。
1: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気で。
1: うん。広瀬川よりこっちが来てるからね。
0: また、熊が起きてきちゃったか。
1: 双葉が丘で見たとかね。
0: いやー。
1: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だよ。
0: やばいね。
1: やばいよ、熊。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
0: 最悪だよ、もう。
1: 怖いよね。
0: いや、ほんと仙台なんかはね、
1: うん、
0: 山近いですから。
1: そう。
0: 本当にもう、あ、でも木町通り出てんのやばいな。
1: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
0: ほんとだよね。
1: うん。
0: うわ
1: ぁ。めちゃくちゃ
2: だ。まだ居座るって書いて
1: ます。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるんです。
0: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
1: 怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ。街中に。
0: うん。
1: ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、
0: 弱い
1: やつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
1: うん？
0: あっちも、人を怖がらず、
1: うん。
0: 襲いもせず。
1: ああ。共存共栄。
0: 共存。野良犬いたみたいな。
1: 野良犬
0: ぐらい。
1: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ。
1: だって、猛犬よりきついでしょ。
0: きついね。いや、そりゃきついよ。
1: きついじゃん。
0: 曲行きましょう
1: よ。曲行きますか。
0: ありがとうございます。
1: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、あかね話。これあの、落語のね、本格落語漫画で、田中が読んでて、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ。茜話。それのテレビアニメが今放送されていて、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで、人たらし。

0: を聞いたいのが桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、うん、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯いつ開催されるか
0: ですね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて
1: み
0: る
1: ね、
0: うん、俺も別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、うん、はい、それやりますね、はい、その結果は何かで、
1: はい、
0: お伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグーッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 仙台在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
3: ボンジュパリシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
4: いらっしゃいませ。

0: WMA World Air Current。
1: こんばんは、博士太郎です。至る所に野良牛、カオスな街中、カレー、ガンジス川、ボリウッド、世界最大の人口、そして最近は IT 王国といえば、そう、インドです。インドといえばそんなイメージが思い浮かびますが、まだまだ私たちの知らないインドがあるんです。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のパートナーは著述家、編集者で写真家の山本隆樹

さん。インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、訪れるのに特別な許可証が必要なその場所で見た景色や暮らし、そしてそこで出会った幻の動物とは。それでは山本隆さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今日は著述家で写真家の山本隆さんとの旅をご一緒します。山本さんは1969年岡山県生まれ。いくつかの出版社勤務の後、2001年からフリーランスで活動をスタートします。2007年からおよそ1年半の間、インド北部の山岳地帯ラダック地方を中心にしたチベット文化圏に長期滞在し取材を敢行。以来ラダックでの取材をライフワークとしながら世界各地を飛び回っていらっしゃいます。
1: 山本さんはもともと出版社に勤められ
2: た。そうですね、契約社員みたいな形でいくつか転々としていたんですけれども、
1: はい、
2: はい、で、まあ、30歳ぐらいの時に、ちょっと長い旅に出てみたいなと思って、でそれで、中国の上海、
1: はい、
2: でそこから陸路を中心にユーラシア大陸をヨーロッパのトルコのイスタンブールまで横断して旅をしたことがあったんですけれども、はい、
1: 沢木耕太郎の世界だね。
2: でそれ以降日本に帰ってきてからフリーランスっていう形に働くようになりました。
1: はい、その旅というのは結構人生として大きな転機になったわけです
2: ね。そうですね、僕が今もっぱら専門にしているラダックっていう地域を初めて訪れたのもその旅の時だったので、
1: はいはい、
2: すごく意味のある旅だなというふうに今思っています。
1: ラダックってインドの北の方ですよね。
2: はい、インドの一番北のラダック連邦直轄領という、成熟部に今なっているんですけれども、
1: はい、
2: 標高が3,500メートルぐらいで平均であるところで、
1: うん、
2: ヒマラヤの西外れに位置する山岳地帯なんですね。
1: なるほど。
2: はい、
1: でここの、このラダック地方に魅せられて、
2: はい、
1: その後はラダックを、専門地とあれですけど何度も通われて取材を続けてこられたと、
2: はい、
1: いうことですが、まずこの興味を持たれたきっかけってのは何ですか？
2: まずその最初にラダックに着いた時に、
1: はい、
2: なんかここは違うなっていうかしっくりくるなっていう感じがすごくあって
1: 本当
2: それまでにもその後もいろんなところに行ったんですけれども、ラダックっていうのは本当になんか着慣れたシャツにスドパッと通した時みたいな、すごく馴染む感じがあったんですね。ですごくその興味も惹かれるし新鮮だし、でも懐かしい部分もあって、これは自分はすごく合ってるな、でもなんかすごく気になるからまた来てみたいなみたいなところとかってすごく感じて、でその後日本に帰ってしばらくはフリーランスの仕事をしてたんですけれども、ライターの仕事をやってるんだったら一生のうちに一冊ぐらいは本当に自分の納得いく本を書きたいなと思ってたんですね。でどこなら書けるかなと思った時にパッと浮かんできたのがラダックだったんですよ。あそこの年のことなら書けるかもしれないと思って、はい、でも書こうと思ったら2,3 週間行ってパッと行ってパッと帰ってきて本書いても、あんまり大したものにならないだろうなって、
1: はい、
2: でラダックは1年間を通じて夏も冬もいろんな年中行事があって、で、あと地域としてもかなり広い上にその交通網が未発達なので、隅々まで行くのはすごく時間がかかるんですね。でもうそれだったらもう時間を徹底的にかけないとラダックの方はかけないなって。
1: なるほど。
2: でそれまで日本で月刊誌6、7誌とお仕事してたんですけれども、
1: はい、
2: 一旦全部お休みにして、それで結局足掛け1年半途中ビザを取りに日本に帰ってきて知ってたんですけれども、ラダックに住むような形にして、で年中行事だったりとか、各地の取材をして回って、で一冊の本を書いたっていうのが最初のきっかけになりますね。
1: その山本さん自身が何に惹かれたと思います？ラダックに
2: 途中からそのずっと自分はなんでこの土地に惹かれたんだろうってのを考えながら取材をしていたんですね。で最初はいわゆる見た目的にも分かりやすい伝統行事であったりとか、
1: はい、
2: 伝統的な文化だったりとか、チベット仏教の僧院がたくさんあるので、その僧院の佇まいであったりとか、そういうものがやっぱり目を引くっていう形で、そういう物事を中心に取材をしてたんですけれども、だんだんその彼らの現地の人々の暮らしの背後には常にすごく強大な自然というものが存在するなという、標高がもう3,000〜5,000メートルって世界の山の中 で、
1: ね、
2: 夏は 2,30 度まで気温あるけれども、冬は逆にマイナス 2,30 度まで下がるっていうような世界、
1: はいはい、
2: でそんな過酷な土地にずっと昔から

0: み続けてる人たちっていうのは、うん、どういうふうな思いを持って暮らしてるのかっていうことを、
1: そうだよね、
0: やっぱりそういう人と自然との間にある関係性みたいなものをその途中から自分でも意識しながらその取材をするようにしていましたね、はい。
1: 3000メートルって言ったらよ、だって富士山だよ。
0: そうですね。初めて行った人は大体高山病になってしまうので。
1: そりゃそうですよ、はい、実際でもその1年半暮らしてみてどうですか、過酷な面もたくさん終わりだったでしょうけれども。
0: そうですね、でもやっぱり現地の人たちにすごく助けられたっていうのが一番大きくて、自分の中では本当にいさせてもらった、助けてもらったっていう意識で1年半過ごしたなっていうふうに今振り返っても思います。はい、
1: それは具体的に言うとどういうことが起こるわけ？
0: そうですね、例えば僕滞在し始めの頃に、はい、地方に移動している時に取材で、うん、うっかり荷物が入ってたバックパックを荒らされてしまったんですよ。
1: なるほど。
0: バスの屋根に積んでたんですけれども、寝袋とか常備薬が入ったポーチだったりみたいなもの、まあ、そんなにダメージは大きくなかったんですけど盗難にあって、はいはい、でそれで困ったなと思って、例の町で僕がいつも泊まった宿に戻ってきたら、うん、僕よりも早くその情報が伝わってて
1: そういうことか、
0: はい、それでもうなんか宿の人たちがそのバス停とかに行って、うん、怪しい奴はいなかったかみたいな聞き込みをしてくれたとか、はい、警察に行ってなんか取り出してくれたとか、うん、いろんな話をしてくれて、うん、しかも僕に対してもなんかそんなことしちゃダメじゃないかみたいな怒ってくれて
1: 本当
0: やっぱなんか本当にそういうのを経験すると、はい、やっぱり僕はいさせてもらってるんだな、ありがたいなというふうに思うようになりました。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。続いても山本さんがライフワークにしているインド北部山岳地帯のお話です。
1: どんなものを食べて暮らしてらっしゃるの皆さん。
2: そうですね、ラダック人という人たちは、チベット系の民族なので、チベットから伝来しているチベット料理も食べるんですね、チベット料理って言いますとご存知かもしれませんけど、モモっていう蒸し餃子みたいな、ちょっと皮の分厚い蒸し餃子みたいな料理だったりとか、あとはトゥクパっていう、麺だったり、ほうとうみたいなちぎり麺みたいなやつもあるんですけど、そういう麺料理みたいなものだったりとか、そういったものも食べるんですが、その一方でインドに属している部分もあるので、インド本土から輸入してきた米と、いわゆるインド人がよく食べているダールっていう豆カレーとか、あとサブジっていう野菜カレーとか、そういうものを割と日常的に食べている、両方食べているっていう文化があって、なかなかユニークな、食生活ですね。
1: ああ、そう、そして、ラダックと、これはこのスピティっていうのはこれもラダックとは位置的にどういうふうに違うんでしょうか。
2: ラダックがある、ところから一つ南道内の州にあるんです、ヒマーチャルプラデーシュという州の一番北東の端にある州ですね、州というか地域ですね。
1: これもインドと言っていいんだよね。
2: はい、インドです。
1: インド北部の山岳地帯になるわけだね。
2: 山岳地帯ですね。ラダックと同じチベット系の、スピティ人という人たちが暮らしている、チベット文化圏になりますね。
1: なるほど。
2: もう一つの
1: このスピティは何を目的に行かれたんですか。
2: 以前から何度か訪れていったことがあったんですけれども、2024年の冬に、野生のユキヒョウの撮影をしに、スピティを訪れて、だいたい2ヶ月ぐらい滞在してたんですけれども、
1: ユキヒョウ、
2: はい、
1: 僕初めて聞いた言葉でしたが、どんな普通のヒョウとは違うわけだ。
2: ちょっと違いますね。ジャングルに住んでるヒョウは割とスマートで、ほっそりした、体型っていうイメージがあると思うんですけども、ユキヒョウっていうのは山岳地帯に住んでる、3000メートル以上の山岳地帯に住んでるネコ科の猛獣で、手足が比較的短め、で体長は1メートルぐらいで、尻尾も同じぐらい1メートルぐらいあって、
1: 長い、
2: しかも尻尾が太い。で、険しい岩場でも尻尾でバランスを取りながら、短くたくましい足で岩場を器用に走り回ることができるヒョウの仲間なんですね。
1: で、このユキヒョウを撮影したかった。
2: はい、実はこのユキヒョウっていうのは全世界で 7,8 千頭ぐらいしか残っていない絶滅危惧種なんですね。
1: はい、
2: で、しかも住んでるところがそういう標高 3,000 メートル以上の山の中がほとんどなので、目撃することもすごく難しい。
1: そうだね。
2: はい、で、僕も話には聞いたことあるけれども、いや写真なんて撮れないでしょうって言ってたんですね、思ってたんです。で、スピティで昔からの知り合いになの現地のスピティ人の知り合いが、お前なんで冬にスピティに来ないんだって言われて、で、いや行くのも大変なんですね。
1: そうでしょうね。
2: スピティは日本から出発したら片道6日間かかるんですよ。
1: ちょっと待って、6日間。
2: はい、
1: 片道6日間ってどういう話。
2: 日本からインドの首都デリーまで飛行機で飛んで、
1: はい、
2: そこからローカルバスとかを乗り継いで行くんですけど、
1: もうその後は空の旅は使えないわけだ。
2: 使えないです。
1: OKOK。
2: はい、で途中一箇所その、国境付近を通過するための許可を取るので、2日間滞在しなければいけない場所があるので どんなに頑張っても、6日間はかかるっていう。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 行くためだけにね、
2: でそんな大変なところになんで俺が行かなきゃいけないんだって話したんです。
1: そうだね。
2: したらユキヒョウだよって言われて、お前写真家なんだからユキヒョウ撮る気ないのかって言われて、いやそんな絶滅危惧種なんて、そんな見つかるないじゃないって言われて、いやスピティに来たら100% 俺たちが撮らせてやると。
1: あ、そう、
2: はい、いやそれはどういうふうにしたら 100% なのかって聞いたら、スピティで比較的ユキヒョウが出没しやすいスポットがあるそうなんですが、そこの村で朝の8時から夜方の5時までずっと外で待機してて、それで 3,4 週間ぐらい頑張ったら撮れるかもしれないって言われて、いや それは 100% なんだろうけど、
1: すごいことだよね。
2: それで本当に米粒にしか見えなかったら何しに行ったんだって話なんと思って、でもその話でいつも聞き流してはいたんですが、いろんなそのきっかけみたいなのが振り重なっていって、ちょっと行ってみようかなっていうふうに思うようになったんですね。
1: はい、

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は山本孝樹さんが幻の動物ユキヒョウの撮影に成功した時のお話伺います。

0: take care of you. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。インド北部の山岳地帯で山本さんが撮影に成功した幻の生き物ユキヒョウ、その時のエピソードとは。
2: 2024年の1月から3月にかけてスピティに滞在して、でユキヒョウが出没するのが標高4200メートルぐらいにあるキッパルっていう村なんですよ。さらに標高高いんですね。
3: もう想像つかないんだけど、
2: はいはい、そこでホームステイをしながら、はい、ユキヒョウの目撃情報があったら朝の8時から

0: 夕方の5時まで、まあ、太陽が出てる間、はい、ずっと、うん、あの外に待機して勢いが出てくるのを待つっていう撮影をしてきてました、
1: ね、はい、で実際、はい、何日目に雪氷を撮影することができたんですか。
0: 実はスピティについて翌々日にもう
1: 撮れちゃった。
0: あもう目撃情報が出て、
1: あ、なるほど。
0: でもうすぐにその場に行って、あの次の日の朝に目撃することができたんですね。
1: あ、そう、
0: ついてたんですけれども。
1: それはラッキーですね。
0: はい、それはたまたまあのその時拠点する予定だった村とは別の村で、うん、家畜の羊が村外れで殺されたっていう目撃情報があって、雪氷のお母さんと子供がそれを殺して肉を食べてる、うん、で同じ場所にしばらくいるから肉がなくなるまで、
1: うん、なるほど、
0: そうですね、そこをすごく数百メートル離れたところまで、はあ、でから観察することができるってことで、うん、そこに行ったのがまあ最初の雪氷とのファーストコンタクトだったっていう感じです。
1: そこからやっぱり追いかけ続けるんだね。彼らの行動もずっとこう、
0: そうですね、
1: 認知しながらずっと行くわけだ、
0: は
1: い、
0: スピディではあの現地ではあのスキャナーとかスポッターとか言われてるんですが、うんうんうん、いわゆる現地の若者を中心としたネイチャーガイドが冬を中心に活動していて、うん、まあ、ガイドとして働いて、はい、あの収入を得てるんですけれども、ね、彼らは毎朝朝早朝に、うん、やっぱり雪の上に残ってる雪氷の足跡とかをトレースして、うんうん、はい、今日はあの辺に雪氷いそうだっていう値をつけて、はい、で居場所を確認したら、うん、あの自分たちのお客さんに声をかけて、うん、あの雪氷があそこにいるので、うん、こっからなら撮影ができますっていうご案内をするっていうのでやってて、まあ、現地ではそういう雪氷撮影ツアーっていうのが再興されているんですね、うん、
1: はい、
0: はい、まあ、ほとんどのツアーはまあ、1週間とか10日とかぐらいで帰っていくんですけど、はい、うん、まあ、僕はどうしても来たかったので1ヶ月以上粘って現地で撮影を続けたっていう感じだったです、はい、僕がそのキッパルというあの村の近くでもっぱら中心に撮ってたのが、はい、あの双子の雪氷だったんですよ。オスとメスの、はい、で前の年まではお母さんも一緒だったんですね、うん、で通常雪氷っていうのは大体あの2年間ぐらいお母さんが子供の面倒を見てから、うん、あの子離れするらしいんですけれども、そのお母さんがどうやらあの病気か何かで早く死んでしまって、うん、まだ2歳にもなっていないのに、うん、あの幼い双子の雪氷が2頭だけでなんとかサバイブしてるっていう状況だったんですけれども、
1: なるほど、
0: すっごい仲いいんですよ
1: その2頭が
0: 仲いいんですよ。ずっとくっついてて、うん、ちょっと歩いたら見つめ合ったりとかしてるんですね。はい、あ、こんな仲いい兄弟すごいなと思いながら、もうなんか雪の上で飛び回って遊んでたりとか、
1: あ、そう、
0: はい、で狩りをする時にもあの2人で協力して撮ってたりとか、
1: うん、
0: で狩りの途中でちょっとあの位置的に離れてしまって、うん、見失ってしまった時に片方が泣きながらもう片方を呼ぶっていうのがあって、はいはい、雪氷の鳴き声ってガオーじゃなくて、うん、ミャオとかピャオとかちょっと甲高い声で鳴くんです、あの声帯の形がそういう甲高い音しか出ないらしくて、いわゆるガオーっていう声は出ないんだそうです、
1: なるほど、
0: はい、そういう声も聞くことができたりとかしたので、すごいなんかいろいろ得難い体験をさせてもらったなと思いますね。
1: そうですね、はい、でもその双子の雪氷もずっと僕追いかけてって数週間にわたって撮影しながらでしょ、観察して、はい、っていうと、その雪氷との出会いを綴ったのが来潮社より発売中の雪氷の大地スピティ冬に生きるということです。美しい写真、まず表紙にこの2人が双子の、これが雪氷、
0: はい、そうですね、双子の雪氷です。
1: 本当だね、あの尻尾が長いのね。
0: 長いんです。
1: 太いね。
0: はい、でこの子たち本当に仲良かったので、
1: うん、
0: 隣り合って座って振り返って写真を撮ったんですけれども、うん、その長い尻尾があの重ねになってハートみたいな形になっているんですよ
1: 、
0: はい、
1: それも美しい写真がたくさん、
0: ありがとうございます。
1: あ、キツネもいたり、
0: はい、
1: あ、このあ雪氷がこれ、わ、これもそうだね。
0: そうですね、あくびをしている写真であったりとか、
1: 綺麗です。あ、そう、本当、うわ、かわいいね。本当仲いいね、ずっと一緒にいるんだね。これか、これほら、
0: そうなんです、そうなんです
1: 尻尾がハートみたいになっちゃって、
0: あのよく見るとなんか猫っぽいんですよね。
1: そうだね、
0: 結構、はい、
1: う
0: ん、見れば見るほど猫っぽいっていう感じで、ちょっとぬいぐるみ的な可愛さもあって。
1: そうですね、
0: はい、ただまあ狩りをするときには本当に獰猛で、はい、強い猛獣なんですけれども、うん、
1: 大自然、そして動物たち、そして、この大地に生きる人たちの写真、生き生きとした写真と、そして、ね、文章がすごくロマンティックで、
0: ありがとうございます、
1: ね、皆さんぜひ雪氷の大地お読みになってください。

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は著述家編集者そして写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。山本さんがインド北部の山岳地帯スピティ地方で出会った幻の動物ユキヒョウのお話、とっても興味深いですが、そうね、やっぱりこう野生の動物ってもなかなか出会えないじゃない。あのロンドンで暮らしてるとキツネはよく出るんですよ。あの庭にさっと出てきて、でね、一度これは僕経験した、これはだキツネはだから町の中って言ったら、うちはちょっと町から30分ぐらい離れた郊外と言ってもいいところなので、キツネはしょっちゅう、あとはリスがしょっちゅういます。これはもうだから可愛いですよ、木を登ったり降りたりしてるんでね。あと前に住んでたところは公園の横みたいなところに住んでいて、その公園にはクジャクがいっぱいいましてね、まあこれは野生というよりはあの放し飼いにされているクジャクがたくさんいるんですが、そのクジャクがしょっちゅううちの家にこうバーッと飛んできて庭で止まってたっていうのは可愛かったし、でも野生じゃないもんな、その辺はな。私は野生というとなかなか難しいことになりますよね。僕はああでもね、一度アイルランドに行った時にそれこそパフィー見ました。つまりエトピリカ僕にとってはだからさね、あの曲のタイトルにもしているので、エトピリカを見た時はとっても感動しましたね。あの岩壁にいるんですよ。でそこアイルランドのエニスっていう町でね、本当に岩壁ずっとこそ散歩してたら飛んでました。綺麗だったよ、可愛い鳥ですからね。パフィーって言います、あの英語では。さてお送りしているのは博士太郎のアルバム The Symphonic Sessions 3からシンフォニックエトピリカ。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅を楽しんでいます。
2: 他にもいろんな場所に行かれてると思うんですが、そんな中で思い出ということで挙げていただきましたアラスカ、
3: はい、
2: これはどんな旅だったんですか？
3: 2014年だったと思うんですけれども、はい、アラスカのデナリという山の、あの周辺にあるデナリ国立公園というところで1週間ぐらいキャンプしたことがありまして、
2: はい、
3: デナリ国立公園は1本だけあの車両が通行可能な道がありまして、その一番最終地点の方にあのワンダーレイクという湖があるんですね、大きな、はい、でそのほとりにあのワンダーレイクキャンプサイトというところがあって、でそこを実は予約すれば1週間ぐらい、あの誰でも借りることができて、でその指定されたキャンプ場のところにテントを張って、そこで自分でご飯を作ったりしながら歩き回ったり、あとはその車道を行き来するシャトルバスにちょっと乗せてもらって、
2: はい、
3: 別の場所に行って写真を撮ったりみたいなこととかをしていました。
2: はい、そう。季節8月？
3: 8月の終わりから
2: 9
3: 月か、9月の上旬にかけて、あのアラスカのツンドラでは一瞬の秋が訪れるんですね。
2: 一瞬ですか？
3: 一瞬です。もう本当に2週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、
2: もうその後はもう深い冬が始まる、
3: ね、そうです、雪が降って、はい、でその秋は、ブルーベリーの低い子たちがもう深い赤に染まって、
2: はい、
3: シンクに染まって、でドワフバーチと言われてる木が黄金色に染まって、
2: はい、
3: 本当にあのシンクと黄金のカーペットが生まれるというところで
2: 綺麗だろうね。
3: あの晴れている時だと、
2: はい、
3: 雪をいただいたデナリが見えて、青い水をたたいたワンダーレイクが、そのデナリの姿を映していて、でその周囲にシンクと黄金のツンドラが広がっているという素晴らしい風景が見られるところなんですね。はい、
2: 動物は？
3: 動物はそうですね、あのバスの中からグリズリーベアを見たりとか、あとはメスのヌースを見たり、はい、しましたね。あとはあのサンドヒルクレーンという鶴の群れが、
2: はい、
3: その渡っていくときに、あの上空を何百羽と飛んでいってるのを見たりとかもしました。
2: あ、そう、はい、まあきっと広大な自然が広がってるんでしょうね。
3: そうですね。夜になると僕ある日の夜、あの真夜中にテントから出て、トイレに行こうと思ってパッと出ないの方を見たら、月が低くかかっていて、その月の光に出ないがうっすり照らされてるなみたいな感じだったので、これはいい写真が撮れると思って、三脚を据えて写真を撮ってたんですね、で俺にしてはいい写真が撮れたなと思ってパッと振り返ったら北の空にオーロラがブワーッと出ていて
2: そっち見てる場合じゃないよっていうこと。
3: 両方撮らなきゃダメだった
2: すごいね。
3: トイレ行くつもりだったのが、1時間ぐらいずっと写真撮ってたって時もありましたね。
2: あ、そう、はい、僕オーロラ見たことないんですけど圧巻なんですか、やっぱあれは。
3: やっぱりなんていうか出る規模にもよるんですけれども、
2: そうでしょうね、
3: はい、すごくそのとっても高い空の上で音もなく、イライライライラって揺れてるんですけれども、なんか本当にもう地球の上の出来事ではないじゃないですか、遥か上空の出来事なので、本当に超自然的な現象が起きてるなっていう感じで、ちょっと胸を打たれるものはすごくありますね。
2: あ、そう、
3: はい、
2: グリーンに見えるの？ブルーとかグリーンとか感じ。
3: 僕はグリーンしか見たことないんですけども、激しい時には白だったり赤だったりになるそうですね。
2: なんかいろんな色がこう折り重なるようにって言いますもんね、はい、
3: それこそ360度全天あのオーロラになることもあるそうで、はい、
2: すごいね、スペクタクルだよね本当に、ね、でもそれはたまたまラッキーだったのね。
3: そうですね。
2: オーロラだってさっきのあの雪雄じゃないけど、だって何週間も待つ人いっぱいいるわけでしょ。
3: そうですね、まあ、あとオーロラはあの緯度によっては比較的出るんですけれども、はい、天気が悪いと雲で隠れて見えないってパターンなので、
2: なるほど、
3: まあ、お天

0: と、あのオーロラの出方によるって、あの、まあ、両方揃ったら見れるっていうのがあるみたいですね。
1: ね、でもそれにしてもラッキーだったね。
0: ラッキーだったですね。
1: 夜中にトイレに行こうと思ってわー綺麗だなと、出なりが美しいなと思ってそっち撮ってたわけでしょ。
0: そうです。
1: そっち夢中になってて、ふっと振り返ったらオーロラあるじゃんと。
0: そうなんですよ。両方が出てたっていう。
1: よかった、いい時間に起きましたね、それはね。
0: ありがとうございます。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと山本孝樹さんとのお話、まだまだ続きます。
1: 山本さん流の海外での旅の楽しみ方というのは どんなことをこういつも心がけていらっしゃいますか？
2: なんか今までお話ししてきた感じだと、うん、なんか人が行かないようなところばっかり行ってるイメージがあると思うんですけど
1: 本当だよね。だって6日間かかるところに行くんだもんね、うん、
2: なので僕はそういう旅しかしないんじゃないかっていうふうに結構世の中で思われてる感じなんですけど、
1: はい、
2: 実はそんなことはなくって、うん、普通 の国内旅行も誰もが行く、はい、旅も、はい、普通に行きますし、そういう旅にはそういう旅に良さがあると思っていて、結局そのなんというか人それぞれだと思うんですが、うん、自分が行きたい場所に行って見たいものを見て、まあ、食べたいものを食べて、はい、まあ、したいことをするっていうのが、うん、まあ、旅の本来のあり方で、はい、そこになんかこうしなきゃいけないとかは、まあ、現地で人に迷惑かけないとかそういうことは守る必要はありますけど、はい、そうでなく限りこうしなければいけないっていうルールはないんじゃないかなと思ってるんですね。
1: そうですね。
2: だから、まあ、今までもなんかそうだったので、うん、まあ、自分はそういう旅をするのが、まあ、自分に合ってるし、うん、なんかすごい決心を固めていかなきゃいけないみたいなこととかってのはあんまり逆にしてないかなっていう、うん、はい。

0: あとはでもあれですよね、何にこう興味を持つかっていうことが一番のポイントですよね。
1: そうですね、あの、まあ、雪氷を取りに行くだったりとか、うん、ラダックで1年か2年ぐらいかけて取材するとか、まあ、そういう、まあ、旅というか取材の目的ってのがあると思うんですけれども、はい、うん、あのその人それぞれだと思うんですよ、 それが本当になんかだからもっとあの緩い理由で全然行ってもいいし、うん、ただあの街に行ってあれが食べたかったからあそこに行ったみたいなことでもいいと思うし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 全然それでもいいかなと思っているので、
0: はいはい、今後行きたい旅先なんていうのは考えてらっしゃるんですか。
1: 直近で行こうと考えているのが、2026年はスリランカに行こうと思ってますね。
0: お、
1: はい、ちょっと夏に見てみたい、うん、またちょっとお祭りなんですけれども。
0: あ、そうなんです
1: か。はい、あるので、あの時間的にちょっとタイミングがたまたまあったので、うん、あのそういうものも見るついでに、まあ、スリランカ自体まだ行ったことがなくて、
0: ええ、
1: ただ東京に住んでると結構最近スリランカ料理屋さんが多くて、
0: ね、流行ってますもんね。
1: どこも美味しいの で、
0: そうです、ね、
1: あのちょっと僕もカレーが好きな人間なので、うん、スリランカ本場でカレー食べていきたいなと。
0: そうですか。
1: そういう軟弱な理由もある
0: んですけど。いや、もうそれもあっていいじゃないですか。、はい、お祭りはどんなお祭りなんですか、そのスリランカのお祭り。
1: ペラヘラ祭りというお祭りで、あのキャンディーっていう古い町で、うん、象がたくさん出てきて、電飾とか、まあ、デコレーテッドエレファントっていうふうに言われてますけど、あのがあの何日も何日も練り歩く、ま、お祭りなんだそうです。
0: はい、それ普通にこう きれいな布とかじゃなくてデコレーションしてるわけ、もう電飾ついてる、
1: 電飾ついてるらしいですね。
0: は
1: い、
0: デコトラならぬデコエレ
1: らしいですね。
0: 本当、
1: はい、まだ見たことがないので、うんうんうん、あの見てみたいなと。でスリランカも仏教の国なの で、
0: そうです、ね、
1: あのちょっとただあの僕が今までよく言ってたチベット文化圏の仏教とはだいぶ違うよって話は聞いてるので、うん、まあ、それも楽しみにしながら行っていきたいなというふうに思っていますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: さて最後にこれあのいつもゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、山本さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
1: すごいドライな言い方をすると、旅っていうのは ある場所から別の場所への移動だと思っていて、それ自体になんかすごく特別な神聖な意味はないんじゃないかなと思ってるんですが、ただ逆に言えば誰でもできることなので、一人一人がそれぞれ自分のしたい旅、やりたいことっていうのを見つけて、それを何にも縛れずに自由にやることが、まあ、旅のあるべき姿なのかなというふうに僕は思っています。
0: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 山本孝樹さん、何しろものすごくこうハードな旅をたくさんされてるというそんなイメージで今日お会いしました。でも普通の旅もするんですよとおっしゃっていましたが、とはいうもののね、やっぱりそのスピティだけ雪を見るためにですよ、日本から、まず6日間かかる、そこに行くまでに6日間かかるっていう旅をずっと、でも本当にあの5本拝見しました。本当美しい写真、やっぱりこれはね、そうやって旅をしないと撮れないんだろうなと。

0: 幸男の大地スピッティ冬に生きる、ぜひ皆さん、ご覧になっていただければなと思います。さて来週は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅、美味しいものを求め世界各地を旅されている長谷川さんに、シカゴ、ナポリ、ソウルなどでのとっておきの美味しい思い出伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は山本孝樹さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by

0: Headline News brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最多議席を獲得する見通しとなりました。国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らす見通しです。中国が発表した4月の貿易統計によりますと、輸出は前の年の同じ月に比べて 14.1% 増え、およそ56兆円でした。貿易戦争の影響で前の年に2桁減だったアメリカ向けがプラスに転じました。皇族数の確保をめぐる中道改革連合の議論に対し、先の衆議院選挙で落選した立憲民主党出身の前議員らが反発しています。旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案を容認する方向となったことを受け、女系女性天皇論が事実上道を閉ざされると懸念しているためです。

メルカリなどフリーマーケットサイトを運営する大手3社は、日本マクドナルドが発売予定のセットメニューにつく人気漫画ちいかわのおもちゃを出品禁止にすると発表しました。モバイルバッテリーが原因の火災が多発したことを受け、先月から航空機での使用に関する規制が強化され、乗客への周知が課題となっています。以上、片山がお伝えしました。

0: 男をあげるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Think for solution. Think outside the box. Hope for tomorrow. J-Wave. Logistido. Tomorrow. Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁弘恵です。今日は5月9日ということで、明日5月10日は母の日ですね。皆さん、お母さんに何か準備しましたか？私は何も準備はしていないんですけれども、私のお母さんはですね、私よりもこう精神年齢がすごく若くて、キャピキャピしていて、すごく可愛いお母さんなんですけれども、3月にね、お誕生日が近かったので、このトモラボの放送を使わせていただいて、この放送越しにお誕生日おめでとうのメッセージをね、このオープニングで言ったんですよ。そしたら、お母さんからもうすごい感激の、メッセージをくれて、泣きそうになっちゃったって、もう手が震

0: えちゃったってすごい嬉しい、喜んでくれてるメッセージが届いて、そういうのをすごくこう素直に全力で届けてくれるお母さんの愛をたくさん受けて、はい、今の私が育ちましたということで、またこのトモラボを使わせていただいて、お母さんにいつもありがとうを伝えたいと思います。お母さんいつもありがとう。というわけで今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ267、今夜のイシューは香りのこと。フェローにお迎えするのはこの方です。
2: アロマ調香デザイナーの斉藤智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
3: 斉藤智子、京都府出身。幼少期から伝統的な香りや文化に親しみ、一般企業を経てアロマセラピーの世界へ進む。2013年、調香の技術を広めるため一般社団法人プラスアロマ協会を設立。天然の精油にこだわり、企業やホテルのアロマでの空間演出のほか、化粧品の開発、執筆、セミナーなども手掛けている。2023年には日本の香りの文化をさまざまな形で発信するブランド、トモコ斉藤アロマティークスタジオをスタートさせた。著書はアロマ調香デザインの教科書、暮らしの図鑑、香りの作法。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 香りのことということで、なかなかこうラジオでは伝わりにくいことでありますが、でも私結構香りってすごく自分の香りも意識するし、街の香りとか、はい、いろんな香りにすごく敏感なタイプなので、はい、なんか今回こう話を伺えるのすごく楽しみにしてました、は
2: い、ありがとうございます。
1: どうですか 今、はい、今のこの私の顔って
2: 雰囲気、
1: はい、感じられますか？
2: そうです
1: か。
2: なんとなくあの今日着ていらっしゃる雰囲気も、はい、あのこう爽やかなイメージがあります、はい、
1: 人それぞれ好きな香りって違ったりもするじゃないですか、はい、なんかだから不思議ですよね。一概にこう、うん、いいと言われる香りでも100人が100人いいというとは限らなかったり、はい、なんかそこって不思議なところまだまだたくさんあるんだろうなと思って、いろんな角度から今日はお話伺えたらと思いますが、はい、そもそもこの斉藤さんが香りに興味を持ったきっかけっていうのは、はい、あるんですか？
2: はい、ですね、もともと父が京都の出身 で、はい、であの京都っていうとやっぱりお香とか、うん、まああいったその独特のというか文化があります、はい、なのでその家にいるとお香の香りがするということで、うん、結構中学生ぐらいの時にはお香を炊くような感じだったり、小さい時からこうなんとなく匂いをこう、例えばティッシュに匂いがついていたり、うんうん、ペンにとか消しゴムに、はい、ああ文房具を集めるのがすごく好きで、はい、なんかこう食べ物も匂いを嗅ぐみたいな、はい、すごく匂いには敏感っていうか、まあ、好きというか、うん、そうだ、そういう小さい頃だったなというのは思います。
1: でも小さい時ありましたね、はい、いい香りのする練り消しとか
2: ありましたよねなんかこうちょっと宝箱じゃないですけど、はい、いいものの匂いがあるみたいな、はい、
1: あった、はい、あ、じゃあ

その人事のお仕事で全然違う食品のしかも人事なので、はい、全く食べ物ともあんまり関係ない。その中で自分自身がその生理痛が結構ひどかったんですね。でちょうどアロマセラピーがこう一気に人気になった、はい、2000年超えてからですね、今でも覚えてベルガモットの香りを嗅いだ時に、はい、あ、なんでこの香りで一瞬で気持ちが変わるんだろうみたいなのを思って、それでちょっと自分で本を買ってちょっと勉強してみて、はい、その社会人の時代にですね、っていうのが最初のこのアロマに入った、なんて言うんでしょうか、ちょっとずつ学んだきっかけですね。

0: こから、はい、じゃあ本当にこうのめり込んでいった感じですか。
1: そうです、徐々に徐々になんですけど、なかなかその当時ってそのアロマってこう趣味習い事、うん、やっぱりあの癒しでいいねとか、はい、リラックスできるよねって、はい、でそれはそれで私も最初それであのもちろんスタートしてるんですけれども、うん、その中でブレンドをする、調香をするっていうのが、あ、ブレンドをすると例えばラベンダーが1種類だとあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、そこにオレンジを足すとすごく嗅ぎやすくなるとか、でそうするとラベンダーとオレンジの混ざった香りってすごくいいなとかっていうところから毎日ちょこっとずつブレンドするようになって、うん、それがだんだんと、まあ、結果的には今につながっている、
0: 今の仕事につながってるってことですよね、はい、でもこの五感の中で、はい、嗅覚が、はい、一番脳に伝達される時間がすごく早いって聞いたんですが、はい、これ本当なんですか。
1: そうなんです、うん、あの実はですね、五感の中でも、まあ、その嗅覚っていうのはあの例えば何かの匂いを嗅ぐと脳の大脳辺縁系、ちょっと理科の話みたいなんですけど、はい、そこは私たちの情動とか気持ちですね、うん、あと本能とか自律神経と言われるところを勝手にコントロールしてるところがあるんですね、うんうん、そこに入るのが約 0.2 秒という、まあ、データがあります。
0: 0.2 秒、はい、じゃあもうなんか何かを考えてる間もなく、うん、そうですね、感じ取ってるんですね、はいはい、だからこそ、はい、効果も、うん、伝わりやすいというか、はい、感じやすい。
1: そうですね、だから私たちがこれが例えばあの温かいからこう感じるとかではなくって、うん、その前にもう感覚的に、うんうん、これが自分にとってもう敵か味方かじゃないんですけど、はい、そういう選択肢を実は匂いはしているんですね。
0: そうなんだ、はい、でもこの、はい、香りの物質と結合する嗅覚受容体っていう、はい、こうタンパク質を作り出す遺伝子っていうのは、はい、1991年に発見されたっていう、
1: そうですね、
0: データもありますが、はい、意外とだから新しい、
1: そうなんですよ、
0: 分野、
1: はい、実は嗅覚の研究ってすごく難しくて、結局脳の、うん、さっきの脳に伝達をする、はい、で脳科学ってまだまだわからないことだらけで、特に嗅覚は同じ香りを嗅いでも好き嫌いがあったりしますよね、はいはい、ああいったことでデータが取りにくい、
0: なるほど、
1: はい、っていうところで、そうです、だからなかなかやっぱり難しい、でもまあ最近はどんどん進んでるんですけれども、はい、やっぱりそういった中で例えば1年後も記憶一番してるのは嗅覚だったりとか、視覚よりもですね、はい、っていうデータがあったりとか、あと人間は例えば私その香りやってる専門家じゃなくても1週間に1500から2000種類香りを嗅いでるんですね、うん、でそれは例えば、はい、あのアロマラベンダーとかではなくて、うん、例えばガソリンの匂いとか、うん、コーヒーの匂いとか、はい、

0: 匂いとか、うん、っていうことは私たちは1500から2000常に情報を受け取っている、
1: うん、はい、無意識に、
0: ね、そうなんです。でその中
1: でその中で
0: 例えば自分にとってすごくリラックスできる香りが3つでもあったら、うんうん、もう人生が変わりますって私言ってるんですね。
1: 3つあれば、
0: 例えば3つあればこれを嗅げば安心できるとか、
1: う
0: ん、なんか眠りにつけるとか、うんうんうん、なんか懐かしさがあってこうなんかギュンってなるとか、うん、なんかその自分にとって幸せなハッピーな香りっていうのをよく3つ見つけてくださいってよくいろんな講座で言ってるんですけど、そのぐらいさっき の脳に、うん、あの誰もその教えるとかじゃなくても感じるもの、うん、でそれは記憶とともに経験値なんですね。

0: ボフェローとしてアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんをお迎えしています。ということで、このアロマ調香デザインっていうあまりこう聞き馴染みのない言葉なんですけど、はい、これはどういうことになるんでしょうか。
1: はい、これはですね、はい、私が書籍を書いているんですけれども、はい、そのタイトルでアロマ調香デザインの教科書というのがありまして、うん、これはその私は天然の精油だけで調香をブレンドするんですが、はい、その天然の香り、うん、天然の精油の特徴はその芳香薬流成分ですね、うん、その例えばラベンダーイシルにも300種類以上の芳香成分があって、うん、その中の一つがリラックスという鎮静作用ですね、はい、他にもターンオーバーを流すとかいろいろあるんですが、うん、でそのそういったやっぱり特徴とそれをじゃあ例えばこういう景色だったらどんな香りが合うだろうとかっていうのでその選ぶっていうものを組み合わせるので、一つとして同じ香りはないというふうに私は思ってるんですね。
0: だから
1: 本当にまさに建築のように香りを組み立てていくっていうことでデザインという名前をつけました。
0: それっていうのは、はい、まあ、いわゆる他の香水とか、うん、はい、人工的な香りとの違いっていうのは何なんですか。
1: はい、もともとは天然の精油だけなんですね。いろんな植物から取った、うん、その植物が生きるために、うん、生み出している香りなんですね、うん、例えば腐らないようにするとか、
0: はい、
1: 蝶々とかをこう寄せつけるとか、うん、でそういったものの中から300種類、さっきのラベンダーだったら300種類、ローズは500から800種類って言われてるんですが、うん、そういったものの特徴的なものだけを例えば10個とか20個、選んでギュッて作るのが化学的な合成香料なんですね、うん、人工的な香料だから同じようなラベンダーっぽいとかローズっぽい香りは作れるんですけど、うん、実際は300とか500の成分が細かく重なっているので細かいグラデーションで、うん、すごく自然な香りができている、うん、合成香料は実は天然の精油を再現はできないというふうに言われてるんですね、うん、でもどっちがいい悪いではなくて、うん、やっぱり役割が私は違うと思ってますので、うん、天然には天然の良さ、合成には合成のやっぱり科学的なその絶対安心とか、はい、まあそういったところはあるので、そこはやっぱりうまく使うのは必要かなとは思っています、う
0: ん、
1: はい、
0: その精油って何種類ぐらいあるんですか。
1: はい、こう一般的にこう売っているもの、はい、手に入るものは200から300ぐらいという世界中のもの

0: ものを集めると、まあ、そういう感じ。ただ、うん、同じ例えばヒノキでも、うん、長野と九州ではまた香りが違うとか、
1: なるほど、
0: はい、フランスと北海道ではラベンダーも香りが違うとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その種類としてはそういうぐらいかなというふうに言われてます。
1: はい、じゃあそれぞれの効果とかっていうのも勉強されて。あ、
0: そうですね、はい、
1: 大変すごい。でもこの効果って、はい、どう、なんかいろんな使い方があるじゃないですか、はい、塗って効果を生むものと、うん、お湯に入れて蒸気でとか、うん、はい、ああいうのって誰がどうやって、はい、考えて、はい、決めたんでしょう。
0: あれはですね、はい、その昔々は多分その伝承というかやってみたっていう感じだと思うんです。例えばその一番最エジプト時代とかがもう一番古い時代ですけど、はいはい、ああいった時は香り、そのフランキン樹脂とかフランキンセンスっていう樹脂があるんですけど、はい、あれはあの、こう火を焚くと煙がシューって流れるんですね、
1: はい、
0: でその煙が神様と交信するためのもの、つまりとっても宗教的にあのすごく大切なもの、でやっぱりそれは使えていたのはその一般の市民ではなくて、もう王族とか、その神官ですね、神に仕える方だけがその礼拝のために使うとか、っていうのが今でもあのキリスト教とかのあのシャベルとかではそういうのを焚いていて、場を浄化するとか意味があるんですね。で日本とかだとやっぱりお香とかがあるので、はい、お香とかでやっぱりその同じようにあの焼香とかすると煙が上りますけど、うん、あれもやっぱり天の神様とか、うん、ご先祖様とかにこうつながるっていう意味 で、うん、でそういった宗教的な意味が一番最初は多分強かったと思います、はい、それがだんだんとこう科学の、まあ、いろんな研究がされて、うん、いろんな成分が分かってきて、うん、まあ、それの中の一つが例えばアスピリンとかって大豆通薬とかになってる、はいはい、大元はやっぱり植物の成分なんですよね、
1: は
0: い、そういうのが今では研究されて、うん、この成分が入ってるからリラックスするだろうとか血の巡りが良くなるだろうとか、うん、そういった形で組み合わせていろんな働きを、まあ、求めるっていう感じでした。

0: 回、はい、お持ちいただいているんですよね。香りが今ブースの中もすごくいい香りがしてて、は
1: い、
0: は
1: い、いろいろ
0: そうなんです。まずはご紹介していただいてもいいですか、
1: ね。は
0: い、
1: そうですね、はい、ですね、私そのトモコサイトアロマティックスタジオという香りのデザインスタジオをやってるんですけど、その中で特に大事な日本の香り、はい、日本の香り大事ですっていうような形でいろんな、うんうん、あの香りのデザインをしているんですね、はい、ちょっと組み合わせる調香の体験みたいなのをしていただけたらなというふうに思って、
0: は
1: い、
0: 調香の体験、
1: はい、混ぜる感覚ですね、はい、まずは1本ずつ、これは京都の北山杉という杉ですね。
0: おー、よりなんかこうさっぱり、はい、酸味のある感じが
1: すっきり、そうですね、
0: しますね。
1: ちょっと透明感とか、
0: そうですね、はい、ずっしりっていうよりかは本当に軽い、
1: はいはい、実はこれは京都の、 あの北山杉の枝と葉っぱだけから精油を取っているんですね、なのでちょっとこう繊細な透明感がある香り、
0: はい、なんかちょっと梅っぽいっぽい感じも、
1: ちょっとそういうね、すっきりと、はい、あのした感じがありますね。
0: します、
1: はい、これは、北海道のトドマツというモミの木の仲間なんですけど、はい、ちょっとしっかりと、
0: はい
1: はい、これ永遠の命みたいな学名があるんですけど、しっかりとした香りで、
0: うわー、これ言語化難しいなうーん、結構あのずっしり重みのある、はいはい、なんか深夜、深夜の香りが
1: 深夜ムードもある感じですね。結構濃い感じです、はい、
0: 渋い、
1: はい、渋い男性的な香りかなと思います、は
0: い、渋い、はい、あの、はい、おじいさんのやってるバーみたいな感じの
1: 実はこのトドマツっていうのはあの花粉症にいいというデータ、エビデンスがあるので、すごく最近流行ってるんですね。
0: ちょっともう少し早く教えてください
1: 、ね、ちょっと次収まりますね、はい、で最後がこれ鹿児島県の宝生というですね、はい、日本最古の一番古い蒸留所の、はい、あるんです。ちょっとこれクスノキの仲間なんですね。なんですけどちょっと甘甘みがある、う
0: ん、はい、
1: あ、うん、あまり嗅いだこと
0: ない嗅いだことはないですけど、すごく心が落ち着く、
1: まさに
0: 香りです、
1: はい、実はこれはラベンダーよりも鎮静作用がある精油なんですね。
0: そうなんだ、は
1: い、でこれをこの全部一緒にちょっと嗅いで、そうです、そうするとブレンドをしたか、はい、一個ずつの香りと全然香りが変わるんですね、
0: はい、あ、本当だ、
1: これが調香の、まあ、簡単なあのちょっとこう楽しみ方だから、一個だけじゃなくてヒノキに例えば柚子とか杉とか、まあ、好きな香りでいいんですけど、こういったものを足していくと、例えばあのヒノキが大好きでも朝嗅ぎたいのと夜嗅ぎたいのちょっと違うかもとか、季節によっても違うかもみたいなものも組み合わせによって印象が変わるんですね。
0: なんかまとまってまた別の香りが生み出されてる、
1: 素敵な表現まさにそう、一個一個はやっぱりいい香りなんですけど、うんうん、それが混ざることで何だかわからないけどいい香りみたいな、はい、でそれがやっぱ私がやっぱり考えている兆候で、こう何々が入ってますねっていうのを当てられてしまうと、なんか負けた感じがするんですね、
0: はい、すごいあの角が取れてる感じ、うん、 ね、それぞれの、
1: はい、ですごく奥行きが出て丸みが出て、
0: 面白い、
1: す
0: ご
1: くこれがやっぱり熟成というんですけど、しばらくブレンドをして置いておくとどんどんいい香りになるんですね。ちょっとワインとかとちょっと似てるところもあるんですが、
0: これが兆候、
1: そうですね、

0: そのシーンによっても、はい、香りって変わってくるってことですよね。なんかどういう時にはこういう香りがってあったりするんですか。
1: 例えばですけど朝起きた時、はい、ちょっとまだ眠い、
0: うん、
1: でもこう頭を切り替えて仕事のなんかこうモードに入りたいっていう時にはやっぱり血の巡りを良くする精油、はい、例えばレモンとか、
0: うん、
1: ローズマリーのようなすっきりとした香りは血の巡りが良くなるので新しい酸素が脳に届くんですね。でそうすることで、まあ、クリアになるので目が覚めるっていう、まあ、そういう働きがあって。
0: それは朝起きてどのタイミングでどうやってやればいいですか。
1: いつでもいいんですけど、あの朝の時に例えばティッシュにレモンとローズマリーを一滴、はい、一滴二滴垂らして、うん、もうそれで置いておくとしばらく香っているので、もうそれだけで、
0: それだけでいいんだ。もう自分
1: その近くにずっと嗅いでなきゃいけないってことではなく、はい、なやらなくても本当にちょっと垂らしておいていただいたりとか、あのするだけでこう気持ちがどんどんもうすぐ変わるんですね。
0: うん、こう
1: 嗅覚って入ってさっきの 0.2 秒で、
0: はい、
1: もう私たちのその中に脳に届くので、うん、そこでもう指令を出すんですね。
0: うん、
1: あの死ぬ目ごろよくしなさいっていう風に
0: 言ってくれる。
1: はい、でそうするともう香りを嗅ぐだけでもうコントロールができちゃう。
0: 逆に眠りたい時、
1: はい、はい、眠りたい時はやっぱりラベンダー有名ですけれども、はい、ラベンダーとかあとオレンジとか、
0: オレンジも
1: はい、実はオレンジって朝嗅いだら元気出るんですけど、はい、夜は安眠作用とか安心させてくれるんですね。
0: 万能ですね。
1: そうなんです、まあ、万能薬、ラベンダーより万能かもとか私は、
0: うん、
1: あと小さいお子さんもすごい好きなので、
0: うんうん、
1: 柑橘類は、
0: はい
1: はい、鎮静作用、リラックスする働きがあるものっていうのはあの脳の方でこう副交感神経ってちょっと聞いたことあるかもしれない、うん、あれがこう優位になるとだんだんこうゆっくりとした感じになるんですね私たち。そうするといい眠りに、いろんな流れがゆっくりする感じのイメージで、うん、いい眠りにつきやすくなる。
0: うわー、ブレンドし、はい、してほしい。
1: ぜひ
0: 眠りたいです。
1: 眠りの香り。ね、今やっぱりあのコロナぐらいからやっぱ眠れなくなっている方もすごく増えていて、
0: はい、
1: あのスリープのその眠りの香りっていうのも今すごく人気がありますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: でもこの、ま、アロマってなかなかこう一個が高くはい、意外とするじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、そういう時ってこう手軽にもう少し香りをこう楽しみたい時ってどういうところからこ
1: う
0: トライしてみればいいかってありますか。
1: あの今だったらいうあのお店もたくさんあると思うんですけど、100円ショップとかでもアロマみたいなものが出たりもしますし、もあるんですけど、ああいったものをまあ全部揃えるのはやっぱ難しいので、うん、気分に合わせて意外とブレンドオイルがもう売っていたりすると思うんですね。例えばその眠りとか、はい、あと集中力高めたいとか、うん、なんかそういうのでまずはちょっと嗅いでみたりしていただいて、うん、で裏を見たら何が入ってるかとか書いてあったりするので、うん、あ、例えばレモンとなんかユーカリが入ってるんだなって思ったら、うん、今度その興味を持ったらその単体をちょっと嗅いでみるとか、まずはそういうものもいいですし、あとは、柑橘類とかその食品にあるもの、うん、例えばレモンとかみかんとか、はい、あれはもう皮の部分に精油が入ってるので、はい、もうあれだけでもアロマなんですね。
0: そっか、
1: はい、だからわざわざ精油じゃなくても、うん、あのペパーミントとかでもいいですし、うんうん、あのアーブティーとか、はい、ああいうのもみんなああいうのも香りがあるものっていうのは、アロマセラピーの効果があるので、
0: 確かに、
1: はい、そういったものをあの取り入れやすいものから、うんうん、まずはとは思います。
0: なんかロールオンのとかもありますよね。
1: あ、はい、ありますね。
0: 確かにそういうところから香りを取り入れてみるっていうのはいいですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ロジシティのトモラボ斉藤智子さんとお知らせを挟んでお話を続けます。斉藤さん引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: ロジシティのトモラボ on 81.3 J-WAVE

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード友ラボ on 81.3 J-Wave。
1: 毎回一つの issueを決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティード友ラボチーフの井桁弘恵です。今夜のissueは香りのこと。これまで6500種類以上の香りを作ったアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ後半はですね、現在斉藤さんが取り組んでいるプロジェクトについて伺います。
2: はい。
3: 天然精油のアロマ調香デザインを手掛ける智子斉藤アロマティークスタジオは、羽田空港第二ターミナルの保安検査場における実証実験に参画。五感の中でも嗅覚が感情や記憶に素早く働きかける特性を生かし、天然の精油の香りを用いて保安検査場での心理的負担の軽減と快適性向上を検証します。実証実験の期間は2026年4月1日から6月30日まで、羽田空港第2ターミナル2階、保安検査場内の一部レーンで実施されています。
1: ということで、この羽田空港の環境を香りで向上させようというプロジェクトですが、これはどういうことですか？
2: そうですね、これはですね、羽田空港はまあ日本の玄関口でもあるんですけれども、はい、日本空港ビルディングというまあ会社が運営されていて、はい、そこがですね、ターミナルゼロというあの実証実験を行っている、実はターミナルが別のところ、天空橋というところにあるんですね、はい、でそこではいろんな企業とか、まあ、大学とかが未来の羽田のためにできることというテーマで、まあ、いろんな取り組みをされている中で、はい、保安検査場の、まあ、改善をしたいと、環境改善をしたい、うん、でクレームの中の、うん、ベスト3にやっぱり保安検査場がやっぱり入ってしまうと、かなりの、
1: 長さ、
2: はい、長さとか、あと例えばですけど、なんか暗い感じがするとか、電気があそこちょっと急にこう狭いところに入っていくので、外側はちょっと明るいですよね、はい、お店があるので、うん、そういったちょっとこう、なんていうでしょう、変化だったりとか、あとスリッパになんか履き替えなきゃいけないとか、
1: まあ、ちょっとピリッとする環境でありますよね、は
2: い、やっぱりその何も悪いことしてないけどちょっと緊張感がある、うん、まあ、そういったところのお声がやっぱり多いということで、いくつかその例えば色をカラーを変えるとか、うんうん、ちょっと素材感を変えるとか、うん、電気の色も変えるとか、うんうん、なんかそういろんな企業様が参画をして、でその中で私たちは香りという部分で、はい、で香りは目に見えないんですけれども、うん、すごくこう気持ちを変化をさせるっていうことがあるっていう、うんうん、まあ、そういったことで、はい、なんかやってみる、まあ、やってみたいんですというお声掛けだったんですけれども、やっぱりその、待ち時間だけじゃなくて、中のその職員の方たちも結構、うんうん、やっぱりピリピリと、もちろん、ね、あの何かあったら飛行機に持ち込まれてしまうっていう、うん、まあ、そういった緊張感もある中で、ゆるめ、こうリラックスというか、うん、穏やかな気持ちにはなりたい、はい、けれども集中力をかけさせてはいけないし、
1: そうですよね、
2: はい、そちらの中にたくさん香りを入れてはいけなくて、外側の待ってる方に、うん、のゾーンで展開をしたいということだったので、
1: 難しい、
2: はい、であの羽田空港の香りっていうとやっぱりあんまりないと思うんですね、基本的にはやっぱり多くの方が行き来して、はい、大体あの羽田空港6000万人以上年間あの人が通る、うん、でその中で香りが好きな方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いな方もいらっしゃる、うん、国も全然違う、はい、まあ、そういう中であのどんな香りがいいかっていうのを考えて、その穏やかな香りなんですけど、うん、でも大前提でもう安全が一番大事なんですね、うん、空港は、うん、だから安全性を損なうものではいけないというところで、いろいろ試行錯誤をして、それで何パターンか香りをお作りして、であのそのターミナルゼロの中でアンケートも取ったりとか、うん、あと実際に空間噴霧もしながら、ちょっと数を取りながら、で実際には4月1日から、
1: まあ、あのじゃあもう今、
2: そうです、第2ターミナルの A 検査場という、はい、あちらの方であの3ヶ月間まずは実証実験を、
1: はい
2: はい、リアルで行っていますので、ぜひ A 検査場
1: 行ってみたら、
2: はい、
1: 香ってます。ちなみに今日羽田空港 その実際の香りを持ってきていただいてるんですよね、
2: はい、はい、じゃあぜひちょっと嗅いでいただけたら、
1: はい、はい。

0: 日本の森をこう、うんうん、まあ、杉とかヒノキとか松とか、うん、いろんな香りを重ねて、しかも日本の得意なその柑橘類ですね、はい、それもたくさん重ねて、うんうん、であのベースノートももちろんあるんですけど、その、うん、重くドーンと残るのではなくて、ふわーっと香りがちゃんといなくなるような、
1: うん、本当にそうですね、
0: はい、そういったさりげない感じに、まあ、持っていけるように香りを作りました。
1: すごい、確かに本当に深呼吸したくなる香り。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: これが嗅げるんですね。
0: そうですね、はい、
1: うわー、これ何種類ぐらい入ってるんですか？
0: 15、6種類ですかね、天然の杉だけで。 はい、
1: でもなんかそれだけ入ってるともっとごちゃごちゃしそうなのに、はい、なんかこううまく、はい、こう一つの香りとして存在しているのがすごいです、
0: うん、ありがとうございます。香りどうしても重ねていくと、もう今おっしゃったようにこうごちゃごちゃすることもやっぱり合わない香りだと喧嘩しちゃったりするんですけど、うん、私が作りたいなと思っているのが透明感がある香りっていうのも大前提
1: ある
0: んですね。ありがとうございます、はい、そのいろんな方にとってこう雑味じゃなくって、うん、なんかこうクリアになんとなくこうふわっと心地よくなるような、うん、こうそよ風のような、うん、そういった香りを目指しています、はい、
1: でもこれぜひね、今めちゃくちゃ聞いてる方気になると思いますから6月30日まで、はい、羽田空港の第2ターミナル、
0: はい、A 検査場ですね。
1: A 検査場
0: 左の方ですね、
1: はい、なのでもし利用される方いらしたら、はい、嗅いでみてください。

0: トモラボでは最近この AI っていう言葉をよくあの話題に上がるんですけれども、香りにも AI っていうのは参入してきてるもんなんですか？
1: そうですね、ありますね。
0: お
1: あの例えば個人の方のパーソナルの香りを作るのに AI でそういうなんかあのやってらっしゃるところも最近ちょっと出てきたりとか、
0: なるほど、
1: まあ、例えばなんかチェックシートとか、うんうん、まあ、ちょっとイエスノーとかそういうのもあると思うんですけど、で一方であの、まあ、そうではない人の手だからできる、まあ、その五感っていうところに訴えかけるものとして、その AI、 私の場合はその AI をやっぱり使うのっていうのは情報収集がすごく多いんですね、うん、その例えば香りを作るとか、うん、歴史とか、うん、そういったものを調べるのに、まあ、一瞬でギュッといろんな情報とか、うん、エビデンスとも、まあ、持ってきてくれるっていうのはすごいだから早くなりましたよね、はい、今までは本をあちこち見てとか、
0: うん、
1: はい、そういうことホームページ探してとかやってたことか、うん、だからそういった意味での効率化と、ただ一方でやっぱり譲れない部分というのがあるので、うん、やっぱり私は手で一個一個香りを丁寧に作りたいっていうところはあるので、うん、まあ、そこはだからうまく、
0: うん、
1: は
0: い、
1: 使い分けで、はい、
0: 確かにいくら AI がこの香りがいいと言っても、はい、自分の嗅覚が許さなかったらそれは、
1: うん、そうなんです、
0: ね、はい、譲れないですもんね。
1: そうなんです。しかも今日と明日では多分感覚が違うんですね。
0: は、
1: 私たちのホルモンバランスも変わるので、そうすると同じ香りでも、あ、今日はいいけど明日はあんまりちょっと響かないかも、うん、ってなった時に、うん、それをずっと使うっていう、あ、その AI が作ったものがあなたのですよっていうよりも、じゃあそこにもうちょっとこうしたらいいかもとか、うん、なんかそういったヒントがあっての AI とかがすごくいいかもとは思いますね。
0: でもその香りって、そのすごく感覚的なところにも、はいはい、AI っていうのは、
1: はい、
0: 少しずつ来てるな
1: と思います。
0: 面白いですね、はい、その相乗効果での進化を、
1: そうですね、はい、新しい楽しみ方がどんどんできるとよりなんかいいなというのは思います、うん、
0: 確かに、は
1: い、
0: 絶対に人間じゃありえなかった組み合わせとかも、はいはい

0: も、
1: そうですね、
0: ね、提案してくる可能性ありますもんね。
1: そうですね、発見がありそうです、ね、う
0: ん、はい、今後この香りを通して斉藤さんどういうことをやっていきたいっていう、はい、思いますか。
1: そうですね、あの私の中でこう香りっていうのはもう日常のというか、まあ、もう皆さんにとってそうなんですけれども、はい、その香りに見えないけれども見えないがゆえにできることっていうのがもっとたくさんあるなって、ちょっとすごく分かりにくい言い方ですけれども、でその見えないからこそいい先の儚さであったりとか、うん、あと天然にこだわる理由もそこなんですけれども、うん、そういったその、 あのまだまださっきの、 あの嗅覚ってまだこう研究がどんどんこれから進んでいくであろうっていう部分でもあるので、もっといろんな方がこう手に取りやすいとか、うん、あと分かりやすいとか、なんかそういったその、 あのハードルが下がるというか、うん、せっかくすごく素晴らしいものだと思うので、それがもっといろんな形で多くの方に知っていただけるような活動ができるといいなと思ってます、う
0: ん、確かに知れば知るほどすごくなんかもっと魅力を知れるんだろうなっていう、はい、いうことをすごく感じました、
1: はい、
0: 今後この香りを通してやっていきたいことはありますか。
1: はい、ですね、私がその香りを精油をいろんなところでこう求めるっていう活動をもう10年以上前からやってるんですけど、うん、いろんな地域の蒸留所に行ったりして、うん、こう林業とか農業の方たちと実際に対話をして、その精油をまあ分けていただくっていうのを、うん、北海道からまあ沖縄まで行ったりしてるんですけど、はい、まあ、それをもっとあのちゃんとしたいろんな方たちをこう一緒に活動できるようにということで、うん、去年の4月にですね47センスオブジャパンという日本の香りをこういろいろこう紐解いていくっていう、はい、そういう活動プロジェクトをリリースしまして、うん、でそれはそのアロマはもちろんそうなんですけれども、日本の食とかお酒とか、うん、あとは地域の歴史とか、うん、なんかそういう香りにまつわるいろんなものって、発酵とかお味噌とかみんなそうなんですけど、うん、そういう日本独特のまあ文化であり歴史っていうものをこういろいろこうつなげていって、うん、で人とか物とかなんかそういうものがこう行き来するような、なんかそういった活動になるといいなというふうに思っています。
0: 香りで日本全国をつなげていくような、
1: はい、
0: あ、めちゃくちゃいいですね。ちなみに福岡ってどんな感じですか。
1: 福岡ですね、はい、あの福岡ってあの地域としては結構、うん、あの去年も行ったんですけれども、あの木がたくさんやっぱりあるんですよね、うん、であの福岡ヒノキとか、あとマートルというちょっと珍しい、ちょっとすっきりとしたユーカリの仲間のものがあって、
0: はい、
1: そういうのを育てられてる方いるんだっていうことで訪問させていただいて上流行ったりしたんですけど、はい、まあ、そういうのと、あと福岡自体は まだこれから香り考えるんですが、海とかもあったり、あとはやっぱり食がすごく、
0: そうですね、
1: イメージがすごくあるんですけど、はい、逆に福岡って言ったらどんなイメージとか印象がありますか。
0: まあ、本当に私の地元は海が近いので磯の香りもしますし、うん、はい、松の木がすごく生えてるので、あの松ヤニの、あの、
1: はい、
0: 香りだったりとかっていうのもすごく馴染みがあって、はい、まあ、あとはもうラーメン屋の、はい、あの香り
1: その香り
0: ですね、はい、私の福岡の香りはそれかな、はい。
1: ああ、でもそういったそのやっぱり文化とか、そういったあの地域の方、地元の方たちの声とか、やっぱり地域に行くとその地域のまた違う方をご紹介いただいたりして、どんどんこういう連鎖で、あのいろんな香りとかいろんな食べ物とかがこうご紹介いただけるので、まあそういうのもだからライフワークみたいな感じなんですが、でも
0: 楽しそう
1: なんかそういった香りの、あの切り口もちょっとこれからどんどんもっと広げていきたいなと思ってます。
0: いいですね、そこ旅ともつながりますし、
1: そうですね、
0: 伝統文化とか、はい、伝統工芸ともつながるし、はい、本当何かできることがあったら何でも言ってください。
1: ぜひお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: J-WAVE ロジシティのトモラボ、今夜お迎えしたのはアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。斉藤智子さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に香りって奥深いなって思いましたし、なんか自分の好きな香りってなんかね、見つけていそうでなんかしっくりまだ来てないっていう、なんかずっとこう探している感じはあるので、まあ、それってまあ季節だったり自分の気分だったりでも変わると思うんですけど、自分の香り見つけて、なんかこの香りを嗅いだらちょっと元気になるとかスッキリできるとか、なんかそういう見方をね、作れるように、なんか今後香り探しの旅に出たいなっていうふうに思いました。ぜひ皆さんもね、香りですごくだって感情もね切り替えられたり、脳がスッキリできたり、体にポジティブな影響を与えられることができたり、本当にいろんなパワーがありますからね、ぜひ皆さんも気になる方探してみてください。というわけで皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、今博明さんとお話しした言葉のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。ではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は広く晴れました。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。8時半現在の都心の気温は 18.5 度です。明日日曜日は引き続き高気圧に覆われて大体晴れるでしょう。お出かけ日和が続きそうです。ただ日差しとともに紫外線が強まりますので対策が欠かせません。朝の都心の最低気温は14度と今朝よりやや低いでしょう。最高気温は都心で24度の予想です。今日と同じぐらいで初夏らしい陽気となりそうです。朝と日中の気温差が大きくなりますので脱ぎ着しやすい服装が良さそうです。あさって月曜日以降は日差しの届く日が多くなりますが、午後を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いなどで急な雨の可能性があるため雲行きに注意が必要です。また最高気温は25度ぐらいの日が多くなる見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル、サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル開催。初日にはエラ・メイ、レジャー、マッテオ・マンクーゾ、エマジーン・サックレイが登場。さらにクレバ、ペス、ドラゴン・アッシュ、平井大などが出演。2日目は

カパラダイスオーケストラ、キリンジ、オレンジレンジ、そして愛などが出演する。グリーンルームフェスティバル26、5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。先日5月の4日ですかね、文学フリマ東京42が開催されました。この文学フリマ、全国各地で様々なこう自主制作であったり、商業出版されている方もそうですけれども、こう文学であったりエッセイであったり、たくさんのこの本を届けたいという方が集まるこうフリーマーケット、我々広場はですね、昨年から参加させていただいて、昨年はどうしても行けなかったっていうところを除いては、全て行ったんですけど、毎回どの会場でも必ずですね、開催時間が終わると会場アナウンスが入って、本日の来場客数みたいな発表があるんですね、運営の方が。でそれが毎回過去最高を突破しましたみたいな。この間行われた文学フリマ東京42がですね、めちゃくちゃ人が多くて、すごいこの文学フリマの盛り上がりがかなりなところに来てるんじゃないかみたいなことは結構 SNS でも話題になってましたけども、それをやっぱり僕も感じました。なんか過去3回目なんですけど、過去とは全然違う空気になっていて、たくさんサイン書かせていただきまして、ちょっとこう行列作っちゃってご迷惑をおかけしたり、なんかすごくありがたかったなっていうふうに思いつつ、これでまた新しい人に出会うにはどうしたらいいんだろうということをまた改めて考えさせてもらったような文学フリマでしたけれども、今広場は、広場マガジン2というものを出しましてですね、傍観の吉岡清江であるとか、あと哲学者の鷲田清和さん、作家の工藤レインさんとの対談を載せた広場マガジン2リリースしております。こちら全国アンギャーのツアーでも販売できるようにしようかなというふうに思ってますんで、もしよろしかったらですね、行くまかりのツアーでも販売してま

0: ますんで、チェックしてみていただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはメグボーナスとして活動するアーティストの野本圭さん。作詞作曲プロデュースまで全てを手掛けながら独自の音楽世界を作り上げているクリエイターです。野本さんの音楽との出会いからメグボーナスとしての作品作りまでいろいろとお話を伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note This program is brought to you by サムスン SSD

0: Samsung SSD Creators Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野屋敷がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。メグボーナスとして活動するアーティストの野本圭さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: お若いと伺ったんですけど。
2: そうですね。
1: おいくつですか？
2: 今20で、今年で21です。
1: 2006年生まれとかですか？
2: 2005年生まれ。
1: 5年生まれ。はー、この世代の違う方とお話できるっていうのもすごく幸せだなというふうに思って、今日はよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、この番組では、ゲストの皆さんのルーツから伺うことが多いんですけど、
2: はい、
1: もともと音楽に最初に触れたとか、その音楽を好きになったきっかけみたいなのはどこら辺からなんですか？
2: 一番最初は合唱をやってたので。
1: あ、そうなんですか。
2: それで合唱やってたし、まあ、父もギターを弾いてたり、はい、母もクイーンとか、はい、ミュージカルとかすごい好きだったので、はいはい、自然とやり始める流れになったというか、はい、もうずっと好きでしたね、音楽は。
1: それ歌う方が好きだったんですか、それとも作る方が好きでした？
2: あ、全然歌う方です。作るとかはもう全然まだなかった。
1: あ、そうなんですか。はい、どこら辺から作るが自分の中で出てくるんですか？
2: 高校2年生ぐらい。
1: きっかけはあったんですか？
2: きっかけは軽音やり始めて、はいはい、でまあ元々なんか漠然と作ってみたいなとは思ってたんですよね。はいはいはい、で中学校でヨルシカのライブを見に行ったのがきっかけで、はいはい、高2でオリジナル曲を作るみたいなのがあったので、はい、なんかそれでやり始めましたね、作るのは。
1: 最初の曲作りっていう段階でもう、はい、DTM とかはあったんですか？
2: ありました。
1: 何でやったんですか？
2: DTM ガレージバンド。

0: Citroën. Studio Confort.
1: さあ、今夜は八ヶ岳をスプリングドライビン、長野から山梨へということです。八ヶ岳は長野県と山梨県にまたがる標高2900メートルの主峰赤岳を筆頭とした山岳連峰だそうですね。北部の苔むした森、北八ヶ岳、と南部の険しいね、なんていうんですか、赤稜、南八ヶ岳、で景色が異なるという、このコントラストがあるという。今ね、北斗市という方へ向かってます。この道はね、山肌をですね、ちょっと、町よりも上の方の山に沿った状態で伸びている道を走ってますが、桜の類ですよね。これは山桜と言うんでしょうか、わかりませんが、非常にまだね、綺麗に咲いてます。昨日のね、夜の雨があったにもかかわらずね、結構ね、美しい。これはまたこう可憐な感じがするんですよね。ポツポツと咲いているから。そして、この辺りはやっぱ別荘地ですから、洒落たね、別荘がポツポツと並んでます。使ってなさそうなのね、あれも結構物件もあるから、1個ぐらいくれてもいいんですけども、僕に。今車をですね、東に向けて走らせてますが、ちょうど今ですね、長野から山梨県北杜市に入りました。そういえばその北斗でですね、私の古くからの知人がですね、バイクのですね、工房をね、やってらっしゃるんですね。ちょっとね、せっかくですから、そこも覗いて帰りたいなというふうに思いましたので、向かいましょう。中島さんとこ。今ですね、車は八ヶ岳高原ラインという道に入りました。昨日までのね、今朝だね、今朝までの雨がありましたから、道はまだ濡れてますが、安定してます、車は。そして、なんていうんですかね、景色が本当に綺麗です。ビビッドな感じで。いいですね、雨上がりっていうのはいいもんですね。さあ、山を越えまして降りてきましたね。C5 がですね、回生ブレーキを使いながら、エンブレ使って降りてきてますが、さあ、甲斐大泉駅の方に、降りてきましたが、いい景色ですよ。今ね、町に向かって降りてきて、目の前に山々に抱かれた町がですね、バーッと見えてます。この辺りもね、別荘地なんでしょうね。洒落たお店もいっぱい今見えています。あー、すごいな。まだね、山の上の方は雪がね、積もってて、綺麗ですね。さあ、すごいね、ちょっと曲がって、ちょ、気になるところを見つけたんで、この道を、結構細い道ですけども入っていってみましょう。何が気になったんでしょうか、私は。しかし、こんな細い道だとは思わなかったな。あ、いいね、この道。

この道非常に細くて、左右にですね、これ住居でしょうね、別荘じゃない感じがするけど、別荘なのかな、洒落た家が建っています。そしてね、それぞれのお家でね、あの可愛い花が植えてあったりとかして、まあですね、別荘地の奥に分け入ったなっていう感じがしますね。うわいいな。でどんどんどんどん登って、鯉のぼりをね、お立派な鯉のぼりをこう出している家もあります。日本の春の里山の雰囲気なんですね。これが水仙みたいなのもいっぱい咲いてるし、桃も咲いてるし、ツツジも咲いてるし、ここいいですね。なんか豊かな暮らしをしてらっしゃる方がいっぱいいる感じがする。おーすごい、正面にね八ヶ岳の頂上がもう今日はくっきり見えますね。昨日はちょっとぼやっとしてましたけども、すごいな。あ、ありましたね、見えてまいりました。目的はちょっとね、寄り道ですけども、寄り道の目的は何ですか。ここはさあ、寄り道の目的はなんと野菜の直売所ですちょっとね、せっかくですからね、野菜仕入れて帰ろうかななんて思いました。ちょっと行ってきましょうかね。どんなものがあるかな。それでは行ってまいります。

0: 曲を聴いていただいている間にですね、私はきちんとですね、野菜を仕入れてきました。野菜のみならずですけども、まずですね、こういうところに来るとですね、どうしても目がいってしまうのが山菜の類ですね。タラの芽、コシアブラ、コゴミ、この辺りをですね仕入れてきました。だって食べようかなと。フキノトウ味噌なんていうのもねいいですね。発酵の食品もこういうところに来るとつい手が伸びてしまったりなんかします。お味噌、お豆腐、お豆腐発酵じゃないですがね、あと調味料とか面白いですよね。こういうここにしかないものがいっぱいあるから、ついつい買いすぎて、同行のスタッフの皆さんに笑われたところです。そんなことを言いつつですね、そろそろ、目的地、ね、中島さんのとこに着くんじゃないかなという感じですが、こんな素敵なとこでやってるんだね。さあ細い道、対向車が来ましたね。お、さあそれではですね、ドライブ会の恒例、今日もですねパワーウィンドウのオープンの儀をですね取り行いたいと思います。それでは参ります。開きました。あー、いいですね。皆さんこの高原の風が伝わるでしょうか。お、再びまた別荘地のような雰囲気になってきました。いや、いいわ。今からね訪ねるね中島さんですけども、もうねずいぶん前から知ってはいるんですが、そして、お店もね、最初に出したお店、その次のお店、それぐらいまでは僕は知っているんですけど、こういう北斗市に構えてからね僕はまだ訪ねたことがありませんので、楽しみです。おお、ここですね。立派ですね。さあここだな。立派な素敵な工房のような倉庫が見えてきましたが、ここ入ってみましょう。うわーすごいじゃん、薪もいっぱいあるよ。すごいぞここは。すごい、すごいですね。犬がいる。あ、どうもすいません。ご無沙汰します。初めて来ましたね。
1: ね。
0: ね。すごい。いつ作ったんでしたっけ。
1: ここに来たのは2014年。
0: 2014年。ああ、じゃあもう10年以上、
1: 10年ちょっと。
0: これがメインのアトリエ。
1: そう、これはもう元々あった建物で。
0: あ、これあったんですね。
1: そう、それを買って、
0: うんうんうん、
1: で、まあ改造して。
0: へえ、すごいですよ。なんかでっかいね三角屋根のね、あのなんていうんですかね、こういうのね、なんていうんでしょうね、そういう立派な建物。
1: もう築30。
0: そうなんですね。
1: で、あ、なんか横拡張したり。
0: あ、なるほど。
1: こっちは新たに、こっちは四輪の工房。
0: おお、これも立派です。そしてね、そのね工房たちの間にはですね薪が、
1: そう、
0: 積んでありますよ、大量に。
1: そう、暖房は薪ストーブ、
0: 薪で。あ、もうすごいな。じゃあちょっと中見てもいいですか。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: すいません。おお、これだ。最近インスタグラムに出てたやつ。
1: そうです、これでレース、
0: ね、レース出て、
1: 一昨日レース。
0: そうですよね。
1: そうです。
0: お疲れ様でした。この匂い何ですか。ガソリンの匂いと言ったらいいんですか。
1: うん。

0: 匂いします？
1: しますよ、もう分かんないですか、
0: もう全然分かんない、
1: グリスかな、
0: オイルとかガソリンとか、
1: ね、それでさすが中島さんですね、アルテックのスピーカーがあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: すごいヴィンテージですね。
0: 80年ぐらいかな。
1: あ、 JBL もある。
0: あ、そう、 JBL もある。
1: そうなんだよな、まあその話も後でしなきゃいけないこれオフロードのバイクもあるし。
0: そうですね、
1: これでも中島さんはあれですよね、主にはドイツ の,
0: の、ね、が多いですけど、イタリアとかもやるし。
1: これはこれどこですか？
0: これはオーストリア。
1: オーストリアだ。そう、すごい。で、自転車がぶら下がってたり、まあ、あとはね、パーツが天井にかかってたり。
0: そう、パーツと、あと、まあ、ああいう工作機械がいっぱいあって、それでいろいろ作ったりとか。
1: そうですよね、チタン手曲げみたいな感じですよね。
0: そうそうそう、ああいうマフラーとかもそうですね。
1: そうですね、こう結構いろんなものがぶら下がってて、バイクも何台も置いてあり、製作フレームだけのやつとかもあるし。
0: そうですね、
1: ね、新旧ありますね。
0: そう、新旧やります。
1: これは僕は分かってるけど、ここは何をする場所なんですか？
0: ここはね、基本的にはバイクを、まあ、カスタムする工房ですね。
1: そうですよね、
0: まあ、あと車やったりとか、まあ、家具作ったりとか、まあ、そういう。
1: そうですよね、もう何年らやってらっしゃいます？だって出会った頃からさ、
0: 出会った時は
1: 小平でさ、ちっちゃいバイク屋やって
0: た。一回遊びに来て。
1: そうそうそうそう
0: そうそうそうそうそう、
1: あれ何年前ですかね？
0: あれは、俺店開いたの2001年なんで、それより前だと思います。小平のガレージで、奥にちょっとしたスタジオがあって、
1: そう
0: 録できるスタジオがあって、手前はバイクの、まあバイクがいっぱいあっ て、
1: ね、バイクいじって、スペインのバイクとかアメリカのバイクとかあったんですよね。それで、そのじゃあその話をすると、その後にあれ三鷹でしたっけ？
0: そうです、吉祥寺。
1: 吉祥寺
0: か、ギリ吉祥寺でお店を開いたのが2001年。
1: そこはまあイタリアのスクーターみたいなのをいっぱい扱ってた印象ありましたけど、どうなんですか？
0: 当時は最初はだから、日本のバイクとか、いろんなバイクをアメリカから輸入して、まあ、ヴィンテージバイクをで売るっていうのからスタートして、でそこから途中からその、まあ、自分の好きなバイクをカスタムするようになって、でそれが、まあ、結構評判が良くて、ね、
1: そ,
0: うね、
1: その吉祥寺の頃は何回か俺お茶しに行った気がするんですよね。
0: そう、あとその後西東京に移転してからもね、
1: なんで新青梅街道沿い、
0: あ、違う、そうそうそうそう、ね、BX で、
1: あ、そうそうそう
0: 覚えてます。
1: そうですよ、車コーナーも見てもいいですか？
0: どうぞ。
1: いやすごい、中島さんはなんか最初はね、あのスウェーデンの古い車に乗ってた印象が。ああ、
0: その頃だっけ、
1: その後ドイツの古い。
0: ああ、そうそうそうそうそう、
1: でもなんか昔シュトレン乗ってたよとか、そういう話もした記憶があります。
0: そう、シュトレンは3台ぐらい、シュトレン大好きで、3台ぐらいは乗ってますね。 BX も乗ったし
1: ね。これもあるんですか？
0: そうです、これは今ね、これ V6 乗せようと思って。
1: ああ、そう、なるほど。
0: そう、
1: あ、奥に CX がありますよ、ゴールドの。
0: そうなんですよ、これめちゃくちゃ良くて、まあちょっと 3,4 年動かしてないんですけど、
1: いいですよ、僕もらっても
0: ダメです
1: めちゃくちゃいいんですか、これ？
0: めちゃくちゃいいです、
1: ね、これ何年製の CX ですか？
0: 何年かな、70何年だけど、シーマチックで、初期のボビンメーターで、
1: え、シーマチマニュアルじゃないの？
0: シーマチック、
1: シーマチックなの？
0: あの、
1: シーマチックって何ですか？
0: クラッチなしの
1: マニュアル、
0: マニュアル、三速マニュアル。めちゃくちゃいいです。
1: そうですか、気に入ってらっしゃるんですね。じゃあ、
0: そうなんですよ。ただ車いっぱいあるから、ちょっととりあえず車検今切らして、少し、
1: へえ、松ぼっくりが置いてありますこれかっこいいですよ、皆さん。 CX ゴールドのパラスだね。
0: そう、
1: 中がレザーで、もう CX 乗りたいんですよね、そのうちに。いいですね、
0: CX はいいっすね。

0: 電気型はこうバンパーがね、
1: そうそう、バンパーが鉄 でエアロとかもなくて、
0: こう後期型になると今度ね
1: 結構ね、いろいろくっついてきちゃうから、そうなんです、前期の方が
0: まあ元の何て言うんですか、
1: そう素の状態で
0: 理想の形だったんでしょうね、うん、デザイナーからすると、うん、と思っちゃいますけど、いいですね。じゃあこれもそのうち動かすと、
1: そうもうちょっと年取ったらまた、うん、でもね普通にエンジンかかるし、
0: うんうんうんうん、
1: 乗ろうと思えば乗れます、
0: うん、自分で整備できるのいいですね。
1: まあね、なんかそうこういうの乗りたいから整備始めたみたいなところが最初はね。
0: さすが。

0: すごい。なんかさ、中島さんこれ一人でやってるでしょ。
1: うん。
0: わあすごい、ここもすごい。あ、ちょっとここのね、今ね、入り口のすぐ横のスペース見逃してたんですけど、ここは受付、はい、
2: そう、まあ事務所と、まあ商談というか打ち合わせしたりとか、
0: はいはいはい、ここもすごい、トロフィーがいっぱいありますよ
2: あのレースので
0: 、中島さんってすごい早いんですよね。
2: そんな早くないです。
0: いや、だってほら、ここにレジェンドオブクラシック、これ1位になって、全部1位って書いてある。何回優勝してるんですか。
2: 何回か。たまにでも2位とかちょっと混ざった、
0: うん、あ、でこっちのトロフィーって何ですか。この
2: これはショーの、
0: まあ、ショーの
2: まああの盾、
0: ホットロッドカスタムショー、うん、これも毎年出してるんですか。
2: 毎年出してる。
0: そうか、そうか、一回行ってみたいんですよね。
2: そうだから、まあレースと、うん、まあ、こういうショーで、うん、まあ、バイクを見せることと、
0: うんうんうん、
2: レースで走ることと、うん、まあ、両方やってるっていう感じですね。
0: そういう人います？走る人まで。
2: 走るいわゆるカスタムビルダーは、うん、そんな多くないですね。
0: 多くないですよね、きっとね。すごいな、すごい。やっぱ走って速いし、いじってかっこいいっていう、すごいじゃないですか。
2: まあその両立を、まあ、目指して、
0: すごい。

0: Citroën Studio Comfort。
1: はい、今ですね、わっと僕も興奮したので、いろいろ工房を見たり、バイク見たり、車見たり、そんな話ばかりになってしまいましたが、46ワークスって呼ぶんですか？
2: そうです、
1: 46でいいですか？46ワークス代表の、中島史郎さんとですね、薪の横に椅子を出してここから語り合いたいと思うんですけど、はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 出会ったのは結構前ですよね。
2: そうですね、あれは90年代、
1: 90年代
2: ですよ ね。
1: だって今やもう押しも押されぬ名ビルダーですけど、あのライブ会場で出会ってますよね、きっと。
2: そうです、サポートで、ね、お互いギタリスト で、
1: ね、お互いテレキャスター弾いてましたね。
2: そうなんです
1: ね、
2: はい、
1: そうなんです。なんかどっちかになんていうの、決めるっていうか決めないでやってた感じですか？
2: 最初はそうです、うんうんうん、最初は両方、まあどっちも好きだったからやってるみたいな、好きなことばっかやってるみたいな感じだったけど、やっぱ音楽はまあ長岡君みたいなギタリストがいたりとかして
1: またまた
2: そんな、これはなかなか自分のなんつうのかな、まあ結構器用に小器用にやってたところはあるけど
1: いや素敵だったと思う小器用とは思わなかったけど、ね、別に
2: 一緒にオーディション受けに行ったりね。
1: そうそうそう、で俺が怒ったんです中島さんが受かった、
2: そうそう受かったね
1: そう
2: そう、そうで、ね、でもまああれはなんか俺はなんか器用なだけで、たまたまあの時は俺が受かったけどみたいな、やっぱりそのなんか才能的なところは、うん、まあ凡人だなっていうのは思ってたし、まあそんな中でバイクカスタムすることがまあどんどん面白くなってっちゃったから、うんうん、だんだんそのバイクと音楽の比重が、うんうんうん、まあこう変わってきたみたいな。
1: なるほど、そうか。でここ2014年に来たって言ってましたけど、
2: はい、
1: そうですよね。どうですか、ここで暮らすというの
2: は。まあ最高ですね。
1: 最高ですか。
2: 最高です。まあ、もちろん通勤もないし、うん、上に住んでるから、うんうんうん、でその辺ね、もうワインディングはいっぱいあるし、
1: そうね、
2: 渋滞はないし、
1: そうですね。ちょっと細工して、ちょっとチェックしてみたいな、簡単にできますね。
2: そうです、そうです。
1: そうか。で都会が恋しくならないんですか？ずっと都会にいたの。
2: あんまならないですね。もうなんか散々若い頃ね、クラブとかで ね遊んだり演奏したりとか、
1: そう
2: っすね、散々都会のなんか面白いところはもうやったから、はいはい、あんまり今はもう全然。
1: へえー、そうか。今こんな感じで、あの風が吹く中、
2: はい、
1: あのお話ししていただいてますけども、あの八ヶ岳にこう引っ越してきて、なんか中島さんの中でこうすごい変わったポイントとかなんかあります？何が一番変わったなみたいな。
2: 変わったポイント、まあストレスがない。
1: うんうんうんうん。
2: ことが一番大きいです。うん。

0: やっぱ自分のやりたいことにその集中できるというか、うんうん、あんまりその他のことあんまり考えなくて良くなったというか、
1: うんうんうんうん、
0: そこが一番大きいと思います。
1: なるほどなるほど、いいですね。なんか不純なものがない暮らしなんですね、
0: うん、できるだけそういう風にしたいなと思って、うんうん、そういう風にまあ環境とかいろいろ周りの状況とかを、
1: うん、
0: まあ、そういう風になるようにしてきたっていうか、
1: これはね世の中の、まあ、男子でも女子でもそうですけど憧れると思います、ね、
0: そうですかね、
1: そうですね、そう思いますよ。なかなかこういう風にはできないだろうなと思って、もういいですね、没頭できるっていうことです ね、
0: そうですね、
1: 自分のをなんて言うんだろう
0: な、あんまりいろんななんかしがらみもなく、
1: なく、う
0: ん、
1: ね、そこまでこうなんて言うんですかね、持っていったって、持っていったって言うとあれですけど、そういうね風にできたってことですもんね、
0: まあ、そうなれるようにまあいろいろやっぱ動いていく、
1: ね、うんうん、
0: なんかとね、
1: そうですね、いやいいな。でもこの放送がゴールデンウィーク明けなんですけど、
0: はい、
1: ここで暮らしていてですね、これから5月6月と何が楽しみな感じですか、この辺りですと中島さん的には。
0: ああこの環境で楽しみ、
1: うん、あれまあそうじゃなくてもいいけど、これからの季節、
0: これからのこれから、
1: うん、
0: 季節っていうかもういろいろともう溜まってるんで
1: それやらなきゃいけないことが、
0: もう年内までもうパンパンにいい仕事しなきゃいけないっていうか、あのいろんなプロジェクトが締め切りがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: なのでなんかあんまりこう生活を楽しめっていう、結局こう田舎に来てのんびり仕事 してるイメージあると思うんですけど、うん、結局ねバタバタバタバタずっと夜中まで仕事してみたいのは
1: 変わらない、
0: あんま東京と変わ
1: らない、でもそれがいいんですもんね、やっぱそのストレスなしにそれはまあ
0: そうです、
1: できるしって、
0: そう、それをまあ没頭してやれる環境っていう感じ
1: ですね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあずっとそういう感じですね、
0: うん、なんかね、
1: うんうん、
0: 器用貧乏みたいな、
1: いやいやいやそんなことない、これがこれを見てそう思わないですけどね、
0: そうか、
1: いや素晴らしいですねありがとうございます素晴らしいですよ、いや本当に素晴らしいです、何回も言っちゃう

0: Citroën. Studio Confort.
1: さて、夜もいい時間になってきました。山梨県北杜市、八ヶ岳の南麓にあるバイク工房46ワークス、いかがでしたでしょうか。ちなみにですけどね、46ワークスの場面で流れた曲はですね、中島さんにセレクトしていただきました。そしてね、今工房を後にして少し走ってきたところにいるんですけども、ここがねなかなか素敵です。すごい、ま、田んぼのね間を抜けていく道なんですけども、なんかね富士、マウント富士がドーンと丸出しになってまして、そしてねその隣にはですね北岳、貝駒ヶ岳とか南アルプスが見えてます。でね、南アルプスの北岳は日本で2番目に高い山です。

1番目の富士山と2番目の北岳が同時に見えているというすごい景色。そして振り返ればですね、八ヶ岳、赤岳などがですね、連なっております。なんて素敵な景色なんでしょうかね。今回の八ヶ岳でのスプリングドライビング、全3週にわたってゆったりと、ね、ゆったりとお届けしてきましたが、ね、盛りだくさんでした。まずはですね、ビーナスラインを走り、大自然の中で夜お便りを読み、そして最後はですね、友人と再会というこの三大特急でしたけどもね。まあこの全行程を終えまして、やっぱりなんて言うんですかね、遠くに行くのはいいことだなみたいな感じがしますね。自分のいつものいる環境とかそういうものとは全然違うところに身を置いて、そうするとこう自分のなんて言うんですかね、普段意識していない部分とか蓋をしている部分とかそういうものがばっかりこう開いて、なんかねこう清々しい気持ちになりますよ。本当に、本当にあのいい旅だったと思います。そして、今回の相棒 C5 エアクロスハイブリッド、これはね私結構気に入りましたね。本当に何だろうな、こう道具感もあって、そして派手さっていうよりもやっぱりいい道具感という感じがひしひしと伝わってきますし、安定感もあるし、それがね結構いいです。シトレンって感じがしましたね。さて番組では引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。このドライブ会の感想、私への質問、皆さんのこの春のお出かけ話、シトレンのある風景のお話など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトレンのホームページ、そこにあるアベックシトレンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週は都内某所のスタジオコンフォートに戻ってお送りします。長岡亮介でした。じゃあね、都内へ戻りましょう。きっとこの車なら快適ですぐに着いちゃうと思いますね。えすっかり慣れてきましたよ。よし、じゃあ皆さんありがとうございます。中央の空いてるといいな。楽しいロングダイブになると思います。それでは皆さんまたありがとうございました。

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグホワイトソックスの村上はマリナーズ戦に出場し、1回にメジャートップに並ぶ15号ソロホームランを放ちました。村上は4打数1安打でした。カブスの鈴木はレンジャーズ戦に出場し、4回に3試合ぶりのツーランをマークしました。ドジャースの大谷はブレーブス戦に出場し、5回に勝ち越しのタイムリーヒットを放って4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はエンゼルス戦に出場し、3回にタイムリーを放って3打数1安打1打点でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で、 DeNA は阪神に3対1で、中日は巨人に4対2で勝ちました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で、ロッテはソフトバンクに5対4で、西武は楽天に6対2で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは2試合が行われ、東は浦和が水戸に4対1で勝ちました。西のセレッソ大阪は長崎に3対2で勝ちました。ラグビーのリーグワン一部は埼玉熊谷ラグビー場などで行われ、埼玉が2連覇中の BL 東京に45対0で圧勝し16勝目を挙げ、レギュラーシーズン2位以内が決まり、上位6チームによるプレーオフは準決勝から登場します。静岡は横浜を42対15で下し、三重はトヨタに38対26で勝ちました。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は高気圧に覆われて、朝から広い範囲で青空が広がるでしょう。お出かけに良い天気となりますが、紫外線が強まりますので、屋外では対策を心がけてください。明日の都心の最低気温は14度で、今朝よりやや低いでしょう。最高気温は都心で24度の予想です。朝晩はひんやりしますが、日中は初夏らしい陽気となりそうです。あさって月曜日から次の土曜日。

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
3: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ。聞いてね。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: FM 泉11時です。
1: To success.
2: Be myself for ourselves. Dive to the new world.
3: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、ダイブトゥザニューワールド。自分はちょうどツアーが始まって、マーゼルのアリーナツアーはちょっと前に始まって、スターグローのファンミも始まって、もうすぐビーファのスタジアムがあってっていうタイミングで、ピークですね。さて、ダイブトゥザニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していこうと思います。今回はゲストにアーティスト、そしてイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。自分も誕生日プレゼントっていう形で、この田村大さんが書いてくれた自分っていうのをいただきまして、今手元にあるんですけど、本当にすごくて、直接お話しさせていただけるだけでも本当に光栄なことなので楽しみにしております。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。一曲お届けいたしましょう。ちょうど昨日ね、ふみのがミュージックステーションに初出演したということで、ふみののよくある話をお届けしましょう。それだ

0: Change. Creative. Path to success. Dive to the new world. ココロッポンギからお届けしています。スカイハイがナビゲート Dive to the new world。今夜のゲストはアーティスト、そしてイラストレーターの田村大さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: Dive to the new world のあのニューロゴを作ってくださったのがまさしく田村さんで、その前にはあの自分のあのイラストを描いていただいて、はい、本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそです。
0: バスケ選手の絵で有名みたいなイメージは確かに自分もあるんですけど、
1: 本当ですか。
0: 何がこうきっかけでこう世界的に人気になっていったんですかね。
1: あの元々路上とかの商業施設にいる似顔絵屋さんって見たことありますか。はいはいはい、
0: あります。
1: ああいう会社が実はあって。
0: あ、なるほど、
1: はい、そこにサラリーマンとして7年間33歳までいたんですよ。
0: はいはいはい。
1: で世界大会が毎年アメリカであって。
0: なるほど。
1: その大会に3回目で、まあ、2016年に優勝して、
0: はい、
1: でそれで独立したっていうのがまず最初の今の活動のきっかけなんですが。
0: なるほど、
1: はい、で一番最初の目標が NBA のお仕事をするっていうのを決めてて。
0: あ、もう最初からそうだったんですね
1: 一番大きな夢から叶えようと思って。
0: すごい。
1: それであのインスタ映えってまだできる1年ぐらい前だったんで、
0: はいはいはい、毎日こう確かに
1: NBA 選手

0: ことを送ったら繋いでくれて、
1: すごいですね。
0: で最初のマトクリスさんお仕事が NBA のお仕事だったっていうので、
1: すごいですね、はい、本当にやりきったみたいな。
0: そうですね、まあ、あの絵で食ってくってかなり厳しい世界で、
1: 確かに、
0: まあ、99.9% は僕は食えないかなっていう、
1: なるほど、
0: イメージがあるんですけど、やっぱり行動力とかすごい大事だなっていうのを痛感した出来事でしたね。
1: 2つお伺いしたいんですけど、はい、確かにこう路上とか商業施設のその似顔絵さん、はい、見たことあるんですけど、はい、基本的にはあれはだから所属先があるっていうことですか？
0: あの個人の方ももちろんいると思うんですけど、はい、僕の場合は所属して、
1: まあでもそっか、確かに場所の許可とかもありますもんね。
0: そうですね、店舗構えたりそのブース構えるのには
1: 確かに
0: 割と個人だと難しいことがあって、
1: はいはいはい、
0: で前の会社100人ぐらいの規模の会社だったんですけど、
1: すごいっすね、
0: 結構大きな。
1: それってこうなんだろう、絵描く人からするとこう有名なことなんですかね？
0: はい、そうですね、あのまず人の絵を描きたいっていうとその会社が思い浮かぶような会社だったんですが、
1: なるほど、
0: まあ、それもアメリカンスタイルの似顔絵だったんで特徴的な絵を、かなり誇張する絵があるじゃないですか。
1: あります、
0: ああいうのをもともと描いて、
1: なるほど、
0: 今は全く違うんですけど、
1: あ、なるほど。そっからこう独立しようと思ったきっかけとかって何、はい、だったんですか？
0: あの2016年先ほどお伝えしたように世界一になったんですが、はい、また戻ってこう同じ日々を過ごすと、
1: 確かに
0: 新人さんの横で描いたりとか何も
1: 変わらない、
0: 変わらない現実が待ってたんで、これはもう勝負するしかないということで、
1: なるほど、
0: 世界一の実績を持ってあの自分で戦おうと思って独立した感じです。
1: すごいですね。え、独立していかがでした？その何だろう、やりがいとかが増すのか、はい、でもやっぱり大変なこととかも増えるのかとか、
0: 全く知られてないその小さな大会のチャンピオンなんで、あのまずは認知を広めていくしかないっていうので、はい、インスタを頑張って、はいはい、
1: なるほど、
0: で少しずつこう開拓してっていうような感じなんですけど、やっぱりこう道なき道をかき分けてるような感覚が
1: はい
0: ある険しい道のりでしたね。
1: そうですよね、はい、めちゃくちゃ大変ですよね、よく考えると。
0: まあ不安もありましたし、
1: はい、
0: 独立3年目にコロナの世の中になったんで、
1: はい、
0: やっぱり結構スポーツの絵を描くんですけど、
1: はい、
0: スポーツ自体が止まったりして、
1: そっか、
0: はい、お仕事がピタッと止まった。
1: え、コロナ禍は何されてたんですか、その時？
0: その時は、まあ、YouTube で描いてる動画を毎日アップしようっていうので、
1: うわすごいっすね。
0: できることをやるしかないってい
1: う
0: ので、とにかく止まらないようにしました。
1: え、コロナ明けでもう一回こうチャンスが回ってきたみたいなのってなんかどういうきっかけで感じられるんですか？
0: やっぱりこう僕を応援してくださってる方々がこのコロナでもあの絵を描くのを止めなかった僕はやっぱり応援し続けてくれてて、
1: なるほど、
0: やっぱり世の中戻りつつある中でまた注文してくれたり、
1: はい、
0: また少しずつ軌道に乗ってった感じなんで、
1: はいはいはい、
0: 何かこう大きなきっかけがあったというよりは
1: もうコツコツ、すごいっすね。
0: もう人のご縁を大切にしながら毎日歩んだっていう感じですね。
1: え、ざっくり独立してから、はい、ちょっと単純計算するの難しいと思うんですけど、はい、何枚くらい描かれたんですかね？
0: もともとその似顔絵会社に、
1: はい
0: はい、いた時は3万人描いたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 7年間で、はい、ただそんなに10分とかで描ける絵ではないんで、
1: うん、
0: 月に10から15枚、
1: はい、
0: なんでまあ描ける365枚ちょっと計算が今できないんですけど、まあ
1: そうですよね、なんか本当にそんな中で本当に一枚描いていただいてありがとうございます。
0: いやもうあの動画かっこいいんで、
1: いやいやいや
0: 絵になるなと思いながら、あとは白黒のちょっとこう絵って僕少ないんですけど、
1: はい、
0: スカイハイさんが割とそういうクールなイメージがあったんであえて白黒で、
1: いや写真もね僕白黒が一番好きで、
0: あ、じゃあちょっと読み取れたのがあったのかもしれないですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり描くときにその方を知ろうとすることがすごい大事で、
1: はい、
0: スカイハイさんだったらどんな絵が喜んでくれるかなっていうのを、まあ、すごい考えるんで、
1: すごいですよね。でもなんかその絵の質感と、
0: はい、
1: なんだろう、あの写真の質感と、
0: はい、
1: あとなんか漫画っぽい質感もあるじゃないですか。
0: 嬉しいです。
1: どういうのがご自身のスタイルとして、はい、って特徴としてあるんですか、ご自身で話されるときは。
0: はい、あの僕もともとやっぱり漫画、少年漫画を読んでて、
1: なるほど、
0: 物語を読むより書き写すのがメインだったんですね。
1: あ、しかも、
0: はい、子供の頃
1: すごいす、ね、
0: なのでアメリカの人たちとか海外の人が見ると日本の漫画っぽいっていう印象があって、はいはいはい、
1: ですよね、はい、なんか自分も漫画で見る感覚は、はい、はい、あります。
0: でさっきのアメリカンスタイルの似顔絵で世界一撮ったんで、日本の人が見るとアメコミっぽいっていう、そのミックスしたのが僕のオリジナルかなっていうふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんかでも紙の質感とかすごいですよね。
0: かなり細かく一本一本

0: いてますね。
1: 一本一本ですよね、はい、今手元に自分の絵があるんですけど、はい、これでどのくらい時間かかられるんですか。
0: いや実はですね2時間くらいで。
1: 2時間くらいで描けるんですか。
0: あの早いのはやっぱり早くて
1: すごいですね。
0: それもあの3万人描いたあの経験が生きてるような
1: 確かに
0: ですね。
1: あのよく自分があのなんか曲作れるようになりたいみたいな、はい、この話聞くときに、はい、あの100曲とりあえず本当に何でもいいから、はい、どんなものでもいいから100曲をとりあえずまず書くっていう100曲書いたら、はい、おのずと自分のスタイルとかなんかあのやり方とかができてくるから
0: よくわかります。
1: それまでは本当にもう何でもいいからがむしゃらに100曲って本当下手したらもう3ヶ月くらいで書けちゃうと思うんで。
0: そうなんですね。逆に僕はそこの世界を知らなくて。
1: いやでもあの一緒だと思います。
0: 確かに、ね、はい、共通する部分はあるかなとは僕も思います。
1: ありますよね、
0: はい、
1: すごいですね。これ手でこの紙を一本一本書くってことですか。
0: そうです。僕は手書きにこだわっていて。
1: すごいっすね、
0: はい、で手で書いたものを手で届けるっていうのをやっていて。
1: 確かにもともとそうですもんね、
0: はい、ただ今回あのサプライズでスカイアさんにプレゼントしたいっていうのはちょっと、は
1: い、いやでも手から手でいただいたんで
0: 渡ったので、はい、いやそれは代わりにやっていただけたっていうので。でも本当喜んでいただけたのが本当に嬉しくて今
1: いや感動してます。嬉しい。じゃあ八村塁選手とか、はい、ステフン・カリーとかも、はい、手で渡したってことですか。
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: 八村選手は大学生の時の日本代表戦で渡して、は
1: い、なるほど。
0: でステファン・カリー選手は日本来日した時に彼のドキュメンタリーのメインビジュアルを書かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時もドキュメンタリーの動画内でご本人に渡して
1: すごいですね
0: 握手前に来てい
1: やこれは本当に世界中感動しますよね。書いていただいた時って本当に
0: その言葉で頑張れます。また
1: いや本当にマジでめちゃくちゃすごいと思うんですけどデジタルを使わないのって理由があるんですか。
0: あ、そうですね。デジタルでも実は書けるんですが、
1: はい、
0: やっぱりこう手書きの僕は良さが絶対あると思ってて。
1: あ、そうですよね。
0: さらにまあ AI が、ね、あ、発展していく中で僕にとってはすごい追い風だなって思っていて。
1: 確かに。
0: やっぱりその絵描きがこの紙に向き合って、
1: うんうんうん、
0: ここに立ち向かうその戦いみたいのっていうのはやっぱ手書きでしか出せないと思ってるんで。
1: そうですよね。
0: それはもうこれからも続けたいと思ってます。
1: なんか違いますもんね。使ってる脳の部分がだいぶ変わってきますよね。
0: そうかもしれないですね。あの僕も裏側がインクが透けてたりとか、まあ、ちょっと今額に入ってるんで見れないんですけど。
1: ああ、そっか。
0: それがまあ原画の証だったり。
1: 確かに。
0: たまにこうインクが垂れちゃったりするアクシデントもあるんですけど、
1: はい、
0: 逆にそれをどうリカバリーするかとか予期せぬいい効果が生まれたりとか、
1: はい、
0: あのそれだとやっぱりデジタルはあのやり直せるんで。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: そうですね。確かに
0: それができないっていうので、まあ、手書きの緊張感とかも込みなのかなっていうふうに思います。
1: すごい人生観ありますね。
0: そうですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: いやありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。

0: そうなんですよね。改めて今回この大仏ザニューワールドの新しいグッズを田村さんがデザインしてくださったということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これは一体どういうあれなんですか、そのイメージで書かれたものなんですか。
1: あのボートレースさんともちょっとつながりがあるっていうのもお聞きしたりしてたんで、はい、まず水をイメージしたんですね、
0: はい、
1: で僕の絵のテーマが躍動感なんで、はい、その水をどう躍動感を持って表現しようかなっていうところで、まあ、円相っていうのが、まあ、昔からこう筆とかで描かれてる、
0: はい、
1: まあ、作品があるんですけど、
0: はい、
1: その円相を水で表したらどうかなっていうのをまず考えました。
0: なるほど。
1: でそれをまあ背景にこの番組のタイトルっていうのを上に重ねて、
0: なるほど。
1: でカラーも今使われてる色を取り入れてやったんで、
0: はい、
1: まあ、そういった融合したデザインになったっていうような感じですね。
0: なるほどです、
1: はい、
0: なんかでも確かボートレース感ありますね。
1: あの激しさとかちょっとイメージしていただけたらなっていうふうに思います。
0: え、この水の竹だけしさをだからこう、
1: はい、
0: 全部描いていくわけですもんね。
1: はい、これもあの想像しながら。
0: すごいっすね。
1: 水っぽい
0: あれがないですもんね、だって。
1: あ、参考にするものがないですね。
0: ないですもんね、
1: はい、
0: すごいです。人間以外ってどのくらい描かれるんですか。
1: 結構実は描いていて、
0: はい、
1: 例えばポルシェの75周年の時にオファーいただいて、
0: あー、なるほど、
1: はい、そこで展覧会やった時はもう車だけの展示会をやったりとか、あとは自然物も描くことが多いんで、
0: はい、
1: この水以外にも火とか木とか、
0: はいはいはい、
1: 動物とか、
0: うわすごいな、
1: あらゆるものをかっこよく描くっていうのをやってますね。
0: さっきあの田村さんがおっしゃってたように、そのジャパニーズ漫画みたいなものとかの影響もすごく強く感じるんですけど、はい、漫画を描こうっていう選択肢はなかったんですか、今までで。
1: 実は小学校の頃は描いてたんですけど、
0: はい、
1: で僕漫画家さんめちゃくちゃリスペクトしてるんですが、
0: はい、
1: ちょっとやっぱ自分

0: にはその漫画っていうものがちょっと抜いてないというか、
1: はいはいはい、
0: そこは子供心にあんまりそのストーリー考えたり あらゆる能力がいるなと思ってなのでその中でも一枚の絵っていうので描くのは僕は得意だなっていうことを思ったんで、
1: いやこれは美学ですもんね。
0: あ、そうですね、まあ、得意なことをやろうと思って。
1: 素晴らしい、もうこの道を突き進んでほしいという気持ちと、
0: はい、
1: どっかであの一作作画漫画の作画やってほしいみたいな気持ちと
0: そんなこと言っていただけたらいつかチャレンジしたいかなとは思います、ね、
1: いつか見てみたいですよ、どんな漫画がお好きなんですか。ちなみに
0: あのヒーローがやっぱり、
1: はいはいはい、
0: あの主人公の漫画が好きで、
1: はい、
0: で僕があのなんでアスリートまず描いたかっていうと、
1: はい、
0: その小さい頃って少年漫画にヒーローがいたんですけど、
1: はい、
0: 子供が主人公のものが多くて、
1: あ、はい、
0: 大人になった時に目指すヒーローが少なくなっちゃうなと思って。
1: 確かに。
0: で一方でアメコミを調べた時にみんなヒーローとか主人公が大人だったんですね。
1: そうですね、仕事してる人多いですよね確かに
0: 体鍛えて強くあって、
1: ね、
0: 愛があってじゃあ僕らにとってヒーローって誰だと思った時にヒーローインタビューってあるなと思って。
1: ありますね。
0: それでまあじゃあまずアスリート僕が必殺技を出してるようなイメージで描けばかっこよくなるんじゃないかって、
1: はい、いやリアルにあのスポーツ漫画とかの名シーン、
0: はい、
1: 超えてくるじゃないですか現実で最近本当に人間が
0: そうですね、確かにそれはもう特別な能力じゃなくて、
1: はい、
0: 自分を極限まで鍛えて、
1: うん、
0: みんなの夢を背負ってやってるじゃないですか、
1: はい、
0: でそれを僕がまず描くってことをやったんですけど、
1: はい、
0: ただあのアスリートだけじゃなくて音楽やってる方も経営者も、
1: はい、
0: お医者さんもいろんな人がみんなにとってのヒーローだなと思って。
1: なんかこうありますもんね、
0: はい、
1: あの誇張して書いたら人生変える必殺技だったらみたいなシーンとか
0: そうなんです、はい、なのでそのヒーローっていうのをテーマにあらゆる活躍してる方を書こうと決めて。
1: すごいな。
0: で僕がまあ美術界のヒーローになりたいっていうのが思いとしてはありますね。
1: 今までの一番時間かかった超大作って何を書かれた時なんですかね。
0: 超大作ですか。割とでも確かに1日とか2日で終わる作品が多いんですが、
1: はい、
0: 自然物とかって例えば苔とか岩に生えてるのを描いたりすると、
1: はい、
0: 一個一個描くと本当途方もなくて、
1: うわー想像すると
0: 結構気が遠くなるような。
1: そうですよね、木とかも葉っぱとか想像すると怖いんですけど、
0: 葉っぱじゃないじゃないですか。
1: 苔とかはもっと怖いっ
0: す、ね、そうですね。なのでそういう作品に立ち向かう時は本当にもうゼロからどうやろうって思いながらもう1週間とか2週間とかかけて描くんで、本当にもう自分との戦いですね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: いや確かに。え、そういうの描かれる時って、はい、あのなんていうか写真がこう頭の中にあって、はい、それを写していくイメージなのか、
0: はい、
1: なんかこう紙の上に完成形が見えていて、
0: はい、
1: それをこう描いていくイメージなのか、どちらが近いんですかね。
0: 僕が降りてくるというよりは、まあ、モチーフになるものは人であればその方らしい写真とか、
1: はい、
0: 木も世の中にあるものを参考に撮って、
1: はい、
0: それを傍りに置きながら紙に完成形をイメージして描くっていうような感じですね。はい、あ、なるほど。
1: 写真がこう紙にこう入ったバージョンはこうなるかなっていうのがどんどん描いていくみたいな。
0: そうですね。そこに僕のらしさを加えていくっていうような感じですね。
1: なるほどです。完全に写実じゃないものとかってあるんですかね、その空想の何かとかって。
0: あの基本的には2つの仕事に分けていて、
1: はい、
0: イラストのお仕事っていうのはその方々の世界観に合わせる。
1: なるほど。
0: なので人物だったらその方らしい絵を描くんですが、イラストじゃなくてアートの活動っていうのは、
1: はい、
0: 自分の世界観に引き込む活動だと思ってるんで、
1: はい、
0: 自分から湧き出るものを大切にしたいと。
1: なるほど、
0: はい、なのでかなり作り込んで自分の世界観を表現するっていうような感じですね。
1: すごいですね。アートとして描く作品って、
0: はい、
1: まさにおっしゃった通り自分の内側から出るものじゃないですか、
0: はい、
1: なんか それの発表の形として一番こうやりたいことって どういうことがあったりするんですかね。
0: あの実は去年の3月に個展をやらせていただいたんですけど。
1: 来ましたね、はい、
0: それが増上寺っていうお寺。
1: うわ最高じゃないですか。
0: あの室町時代から初めて僕がやられたんで、600何十年で初めて個展をやらせていただいて。
1: すごいですね。
0: それはあの僕にとってすごい機会をいただいたのと、あとは作品を奉納したんで、
1: はい、
0: 何百年もこれから増上寺に飾っていただけるって言って、まあ、それは一つ実績を残せたかなって思うんですけど、
1: はい、増上寺さんとはどうやってそういう話になられたんですか。
0: それもやっぱりお世話になってる方がつないでくださって、
1: はい、すごい話ですもんね。
0: いろんな方にお世話になりながら いろんな夢を実現してるっていうような感じですね。
1: いや面白いね。なんか今後、はい、そのそういう形

0: って言ってったら叶うじゃないですか、はい、何かあるんですか、そのやってみたいこととか。
1: やっぱりニューヨークで、はい、チャレンジじゃなくて勝負したいって気持ちがあるんで、
0: はいはいはい、
1: 僕の作品を持ってニューヨークのど真ん中で戦いたい、まあ、個展をやりたいっていうのが一個夢ですね、
0: はいはいはい、ニューヨークでやってみたではなくて、はい、そのなやるべくしてニューヨークでの個展みたいなことがあっていう、
1: は
0: い、
1: そうですね、なるほど。実はお金は出したり、
0: はい、
1: 行っちゃえば
0: できます
1: ね、どこでもできるじゃないですか。
0: どこでもできますよね。
1: でやったって実績を持ってくればなんかすごく聞こえちゃうんですけど、
0: はい、
1: やっぱそうじゃなくて、
0: いや分かります、
1: きちんと人が集まる状態でやりたい。
0: ニューヨークっていうのは何かこうあるんですかね。
1: やっぱりアート市場が一番でかいのがニューヨークで。
0: そうですよね確かにそりゃそうか、
1: 規模が違くて。
0: それはそっか。
1: まあリアルな話すると日本はまあ500億円、
0: はい、
1: アメリカ8兆円、もう桁が2つ違う。
0: 2つ違いますね
1: それぐらいの、
0: そこまで違うんだ、
1: アート市場のサイズが違うんで。
0: なるほど。
1: やっぱりニューヨーク本場のど真ん中でやるっていうのが一個夢ですね。
0: なんかこう実際にこうやられてる田村さんから見て、アート本当各種あると思うんですけど、はい、その実際に絵を描くっていうアートって、その各種アートの中で現代アートとか、うん、まあ写真とかもそうですし、いろいろある中でどのくらいハードル高いんですかね。まあ、全部高いとは思うんですけど。
1: まあそうですね、今やっぱりポップなスタイルがかなり主流じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 割と分かりやすくこう線が太くてシンプルな色合いでみたいな、
0: うん、実際にキャラクターが生まれるものも多いですもんね。
1: そうですね。でそれを参考に同じことをやってしまう絵描きがやっぱり日本にもたくさんいるイメージなんです、僕は。
0: まあでもそうなりますよね、
1: はい、みんながそっち行くんで、うん、でもそれだと僕は勝負できないと思ってて、
0: うん、
1: やっぱり自分のスタイルを究極貫いて今のできる最大限の武器で勝負するっていうのが一番、結局は近道かなっていう、自分を信じてやるしかないなと思って。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやマジでそうなんですよね、貫いた人が最後は勝つは本当にありますもんね。
1: うわ、もうそう、ここが同じ意見ならめっちゃ嬉しいです。
0: いや本当に思います、はい、貫いて届かなかったことは勉強になるけど、
1: はい、
0: 貫かないで届いた場合ってなんかどっかで後悔になるんで。
1: 確かに。
0: なんか本当に貫き切ってほしいと思う次第でございます。
1: もうめっちゃエールとして胸に響きました。
0: いやめっちゃ楽しみっす。
1: ありがとうございます。
0: いやどういった形かで、今後も、
1: はい、
0: 田村さんの絵をこう見れることを楽しみにしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では一曲お届けしましょう。お届けするのはトリッピーレッドとヤノサクのペーパーバッグボーイです。Yeah.

聞いていただいたのは、トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバッグボーイでした。お知らせの後も田村さんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to live what?
2: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥダニューワールド、今日はゲストにアーティストそしてイラストレーターの田村大さんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 自分もあの子供の頃漫画を描いたり、まあみんなやることのような気がするんですけどしてたんですけど、こう、いや絵ってすごいなっていうので。
3: 絵がお好きだったんですね、もともと。
2: 好きです。でもやっぱ描くのはこれ無理だなと思って共作してましたね、友達と。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい、自分がタコの絵を描いて、友人が猫の家を描いて、その猫がこう海にこう遊びに来るという
3: ストーリーがちゃんとい
2: やありました、ありました。一コマ一コマというか、まあ、まあ、4コマならぬなんか十何コマ漫画だったと思うんですけど、楽しかったですね。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい、いやでも一枚の絵を描くっていうことのその想像するのとやってみるのとこんなに違うかっていうのを感じてはいたので、 この数ね、このクオリティで書かれてっていうのは本当にすごいですよね。
3: ありがとうございます。
2: 一番こう何が大変みたいなのって引いて言うと何になるんですかね。
3: やっぱりあの一枚書いたらまたゼロの白い紙、
2: そうですよね
3: またあの戦いなんですけど、本当に光が当たるのって、
2: はい、
3: 本当一瞬というかその方が喜んだその一瞬のために
2: ですよね。
3: 多くの時間を地味な作業の連続じゃないですか、
2: はい、
3: それはもう皆さんそうだと思うんですけど、やっぱりそれを毎日続けること、
2: いやわかるな、
3: はい、それが一番、まあ、大変でありみんなができないことかなっていう。
2: ですよね、はい、いや嬉しいです。なんか今プロデュースグループだけで3つあるのです
3: ごい、
2: いや本当にあのこんなことってあるんだっていうぐらい毎日締め切りが来るっていう、はい、しかもあの一曲で人生やっぱ変わっちゃうんで、みんなのこんなに人の人生左右する局面が毎日来るんだなっていうぐらい、その曲を作っては歌詞を書いてはっていうのが繰り返されるんですけど、一曲本当に魂の納品みたいな、
3: はい、
2: 魂の納品した直後には次の曲の締め切りがあって、
3: 一緒ですね。しかも僕も目の前で渡すんで毎回真剣勝負で、
2: そうですよね、
3: 喜んでもらう、
2: 確かに

0: 1枚でも喜んでもらえなかったらもうおしまいみたいな気持ちなんで、
1: なんかペースとしては流れ作業じゃないと成立しなさそうなのに流れ作業に絶対になれないっていう、はい、いや魂削りますよね。
0: はい、そうですね。
1: いやお互い長生きしましょう。
0: そうです。
1: いや本当楽しみにします。でも、はい、なんか実際にあの多分具体的に解き明かしたら絶対ロジック出てくると思うんですけど、はい、抽象的なこと言っちゃっても魂こもってるなっていうのは本当に毎作感じるので
0: 嬉しいです。
1: そんな大仏ダニューワールドはですね、あの毎回こう定番の質問っていうのがあって、田村さんにもぜひお答えいただきたいんですが、思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、田村さんはどうやって乗り越えてきましたかというものなんですが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: あの意識してるのはやっぱ自己ベスト更新をし続けるっていうのを毎日考えていて、
1: なるほど、
0: 何か一個でもいいんで昨日できなかったこととかチャレンジするっていうのを決めてるんで、
1: はい、
0: そういう時にあの壁が立ちはだかった時に誰かを一人を意識して超えようとか、
1: はい、
0: じゃなくて自分をいかに超えていくかだけを考える、より自分にフォーカスするっていうのを考えるようにしてますね。
1: あでも本当にもう結構哲学とかの領域ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もう自己満足の世界かもしれないんですけど、昨日の絵が完璧だと思って出したものが少しこうすればよかったと思っただけでも成長だと思うんで。
1: 確かに、いやそうですよね、
0: はい、で結構世の中の人ってそれが恥ずかしいと思っちゃうんですけど、それは喜ばしいことだと思うんで。
1: ですよね、
0: はい、
1: いや勇気づけられるな。ちょうどなんか最近あの所属アーティストにデビュー当時とかデビュー前の姿がテレビとかで放送されるのが恥ずかしいっていうのを言ってたので、
0: はい、
1: 恥ずかしいって思えることが、うん、すなわち成長した証で、
0: そうですそうです。
1: 逆だったら本当に嫌じゃないですか。
0: あの時のが良かったなと、
1: あの時頑張ってたじゃん俺みたいな。
0: 絶対思いたくないじゃないですかやっぱり。
1: 絶対嫌なんで、はい、だから恥ずかしいって思えることが一番の喜びだから、はい、それはもう喜んでこうっていう話ちょうどしたとこだったんで、
0: リンクしました、
1: ね、リンクしましたね。いやまさにでも本当に思います。あの、はい、一日一日やってる方にしか越えられない壁っていうのはあると思いますし、
0: はい、
1: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時っていう質問になってますけど、急に来る大きな壁ってあんまないっていうか、
0: うんうん、
1: 日に、
0: はい、
1: 日に日に高くなっていく壁とか、はい、日に日に越えられる壁が大きくなってったから、はい、あれこれって壁じゃなくてこれ越えられる岩なんじゃないみたいなこととかってあると思うので、
0: はい、
1: いやめちゃくちゃ勇気づけられます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そんな田村さん、そろそろお時間となってはしまったんですが、何かお知らせがあればぜひお願いいたします。
0: お知らせ結構コラボレーション多いんで僕から言えないこともたくさんあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: いろいろと今リリース控えてるものがあって、
1: はい、
0: まあ、よろしければ SNS もいろんな方に見ていただけたらなっていうふうには思うんでチェックしてください。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いやありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。
1: ダイビッド・ザ・ニューワールド、ゲストはアーティスト・イラストレーターの田村大さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Dive to the new world, dive to the new world, dive to the new world. Sky High Select.スカイハイがナビゲートダイブトゥーダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしております。ベトズホーンを選びました。理由はよく聞いているからですこのアルバムなんかめっちゃいいっすよね。では行きましょう。ベトズホーンフレッドリミックス。

さあ、ということでスカイハイセレクト今夜のラストナンバーは本当にあの BMSG の夢ショーマイナーサベージがまた新曲を作ってくれましたよということで、俺も数少ないんでね、自分が制作に関与しないことほぼないんで、ショーマイナーに関しては本当に、まあ、翔太がいてくれるからっていうのもでかいですけど、っていうかそれがでかいんだけど、あの本当に上がってくるの待ちって感じなんで、新曲聴けるたびに嬉しいですね。では行きましょう、ショーマイナーサベージでロミオ。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。嬉しいですね。なんかすごいのよ、髪の毛の光の入り方とか。これは魂宿るわっていうか、ただでも写真をそのまま描きましたみたいな感じではなくて、その少年漫画的なさ躍動感とか、どうやって作ってんだろうな本当にって思うんですけど、すごいよね。ありがとうございました田村さん。ダイブトゥーダニューワールドはですね、お聞きの皆さんからのメッセージを常にお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、三日月キャッツアイさん、私が今挑戦していることはビリヤードのマス割りです。うん、マス割りってなんだろう。ナインボールというゲームでブレイクからノーミスで最終ボールを落とすという憧れのプレイ。ああすごいね、それマス割りって言うんだ、すごいね。角度、回転、手玉の位置など頭の中で計算して成功した時の瞬間がたまらないです。うわーすごい楽しそう。マス割りまではまだ遠いですが成功できるように頑張りたいです。すごいっすね。ビリヤードやったことはあるんですけど、あんまわかんないから。でも楽しいですよね、なんか待ち時間も含めて。三日月キャッツアイさんありがとうございます。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインのダイブトゥーダニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。ノートですよ、この時代こそ。絶対に手で書くという、手で読むということを本当にお勧めしたい。確かに、つか田村大さん、今日お話聞いたらさ、この人がデザインしたノートってすごい意味が深いものになるよね。哲学的に捉えても意味が深いですよ。人間としてね、持っておくべきノートなんじゃないでしょうか。現在制作中ですので、完成し次第お送りいたします。では来週はゲストにリサさんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World。 ここまでのお相手はスカイハイでした。

クラシックギターと幻想的な歌声で世界を魅了する音楽家、青葉一子。アメリカの音楽メディアピッチフォークで2020年のアルバム「アダンの風」が高く評価され、言葉の壁を越え熱狂的な支持を受ける彼女。今年3月にはロンドンを代表する劇場の一つ、ロイヤル・アルバート・ホールで3000人の観客を前に21曲を演奏し、スタンディングオベーションが巻き起こった。

星や雨、海や夢といったイメージをさまざまな日本語で綴る青葉いちこ。2025年には初となるエッセイ集星砂たちを書き上げた。プライベートでは味わい深い日本語を集めた名著美しい日本語の辞典を愛読している。その美意識が特有の響きと余韻を生み出している。

美しい日本語の他にも青葉一子を象徴するものがある。それはクラシックギター。彼女がステージで手にしているのは、意外にもデビューから愛用し続けているヤマハの入門用ミニギター。ジュニアサイズの小さなギターから放たれる唯一無二の響きが、世界中の会場を幻想的な空間に誘う。フィンランドを皮切りに世界の歴史的な名ホールで喝采を浴びてきた青葉一子による弾き語り単独公演が決定。青葉一子単独公演、文月の絵文に綴る熱帯魚。2026年7月2日木曜日。

東京 NHK ホールにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3JWAVE Million Billion Navigator is Be First
1: ビーアストリュウと
2: ジュノンがお送りしていきます。ミリオンビリオン、スカイハイさんのダイブトゥザニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
1: はい、
2: いやもう5月ですね。5月といえば、
1: 5月といえば5月の顔してるやん、めっちゃ
2: 桜。あ、違いました。
1: あ、ちょっと待って、やばい。5月といえば、海。
2: あ、違います。
1: 山。
2: あ、違います。
1: 川。
2: あ、違います。
1: 土。
2: 違います。
1: 空。
2: 違います。何かが生まれた日ですね、偉大なる何かが、この世になくてはならない何かが誕生した月。
1: アウストラロピテクス。
2: 違う、俺じゃん。
1: うん、
2: じゃなくて、
1: 違う、あ、そこ一回見過ごすとこじゃないの、
2: うん、うん、じゃなくて、
1: うん、
2: うん、じゃなくて、
1: J の誕生日です。おめでとうございます。
2: ビファストルデーのなんかリリースもあるらしいけど、
1: いっぱいあるから、まあ、
2: 誕生日に尽きるかな。
1: はい、うん、じゃあまあその祝いに向けてね、今日からジュノンの家に毎日ピンポンしに
2: 言わなきゃよかったかも。
1: いけます、
2: 言わなきゃよかった。
1: はい、
2: まあ冗談は置いといて、冗談ではないですけど、
1: そう、 J の誕生日は冗談です、
2: まあ、冗談ではないですけど、まあ、9枚目シングルビファストオールデイリリースされました、そして今夜はね、その楽曲について語っていきたいと思います。
1: はい、
2: そしてあの6月14日にビファストが出演するジャネット・ジャクソン・ジャパン JJJ2026、うん、
1: はい、
2: ジャネット・ジャクソンとのスペシャルコラボレーションが決定しました。
1: はい、
2: あのもう写真は公開されてると思うんですけど、あのお会いしたエピソードなどを話していけたらなと思っております。
1: はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは6月にトヨタアリーナで開催される81ミュージックフェスティバルに出演するキッド・ラロイ Stay with Justin Bieber。

0: 81.3 J-WAVE。ミリオンミリオン、改めましてビーファーストジュノンと
1: リュウヘイが J-WAVE からお送りしています。
0: 先ほどオープニングで話させていただいたんですけども、
1: はい、
0: ジャネット・ジャクソンとはお会いさせていただいて、すでに、
1: はい、
0: ね、
1: いや、なんかね、もうささやきなんだよね、喋りが常に。
0: そうね、
2: はい、
0: その辺はやっぱちょっとマイケル・ジャクソンの感じの雰囲気を感じてるね。
1: いや、なんかね、近づけないよね。
0: うん、なんか世界遺産みたいな
1: 法隆寺歩いてますみたいな感じやもんね。
0: でも最初そんな感じだったけど、なんか気を許してくれたのか分かんないけど、うん、最終的にはもうちょっとあれになったよね。
1: うん、言語超えてさ、なんか音楽で通じ合うみたいな、今までやってきて、なんかめっちゃやりがい感じてたけど、なんか逆にこっちがもうシャイになるレベルだよね。
0: いや、本当だよ、意味が分からなすぎて。てか、なんか目の前にいるのに画面の中にいる感覚になったもん
1: ね。
0: なんか初めての感覚でしたね。さすがにジャネット・ジャクソンちょっとヤバすぎるな。
1: いや、本当にすごいよね。
0: 現実味がないもんな、あっても。
1: うん、
0: でもやっぱハグした時の感覚はちょっと消えないですね、体からなんか恋みたいな言い方だけど、そのなんかジャネットとハグした時の感覚が消えない。
1: なるほどね。
0: うん、
1: いや、めっちゃ緊張したよな、マジで。
0: ほんと緊張しましたね。
1: ええ、
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと丸々なエピソードを募集しています。
0: はい、
1: ソータは一生チェルシーファンを宣言というふうに、
0: はいはい、
1: そしてマナトは5月の1ヶ月ハンバーガー食べない宣言。
0: はい、
1: なんか宣言にこだわってるんだね。
0: 宣言ね、まあでもまあまあまあ一生ビーファースト宣言みたいなところからだろうね。
1: 一生とか言ってるけど1ヶ月で耐えれないってことを多分分かってるんだね、自分が。
0: まあハンバーガー一生ね、禁止制限したらマナトじゃなくなっちゃうからね。
1: ね、太陽浴びれないみたいな感じやもんね。
0: うん、
1: まあじゃあ今回はジュノンの、はい、まるまるオールデイエピソードを、
0: はい、
1: 伺います。
0: そうですね、俺もまあ
1: 一生パスタしか食べない、
0: ユナイテッドって思っちゃったけど、まあ、それはなんか当然のことであって、やっぱ別に必要ないかなみたいな。一生、もう何年も自分に合った調味料みたいなのがあるんですけど、例で、
1: はい、
0: オリーブオイル。
1: あ、
0: 大好きっすね。
1: オリーブオイルが好きなんだ。
0: オリーブオイル大好きっていうか、特別オリーブオイル好きって思ったことはないけど、オリーブオイルを使う料理が好きなんで、まあオリーブオイル、一生オリーブオイルです。僕ジュノンは一生オリーブオイルです。
1: あ、 J がオリーブオイルになっちゃったんだね。
0: はい、
1: 最近はどこのオリーブオイルを使ってるとかあるんですか。
0: うわ、あるんですけどちょっと名前忘れちゃった。でもなんかその有名なオリーブオイルがあって、
1: うん、
0: でも2個セットで買ったんですけど、
1: うん、
0: そのオリーブオイルを作る時に抽出された本当に一部の
1: ピュアオリーブオイルみたいな、
0: そうみたいなのだけのオリーブオイルもあって、それがやばいのよ。何がやばいかはわからない。
1: わからないんだね高い。
0: いやでもね、美味しい、すごい美味しいのわかる。
1: なんかやっぱクオリティこだわるよね。
0: うん、
1: じゃあ究極のオリーブオイルを探すってこと。
0: いや、オリーブオイルです。
1: 意味が分かんないな、普通。
0: オリーブオイルを探すほどオリーブオイルが好きってわけではないんですよ。
1: はい、
0: オリーブオイルが好きなんです多分。
1: もう分かんないよ、助けて。
0: 俺も分かんない
1: メッセージがもう、じゃあ伝説のハードーガーさん、 あれね、 YouTube
0: ハードーガーハンバーガーで

0: まあでも麻婆豆腐はね、いや麻婆豆腐の奥の深さはねマジであると思う。
1: うん、それはあると思う。しかももう物によって全然違うし、日本式みたいなのあるじゃん結局
0: ね。結構さね、日本で売ってるのだとそういうの多いから、甘い系で、うん、辛い系が好きなのかもしれないけど、この人麻婆豆腐好きなら絶対辛い方が好き。
1: 何でも好きなんじゃない、麻婆豆腐だったら
0: ね。麻婆豆腐ちょっと配送します。
1: はい、リュウヘイが配送してくれます。
0: はい、はい、こんな感じで引き続き皆さんのまるまるオールで番組ホームページのメッセージフォームからお持ちしています。
1: はい。

0: こちらは映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガとドーチーのコラボレーションナンバーランウェイ、その前はフランス人プロデューサーマデオンの新曲ファイアーウェイフィーチャリングスレイターでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。今週は昨日から映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard & Soft The Tour Live in 3D が公開になったビリー・アイリッシュにフォーカス。
0: こちらはタイタニックやアバターで知られるアカデミー賞受賞監督のジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュが共同監督を務めた 3D ライブ映画となっています。2024年9月から約10ヶ月にわたって行われた大規模ツアーのマンチェスター公演の様子を収めたライブビデオになっております。
1: はい、10ヶ月ツアーって俺らもやったことねえな。
0: 10ヶ月ツアー長いね。なんか終えた時の達成感すごいだろうね。
1: まあほぼ1年だもんね。
0: うん、
1: すげえな。
0: 今日はビリー・アイリッシュの楽曲1曲ずつセレクトしたいと思います。まず僕ジュノンが選んだのは、この楽曲はツアーのセトリには入ってないんですけど You Should See Me In A Clown っていう曲ですね、うん、この楽曲はですね何だったかはちょっと忘れてしまったんですが、僕が見た映像作品、まあ、映画だかドラマだか海外ドラマだか
1: サントラだ
0: の、そうサントラで使われてて、これが流れた時めっちゃねいいんすよね。好きなんですよ、ね。でなんかあの服になってめっちゃ細かいハットが入ってきたりとか、
1: うん、
0: あとドラムもフック直前にかけてキックが BPM 速くなっていく感じとか、
1: いいね。
0: そうなんかフックがやっぱ特に際立つ曲でかっこよくて、
1: なるほど、
0: あのビリーらしさもあるんですよね。
1: なるほど。
0: それもすごい好きですね。 でなんか FIFA にも FC 今 FC20 なんちゃらとかでやってますけど、サッカーゲームの
1: なんちゃらやめて
0: で、あの FIFA だった時代、
1: ああ19、
0: そう FIFA19 で使われてたらしいです。その時ちょうどやってなかったんで分かんないですけど使われてたらしいですね。23はやってた。
1: でかっこいい。
0: 23はやってました。
1: 23に入った
0: FC23 でもあったらしいです。
1: なるほど。
0: ってことは僕は聞いてました。はい、
1: 僕もこれ多分 FC のサッカーゲームに入ってるプレイリストの曲なんですけど、チヒロっていう曲なんですけど
0: 入ってたわ。
1: 入ってるよね、うん、これ結構なんかベリー・アイリスさんの中でもこうトップソングの一つっていうことで、結構なんていうんですかね、スタイリッシュなビートだったりが多い印象なんですけど、海外の流行の最先端っていうイメージでもあるので僕はこの曲にしました。はい、
0: はい、なるほどです。
1: それでは、ジュノンが選んだ You Should See Me In A Crown、 そして僕が選んだ千尋2曲続け

0: 聞きいただいたのはビリー・アイリッシュで You Should See Me A Clown、 そして千尋でした。
1: ミリオンビリオン、ビーバースリュエとジュノンがナビゲートしています。
0: ここからは今週リリースされました9枚目のシングル「ビーファーストオールデイ」についてたっぷり語っていきたいと思います。
1: はい、
0: ビーファーストフィフスアニバーサリープロジェクトの幕開けを飾る1枚、改めて新ビジュアル衣装、まあ、ソロ衣装でアーシャ撮るってこともなかなか今までなかったので、
1: そうですね、
0: すごい珍しいですし、
1: はい、
0: 結構シンプルなデザイン、うん、まあ逆にあれくらいじゃないとソロ衣装にするの変か、ライブでもないしっていう感じですけど、まあ、なんか
1: 無事長の衣装っていうのにイエローティンバーって感じで、
0: うん、
1: なんかヒップホップカルチャーをすごいリスペクトしてる感じなんですけど、
0: はい、
1: まあ、アルザーのベストに白 T はやっぱヒップホップだとなんか、
0: うん、
1: 本当の金持ちは白 T を着るみたいな、そういう文化が、
0: まあ、あるよね、新品の白 T を着るみたいなね、
1: そういうのはありますけど、まあそういうなんかヒップホップのビジネス入りつつもって感じですね。なんかティンバーのとか白 T の歴史調べるといろいろ面白いの出てくるんで、ぜひ調べてみてください。ビーファーストオールデーに収録されている楽曲ですが、まず1曲目はビーファーストオールデー。改めて説明しますと、
0: はい、
1: ビーファーストの真骨頂ともいえるヒップホップナンバー、
0: ね、
1: 制作に入ってくださったのはシークレットガーデンのデイビッド・アークライトさん、
0: はい、
1: ブンブンバックを手掛けたウィル・ジェイさん、
0: はい、
1: プロデューサーのグラント・ブーティンさん、
0: はい、
1: 3月に配信リリースされてフェスでもすでに披露してきたんですが、
0: そうですね、
1: まあ、結構なんか一回やったと思ったらポンポンポンポンってずっとやってたよね。
0: ああ、披露タイミングってこと。
1: そうそうそう、
0: そうだね、確かに。
1: もう

0: 4、5回やったんじゃないかな。
1: 結構やってるね。
2: やってるね。てか多分そのタイミングがフェスがめっちゃ多かったのかもね。
0: パフォーマンスも割と慣れてるしね。
2: うん、
0: まあでもプロデューサーとかこう制作陣見てもめっちゃ豪華だし、ブームバックもねめっちゃいいからね。
2: そうね、
0: 間違いないなっていう。
2: これも、まあ、ソータとライムで共作。
0: そうだね、
2: ライムが初コレオだったみたいで、
0: 遊ぶように楽しんできたダンスカルチャーをみんなに共有するようなコレオとコメントしてますが、いやそうですね、いや本当にその通りなんじゃないかな。
2: まあなんか、うん、やってること自体は結構ノリとしてはそう、うん、やってみると意外と簡単ではないけど、
0: うん、
2: のやろうとすることは誰でもできるようなノリだからいいっすよね。わかりやすくて。
0: そうですね、なんかライム君の音の取り方めっちゃおもろくて、一個の音で溜めるっていうよりかはそのなんか全体的にでかいんですよねライム君の踊り自体もそうなんですけど、
2: あ
0: 音の取り方でかくて、でもちゃんとなんていうんですかね、リリック取るところとビート取るところ分かれてて、こうそのでかい溜めがこう余裕に変わってるみたいな、そういう部分がすごい面白いなっていう風に思いました、う
2: ん、はい。続いて紹介するのは収録曲ロンドです。
0: ロンド、
2: こちらプロデューサーがチャキズルさん、
0: 来た、
2: メンバー全員が作詞作曲に参加しました、
0: はい、
2: マイクリレーで展開されるヒップホップナンバーのテーマですね。
0: チャキ
2: さん来た
0: ね。チャキさん、マジで嬉しかったな。
2: こちらもヒップホップナンバーなんですけど、なんと久しぶりにマイクリレーをやらせていただきました。ヒップホップナンバーでマイクリレーっていうのは
0: ミリビリ、
2: あ、まあミリビリがあるけど、でもなんかあれ作り方特殊じゃん結構、うん、まあ、掛け合いも多いし。
0: そうだね、ちゃんとガチのマイクリレーしてんだよ。
2: マイクリレーしっかりやるのは、まあ、久々でもあり初めてでもありみたいな、まあ、ちゃんとマイクリレーしたのはね BFEEZ だし、
0: うん、
2: っていうのを考えると、まあ、すごく新鮮なんじゃないかなとは思いますけど。
0: いや、チャキさんのビートは熱いね。
2: 熱いっすねこれ。
0: もうマジでザ・チャキさんみたいなね、もう来ちゃってもうびっくりっすよね。
2: そうね、結構ぶち上がったよね。
0: うん、なんか今回やっぱクラシックでアカデミックみたいな感じの雰囲気出せたのはマジで嬉しいなっていう風に、ヒップホップリスナーとして普段聴かせていただいてる身としても、作詞作曲、まあ作曲に関してはソータとマナとかにやってくれたんですけど、
2: うん、
0: 作詞する時は本当にやっぱめっちゃ気合入りました。
2: そうね、チャキさんもなんかやっぱさすがというか、あのアイデアが一生無限になんか息するようにアイデア出てくるから、
0: うん、
2: めっちゃいろいろ試しながらやったりとか。
0: そうだね、
2: なんかちょっとこうこっちがやってみたことに対してめっちゃいいねってやってくれて、うん、それをこうちょっと変えてそれが実際使われたりとか、なんか勉強にもなるような。
0: そうだね、ちゃんとアンダーで聴かれてるプロデューサーの方とこうやってヒップホップとして曲を作れたっていうのは、
2: うん、
0: もう嬉しいな話して。
2: あと個人的にはあれなんだよね、ヒップホップの曲をやるのはすごい嬉しいんだけど、いつも結局ヒップホップナンバーやっても歌うんだよね俺は。だからちゃんとラップできるっていうのがめっちゃ嬉しいんだよね。息抜きというかさたまにはいいじゃん、
0: いや、
2: やらせてくれよっていう感じだから。
0: そうだね、
2: あのラップができるのマジで嬉しいですね、
0: うんうん、結構あんま指定とかなかったもんね。メロディーラインとかもなんとなくあったけど、いくらでもアレンジできたし。
2: まあそうね、
0: なんかビートもチャキさんが後から合わせてくれるみたいなのも多くて、
2: そうだ、
0: ね、すげえやりやすかったです。ぜひこれを聴いてください。
2: はい、
0: はい、そして今回はファミリーマートクリスマスタイアップソングの街灯、そしてマナとのソロ曲 Rain on Me も収録されています。
2: Yes、
0: Rain on Me についてはマナと本人からたっぷり語ってもらえたらと思うんですが、まあ、僕たちから、まあ、言うことがあるとするならないので、もう聞いてください、はい、
2: まあ、聞いてもらえれば分かるんじゃないかなって感じしますよね。やっぱマナ、まあ誰が聴いてもマナトらしいと思いますし、
0: うん、
2: そういう楽曲をマナトがソロでやってくれてよかったなと思いますね。
0: 難しいことを難しくなさそうにするのがうまいなっていう思いました、う
2: ん、ちゃんと需要を分かってるというかね。あと
0: ね、
2: 多分求めてたんじゃないですかね皆さんも。
0: いやマジで聴いたら間違いないなって感じだと思うんで聴いてみてください。
2: はい。

0: そして BE:FIRST デビュー5周年に向けて動き出したところですが、まあ5周年ね、5周年イヤーって言うんですけど、今、4周年経って5周年に向けての1年、そして5周年経った5周年からの1年、実際2年間くらいあるんですよね、この5周年っていうの
1: は。そうなんだよね。
0: でだからまあ5周年、本当の5周年に向けてたくさん準備していることもありますし、5周年イヤーといってこうやって BE:FIRST All で一発目からいい楽曲を出させていただいて、本当なんか気合入ってるのも僕たち自身もそうですけど、こう周りの人間チーム一丸となって、たくさん協力して準備してくれてるのも分かりますし、なんかベスティがこの盛り上げてくれるのもすごい分かりますし、
1: そうですね、
0: なんかいい始まりになったんじゃないかなっていうのは今回のリリースを通して思いました、は
1: い、間違いない。
0: やっぱでも5周年イヤー忙しくなりますね。
1: いや
0: だいぶね忙しいと思うんだよね、いい意味でね、本当に
1: そうだね。てかもうすでに結構ちょっと忙しくさせてもらってるし、
0: マジで冗談抜きで過去一制作してるし、過去一レックしてるし、言えないことが多いですね。
1: 多い
0: し、言えないことが多いっていうのを楽しみにしていてほしいですね。
1: ね、
0: いつかあの時言ってた言えないことってこれだったんだっていうのがボンボンボンボン出てくると思うんで。
1: そうだね、
0: はい、それを楽しみにここ2年間生きていっていただけたら嬉しいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、2年はそれで生きれる絶対
1: 2年の生活を保証されてるから
0: 2年は保証します、
1: はい
0: はい。ということで、ここで BE:FIRST All でロンド2曲続けてお聴きください。

0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day そしてロンドでした。
1: はい、
0: BE:FIRST のリュエとジュノンがお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: お知らせです。
0: 先ほど BE:FIRST All Day トークをしてきたところですが、次のシングルのリリースも決定しました。
1: 決定しました。
0: 10枚目のシングル Missing、 7月1日リリースです。こちらは世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルー、
1: ジョナス・ブルー
0: が作曲共作プロデュースを担当した、ダンスポップナンバー、
1: ダンスポップ
0: 2022年の Don't Wake Me Up 以来のコラボです、期待していてください。はい、
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are The Best、 いよいよ来週です。
0: はい、
1: 5月16日17日の、2days 味の素スタジアムにて開催します。
0: はい、
1: 準備はできてますかね。
0: いや、もうやることやるしかないですね。
1: いや、君に聞いてない。
0: そうですね、やっぱ手前から落ちてきたクロスに対してどう反応するかが、
1: うん、君に聞いてないだとしたらもっと、
0: はい、味の素、味の素スタジアムですよね、味の素だから。ちゃんとメディカルチェックとかを終えて、
1: すごい、そっち側だわ、やっぱ
0: ラインズマン手配してるんで。
1: オッケーオッケーオッケー。
0: 横一合ってなかったらラインズマンがピッてあげられるよ。
1: センターバック、あ、だってそっち側、
0: うん、
1: ラインズマン側
0: 俺らの位置のラインズマン来るから。
1: 大工かと思ったら
0: ラインズマンだから。
1: ラインズマンやるんだ。
0: 俺らの横一ずるしてこうやって
1: あ
0: げられる箱、
1: めちゃくちゃ責任重大だよ。箱ってやめてし
0: ょ旗あげられるよ、こうやってピッて。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 舞台袖にいるのね。
0: そう、舞台袖にラインズマンいる
1: の、ね、やだな、めっちゃやだな
0: ずれてる怒られます。
1: はい、
0: 嘘です。
1: 楽しみです、はい、いやでも見どころたくさんだと思います。でもまあちょっと現段階まだちょっと不安なところがたくさんあるのでね、自分たちもちょっとたくさんまだ詰め込まなくちゃいけないんですけど、
0: そう、
1: 楽しんでもらえるのではないかと思っております。
0: はい、
1: こちら5月17日日曜日の公演がプライムビデオにて独占ライブ配信も決定しました。
0: はい、
1: 会場に来られないという方も一緒に楽しみましょう。
0: はい。

ロサンゼルスを拠点に活動し、日本にもルーツを持つ R&B シンガージョイス・ライスの新曲クラック・ザ・コードに続いては、来月来日公演を行うダニエル・シーザーでベストパートフィーチャリングハーをお届けしました。ミリオン・ビリオン、お知らせの後は今夜のラストナンバー。

0: ビーバースのジュノンと龍平がお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか？
1: よかったです。
0: はい、ありがとうございます。
2: いやー、クリス・ブラウンめっちゃおもろいっすね。なんか最近のジャスティン・ビーバーとかもそうですけど、なんか10年代のスターたち今すっごい落ちるってない？
0: 確かにね、まあ落ち着くんだろうね。
2: ね、一旦なんか自分のチルスポットみたいな、
0: まあ、
2: 出してるよね。
0: シンプルにまあ流行り流行もあるしね。
2: ね、そういう
0: ちょっとチルさは正直ずっと最近、ここ最近ずっとあるじゃん。
2: なんかチルブームあるよね。
0: うん、
2: そういうクールな感じがあったね。
0: そうだね。
2: ベヨン・トーマスも歌うま
0: ね、
2: まあ、めっちゃ良かったです。はい
0: はい、
2: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお持ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお持ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは J's Map です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので過去回と合わせてお楽しみください。
2: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はリュウヘイと
0: ジュノンでした。
2: バイバイ、バイバイ。

0: Tokyo Beats Foundation. Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、アイザックです。
1: さくらです。
0: はい、ということでゴールデンウィークでしたけども、
1: はい、
0: どうでした？
1: 私ね、ゴールデンウィーク、まあ、相変わらず DJ はやってたんだけど、はいはいはい、あのオッパーラわかる？あのね、江ノ島にあるのよ、クラブが。ほいほい、もう結構昔からある、なんかまあ知る人ぞ知るみたいなところがあるんだけど、もう本当海が見えるいい、
0: ね、最高じゃん、
1: クラブみたいなところで、はい、そこでもうめっちゃ楽しい。なんかそれこそサモが7時間、
0: あ、はいはい、
1: あの1人セット、
0: 1人7時間セット、
1: 7時間セットっていうのをやって、それ遊び行ってきてみたいな。でも本当最高だったよ。もうね、窓から後ろからさ、この海とか夕日とか見えるんだけど、
0: はいはい、
1: それがこう差し込んでる中でこう DJ しててみたいな、めっちゃ良かったですね。
0: 楽しそうですね。
1: そう、アイザックはどう？
0: ゴールデンウィークはそれこそ H1 があったので、
1: うん、
0: 名古屋に行ってまいりましたけどもね、うんうんうん、いやー、やっぱヒップホップだね。あの名古屋は本当ヒップホップな街だなと思いました。
1: そうね、名古屋ヒップホップ熱いよな。
0: で、イエローバックスがヤバい、元ヤバいを買い取って、
1: うん、
0: ブラック
1: に
0: 変えて営業して、そこもアフターパーティーとかあったんですけど、
1: うん、
0: まあみんな集まってたし、すごく盛り上がってましたね。
1: あ、本当
0: 楽しかったですね。
1: そっか、そんな感じ。皆さんどうでしたか、ゴールデンウィーク、ね、どんな感じだったのかな。ぜひぜひメッセージ。
0: ヒップホップだね。
1: ね、
0: あのゴールデン受けたらいいなと思う、
1: ね、確かに。教えてください、皆さん、はい、ぜひ。
0: 皆さん、本日の番組のコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージを送る場合ですね、ホームページのメッセージとステリオから送ってくれたら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
1: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、今日の1曲目は最近 MV もリリースされた、うん、東海を代表するこのラッパー、この一曲からいきましょう。
1: はい、
0: イエローバックスで Still in the City featuring Candy, Aiden and Watson。

0: キーボーイ。
1: はい、ということでイエローバックスですけどね。
2: この間あれか、うん、ワンマン、
1: ワンマントヨタアリーナです
2: ごい盛り上がり、
1: 東京初ワンマン、
2: 東京初ワンマンか。
1: そうなんですよ、
2: そうなのか、
1: 多分名古屋とかではやってたけど、うんねね、東京初めてみたいな。
2: そっか、すごい盛り上がってたよね。
1: すごかったっすね。
2: いやでも私バックス本当にね、はい、かっこいい。あのね、うん、一昨年くらいのポップユアーズさ、あの鳥の時あったじゃん。
1: あった。
2: やっぱね、うん、えぐか見た、
1: あ
2: の
1: 時見た、あれはいた、
2: 結構えぐくなかった。
1: えぐかったっす、
2: すごかった。
1: DJ やり始めるしね、
2: うん、それなで、あとマダムーンのダンサーたちが出てた、はい、もうあれリアルなんよみたいな、あのスタイルでこう、やっぱってかいいな、バックスのこの、うん、なんて言うんだろう、あのラッパー、分かる、うん、ラッパーじゃない、
1: もう分かりやすいラッパー像を本当に提示してくれてるよ、
2: ね、かっこいいじゃん、なんか生き様、
1: うん、
2: そう、これがヒップホップやなっていうのをこう分からされるからめっちゃ好きだし、うん、あのマイリゾートって曲分かる、
1: もちろんですよ、
2: あれ実はそうなんです、ね、私結構あの水着ギャル時代にちょっとプリプリってしてるんで皆さんぜひぜひそちらも確認してくださいよ。
1: 俺、ね、マイリゾートなんてカラオケのお箱ですから、
2: ね、そうですよ、
1: そうですよ、
2: いやバックスすごいわやっぱり、
1: いやかっけーっすね、いやもう本当にまあもうなんか、まあだってナイトクラブ持ってるし、
2: それな、
1: いやすごいっすよね、
2: すごい、ヒップホップすぎる、
1: やばい、あの AH1 の日の前の夜ぐらいに韓国から帰ってきてるよ、しかも、う
2: ん、やば、
1: 韓国から帰ってきてそのまま AH1 でステージで韓国でかました後に AH1 でまたかますっていう、
2: まあ彼は止まらないね、
1: 止まらないっす、
2: さすがですわ、
1: すごいですね、
2: はい、
1: はい、ということでお送りしたのはイエローバックス、テストヨネスセリー、フューチャリングキャンディー、エイデン、そしてワトソンでした。さあ今週の番組ゲストはニューヨークブルックリン出身のラッパー AK The Savior、 そして EP でコラボしているレオン、ファノラキスも出演ということで、
2: これね、
1: これ結構初かな、あの、あの英語話者ゲスト、うん、ですよね、
2: はい、ということでアイザックにたくさんお世話になり、
1: いやいやいや、もう
2: めちゃくちゃ楽しみね、
1: 楽しみですね、
2: うん、この2人の組み合わせすごいやっぱり息もぴったりじゃないですか、うん、
1: いや本当ね、曲でもね分かるからね、
2: 楽しみですね、
1: 楽しみですね。
2: そして今日の DJ はね4回目くらいかな、うん、DJ はじめ、
1: はい、
2: DJ はじめがプロデュースするゲストもね、なんと連れてきてくれるそうで、これでも楽しみだよね、
1: 楽しみですね。
2: あとさらに今年のポップアーツの会場で収録したヘッズの声もお届けします。
1: はい、 J-WAVE Tokyo Beats FoundationMore vibes, more music, right after this break.
3: The sound of Tokyo hip-hop right now. J-Wave.
4: Tokyo

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Tokyo Beats Foundation 今日の DJ は日本のヒップホップシーンを長年牽引し続けるトップ DJ DJ はじめです。よろしくお願いいたします。
4: はい、こんばんは。
5: こんばんは。
4: ちょっとお久しぶり。
3: ちょっとお久しぶりですね。
4: ちょびっとだけね。
3: ちょびっとだけ。
4: 準レギュラーのくせに感覚がちょっと空いたなと思って寂しかったです。
5: あら、寂しい思い。
3: いや、俺らも寂しかったですよ。
4: 本当、
3: 正直
4: サッカー見に行こうよ。
3: マジ行きたいっす、うん、次本当に行きますね。はい、お願いします、
4: はい、
5: いやでもさ、すごい、うん、今あれじゃない、ゴールデンウィークとかやばかったんじゃないですか。
4: まだ終わってないよ。
5: 終わってないか、ね、
4: 明日でやっと終わりだから。
3: 明日でやっと終わりなんですね、
4: うん、
5: そうか。
3: いや、今年はいつもよりやっぱ例年より長い。
4: 長いね。長い。
3: あ、そうなんだ、
4: ね、まるっと2週間だからね。
3: そっか。
5: そうだよね。だ
4: ってあとさ、あの地方も入ってたから、
3: うんうん、
4: 移動も結構疲れるね。
5: 移動疲れますね。
3: 移動って一番疲れるですよね。
4: 疲れる。
5: え、どこ行ってたんですか。
4: 大阪と、うん、広島。
5: わ
3: あ、いいっすね。
4: しかもね、それセットじゃなくて、うん、あの中3日とかで待ち時間。
5: なるほどね。
4: 待ち時
5: 間。そっか。そうか。
3: わお。
5: すごいわ、はじめさん、マジで。
3: 忙しい。ちょっとこれもう、うん、あのすいません、このね、台本にプリントされてるのがもうちっちゃすぎるぐらい入ってるぞ、これ。
5: このスケジュールなんだよね。スケジュールが入ってるんですけど、本当にさ、これさ、毎日？
4: 毎日じゃないよ。
5: でもほぼ毎日ですよね。
3: ほぼ毎日です。30個以上ありますよ。でもだって、
4: まあ週2ぐらいは休んでるよ。
5: そうじゃん。そうなのよ。はじめさんはそうだったのよ。
4: そうなの、そうなの。
5: そうそうそう。
4: 働くの大好き。
5: そうなんだよ。そうだ。気合入るわ。
3: いやー、すごいっすね。
5: え、どうでした最近、この行った地方の中で、うん、結構なんか盛り上がってたとか、やばかったと思ったとこあります？
4: あのね、地方がっていうよりも、うん、東京がね、うん、すごいんで最近渋谷。
3: あ、そうなんですか。
5: 渋谷か。
4: まためっちゃ増えてて、
5: うんうん
4: うん、何が原因だか分かんないんだけど、ゴールデンウィークの前からもう2ヶ月ぐらい前から、
3: はい、
4: すんげえ人増えてんの。ハーレムとかも、うん、もう土曜日なんかもう列がえぐいね。
5: ハーレムって結構列最近やばいっすよね。
4: いや、本当に最近ここ3ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいで、
3: なんです
4: んごい増えてる。
5: え、お客さん、客層とかってどんな感じなんですか。
4: なんかね、ちゃんとハーレムを求めて、
5: う
4: ん、
5: なるほど、
4: 狙ってきてる感じの人たち増えた。また
5: 海外の人も結構。
4: そうそうそうそう、
5: すごいよね。でもやっぱ東京盛り上がってますよね。
4: 東京すごい、人がすごいよ。
5: なんかやっぱすごいんだよね。
3: まだって新しいってもバンバン立ってますからね。
4: そうそうそう、
3: 本当すごいよな。
5: そっか、最近渋谷でもね、あのハーレムレップ、
3: あとしたけど、ね、
5: ボイジャー、ん、
4: ボイジャーとかも
5: すごいんだけど、
4: 外国の人もうモリモリだから。
5: モリモリですよね。
4: すごい
5: ね、
4: 本当にモリモリ。
3: え、割合で言うとどこが日本人多くて、どこが外国人が多いイメージですか。
4: はじめさん、どこも外国人が多い。
5: 海外の人やっぱ多いよね。
3: ですよね。そうだそうだ、
4: どこも多い。
5: そっか、ちなみに今日はどんなセットをされますか。今日のラジオ
4: さくらちゃん決めてよ。
5: じゃあいいですか。
4: いつもみたい
3: な、いいじゃん
4: と言いたいところだが、
5: 確かに
4: と言いたいところだが、やっぱあの感覚が空いたんで前回、はいはい、
3: 確かにね、
4: 少しね、あのちゃんとあのヒップホップの DJ なんですよ普段はっていうところを見せないと、うんうんうん、
5: 確かに。最近だってもほら、やっぱ今何が現場でかかってるかっていうの
3: をさ、
5: そう、一番やっぱはじめさんは、
4: そう、そう、そう、
5: うん、確かにお勉強会久しぶりだし、
4: そうだから前半は、うん、あの最近この辺がクラブでかかってます、うん、流行ってますよみたいなのが紹介できたらいいなと思ってますよ。
3: はい、はい、はい、うわ、楽しみ。
5: またじゃあ後半はじゃあ私が決めるスタイルってことですかね。
4: わかんない、それも俺の気分次第だ。全て、
5: はい、あと今日あれですよね、後ほどゲストが登場する。
4: そうなんですよ。
5: ちょっとそれは。

0: DJ だけやってるんじゃないんですよ最近実は、
1: ね、ちょっとこの話、
0: 制作もめっちゃやってるんですよ。
2: 制作なんだ。
3: そうなの、制作の。
1: それ前回言ってましたよね、なんか制作とかもこうガンガンみたいなことも言ってたから。そうか、ちょっとじゃあそのゲストも皆さんお楽しみに。
0: はい、
2: 確かに、
0: よろしくお願いしますよ。
1: はい、それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
0: はい、お願いします。
4: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ はじめ First Mix All The Set
5: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave. Tokyo.

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい
0: はいはいはいはいはいはい、これが今流行ってる。
1: そうね、最近クラブでよくかかってんの、この辺ね。
2: なんか初めて聞くやつ何個かやっぱあった。
0: あったっすね。う
2: ん、前回からまたちょっと変わって、
0: うん、変わってましたね。
2: ましたよね、
1: はい、そうですよ
2: ね。
0: 前回あれが嬉しいですけど、
2: え、一押し曲みたいなのありますか、はい、今
1: 本当にクラブで今めっちゃ盛り上がってんのは1曲目のリルジバートだけど、あの2曲目にかけたザ・ベイビーのやつがね、あのラッパーが増えたリミックスがあのかけたやつです。それが結構ね、今いい感じ
2: ね、めっちゃかっこよかった、
0: かっこよかった
2: ね、初めて聞きました、
0: はい、あと初めて聞いた曲が一番最後、初めて聞いた曲のかっこいいラップ、フィメールの
2: なんかね、気になりましたけども、
0: 気になりましたけども、
1: 上手になってきたね、喋り
0: やめてくれた
1: よ、だんだんやっぱスムーズになるようになりましたね。
2: おかげさまでね、
0: はい、おかげさまで。
1: じゃあ、いきます。
0: いいですか、
1: いきますか、
0: はい、
1: はい、そのね、最後にかけた曲、はい、あの僕がプロデュースしてる、はい、サイレンという5人組のガールズグループの曲でして、なるほど、うん、まあ今日はただ曲かけるだけじゃなくてね、
2: はい、
1: 皆さんにも来ていただこうと、
2: イエーイ、
1: ということでお連れしました、サイレンの皆さんです。
2: お願いします、
3: お願いします、
1: はい、
2: やばい、やばい、ちょっと紹介お願いします、はじめさん。
1: 俺が紹介する、
2: これなんか
1: ラップで
2: ぜひぜひぜひ、
1: はい、サイレンね、あの、はい、まあ、デビューしたばっかりのグループで、うん、5月1日にねデビュー EP 出したんですけど、
0: やばいな、
1: これねプロフィール通りに読むと平均年齢 17.8 歳の5人組と、はい、
2: 17.8 歳、
0: 18歳いってないからね、
2: 確かに
0: すごい、うん、
2: プロフィール通りに読むと
1: ね、読むとね、
2: 17.8 ってことですよね。
1: そうそうそう、17.8 の小娘たちってことですでね、ジャパニーズヒップホップの系譜を継承しながら、世界に通用する本物志向を掲げる注目のグループですっていうところまでがプロフィール、
0: はい、
1: で、まあ、サウンド前編は俺と俺の相方のスイっていうねスーパーエンジニア2人でやってて、で、あの、まあ、俺らがやるんでね、ラップ R&B を、まあ、中心にするんですよ、サウンドはね、
0: はい、
1: だからラップの、じゃあそれ先生誰だっつって、
0: 確かに
1: 俺ラップできないじゃん、
0: うんうんうん、
1: あの人呼んじゃおうっつって、すいませんダボさんって言って、あのこの子たちにちょっとラップのお手伝いしてくれませんかって言って、あの最初から全部ダボにねやってもらっちゃうと、
0: はい、
1: あのダメじゃん、
0: まあまあまあ、そうね、
1: だから最初はみんなに歌詞書いてもらって、それをちょっとちゃんと手直ししてもらうっていうやり方にして、
2: あらすごい、じゃあリリックはもう本人たちが、
1: そうだよそうだよ、ゼロからゴーストライター雇ってるどっかのグループとは違うんだよっていうのを言いたいっていう
2: これやっぱね本物志向、
0: 本物志向ですからね、
1: はい、じゃあ僕の話はこの辺にしておいて、
2: はい、はい、じゃあそしたら一人一人早速自己紹介お願いします、お願いします、
3: はい、19歳のひなのです、一応リーダーやってます、お願いします、15歳のいろはです、
2: 15歳、
3: はい、
0: お願いします、
3: お願いします、
1: この間まで中学生だった
0: やば
2: ってことだよね、
3: 高一です、
0: すごいな、
3: お願いします、
2: お願いします、
3: はい、19歳アンです、お願いします、
2: お願いします、
4: 17歳ももかです、お願いします、
0: お願いします、
5: 19歳まなみです、お願いします、
0: お願いします、
2: あ、本当だね、本当に平均年齢17、18だね、
0: いや
2: そうなんだ、ちょっといろいろ聞いていきたいですね、
0: 聞いて、
2: はい、うん、はい。

0: まずはこの初めての EP1 これはどんな作品になりましたか？うん、
1: 私たちにとって初めての EP だったんですけど、うん、すごいなんか等身大のことが書かれた曲、うん、10代なんで、すごい10代から見た世界とか、うん、去年上京してきて1年目なんですけど、すごい東京に来てから の、私たちの心境の変化とか、うん、そういうのが詰め込まれた曲が入った EP、うん、
0: どんな風に、もともと地元はどこなんですか？
1: 地元はみんな関西で、
0: 関西なんだ、
2: はいはいはいはい、
1: 大阪とか、
0: 具体的にはどういう心境の変化だったんですか、その東京に来て。
1: すごいなんか、うん、もう見る景色が変わって、すごい都会ですし、渋谷とかもう人多くて、とにかく
0: 間違いない
2: 人は多い、
0: それ多すぎ本当に、はい、そっか、じゃあまあでもこれからちょっとかましてやるぞみたいな感じで、はい、やばいね、
2: やばいですね。
0: なんか制作の中でさ、ちょっと印象的だったエピソードとかってあったりします？
3: なんかはじめさんもさっき言ってたんですけど、やっぱり初めてリリックをちゃんと本格的に書くっていうのが初めてやったので、もう最初めっちゃぐちゃぐちゃみたいな、一人一人何言ってるんですかって感じになっちゃったんですけど、もうそれこそダボさんが綺麗にしてくれたり、イエイってなって、
0: イエイってなりまし
3: たね。初めてでもできるかもってなりました。
0: そっか、そうだよね、初めてだってリリックとかも書くの、そっか、そうだよね。いや、ちょっとリリックも要注目ですね。
2: これをこのグループやる前から一人一人音楽活動をしてたんですか？
3: なんかスクールが一緒やったんですよ、大阪の。
2: あ、そういうこと。
3: それで集まったグループで、はいはいはい、最終この5人になったんですけど、うん、その前も結構大人数でグループやってて、歌って踊るはやってたんですけど、はい、初めはヒップホップじゃなくて、もうイエイみたいなガールズグループですみたいな感じやったんですけど、流れてきました。
0: へそっか、ヒップホップはじゃあもともと聴いてたりはしてたの？
3: はい、聴いてたりは、はい、好きで。
0: そっか、うん、どうでした、初めこの話が来た時、なんかその初めさんプロデュース。
2: 確かにね、
1: もうなんか、やばいと思って、なんか自分たちがやっていいのって思って、本当になんか周りありがとうございますって感じですし、もう最初はちょっと困惑してて、すごいなんか大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、すごい私たちがそのなんかプロデュースしていただいて、その期待に応えれるように、すごい頑張ろうとも思えたし、本当に感謝の気持ちがすごくありました。最初は
0: とっても素敵ですよ、はじめさん。
2: どうですか、
0: 泣いちゃうんじゃないですか？
2: ありがとうございます。はじめさんから見てどうなんですか、皆さん。
4: やっぱね、最初はね、やっぱ俺もほら初めてさ、こういうガールズグループのプロデュースとかやるし、どういう風にやろうかなとか思ってたので、それはみんなもそうだったと思う、でもね、結構もうずっとスタジオ一緒に入って喋って、ああだこうだいろんな話して、じゃあこういうやり方がいいんじゃんっていうのをどんどん導き出してって、でやっていくうちにね、みんなラップも上手くなるし、歌も上手くなるの。だから面白かったよ、ずっと。
0: 確かに
4: 面白かったよ、とか過去形じゃないんだけど、まだ面白いんだ。
2: まだ面白い、
4: すごいよ、なんか面白い。
0: そっか、
2: でもどんどんね、こっからこう、ね、なんかレベルアップしていく、ねね、
0: どんな、これからどんなグループになっていきたいですか？ね、
1: これからは、さっき言ったんですけど、私たち10代、平均年齢も 17.8 歳って書いてるんですけど、だから10代のトップいけるようなグループにな
2: って。 Queen of Teens, man。
0: やばいね、
2: やばいね。
0: それやばくない？だってさ、
2: それやばい。
0: そう、10代のトップだよね。
2: まあでも絶対必要としてる人いるよね。
0: そうだよ、なかなか10代でいないんじゃない？
2: いないっすね。
0: そうかですって、はじめ先生。
2: どうすか、どういうシーンになりそう？それは
4: 俺はだから、頑張れって後ろから旗振るだけ。頑張れ
0: お父さんです。
4: お父さんがついてるよ、頑張れ
0: そのはじめさんから見て、この今のこの10代のこのアーティストの強さっていうのはどこだと思いますか？
4: まあでもそれは若さとさ、知ってるからやらないっていうのも出てくるじゃん、ある程度我々ぐらいになると。
0: 確かにね。
4: だからそれを制限してないのが面白いのよ。
0: 間違いない。だからこそね、そうね、
4: そこがいいとこよ。だから俺らも10代とか20代前半の時にもうめちゃくちゃだったから、本当にだからめちゃくちゃやってほしいの、本当はできれば。
2: 確かにね、確かにね。
4: 嘘でしょみたいなことをやってほしいの。
0: 間違いない。そっから結構クリエイティブ生まれますからね。やっぱ型がはまってきちゃうと ね、 ね、なんかね。
4: だからでまだみんなほらクラブとかはいけない。

0: ないけど、うん、メンバーそのうち半分ぐらいはクラブ行けるようになってきて、
1: なるほどなるほど、
0: 本当になんかさ、こういうものが生み出される現場っていうのをもっと目撃するわけじゃん、うんうん、そうするともっと変わってくメンバーもいるから、
1: 確かに
0: そっからまた楽しみじゃないですか。
1: はあ、いいですね。
2: うん、楽しみですよ。
0: そう、遊んであげてよみんな。
1: お、そうっすね、
2: ぜひ
1: ぜひ。もう姉さんについてけば間違いないんで。
0: そうそうそう、桜
2: ちゃんについてけば大丈夫だわ。めっちゃのギャルパーティーやってるので、よかったら皆さん、ね、ぜひぜひ遊んできてください。いや、楽しみですね。
1: 楽しみですね。
2: だから
1: いや、こっからちょっとスタイルの皆さんの活躍を、
2: ね、楽しみにしてます、
1: はい、楽しみにしております。
2: はい、
1: 皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: J-WAVE 東京ビーズファンデーション。この後はポップイヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Ears。 ポップイヤーズの会場で収録したヘッツの声をお届けいたします。
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-WAVE Tokyo Beats Foundation。

0: Check, check. One, two.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices.
2: Collecting voices. みんな仲間って感じするからです。
3: ポピュラーで最高。
4: Collecting voices with Pop Yours.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Popyears のフラッシュプログラムです。ここからは Collecting Voices with Popyears。
6: はい、先週まではね、出演アーティストのコメントをお届けしましたが、今週から Popyears に来ていたヘッズの声を皆さんにお届けします。
5: はい、
6: 現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さんぜひ感じてください。
7: 自分は茨城県です。
8: 自分は千葉県です。
7: やっぱり当時ですね。自分は
8: 自分も当時ですかね。
7: まあ枠にとら

0: 変われず、どんどんあの新しいものに挑戦していくところがやっぱかっこいいです。
1: やっぱりライブで盛り上がりとかがすごい楽しいなと思います。
0: いやもうなんていうんだ、もう日本の活かした人たちがみんな集まって、こうなんかヒップホップを感じれる場所だなって思います。
2: 東京
3: 大田区です。
4: 神奈川です。
5: 当時です。
6: 当時です。
7: なんかもう当時にしか出せない、なんかもう当時って感じの雰囲気みたいなが大好きです。
6: マジでかっこいい。
8: 世界観
6: M78
8: エンパイア2000。
6: 今日当時目当てで初めて来たんですけど、まあ、3人で楽しみたいと思います。イエーイ、
9: イエーイ。
10: はい、やっぱり当時の名前出るね、うん、やっぱね。
11: いやでもすごかったもんね。
10: そうっすね、ずっとやばいっすけど、うん、2026年をもって音楽活動引退するということで、うん、まあそれもあってね、カリスマ性みたいなのもどんどん上がってきてるし、うん、やっぱりみんながすごい注目してるっていうのもあるのかなとは思いましたけど ね。
11: だってさ、結構あのライブの前30分くらい前からさ、はいはい、当時コールみたいのがさ始まってたじゃん。
10: そうっ
11: す、あれ結構私すげえって思ったよね、はいはいはい、やっぱなんか当時ってなんか独特なあるよね、もう本当に。まあなんかそう、音楽はもちろんだけど、うん、彼のこのカリスマ性みたいなところはもう要注目というか、どうなってくみたいな、これから
10: カルトやからね、
11: あれは本当そうね。
10: すごいっすよ、もう
11: マジで結構それがすごかった、
10: かましてますね、うん、はい。というわけで1曲いってみましょう。当時でスーパーオーシュメン。

0: あのビーチで、うん、なんか当時があの 足からジェット吹き出して
1: た。ジェット吹いたあれだ。MV も毎回やばいんだよね。そ
0: う、 MV 毎回やばいよ、ね。
1: やばい、マジで本当か、世界観のやっぱ作り込み方というか、もう本当カリスマだし、すごいんですよ。だからこれから本当にさつま音楽活動引退したじゃん。
0: 何やるんだろうね。映画なんかリリースしたよね去年。
1: あれ去年か。
0: なんか自分のツアーのなんか映画みたいな。うん、なんかやりそうだね、でも ね、
1: そうだよ。なんか本当に彼はマジアーティストっていうか、はいはい、そのなんか表現がこう一個になんかとどまらない感じじゃん。確かに。なんか、うんうん、だからすごく楽しみです。
0: 楽しみですね。
1: うん、
0: はい。J-Wave Tokyo Beats Foundation Collecting Voices with Pop Ears。
1: Pop Ears に来ていたヘッズの声引き続き聞いていきましょう。
2: ありがとう、そばにいてくれて。
3: 群馬県から来たななみです。
4: 栃木の銀座です。
3: 首馬場さん。
4: 顔です。
5: 思い出す忘れた頃へ。
3: ありがとう、そばにいてくれて。
5: ありがとう。
4: これです。
3: これです。
1: 仲間がいっぱいいる。
4: 確かに。仲間しかいない。
3: 仲間しかいない。
6: 20歳です。相馬です。川崎から来ました。
7: 20歳です。総次郎です。大分から来ました。
8: ヤングパトラくんです。やっぱあのめっちゃスピーディーなラップとあの低音ボイスがめっちゃ好きです。
9: ナナちゃんです。声がいいですね。
8: やっぱり音楽だけじゃなくて、まあ、フードとかも美味しいし、まあ、グッズもいっぱい売ってるんで、まあ、そこがめちゃくちゃ楽しいです。
9: 普段聴かないアーティストとかも聴けるんで、その新しいアーティストさんを知れるのがいいですね。やっぱ
10: ゆいで神奈川県から来ました。
11: エレンで神奈川県から来ました。
10: ダダです。歌もですし、もう全部がエロい。全部がエロいです。
11: ジンドックです。と顔とスタイルとそこから出てくるその声がもう好きです。
10: となんかアリーナとかと違って席がない分、みんなで本当一体感が生まれる感じがめちゃめちゃ好きです。
11: 友達とかだけじゃなくて、いろんな人と一緒に同じ人を見て盛り上がることができるところだと思います。
10: せーの、ポップラー最高。
0: はい、ということで、
1: いっぱい
0: 来たけど、首ばば、
1: はい、首ばば、
0: 顔ですって言ってましたね。好きなところ顔ですって言ってましたね。
1: いやでもそれも素晴らしいことですね。女の子人気やっぱ高いですね。
0: 女子人気高いね、やっぱりね。
1: まあ、それはありますよね。
0: そうよな。
1: あとは結構ヤングパトラもさ、
0: はいはいはい、
1: あれだね、人気ですね。いや良かったです。あとナナちゃんとかも、
0: ナナちゃんとか、
1: ナナも良かったですね。
0: 良かったですね。なんかイメージ変わったっすよね。
1: めっちゃ変わった
0: ですよね。
1: うん、すごいなんか変わったよね。格好とかもすごいなんかさ、またニューな感じになってて、なんかナナちゃん本当こう見るたびに、
0: 確かに確かに、
1: どんどんこう進化してるというか、
0: 進化してるね。
1: そう、そのなんか捉えきれないところが魅力の一つでもありますよね。確
0: か
1: に。
0: こっからさらになんかどんな進化をしていくのも楽しみです ね、
1: そしてね、今回の大きなキーワードがチーム友達。
0: そうね。
1: もともとこの言葉はあのジンドックヤングココ、うん、ダーティー関西のメンバーが使ってたね、フレーズで、
0: そう
1: です
0: ね、
1: そこから広がって、今はもうこんなシーンをね象徴する言葉になったのもすごいよね。
0: 確かに。いや相当なんか全員知ってる。こんだけヒップホップから生まれたなんか、まあ、流行語って言ったらかもしれんけど、
1: うん、
0: がマスに広がるってなかなかないから。
1: そうね。この間アイザックさ、うん、ジンドックのやつやってた、
0: インタビューしてもらいました。
1: ねね、ちょうどそれ見てたわ、
0: ポッドキャストで。
1: ねねね、
0: そう、ずっと使ってたんですよ、ジンドックさんは。自分の曲でもずっと使ってて、
1: うん、
0: でそれをその千葉雄貴さんがすごいいいって言って、うん、それで曲を作ったら、うん、もう世界的に大バズみたいな、
1: ねねねね、
0: そういう流れだったみたいですけどね。
1: 面白いよね、それも。
0: はい、ちょっとというわけでこの曲いってみましょうか、うん、
1: はい、
0: ジンドック、ヤンココ、千葉雄貴でチーム友達、ダーティー関西リミックス。

0: はい、ということでお送りしているのはジンドックヤンココ千葉ゆうきでチーム友達 Dirty 関西 Remix です。
1: イエーイ。
0: Collecting Voices with Pop Ears、 来週も会場で収録したヘッズの声をお届けいたします。
2: What does it take to be a hip hop DJ?
3: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
4: Tokyo Beats Foundation
0: J-Wave Tokyo Beat Foundation DJ はじめ Second Mix On The Set
3: J-Wave
4: Tokyo Beats Foundation

0: G-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい
2: よ、安定のはじめに。
0: 安定のですけど、あのなんか T.I. とか、うん、リュダクリスとか、うん、あれマジで今流行ってるんですか、
1: あのさ
0: クラブで。
1: なんかさ2000年問題じゃないけど、
0: はいはい、
1: なんかさ2006年とか、うんうん、2000年とかその辺のがさまたリバイバルしてるって世で言われてんじゃん。
0: そうなんですね。
1: 知らねえの？
2: え、
1: 知らねえの？
0: それで言うと、知らないっす。
1: 知らねえっすか。
2: 結構でも最近さインスタとかでもリバイバル案件めっちゃある。
1: そう
2: 本当に私が本当15歳くらいやった時の、はいはい、それこそ DJ マスタードとかの時代あるじゃないですか、うん、なんかショー、なんかそこら辺のやつとかがまたこう上がってきたりとか、
0: 2014年、5年とか、フェティワップは俺ずっと聞いてますよ。また
1: でフェティワップほら出所してからがさ、ね、すごいね。また
0: すごいね。
1: またすごいの。
0: すごいっすよね。
1: でほらあのちょっと前のさコーチャラでさ、はい、ジャスティン・ビーバーがほら、うん、あの自分の前の曲やったりとかしてさ、
0: 確かに。
1: でまただからそのジャスティン・ビーバーの初期の曲とかが、うん、すんげえまた盛り上がるんだよ。
2: やっぱそうなんや。
0: なんかスポティファイでストリームがめっちゃ上がったみたいな。
1: そうそうそうそう。マイケル・ジャクソンもそうだし、なぜか。
0: あ、でも映画よくありますか。
1: そうそうそう。だからそういうやつよ。だから
0: そういうこと。
1: ちょっと前のやつまた今よくかかる。
2: へえ、やっぱそれクラブでかけると反応良かったりしますか。
1: だし、うん、あのいきなり思いついて、あマイケル・ジャクソンかけてみようと思って、
0: はい、
1: もうささすがに古いっちゃ古いわけじゃんか。
0: そうですね。
1: でもこの間かけたらすんげえ盛り上がんの。
2: 何かけた
1: の。ビートイットかけたの。
0: ビーリ
2: ー。おー、いいですね。
1: すっげー
0: と。
1: でも平のウォーターより盛り上がった。
0: マジっすか。このレベル半端ない。
1: 例えがよくわかんない。
2: でも結局聞きたいかも。私もねそんくらいの年代が聞きたかったりするから。
0: はい、はい、
2: 今なんかみんなやっぱ求めてんだよ。やっぱり
0: ちょっと早すぎるっすからね最近。なんかちょっとこうクラシックに立ち戻りたい気持ちになるんすかね。
1: なるのかね、わかんないけど。
2: え、なんないっすか。はじめさんはそうやった逆に昔の曲とかめっちゃ聞いたりも。
1: 俺もうひたすら新譜を追うのにもう追われてるから日々。
0: まあそうね。
2: でもさヒップホップの DJ とか特にさ特に早いじゃないですか。
1: だしあとほら俺レゲトンもやるし、
2: レゲエ
1: もやるしでさハウスもやるしでさ。
2: そうだよね。
1: 前の曲良かったななんて思うことだって
2: ない。
1: 一日のうち1秒たりともない。
2: すごい。でもそれがね楽しいからやっぱすごい。やっぱ転職ってかさすごいなんかいいですよね。
1: そうですよ。
2: やっぱバッドバニーとか言われませんめっちゃ今。
1: バッドバニーもう言われなくなった。
2: 言われない。
1: もう言われなくなった。
2: そうなんだ。
1: そう。
2: そうか。
0: 早いって
1: 最近またね、は
0: い、
1: またトラビス・スコットなのよ。
0: マジっすか。
1: なんでもういいじゃん。もうさっきかかったじゃんって言って。
0: おもろいな。
2: やっぱ海外の人さすごいリクエスト文化

0: しかも血みどろだった
1: ら血みどろなの、もうわけわかんねえ。
0: 確かに何のジャンルかまず気になるみたいな。
1: だからもうこうやって OK サイン出して OKOK、OK OK、みたいな、もうかけすぐかける OKOK、OK OK、みたいな感じで無視そのまま放置
2: 放置するそれは。
0: もう慣れ、それは慣れてるわ。さすがだな、やっぱ対応力ちょっと見習うわ。すごすぎる。そうよ、
2: いや思いますね。
0: ちょっと次のミックスね、どんな感じでしょうか。確かに
2: ここまで来たらどうなるか。
1: で、
0: はい、
1: で最近さ、またあの俺的にはね、まあ、世界的にはちょびっとだけだけど、はい、またダンスホール
2: が
0: さ、やっばいで
1: 厚めなのよ。
2: マジっすか。
1: ダンスホール、レゲトン、アフロがちょっと寄ってきてるのね、うん、今ね。
2: そのサウンドが。
1: そう。
2: ああ、なるほど。
1: で、そのアーティストも寄ってきてるから、はいはい、その辺ちょっとパパパッと。
2: ええー、楽しみ。
0: あら、それはもうめちゃくちゃ楽しみです。
1: 行きたいと思います。
0: はい。
2: ではこの後ラストのミックスもよろしくお願いします。
3: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation

0: はい、ということでお送りしたのは AK The Savior で ICUC です、うん、ということで東京ビーズファンデーション We have a special guest joining us today From Brooklyn, New York AK The Savior よろしくお願いいたします
1: お願いします
0: Of course, of course
2: My brother, Leon
0: そして With Leon
3: シッシ
0: ー Let's go 2回目
4: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 楽しみ
0: いやということでね2人今日来てもらってますけどまず、はい、AK さん、まあ、あの東京へようこそということでどうですか東京にいて First of all, welcome to Tokyo、
2: mm-hmm.
0: How are you feeling you. being here right now in Tokyo?
2: I love coming to Tokyo、I've been coming here probably the past like 10 years like maybe once or twice a year、Damn. So like it's always like coming back home in a sense and like reuniting with my friends and stuff so it's cool、mm-hmm. It's always fun
0: OK, OK なんか過去もう10年間ぐらいは年1、2回は来ててなんかある意味第二の故郷みたいな感じなんで常にすごい楽しいし友達もいっぱいいるので、まあ、今回も来れて嬉しいですということを

0: っていう、まあちょっとこれ収録始まる前にそのポップやつの話ちょっとしてたんですけど、うん、まあ、5万人6万人が来るようなフェスティバルが日本にあるっていう時点で、
1: ね、
0: もうそこでしょっていう話はしてるんですけど、うん、まあ AKA からしたらやっぱりヒップホップってみんなのものだと思うから、うん、やっぱ自分たちの生活だったりとか、うん、リアルに起きてることをこう、ヒップホップっていう道具を通じて表現する、
1: うん、
0: だからこれがすごくみんなのものになってて嬉しいなって思うし、
1: うんうん、
0: ニューヨークでオンザレーダーっていう多分 YouTube とかである番組があるんですけど、うん、そこの撮影してる時とかも日本のアーティストぜひオンザレーダーに出したいみたいな話があったりとか、
1: うん、そうなんだ、
0: そう、
1: わー、
0: メーガンとか千葉ゆうきがねコラボレーションしてるのを見てるし、
1: そ
0: こっからどうなっていくのかもう、うん、もうまあ想像でしかないけどでかくなっていくんじゃないかなと思ってるっていうことをおっしゃっておりました。
1: ちなみにその目線ちょっとレオンからも聞きたいな。
2: 確かに、
3: はいはい、
1: 今の日本のヒップホップシーン、
2: まあ、日本のヒップホップシーン、うん、半端なく最高ですよね。もうどうなっちゃってんなみたいな、ね、限界はないと思いますね、マジで。いろんな人がもうすごいことやって、
1: うん、
2: うちはフェスでもうあのメインアーティストは、うん、メインストリームアーティストとか呼んだりとか、
1: うん、
2: その海外にも負けないぐらいの力を持ってるし、アメリカに行ってもやっぱり日本のラッパーってどうなのってめっちゃみんな興味持ってるし、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
2: そうですね、
1: うん、そう、
2: もっと面白くなると思います。
1: いやー、やっぱそうなんですね、楽しみですね。
0: OK So AK, like what's next for you 2026?
3: Shit. Man, really, I'm just trying to keep working. Like, I'm inspired recently by a couple of artists that I actually met before, like, you know, Russ and stuff like that.
0: Russ?
3: Or Larry June or, like, people like that. I'm inspired by their creative process and how they release music.
0: Mm.
3: So this dude named Russ, he inspired me recently. He's become a superstar artist now.
0: Mm.
3: But before becoming a superstar artist, he released a song a week. Like, original song a week. His own beat and, like, mixed and mastered it a week. And he did, like, that for, like, maybe, like, I'm probably wrong on this, but maybe, like, 9 months or something like that.
0: What?
3: And then it took him, he did that consecutively and became a superstar.
0: Dang.
3: And then he stopped doing it as a superstar because he was already lit, right?
0: Mm.
3: But then he was like, why did I do that? And then he redid the same thing and then became even more lit.
0: What?
3: And then there's like artists like Larry June that drop albums consecutively throughout the year.
0: Wow.
3: And I just want to become that artist that, hey, I'm not searching for the hit song. Mm. I'm just like expressing myself as much as I can.
0: Mm.
3: And I'm not scared to, because some people like to drop and like feel like, oh, I'm doing too much.
0: Right, right.
3: But like, I'm never doing too much. I'm alive. Like, you know, I'm here creating. I feel these emotions. So, bam, I'm going to drop it as much as I can.
0: Mm.
3: And if you don't believe in it, soon you will, because it's like, it's going to be everywhere. You know?
0: Right, right,
3: so
0: right.
3: So that's my energy right now. I'm just going to continue dropping stuff with him.
0: Mm.
3: I'm doing a collaboration with Jin Dog in the future.
0: Right.
3: Jin Usagi, Niyachi. I'm going to continue collaborating with Japanese artists and also just doing my American thing too and like collaborating with American artists and just dropping music. You know,
0: fire.
3: And also doing other stuff like art and jewelry and shit.
0: Okay.
3: You know?
0: Okay. That sounds interesting. That sounds fun.
3: Yeah.
0: Okay. まあ何人かこう、まあ今年はやっぱできるだけ曲を出したいということをお話ししてて、ラスっていうアーティストがいるんですけど、彼はなんか1週間に1曲リリースするのを9ヶ月続けたみたいなんですよ、うん、
1: わ
0: それでめっちゃスーパースターになってで辞めちゃったんだけど、うん、なんで俺辞めたんだっけみたいな、もう1回やってさらに、
1: うん、
0: アーティストとしてでかくなったと。
1: なるほど、ね、
0: そういうのとか、まあ、ラリー・ジューンっていう、 もう常にアーティストがいるんですけど、常にアルバムだったりとかリリースをしてるんで、うん、なんかそういうもうヒットソングをいつ出るかなみたいな感じやるんじゃなくて、もう常に自分のことを表現し続けて、うんうん、
1: なるほど、
0: できるだけ表現し続けて出すっていう、そんな年にしたいなっていうことをおっしゃってて、あとはアートもやっていきたいし、
1: うんうん、
0: まあ、ジュエリーだったりもやっていきたいし、まあ、常に表現する、
1: うんうん、
0: ことをしたいなっていうのと、やっぱ日本のアーティストといろいろコラボレーションする、
1: うん、
0: まあ、ちょっとジンドックさんだったりとか、ジンメイウサギさんだったりとか、
1: うん、
0: 宮地だったりとか、まあ、何人か名前出たんですけど、そういう方々のコラボレーション、もちろんレオンとのコラボレーションもそうだし、
1: うんうん、
0: それからアメリカのアーティストのコラボレーションも通して、どんどん出していきたいということを言ってますね。
1: 最高、もう楽しみすぎますね。
3: はい、also,
0: yeah.
3: also like I was telling Leon、
0: yeah.
3: and Kencho like the other day.Like, I'm inspired by artists like Picasso, too.
0: Picasso. Mm.
3: Like, and his work ethic.
0: Mm.
3: Like, the reason why we even know he's Picasso is because
0: right.
3: he put in so much work.
0: True.
3: You know what I mean? He was making, like, 12 paintings a day.
0: Really?
3: You know what I mean? And, like, sculptures, like, too.
0: What?
3: So, like, he didn't stop. And that's why we know who he is.
0: Right,
3: and like,
0: right.
3: Artists like Lil Wayne. Like, that like one or two or three, 5 years he had just making music, just like remixing every song, hopping on other people's song, and doing features and everything. And that's, that raised our awareness of that. So it's like a lot of artists are afraid to be oversaturated, but it's like, you gotta put in the work. If you don't put in the work, nothing is gonna happen.
0: Right.
3: So you can't just sit and wait, especially in today's day and age where everyone's an artist and they're putting out reels and like doing this shit.
0: Sure,
3: like,
0: You gotta
3: go ham.
0: Right,
3: so
0: right.
3: That's like my energy.
0: Definitely.
3: Yeah, yeah.
0: Ah, it's amazing. なんかピカソとかは皆さん知ってると思うんですけど、もう12個絵描いたりとか1日でしたりとか、それで石像作ったりとか、まあ、リル・ウェインとかもそうで、めっちゃ曲作りまくったりとかして、それプラスフィーチャーしたりとかしてるから、まあみんな結構こう、曲いっぱい出すことに、こう、なんかちょっと、なんていうかな、あんまりそれをやりたくない、やりたくない人が多いけど、やっぱり今リールだったりとか、まあ、いろんな曲が出てる中で、まあ、で、どれだけ自分が作れて、どれだけ外に出すかってすごい大事だから、やっぱそういう、なんていうんですかね、もう一生懸命やるっていう姿勢、ここを自分は今そのエネルギーで今年やっていきたいというふうにおっしゃっております。
1: やばそうだね。
0: やばそうですね。
1: そうか。
0: Looking forward to it.
1: 楽しみ。レオンのも聞いていいですか？はい、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとレオンの
2: 2026年は、アルバムも控えてますし、2つほど出したいなと思ってるし、やっぱり AK のその言葉を、やっぱりその自分も思って、もやれることガンガンやってっちゃえばいいんじゃないかなと思ってるんで、よろしくお願いします。
0: いいですね。楽しみですね。
1: 最高です。
0: 最後にじゃあちょっとメッセージもらえますか。
1: 日本の皆さんにね。
0: はい、そうですね。Lastly, one message would you like to share with the fans, your fans in Japan?
3: There's more to come, and keep following your dreams, whatever it is. You can create your reality. Just believe in yourself and like, just put that effort in every day, and then you'll eventually see like results. You know what I mean? Yeah. And get out and create is what I usually say every day. Like, get out and create.
0: Get out and create.
3: So yeah.
0: Yeah. Okay. まああのもう本当に皆さん自分がやりたいことだったり目標だったり皆さんあると思うから、まあ、それを一生懸命やってほしいっていうのと、まあ、自分の、まあ、リアリティ自分の現実は自分が作るものなので、外に出てクリエイトをスタートしてくださいということを伝えたいということです。
1: はい、もう気合入りました、
0: 気合入りました。
1: ありがとうございます、
0: Naked the Savior ありがとうございました。 Thank you so much for joining us Leon and Naked the Savior
1: ありがとう。
0: It was amazing.
3: ありがとう。
0: So could you kind of like give us the song, how to call it, like
3: Oh yeah, this is a new song that's unreleased. It's an exclusive J-Wave only.
0: Okay.
3: You know what I mean? And, probably come out in a month or so. We're working on like just the content for it.
0: Okay.
3: But it's produced by my friend Muller Maid. He's from Australia. Me and Leon went to Australia last year, and we worked on this track.
0: Okay.
3: And yeah, it's called What You Want, Ma.
0: What You Want, Ma.
3: It's for the ladies.
0: Okay. Yeah. Okay. All right. Hey, Xavier, ありがとうございました。Leon, ありがとうございました。
1: ありがとう。
3: Thank you so much.
0: Thank you so much.

Tokyo Beats Foundation.

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、最高ですね、ダンスホールセット、はい、めちゃくちゃ。あの平の新曲も
3: 好きそうだよね、さくらちゃん。
2: そうなんです、
1: わかります。はい、僕も好きです、
2: ね、好きなんですよ、
1: 結構、
2: ね、今流行ってる結構ダンスホールがめちゃくちゃ今聞けて、ね、うん、あのアイザックも好きだった。なんですか、あの名前読めないと、もう
0: What do you feel like, man? What do you feel like?
2: そう、
0: なんかやっぱり確かに似てきてるっすね、ちょっとこうレゲトンと、
1: レゲトン、ダンスホール、アフロがこうなんかキュッと
0: 分かる
1: っす、寄ってる。アーティストも本当にだから、うんうん、ウィズキッドとラウアレハンドルがやったりとか、
0: そうなん
1: だ、そうそうそうそう、
0: なんかあれも何だったっけな、あのサーズの楽曲で、うん、ウィズキッドとあのなんだっけ、スキリ
1: ベンもやってあるでしょ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: 確かにめっちゃおもろいな、そうな、今の流れ
2: 確かにすごい。でもダンスホールが今またでも反応いいって言ってましたよね、
1: なんかね、うん、曲によるけどね、まだそんなにあのインターナショナルヒットがドーンってあるわけじゃないけど、うん、結構あの女の子とかはさっきのとの平の曲とかも、うん、まだまあ出てそんなに立ってないじゃない、うんうん、でもすっごいやっぱかかると、うん、かかるとかかけるとふわーってなるもん、
2: うん、いやあれは確かに結構今バイラル、なんかあれですよね、なんか踊りとかもすごい、
1: そうそうそうそう、
2: 出てたりしてみんなやってて、
1: そうなの、
2: いやあれ可愛いです、とってもあっという間でしたね、
0: あっという間だったっすね。
2: なんかあれですか、サイレンの他にも今後の告知とかあります？
1: 告知はな、サイレン以外は俺 DJ しかやってないから、
0: DJ ずっとやってますね、
1: 僕のインスタ見てください。
2: はい、
0: 確かに。
1: ただ今はあの俺のことも大事だけど、はい、あのサイレン頑張れってみんなあの
0: 確かに、ね、
1: 注目してくださいね。
0: あ
2: ねえ、愛だね、
0: 愛ですね。
1: もう俺はもうさ、うん、そんなに出てこねえから、いろいろ新しいこと
2: そんなことないですよ、だって毎日

0: 新譜聞いてさ、い
1: や
0: い
1: や、それ DJ はさ、それだけどさ、新しいことやるけどさ、あのいきなりなんかラップしたりとかしないしさ、いきなり歌歌ったりしないからさ、
0: ね、
1: もうサイレンね、はい、初めと同じぐらい注目してね。
2: おい、
0: ちょっと皆さんチェックお願いします。
2: はい、お願いいたします。はい、ということで、
1: はい、
2: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また近々
2: また来てください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: おいっす。The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. J-Wave.東京ビーツファウンデーションということで、もしかしたらね、今はゴールデンウィーク7回目に撮ってる人は帰省中とか、
0: ね、うん、そうね、そうね、
2: 家に戻ってるタイミングかもしれないので、
0: うん、確かに車とかでね、
2: 車とかでね、うん、皆さんちょっと初めて聞いた人がいたらね、こちらの東京ビーツファウンデーションヒップホップの番組、はい、この時間で毎週1時から3時やってますので、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。
0: お願いします。
2: 改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックできます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページ一番下のアーカイブからジャンプできます。
0: はい、ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週ねアップしてます。 J-WEB 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックお願いします。あとね、フォローもぜひぜひお願いします。あと皆さん、私たちへのメッセージもどしどしお待ちしてます。
2: 来週のゲストは横須賀をフットとするヒップホップクルー、うん、横スクワットから2人目の刺客ジャグリッチセンタナが登場、そして DJ ハズキが初登場です。
0: お、楽しみですね。
2: 楽しみですね。 J-WAVE 東京ビーズファウンデーションアイザック・ワイタクと
0: さくらでした。
2: また来週、
0: バイバイ。My hitters, yeah, we see.

0: 여러분 안녕하세요. 민실우 です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドをお聞きの皆さん、こんばんは。ビッグロマンティックレコーズのテラオブッタです。よろしくお願いします。日本と台湾をベースにアジアのロマンあふれる音楽を紹介するレーベル、ビッグロマンティックレコーズを運営しております代表のテラオブッタと申します。この後およそ1時間にわたって最新のアジアトレンドを紹介していきたいと思います。実は私、前回、昨年11月にも出演させていただいておりますけれども、その時からも、アジアの音楽にまつわる動向というのは変化しておりまして、一番、身近な大きな変化というところでいきますとですね、中国に日本のアーティストがライブで行けなくなってしまったというですね、これが割と大きな影響がありまして、日本のアーティストが今ちょっと中国でライブができないという中で、今起こっているのが東南アジアのアーティストにですね、中国公演のチャンスが巡ってきているというですね、大きなシフトチェンジがそこで起こっているかなと思います。ということで今日はですね、東南アジアのアーティストを中心にお届けしたいと思います。まず1曲目はタイインディーを象徴する、勢いのチェンマイ出身のインディーロックバンドヨンラパの曲を紹介したいと思います。彼らはですね、バンコクではなくタイ第2の都市、バンコクより結構北の方にある都市なんですけれども、チェンマイというところの出身のバンドで、彼らが登場したことによってチェンマイの、インディーズシーンにもスポットが当たってきております。ヨンラパは昨年フジロックへの出演も話題となりましたが、今年はちょうど今月ですね、森道市場というフェスティバルにも出演いたします。そして中国国内でのツアーも決定しております。今回紹介したいのがスイーテストケアという曲で、この曲はヨンラパの、今もライブでやっているこう代表曲の一つなんですけれども、後半展開が変拍子などですね、結構こうめくるめくこう変わっていくというですね、まさにヨンラパのソングライティングの真骨頂が味わえる曲ではないかと思います。それでは聴いてください。ヨンラパでスイーテストキュア。

続いては、またこちらもタイのソフトパインというバンドを紹介したいと思います。ソフトパインはですね、昨年日本のバンド DYGL デイグローの日本ツアーのオープニングに抜擢されたバンコク出身のサイケデリックロックバンドです。まあもうキャリアも結構長いんですけれども、来月6月には新しいアルバムのリリースを控えておりまして、そのアルバムからの1曲を紹介したいと思います。ソフトパインの音ですね、サウンドがどんどんこうミニマムになっていってまして、ライブでもかなりインパクトある踊れる感じに仕上がってきております。それでは聴いてください。ソフトパインでボルケトロニックス。

続いてはまたまたタイのバンドですけれども、結構、日本でもファンが増えてきているエレクトロニックバンドキキを紹介したいと思います。去年ですね、キキは3枚目のアルバムをリリースしまして、そちらもかなりこう日本でも反応があるバンドなんですけれども、そちらの新しいアルバムからの1曲をご紹介したいと思います。オイスターという曲なんですけれども、あのエレクトロバンドそんなに恥じないですね、かなりエレクトロ色強めのサウンドになっておりますが、こういった深夜に聞くとですね、がっつりと没入できるんじゃないかなと思います。ライブも、この曲かなりアゲアゲになる曲ですので、ぜひ一度ライブで、聞いてみてほしい曲です。では、聞いてください。キキでオイスター。

続いては、こちらちょっと国を変えまして、インドネシアのバンドを紹介したいと思います、リンバというバンドなんですけれども、このバンドは、まあ、インドネシアでもですねかなり、ニューカマー的存在ではあるんですけれども、まあ、日本とインドネシア同時にこう、まあ、紹介されたような形でですね、日本でも結構音楽好きな方が、反応していただいたかなと思いますが、これからがですねかなり期待されている大型新人と言ってもいいと思います。今から紹介する曲はですねディエゴ・スーパーエゴというですね曲になりまして、まあ、リンバの曲の中でもかなりちょっとこうテンポが早めでですね、で展開も早くてかなりこう疾走感を感じれる曲なんですけども、まあ、ジャズとかファンクをベースにしている曲でして、やってることはですねすごい複雑なんですけれども、それをですねすごいこうポップに聴かせるのがこのリンバのすごいところですね。ぜひ味わっていただきたいと思います。それではお聴きください、リンバでディエゴ・スーパーエゴ。

続けて、またインドネシアのバンドを紹介していきたいと思います。インドネシアのスカバンドといえばの、スカストラというバンドで、紹介したい曲がフジャンデラス、日本語で大雨という意味のこの曲なんですけども、まあ、まさにこう雨の日に聴くのにぴったりな、とてもメローな心地よい曲なんですけれども、インドネシアの、クロンチョンというですね、大衆音楽、まあ、歌謡曲っぽい、要素を取り入れて、その味わいも感じれる、素晴らしい曲になっております。そして続けてお届けしたいのがダニラ、まあ、こちらもインドネシアの、シンガーなんですけど、まあ、女優としても活躍しているですね、インドネシアでもかなり知名度のある、まさに歌姫という形容詞がぴったりのダニラさんなんですけども、もう間もなくですね、新しいアルバムのリリースが、告知されておりまして、そのアルバムからの、先行シングルという形でですね、この曲が、リリースされました。青の詩編という曲で、メローないわゆる AOR 的なアレンジで、とても心地よい曲となっております。それでは、スカストラ、フジャンデラス、そしてダニーラの青の詩編、続けてお聴きください。

時刻は深夜の3時半を回っております。 J-WAVE コモングラウンド、続けてお届けするのは台湾で人気の、ロックバンドデカジョインズを紹介したいと思います。台湾のバンドはですね、メローな、いいバンドが多いというふうにですね、よく巷でも言われているんですけれども、代表なのが、落日飛車、サンセットローラーコースターというバンドと、あとこのデカジョインズというバンドですね。この2バンドがかなりシーンでも他を牽引しているのかなと思います。デカジョインズなんですけども、6月6日に長野県で開催される、オーガユガスホール主催イベントディレイへの出演が決まっております。その他出演はウーアさんとオーガユガスホールというですね、この素敵な組み合わせとなっておりますので、ぜひそちらもご注目いただければと思います。この曲はですね、デカジョインズがとある台湾のバンドに捧げた曲でですね、そのバンドもすごい人気なものでして、この曲は台湾の若者のアンセムのような形でですね、浸透しております。ぜひ聴いていただきたいと思います。デカジョインズでウドゥ。

続けてご紹介するのが DSPS という太陽の監督。DSPS はですね、日本にももうかなり回数ライブに来たりとか、まあいろんなこっちのシーンとの交流もですね、積極的に行っている、まあ日本と台湾のインディーシーンの橋渡し役のようなバンドなんですけれども、なんとですね、この度7年ぶりに新しいアルバムが完成しまして、昨年末にリリースをしたんですけれども、この度日本での、レコードのリリースが決まりまして、6月に来日が決定しております。アルバムももうかなり時間をかけて制作したですね、バンドの成熟を感じられる素晴らしい一枚となっておりまして、そのアルバムから一曲をお届けしたいと思います。DSPS でいつか。

続いてお届けするのが、もうこれはもうあとはもう台湾だけで走り抜きたいと思いますけれども、ボイドという、もともと透明雑誌という、まあ、日本でも結構人気のあった台湾のバンドのボーカルの本さんが新しく始めているバンドで、結構活動もですね、もう6、7年ぐらいにはなるんですけれども、最近かなりこう、調子が良くてですね、新しいアルバムをリリースしたということもあるんですけれども、台湾でもかなり盛り上がってきておりまして、彼らの出演するイベントは、ちょっとチケットが取りにくくなっているという現象になってまして、キャリアもさることながら今一番こう絶好調な状態にあるのかなと思います。で、紹介したい曲はですね、新月という新しいアルバムにも入っている曲なんですけれども、リリース自体はかなり前からこの曲自体はありまして、以前にサニーデイサービスの曽我部圭一さんもこの曲のことを絶賛してくれたりなどしていましてですね、台湾インディーズでも、まあ、かなりこう優れたメロディーメーカーであるですね、本さんの魅力がギュッと詰まった素晴らしい曲だと思います。それでは聴いてください。ボイドで新月。

続いて最後の一曲になります。台湾とタイの才能あるシンガーのコラボの曲なんですけれども、パンダーというですね、台湾の新進気鋭のシンガーと、マインドフリークというタイの人気のシティポップシンガーのコラボ曲で、スワッピングソックスという曲なんですけれども、アンダーさん、まもなく来日があります。5月14日に東京青山月見る奇妙門なので、この曲を聴いて気に入った方はですね、ぜひこの日程ライブをチェックしてみていただけるといいかと思います。かなり期待値の高いアーティストで、今後ビッグになっていくんじゃないかなと思います。それでは、アンダーとマインドフリークでスワッピングソックス。

皆さんいかがだったでしょうか。テラブッタおすすめのアジアサウンドを紹介させていただきましたが、タイ、インドネシア、台湾と3つの国にまたがってですね、紹介させていただきましたが、アジアの、インディーズの盛り上がりを感じていただけたのかなと思いますが、今日ですね、紹介させていただいたアーティストは、もちろんその日本での活動というのをですね、積極的に行っていまして、今まあ発表されていないのも含めて、まあ来日の公演が予定されているというところなので、ぜひですね、ライブの予定もチェックしていただいて、足をお運びいただけたらと思います。主なライブの日程は、ビッグロマンティックレコーズの SNS をチェックしていただけると分かりやすいかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。それではこの時間お届けしたのは、ビッグロマンティックレコーズの寺尾ブッタでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アニョン。

0: ヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。Bonjour
4: Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris。 毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ちょっと変な声が出てしまいました。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE ノイズノイズ。今日のゲストは文筆家の伊藤亜葉さん。テーマは日常に潜む話の種。6時までの1時間よろしくお願いします。 Noise, noise, noise.

さあゲストをお迎えする前に今週のノイスノイズニューストピック、ドドン。私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。本日取り上げるニュースはこちら。人工ロボットがイノシシを追い払う映像に注目集まるということですけど、皆さん見た方も多いんじゃないですかね。ポーランドの首都ワルシュワで野生のイノシシによる被害が深刻化する中、人型ロボットが走ってイノシシを追い払う映像が注目を集めている。私もなんかあの SNS を普通に見てたら流れてきたんですけど、なんかイノシシが普通に駐車場みたいなところにいて、でこれ中国製のロボットなんですけど、多分見たことある人多いかもしれません。なんかちょっとちっちゃい足と手が長いロボットなんですけど、まあそれがなんか結構走ってイノシシを怖がらせるっていう、でイノシシ去っていくみたいな映像なんですけど、なんかまあ中国のロボットをはじめ結構世界的にロボティックスがすごい話題になってるかなと思ってて、もうロボティックス含めてなんかこういう怖いみたいな話もあるんですね。なんかイノシシ追い払ってくれるのいいじゃんって私から思っちゃうんですけど、結構なんか海外のニュースだとこんなになんかその自分の意志を持って走って何かを追い払うロボットは人間に対してどうするんだみたいなニュースありますけど、まあ、今回の件に対しても実は中国製のロボットって人間がコントロールしてるんで、全然意志的にイノシシを追い払おうと思ったわけでは全くないですけど、なんか今後、まあ、例えば日本でもロボティックス多いですよね。バーミヤンで食べ物持ってきてくれたりとか、今後はなんかドラえもんみたいな世界が本当に実現するんじゃないかなとも思ってて、でもなんか一つ思うのが、やっぱ海外の、まあ、中国とかアメリカのロボット、もう一つ話題になったのは家事ロボットネオっていうやつが、ちょっと半年前ぐらいかな、なんかちょっと見た目が怖い人ぐらいのサイズでポツンと二つ目の光が光ってるみたいな、ちょっと怖い、私は怖いと思っちゃうんですよね。なんか海外の人から見るとなんかこういうロボットだろうって自然と思われるんですけど、なんかそれってなんかやっぱドラえもんとかそういうアトムとかの文化じゃなくて、やっぱターミネーターとかを見てる文化から出てくるデザインなんじゃないかなと思っていて、なんか私はもっとロボットって可愛くていいんじゃないかなって思うし、なんかもうちょっとなんか人、なんかリアリズムというよりかは

0: なんか今あの飼ってる人もいるかもしれないですけど、日本でラボットっていう本当になんかドラえもんみたいなあのちっちゃい丸いロボットがいるんですけど、なんかそういうね、そのライフスタイルになってるデザインになっていくんじゃないかなと思いつつ、まあ今出てるのはちょっと怖いのかなって、まあそれもちょっと文化的背景とか、どんな映画を見て育ってどんなデザインをするのかで、全部もちろん人間の意思なのでね、その 何頭身にするからどういう意図のロボットなのかっていうのが、どんどんいろんなものが現実世界、その映画を飛び抜けて現実世界に出てくるときにいろんな例が出てきて、まあ、その例ってやっぱその文化とかカルチャーとか、その人たちの教育思想に影響されているものだなと思って、ちょっと注目してもらいたいと思っています。はい、来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。 Noise Noise News Topics でした。 Noise Noise Noise Noise。今日のゲストは文筆家の伊藤阿波さん。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、読めたノートに掲載したエッセイ「パパと私」が話題となり注目を集めています。著書「存在の耐えられない伊藤下」や「変なやつやめたい」など多くの反響を呼んでいます。おはようございます。
1: おはようございます、伊藤阿波です。よろしくお願いします。
0: おはようございます、よろしくお願いします。5分前に会いました。
1: はい
0: ありがとうございます、来てくれて。
1: ありがとうございます。
0: まさかの同世代。
1: そうですね、サラさんが一つ上
0: で96年生まれの横浜に生まれたんですね。
1: そうです、横浜の本木というところで生まれました。
0: 本木
1: ご存知ですか。
0: Where?
1: 山下公園とか。
0: 山下公園、月その横、
1: その辺です。
0: あ、めちゃくちゃいいとこじゃないですか。
1: 電車通ってないあたりっていうか、アブデカのロケ地っていうと、
0: アブデカ
1: 結構上の世代の人は。
0: あ、そう。じゃあ海の横ってこと。
1: そうですそうです、海のもう近くで生まれました。いいです
0: ね、私福岡生まれなんですけど、ずっと海と山で育って、
1: この間初めて行きました。あ、
0: 行った
1: 福岡、
0: はい、めっちゃうまくないご飯。
1: なんか
0: 何食べたっけ。
1: 美味しかった、美味しかったという記憶だけが残っていて、
0: もうね、なんか素材が美味しいから誰が料理しても美味しいというなんかもう展開になってしまうんですけど、で2022年に阿波さんは、しかもノートっていうあのオンラインでの、
1: はい、
0: 私も書いたことあるんですけど、ノート .com っていうエッセイ、あれなんだ、エッセイをみんな書いてる、文章を書いてる、
1: 文章を書いてるプラットフォーム、小説書いてる人もいるし、なんかポッドキャストみたいなことやってる人もいますね。
0: あ、そうなんだ、結構幅広いんですね。そこでエッセイを書いて、しかもタイトルがパパと私というエッセイを、2022年に書いて、それが結構話題になったというところから、
1: はい、
0: そこから活動を始めたんですか。
1: そうですね、2022年に書いて、
0: うんうん、
1: どうだろう、その書いた1年後にバズったんですね。
0: 1年後なんだ。
1: そうなんです。
0: 誰かがなんかピックアップして。
1: そうですね、あのまあ1年経ってパパの日じゃない、父の日に
0: 父の日に
1: そう、父の日で、うん、まあなんか前書いたあれもう一回ツイッターに上げてみようって感じで、
0: うん、
1: ハッシュタグつけてあげたんですけど、そしたら前からあのお世話になってた漫画家の森浩二先生っていう方がいらっしゃって、
0: はいはい、
1: の人がリツイートを最初してくださって、そこからなすごいなんかいろんな人のところに届いたらしいです。
0: でもそこまでは何してたんですか。その、まあ、話題にバーってなった以前は、
1: はい、
0: なんかお仕事とか生活とか。
1: いや、大学出てもフリーターでしたね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね、ガールズバーで働いて。
0: あ、そんなフリーター。
1: そう、
0: 超結構フリーターだったそうなんだ。でもそれは、でもそれをガールズバーとか、まあそのいろんなフリーターやりながら、やっぱ文章書くのがずっと好きだ、
1: うん、
0: 好きで、それをお仕事にしたいっていう思いはどっかあったの。
1: まあ何かしらで、その人前に出る仕事をしたいっていう思いは漠然とあったんですけど、文章

0: じゃなくて海外のなんかミディアムってやつがあるんですけど、サブスタックのなんかちょっと真剣バージョンみたいなところがあるんですけど、そこで私もパパについて実は書いたことがあったりして、はい、
1: そうなんです
0: 、ま、でもなんか文章ってさみんな書けるから、うん、私別で美大に行ったんだけど、美大とか絵とかはさ、うん、なんか あなた才能あるねみたいなのがすごい分かりやすいから、ね、なんか言いやすいんですよ、うん、で絵見せてもみんなウェーってなるから
1: そうそう
0: でも文章って本当にみんな書くじゃん、その教育の中でも、
1: もうどんなある程度のレベルまでみんな行ってるわけですから、
0: ね、そうそうそう、でしかもなんか全ての分野の論文って存在するからさ、うんうん、なんか文章っていうものはみんなもうみんなできるから、あ別に私書くのは確かに好きだけど、うん、まあ仕事にはどうなんだろうなみたいなのは私的にもずっと思ってて、
1: うん、そうなんですね、
0: どこからなんかそのまあでも文章書くのはずっと好きではあったのかな、
1: なんか書き出して本当にその大学のレポートとか、
0: うん、
1: あめんどくさいなと思いながらやりながら書き出したらちょっと楽しいぐらいでしたね、うん、そんな自分から今日はこれ書くんだみたいな感じではなかった。
0: あじゃあこのパパと私っていうエッセイはどういう、うん、もうなんか結構感情からもう一旦書いてみようみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、もうその内容書いた内容の出来事はもう7年とかそういうそのくらい前のことだったんですけど、お風呂入ってて、
0: うん、
1: なんか書こうかなって思って、お風呂入りながらスマホでペペペって、
0: お風呂入りながらスマホで書いて
1: きました
0: それででもその、まあ、ちょっとあの書いてるけど、お母さんはその文才に気づいてて、
1: うん、そう最近そうその、うん、言ってて、
0: 最近言ってた、
1: そうなんですよ最近聞いたんですよその話最近聞いてて、
0: ずっと文才あるって気づいてたよって、
1: いやなんか大学高校の時に、うん、なんか私の書いた作文みたいなのがテーブルの上に置いてあったらしいんですよ、私が置いといたらしくって、うんうん、それで大学受験どうするみたいな時期でもあったから、うん、それをそのテーブルにあるやつを読んで、うん、あの論文小論文の試験だったら、うんうん、こいつ通るんじゃねえかって思ったって
0: 見られてたんですね。
1: そう、私机に座って勉強っていうのがもう全然無理なので、
0: 無理だ、
1: そう一般受験は無理だけど小論文だったらいけんじゃないかって、
0: で実際に受かったんだもんね。
1: そうですね、
0: それで大学は完全に文系で行ったんですか。
1: 完全に文系ですね、普通文科に入りました。
0: 学習院大学文学部、
1: はい、
0: しかもフランス語、
1: フランス語、ね、フランス語やってましたって、
0: フランス語はすいません、私本当に10年間学んでたんですけど、うん、本当にこれあの嘘でもなくボンジュールコモンサバしか分かんない。
1: 私も一緒です。もう
0: そうだよね、
1: もう何だったんだろうあの4年間は
0: しかも4年、しかも大学で専攻するって結構じゃない。
1: もう毎日やってました。
0: 毎日だよね。
1: 最後論あの卒業論文で、うんうん、最後、うん、フランス語で書かなきゃいけないところがあって、
0: うんうん、
1: なんか頑張って出したんですけど、
0: うん、
1: なんか頑張ってくださいみたいな先生言われて、
0: うん、
1: そのなんかお情けで卒業できたみたいな。
0: すごいね、うん、でちょっとパパと私のエッセイに戻るんですけど、これはどういうエッセイなんですか。
1: これは父親とのお話、まあ、タイトルの通りなんですけど、うんうん、私の父親セネガル人で、
0: うん、
1: まあ、ちょっと昔から短気なところがあり、まあ、時々ちょっと警察来たりとか暴れたりとかそういうことがあったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、私にはすごく優しい、
0: あそうなんだ、
1: 基本的には甘やかされて育って、私も
0: あらあら
1: なんですけど、やっぱりそのムスリムだし、そのやっぱりセネガルの文化がこう根幹にある人なので、結構厳しいというかその制限があったんですよ。やっぱり
0: セネガルの文化ってなんか私のイメージだと、うん、なんか男性はもう泣いちゃダメとか、
1: あそうです
0: なんか結構
1: 昔の日本みたいな価値観が、
0: それはまだ結構信じてるというか、それがもうすごい、うん、まあ、女性はこうあれみたいな、男性はこうあれ、
1: 父親に口答えしちゃいけないとか、
0: あ
1: そういう男の子と遊んじゃいけないとか、
0: 男の子と遊んじゃいけない、
1: うん、なんかそのデートとかそういう意味じゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 普通に遊ぶのもなんかあんまりダメみたいな。
0: でも日本で家族はみんな育った、
1: あのもう父親以外はみんな、
0: あ、
1: はい、
0: でもその、まあ、そういう教育を受けて、でも周りの小学校とか高校の友達は全員、うん、なんだろう そこにギャップはあったんですか？なんか自分の家だけ厳しいみたいな。
1: なんかその物理的

0: に本当に外出るなみたいな感じではなかったですけど、うん、あ今不機嫌だなみたいな、
1: うん、
0: あ私が言うこと聞かなかったからちょっとお父さん怒ってるみたいなのはずっとこう地味にやって、うん、で大学入るタイミングでやっぱりね二十歳に途中でなるわけだからお酒も飲みたいし彼氏も欲しいし、
2: うん、それもダメなの？
0: まあまあなんか
2: ちょっとポジティブには取られない。
0: ポジティブではない。お酒はダメって感じだったから。
2: わお。
0: やだと思って、
2: うん、
0: ちょっとこのままでは楽しい大学生活が送れないってどっかで思ってて、うん、それでもうなんかちょっと険悪になるタイミングの時に、うん、よしこのまま爆発させてこう離れちゃおうと思って。うんまあ、ちょっと消しかけたところがあったんですけどそっからもう路上で殴り合いの大喧嘩があってっていうそのボコボコにされましたっていう話を書きました、う
2: ん、がパパと私ですね。そうそうすごいエピソードですね。その後に、まあ、そういうのがありましたで最終的に得た見解とかも書いたんですか？
0: 見解とかは別にないですね。
2: あそう
0: ね、うん、
2: なんかそれに対してどうやって自分は今から生きようみたいなとかは、
0: なんか私はそのまんまの出来事をただ書いたつもりだったんですけど当時はバズって読んでくれた人はなんかそのなんだろう親子として破綻はしてるかもしれないけどその間になんかちゃんと家族の愛情があるというふうに読み取ってくださる方が多かったです。
2: 面白いですね。

0: J-Wave Noise Noise Noise Noise J-Wave Noise Noise 本日は文筆家伊藤亜和さんと私サラジュースとの対談をお届けしています。
1: お願いします。
0: お願いします。さて、あのノートに掲載したエッセイパパと私という、テーマを書いて、それって何か大学の勉強の卒論とか、はい、そういうのを全く関係なく、
1: 全く関係ないですね、うん、
0: 大学の卒論は何書いたんですか？
1: 卒論は、うん、フランス語圏文化学科だったので、うん、フランス以外のことでもいいんですよ、
0: うん、
1: フランス語を喋る地域のことであれば
0: いい、となるとと
1: なるとセネガル、
0: そうだよね、そうだよね、そう、
1: アフリカ諸国もそうなるので、そのあたりの呪物について
0: 呪物
1: 調べて書きました。卒論
0: どんな呪物があるんですか？
1: 仮面とか、
0: ああ
1: こう木でできた像とか、
0: え、なんかそ の, あのイギリスの博物館でめっちゃ飾られてるの想像している。
1: そうです、そうです。それを、まあ、呪物、その豊穣を願うものとか、
0: うん、
1: 踊りに使うものっていう生活のツールだったものを、そのフランスとかそのイギリスとかが持っていって、うん、美術館に飾るっていうのは、なんかその美術品として、その生活の道具を美術品として飾ってるのってどうなのみたいなのを書きました。
0: まあどうなのだよね。
1: うん、まあもう、
0: え、それは感覚的に、なんだろう、なんか畳が展示されてるみたいな。畳まではいかないか。
1: まあ、そうですね。うん。なんか物珍しい、その前時代の人間たちのその面白おかしいグッズとして置いてあるのはいかがなもの。かみたいな、
0: なんかサーカス感あるよね。
1: うん、そうですね。
0: なんか異様なもの、非日常的なもので、うん、お金払って見に来いみたいな。
1: そうそうそう。
0: はあ、でもあの、いや本当にその問題あるよね。なんか、うん、エグゾティックとか言葉もさ、うん、なんか
1: エグゾティック、
0: エグゾティック、うん、そう、なんかまあ結構ミックスの人とかもさ、なんか海外にいたらなんか10年前とかは、なんか顔がエグゾティックだねみたいな。
1: いまだに言われます。
0: いまだに言われるの、やばくない？
1: バイト先とかの。
0: エギゾティックだね、うん、
1: 言われますね。
0: なんか、まあ、でもそういう視点だよね。なんかそのマスから見たらあなたたちはマイノリティみたいな感じだけど、まあ、でもセネガルからしたらさ、うん、いや普通に使ってるんだけどみたいな。うん、いや、めちゃくちゃ面白い。それについて書いてほしいな。
1: それについて

0: うん、めっちゃ好き。私仮面とかすごい大好きで、なんかその神様を宿らせるっていう、ちょっとアニミズム的な、なんか精神が日本にもすごいストロングにあると思ってて、やっぱアフリカとかもさ、なんか結構マインドは一緒なのかなって、
1: うん、そうですね、やっぱりその精霊のを祀ってるっていうことが多いから、その一個の神様っていうよりは、セネガルはまあムスリムだけど、その土着の文化的にはその精霊っていう観念が多い。
0: この研究のために行ったんですか、セネガル？
1: いや、もう一回も行ったことない。
0: あ、行ってないんだ。
1: そう、もう本だけで
0: 全部リサーチで。お父さんも結構詳しいとかはない？
1: いや、お父さんとその時もう会ってなかった。
0: 会ってなかった。なかった。あ、そうなんだ。
1: そうなんです
0: よ、ね、でもお父さん的にはなんかハッピーなんじゃない、セネガルのこと書いてくれて。
1: まあどうなんでしょうね。どうなんでしょう。まあお父さんはその日本語読めないので、私が書いたやつ読めないんですよね。で、その大学の先生がそれを読んで、なんかフランス語で評論みたいなのを書いてくれて、で私は読めないから、お母さん捨てにお父さんに見せて、
0: そうかった。
1: お父さんからなんかすごいって書いてあるみたいな感想をもらったみたいな感じでした。
0: あるね。で、パパと私というエッセイを出して、まあ、1年後にバズって、で、そこから人生的にはお、なんか文筆家としてなんだろう、やっていけるんじゃないかみたいな、なんか確信がついた時点はどこですか？
1: うん、バズった時点で、うん、その出版社からすごい、
0: あ、そうなんだ、
1: 本のお約束みたいな、その仮のお約束みたいなのがもう7冊ぐらい
0: めちゃくちゃ
1: そこで溜まっちゃったので、うん、今はまだそれを消化してる段階です。
0: そうだよね、そこからめちゃくちゃ本書いてるもんね。
1: そうですね、出しすぎですね。
0: あわよんべは大丈夫、
1: はい、
0: 私の言ってること分かりますか、変なやつやめたい、
1: はい、
0: とエッセイの2024年のデビュー作の存在の耐えられない愛おしさ、はい、
1: そうです。
0: すごい、なんか、うん、今までそんなに文章を書いてこなかった、
1: うん、書いてこなかったです。
0: なんかこんなにいっぱい書くって、なんかどういう、うん、なんか文章書くってさ、なんかその時のムードとかさ、集中力とかもさ、うん、結構関わってくると思ってて、うんうん、なんか自分がやってるルーティーンとか、あ、これやったら結構書けるとか、うん、テーマの見つけ方から、そもそも何書くかみたいな、何か見つけたことあります？
1: なんか書けって言われて初めて書く人間だからなんかその湧き上がるものとか、これを書かずにはみたいなのがもうほぼ生まれなくって、もうテーマを与えられてそこでちゃんと考えるっていうか、ルーティーンとかもないですね。生活めちゃくちゃで
0: めちゃくちゃなんですか？そ
1: う、ベッドにこう横たわりながら書いてたりとかします。
0: あ、もうじゃあ基本スマホで書いてるの？
1: いや、もうさすがにパソコンなんですけど、なんかもうほとんどこう仰向けみたいになって、
0: 仰向けパソコンすごいな
1: 書いてますね。
0: そうなの？
1: もうそうです、もう机に座ってらんないですよ、私。あ、とにかく。
0: でもなんか私もなんかその受け身っていう、なんかそんなに弱い言葉じゃない気がするんだけど、なんかこれやってって言われた時のモチベーションが半端なくて、
1: わかるわかる、うん、
0: なんか ADHD の特徴らしいです、
1: うん、多分そうです、
0: うん、ね、共感ありますか？
1: 診断出なかったんですけど、言ったら、
0: あれ？
1: 絶対おかしい。
0: 絶対おかしい。違うぞって思いながら。でも私それ本当になんか自分の中にはこんなにたくさん語りたいこととか、うん、みんなが評価してくれてるものあるのに、うん、自分のやる気では出せないっていうのがずっとコンプレックスで、なんかムードによるんだよね。なんか飲みに行った後の3時のあの、もうタクシーの中でこれについて書こうってなった、うん、2時間後にはなんかポクツーンってしてるみたいな、
1: うわーとか言って泣いたりして帰って、スーン
0: スーンって。でもなんか ADHD の本なんか結構読んでるんだけど、なんかそのプレッシャーにすごい強いらしくて、だからこっからわかんない2キロ先に10分で走れるかって言われた時に、もうなんかすぐやってみるぜみたいな、なんかやる気スイッチが半端ないらしくて、普通の人はえ、なんかやだよそれってなるらしいんだけど、なんかそういうチャレンジとか、なんかその何かのプロンプト、うん、を押されたらすごいやる気が出るらしくて、だから逆に7冊あったっていうのは、書かなきゃいけないっていうのはすごいいいモチベーションなんじゃない？
1: そうですね、やっぱその最初から公開する文章を書いてたから、うん、自分だけの、私誰も見なくても私だけがこれを見て満たされればいいみたいな心がそもそもないんですよね。
0: あ、
1: そういう感情みたいなのが、うんうん、だから

0: 人が読まないものを書くモチベーションがなくって、うん、なんか読みたいから書いてくださいって言われるとよっしゃってなるのかもしれない。
1: でもなんか文章ってそのノートとかもそうだけどさ、うん、なんかやっぱ誰でも書ける時代になったこそ、うん、その青さんみたいななんかすごい特殊な経験からやっぱ学ぶことはすごいあると思っていて、でぶっちゃけ言えばみんな特殊な経験って持ってると思ってて、うん、なんかでもやっぱその書くきっかけがない、うん、でもなんか多分みんなの心の中にあこれシェアしたいなとか、うん、こんな貴重なこと生きてる中で学んだよみたいなっていう、うん、なんか生きる中でのなんか共通地点みたいなものってどんどんふわふわなんか浮かんでるようなイメージだといつも見てるんだけど、それを実際に座って書く人、あるいは曲にする人、映画にする人ってやっぱ本当に 5% より下なんじゃないかなみたいな。
0: 飲み屋とかで隣のおじさんの話聞いたらめっちゃ面白かったとかあるじゃないですか。何その人生ってことあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃわかる。
0: そうだからそういうのをもういっぱい聞きたいっていう気持ちがあって、ね、そう最近ファンクラブを始めたんですけど、
1: そうなの？
0: 公式クラブを始めて、そこのチャットとかビデオミーティングとかあるんですけど、うんうん、そこでみんなの話をしてもらおうっていうコンセプトで一応作りました。
1: それはもうまさに今さっき話していたみんな面白い話あるよなみたいな思想から、そ
0: うそうそう、スナックみたいなコンセプトでやろうと思って。めっちゃいい。ぜひ皆さん入ってきてください。
1: 入ってみてください

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE Noise Noise。 今朝は私サラジューストと文筆家伊藤阿波さんの対談をお届けしています。はい、
1: はい、
0: まあそのずっとエッセイの、 あのパパと私っていうエッセイからスタートして、それ以降 の、 あのエッセイ本でも結構家族のこととかは語ってるんですか？
1: そうですね、一番家族っていう点で出てるやつは2冊目ですね、うんうん、淡読みは大丈夫っていう本が一番家族についての話題が多いですね。
0: それはやっぱ父もそうだし、そのお母さんとか、
1: そうおじいちゃんおばあちゃん、
0: おじいちゃんおばあちゃんまで、
1: そうですねおじいちゃんおばあちゃんは結構うちのキーマンというか、
0: うん、あキーマンなんだ。
1: そうですね
0: なんでキーマンなの？
1: 実質的にそのなんだろう、私に飯を作って与えたりとかしてたのはおばあちゃんで、
0: あそう飯を作って与えてくれてたの
1: 食わせてたの。
0: あじゃあおばあちゃん子ってこと？
1: そうですね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる時間がすごく多かった。
0: えそれはその小さい頃からお父さんお母さんは存在していたの、うん、その家庭の中に？
1: 存在はしてました。
0: あ
1: でも働いてましたね。
0: あ2人とも働いてたんだ。
1: 2人とも働いてたので2人でいるってこと、3人で、ね、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんに山登りに連れて行ってもらって、おばあちゃんの飯を食うみたいな。
0: めちゃくちゃいいじゃん。横浜 の、 あの山とかね、見てあるよね。
1: なんですけど、
0: なんかおじいさまたちって山登り好きだよね。
1: どうなんですかね、うん、うちのおじいちゃんは本当に異常、うん、
0: あ異常
1: 異常山登り男。
0: あ私のおじいさんも異常山を登り、
1: あ本当ですか？
0: ボケて3日間ぐらい帰ってこなかった。
1: 山登っちゃって
0: 帰ったよ。やべえ、もう会えないのかも
1: よく帰ってきた
0: 、うん、えでも本当にあの山っていい、 いいね、うん、おじいちゃんと山ってなんかいい思い出いっぱいありそ う、 そう、ね、
1: おじいちゃん富士山も登ったし。
0: 富士山とも登ったの？強くない？
1: 小5とかだったかな。
0: めちゃくちゃちっちゃいじゃん。なんか素敵なメモリーですね。
1: そうですね。
0: なんか私も結構特殊な家族の経験、まあ、特殊というか、なんかちっちゃい頃やっぱそのテレビとか CM とか、
1: うん、
0: ね、なんかワゴンに乗ってる CM とか見るとさ、なんか子供、なんかお母さんお父さん子供犬みたいな、
1: うん、
0: わかんない、
1: 犬大事、
0: 犬大事、犬大事見てて、なんか私はずっと多分ね20ぐらいまでかな、うん、ずっとなんか嫉妬してたんですよ、
1: うん、
0: その光景を、うん、なんか大学で一人暮らし始めて、なんか目の前になんかもう疲れ、もう血が疲れ果てて家帰ってる時に、目の前になんかお母さんお父さんの間にあの手をつないでるちっちゃい子がいると泣き始めてたぐらい、
1: うん、すごいわかる。
0: わかる。
1: なんかうちはその離婚はしてるけど、うん、両親はいて、
0: うんうんうん、
1: でも母親がちょっと変わってるっていうか、なんかこう、うん、なんだろう、物言わぬ会みたいな人なんですよ。
0: 物言わぬ会ってどういうこと？難しい日本語だけど。
1: なんか感情あんまり、
0: あ、
1: なんだろう、うん、こう真摯に私とこう話したりしないタイプで、なんかこう愛情をこう言葉でこう出したりとか、こう私にこう触れたりとかがあんまり記憶がなくって、だからその女の子が、ちっちゃい女の子が母親になんか抱きしめられてたりとか、うん、頑張ったねとか言われてるのを見て、うん、大人の私は号泣して、うん、涙を出す。
0: めちゃくちゃわかる。
1: そう、なんかここにいてはいけないって気持ちになるんですよね、う
0: ん、なんかメディア、なんか別に片親とか、うん、その、まあ、そういうね、お母さんのわかんないけど、なんかそこまで愛情をフィジカルで出さない形も異常ではないとは今は思うんだけど、
1: うん、今は思う、う
0: ん、メディア、どんな本見ても、どんな映画見ても、どんなニュース見ても、
1: う
0: ん、どんな日常の公園の光景見ても、
1: う
0: ん、なんかみんな幸せそうに見えて、なんか自分のと同じような経験をしてる人が本当に、私シングルマザーで、
1: うん、
0: でなんかお父さん嫌いでみたいな感じで育ったんだけど、でもなんか大人になってそれを克服できた理由は逆に何？
1: 克服？
0: え、もうまだ泣く？
1: まだ泣くと。
0: まだ泣くの？
1: まだ泣くんだと思うね。でも最近母親は私がこういう仕事を始めてから、うん、なんか口に出して褒めてくれるように。
0: 読んでってるってことか。
1: そうですね、あのうちの母親すっごい本読むんですよ。
0: ああ、じゃあめちゃくちゃ読んでんじゃん。
1: そう、だから私がこういうことをやってるのが多分嬉しくって。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか面白い。

0: かったとか、なんか立派だったとか、まあ、LINE ですけど言ってくれるのが、なんかハリーポッターのドビーみたいな気持ち、ドビードビーに立派だったと言ってくださったみたいな、
1: ちょっとナードが出てるよわかる、
0: 感じになったりしてます
1: ね。でもなんか子供の時は普通、普通でいなきゃ損してるってずっと思ってたんだよね。もしかしたら共通することあるかもしれないけど、なんかずっと変って思ってて、何も共通ないみたいな、そのシングルマザーだしミックスだし、なんかお父さん厳しいし暴力振るしみたいな、なんかもうどこに私は普通を見つけたらいいんだろうみたいな、
0: 何この確率って思いませんでした？なんで私だけこんなんなのみたいな、
1: そうそうそうそう、だからなんかずっと一人ぼっち感はあって、でもなんかそれでもいいんじゃないかな、別にみんなね、その私が思ってるようになんかそのバービーのハウスみたいな、なんかシルバニアファミリーみたいにハッピーな家庭って別にあってもいいしなくてもいいし、だから別に他人と比べなくていいんじゃないかなって、うん、大人になってめっちゃ長年かかったけど、うん、なんかやっとなんか、あ、この特殊な経験を私使えるぞって思って、なんかやっと立ち直れた感、私は個人的に、
0: だから大人になって、こう自分でこう誰かとこのまとまって行動しなくてよくなって、私たちって
1: それかも、ね、
0: 多分そうじゃないですか、単独でこういう仕事をやったりとかしてるから
1: 確かに、
0: そう、なんか個人プレーができる状況でこう自由にやれたからっていうのもあると思います。このままでいいんだって思い始められたのは、これで会社とか入ってたらまた違ったと思います。
1: そうかもしれないかもね。まあでも結局はなんかパーソナルな自分の人生はなんか自分の中で解決できるのかなって思っていて、なんか私本当になんか若い頃の、まあ、今もそうやって苦しんでるね、そのティーネイジャーの子と子供の子たちとか、もしもはやね大学生とかで、やっぱ目の前で私が見てたように幸せな家族を見ながらもう夜の中もう号泣してる人がいるかもしれないけど、でもなんかそれってなんだろう、結局自分は比べてたんだなって思ってて、あ、私の幸せ VS 今目の前の家族の幸せ、あ、私が下だ、私はなんでこんなに恵まれてないんだろう、
0: そうね、
1: っていう、なんかそれでも別にいいんだけど、そういう人生生きたいならどうぞみたいな、
0: そうそう、何も変わんないですからね、それやっててもね、
1: 今はどう、なんかその距離感がまだあると思うんだけど家族と、はい、それはなんか距離感あってもいいなみたいな思いはどっかあるのかな。
0: もうこの感じで行こうっていう気持ちにはなってますね。その結婚最近したので、顔合わせとかがあったんですよ。
1: あったんだ。
0: で10年ぶりにその結婚を機に父親と連絡取って仲直りして、そう顔合わせに来て、そう、なんかね、嬉しそうだからよかった、なんか何事もなかったかのように家族が収束していったので、よしこれで行こうっていう感じになりましたね。
1: いや何もなかった、なんか最近私もあの友達のインスタストーリーで、まさに同じようになんか数年ぶりに父親がと会ってみたいな、で久しぶりに喧嘩して、
0: あ、喧嘩したんだ。
1: でその時になんかその子は小さい頃なんか暴力狂わったらしいんだけど、それなんかあったじゃんみたいな、そんなのあったじゃんみたいに言ったら、いや、なんかそんなこと一回も手挙げてねえよって言われたらしくて、あ、記憶がもう完全に上書きされてるって思って、なんかすごい孤独感を覚えたっていうインスタストーリー友達が書いてて、
0: それはやっぱり残っちゃうね。だから私は一方的に殴られてなかったから、こういうマインドにも行けたっていうか、私も殴ったし、と思って
1: 私も言ったぞ、
0: 私も蹴ったし、
1: ね、まあ、なんかいろんなシチュエーションあるけど、なんか結構反対側に、まあそのまあ、全部許して全部感謝というか、なんだろう、もう本当に20代前半は頭の 80% がこの問題で、ブワーってもう毎日、なんかトリガーがあった、なんかの本とか、なんかの CM とかで何か見たらもう号泣してたぐらいの私が今30になったんだけど、もう本当に何も思わない、
0: だからもう、なんかあれだけどおばさんなんですよ私。
1: おばさんになったんですか。
0: おばさんってどうでもよくなるってくるんですよ、きっと。だから今の若い子に、おばさんだったら大丈夫だよって言いたいんだけど、やっぱり彼女たち彼らはもうこの世の終わりな感じで今悩んでるから、 それをなんか大したことじゃないって言うのも違う

0: 言えない言えない、
1: からでも大丈夫なんだよ、うん、っていうことはなんとなく自分の振る舞いとして伝えていけたらいいなと、
0: うん、確かにそうやってあの文章とかみんな読んで、なんかそういう悩みがあればぜひ読んでみてほしいのと、なんか結局自分の選択だなって、何されても、うん、なんか多分おばさんになったら分かるかもしれないんですけど、うん、
1: おばさんになったら全てが分かってくる、う
0: ん、なんか結局悲しくなるのって自分の選択だみたいな、
1: そう、
0: なんか悲しい人生にしたかったら、うん、まあね、父親にされたことで悲しくなればいいんじゃないみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、じゃあそのまま10年間20年間生きてればいいんじゃない、うん、ってなんか思っちゃう、うん、でどっかで多分それ疲れるんだよね、
1: そう、あれされたこれされた
0: また泣いてんのかみたいな、
1: うん、で泣いてくるから、
0: うん、でもこういう文章を書くってやっぱなんかそれの成仏じゃないけど、
1: うん、
0: なんかちゃんと整理して公開するってさ結構勇気いることじゃん、
1: うん、
0: なんかそれで解決というか、 なんか気持ち的に落ち着いたところはある、
1: なんかその同情を誘いたくないっていう気持ちがずっとあるから、
0: うん、
1: なんかちょっとね、いろんな話がありますけど、笑ってもらえるように書いてる
0: の
1: なって
0: 意識してるってことですね、
1: うん、なんかかわいそうにとか思われるとムカついちゃうから、
0: でも同じ出来事があってもそれをなんか笑えるように語るか、
1: うん、
0: 私を惨めに思ってください、私のために泣いてくださいって書くのかって全く違うことだと思ってて、
1: うんうん、
0: なんかその瞬間は確かにその被害者というか惨めでも泣いてるかもしれないけど、それをもう一回自分の中で書き直すっていうのって、
1: そう、
0: 実際に文章に書いてみたら、あれ？なんかマインドも変わってきたみたいなのはね、
1: そうそうそう、
0: めちゃくちゃあると思う、うん、
1: カメラの位置をちょっと変えるっていうのは、
0: うん、そうそうそうそう、
1: すごい
0: 大事、言い方いいですね、うん、それであのこれからもどんどん文章書いていく中、
1: 頑張ります。
0: 絵本、
1: はい、
0: 絵本チャレンジですか？
1: まあ絵は描けないですけど私の絵すごい凄まじいものがある、
0: 逆に面白そうだけどあの初の絵本を出すんですか？
1: はい、
0: どん
1: な、モプーは変だというタイトルの、
0: モプーは変だ、
1: はい、
0: うん、
1: 絵本を書きました。あのこれ弟がモデルなんですけど、まあ弟も結構多感な時期を過ごしまして、
0: うんうん、
1: なんかある日不登校みたいな感じになっちゃって、家から出れなくなっちゃったんですけど、
0: うん
1: うん、まあその時のことをちょっと落とし込んで書いて、頭がモコモコの男の子がいるんですけど、うん、あの周りからちょっとあの子変だなっていう視線を受けると、トゲトゲの変だっていうやつがわーって飛んできて、そのモプーの髪の毛にスポッて入るの、うん、でモプーのアフロがちょっとポッて大きくなる
0: かわいい
1: それがいっぱい来て玄関から出れなくなるっていう、その頭のアフロがドアからはまって出れなくなっちゃう、さあどうするっていう、
0: どうする
1: 話を書きました。
0: 変だがトゲトゲ、
1: そうです、変だがトゲトゲ、
0: 何かその名前の由来とかあるんですか？
1: 変だって鳴くからです、
0: うん、あ、変だ、お前変だ
1: って、そうそうそうそう、変だって鳴くから
0: 変だ、かわいい、なんかいいですね。誰が絵を描いてるんですか？
1: 絵は出口和美さんという方に、うろ覚え一家シリーズとかそういういろんな絵本を描いてらっしゃる方で、もともと私が好きな方でお願いをしました。
0: これは絵本ってその、はい、まあ、対象が多分子供の方になると思うんですけど、
1: そうですね、
0: 子供に伝えたかったことがあったってことですか？
1: うん、そうですね、なんだろう、最近どっちが悪いとか、うん、こうマイクロアグレッションの話題ってかなりそうだと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかこれを知らなかった、悪気がなく言ってもそれは無知の罪ですっていう、
0: ね、はいはいはい、あれね、
1: 知らなかったのはあなたの罪ですみたいな責められ方が結構多いような気がして、
0: うん、
1: まあそういう時もあるだろうけど、まあ基本的に私は悪気がないとか、
0: うん、
1: 知らなかったっていう人をそこまで責めたくはないんですよね、
0: うん、
1: 知らなかったならこれからやっていけばいいじゃんとか、なんだろう、だからこの紋切り型というか、こういうルーツの子だからこういうことは言っちゃいけないとか、
0: うん、
1: なんか気を使ってやっていかなきゃいけないっていうのは結果的に、なんだろう、個人を見てないことになるような気が私はしてしまうね。そのお互いのその向かい合ってどういう言葉を交わしていくかっていうのが大事だと私は思ってるので、あんまりそういう マイクロアグレッション

0: ションの絵本ですっていうふうには作ってないですね。
1: うん、うん、マイクロアグレッションしてる側も気づいてないから、
0: うん、気づいてないし、まあうんうん、モプーもそうなんですけど、自分でもなんで出れなくなっちゃったかあんま分かんないんですよ。
1: あ、分かんないんだ。
0: みんなと遊びたいのに
1: あ
0: なんでっていう気持ちになっちゃう、
1: うんうんうん、もやもやなね、
0: うん、
1: あ面白い。なんか本当にそうだと思って、まあ、多分ミックス側って多分日本に住んでたらもうマイクロアグレッションの日常だと思ってるんだけど、うん、なんかそれをなんか私は前いやこれ言われたみたいな、
0: うん、
1: なんかすごい大きいことにしてたんだよね。でもあっちからしたらすごいもうなんかどうでもいいぐらいなんかスッて出ちゃった言葉で、うん、でもそれってなんか日本人ほとんど日本人な社会に生きているから、
0: うん、
1: もちろんね英語喋るね、ちょっとミックスな顔が来たらなんかね、うん、例えば、
0: ね、
1: わかんないラジオやってて結構顔が見えないじゃないですか、うん、だから結構コメントとかであ意外と日本人顔で安心しましたみたいな、
0: はいはいはい、
1: あ どういうことですかみたいな、
0: 私もちょっと安心するんだみたいな
1: 何なんだろうみたいな、なんかその言葉一つ一つにめっちゃ気がいっちゃうの、うん、なんか、
0: うん、
1: でもなんか別に攻撃しようと思ってないからなんか私がそれを勝手にナイフに捉えられなくていいのかなみたいなのは思いつつ、
0: うん、
1: まあそれを何百回もされたら、
0: う
1: ん、まあナイフと捉えられちゃうよな、うん、みたいな
0: のは思う、ね、でも来ないでっていうかその全然機嫌が悪かったら怒っていいと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそれに理屈をつけようとしなくていいというか
1: 怒れば怒れ
0: そう、
1: うん、怒りたかったら怒ればいい、
0: そうムカついたからお前を殴るみたいな感じで、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、
1: ムカつくはいいけどなんか論理、うん、なんか論理をブワーンって投げてもなんか
0: 世界的にはこれは恥ずかしいことで、
1: ね、めちゃくちゃわかります、う
0: ん、はい、それでいいと思います。
1: さてそんなアワさんとの、はい、めちゃくちゃ面白い対談でしたが、突然ゲストに好きなノイズについてお聞きしています、
0: はい、
1: まあ、例えばカフェの雑音とかエアコンの音とか保育園の横に住んでいる時の音とか、はい、いろいろ前のゲストから出たんですけど、はい、何か落ち着くノイズ好きなノイズとかありますか？
0: そうですね、最近は飼い猫が自分のその体を舐めてる音が
1: 舐めてる音どんジュルって感じ。
0: ジュル。そんな液たっぷりみたいな。
1: 肌を舐めてる時のザラザラ感ってこと？
0: ザラザラ感とか、その猫が猫自身の体をこうペロペロするんですよ、
1: うんうんうん。
0: なんかリラックスしてる時にそれをやるらしくって、寝る前とか一緒にベッドのところにいたりとかするとペロペロしだして、あ今リラックスしてるんだなと思ってこっちもホッとするというか。
1: なんか寝れそう。
0: そう。
1: よく。
0: そう寝れるんですよ、それを聞いてると。
1: なんか変なゲスト呼びすぎて全部のノイズがやばいです。まずエアコンの音、
0: エアコンの音、
1: 猫の音、いやめちゃくちゃいいです。あの
0: 猫が舐める音。
1: 皆さん猫がいたらちょっと耳を澄まして聞いてみてください。
0: はい、ぜひ。
1: 本日文筆家伊藤阿波さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心、後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 に幸福を呼ぶ。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

Wave Early Glory。 5月10日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林陽子です。 J-Web Early Glory、 今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、もう5月に入ったら急に暑くなる日も増えてきましたね。皆さん体調大丈夫ですか？連休中はね、東京練馬で 30.5 度っていう、もう驚きですよ。関東地方では今年初めての真夏日になった日もありましたね。一方でもう沖縄地方は梅雨入りと。いやー、こんだけ急なね、気温の変化というのは人だけでもなくてね、食材や食品、まあ、いろんなことに注意が必要だなーなんて急に焦ってます。皆さん熱中症対策はもちろんなんですけど、気温が上がるといつもより食品がね急に傷みやすくなったりもしますので、お腹もちょっと心配しつつ、対策しつつ、しっかりね食べて元気蓄えていきましょう。今日の天気はですね、晴れ、もう本当にとてもいいお天気広がっています。降水確率1日 0%、 最高気温24度となっています。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていき

ます。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。そして今日は母の日。オープニングはママへの感謝の気持ちを歌ったテイラー・スウィフトのナンバーでスタートしましょう。

0: good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。いや、今日5月10日母の日ということで、ネネテイラーの一曲からスタートしましたけど、皆さんどんなご予定ありますか？お母さんと過ごす予定あるかしら？私は過ごさなきゃねいや、お母さんね、お母さん、ママ呼び方いろいろあると思うんですけれど、いかがでしょう、どういう風に皆さん呼んでますかね。ちなみにアーリーグローリーのスタッフというのは使い分け派というのは結構いまして、家の中ではママって呼んでいるけれど、人と話したり外でいる時にはお母さんっていう風に呼んだり、あと名前派というのもいましたね。意外とお母さん、ママ、あと何々さんとか何々ちゃんとかね、いろんな呼び方があるんだなと。なかなかこうお母さん当たり前にそばにいてくれて、いつも必ず味方でいてくれる、だからこそつい甘えて、なかなかね感謝も伝えられなくなっちゃうんですけれど、今日こそはねちゃんと口に出していきたいねなんて話しておりました。そんな母の日と同じ日に記念日を迎えているのが黒糖母の日なのに黒糖なんでって思うかもしれないんですけど、語呂合わせで5月10日なんで黄空糖ということで制定されたそうなんですねまあこれ母の日に黒糖送ってもいいんじゃないかななんてね思ったりもするんですけど、まず皆さんと一緒に黒糖ってそもそもどんなものなのかな、どうやって作るのかななんてところからね、今日は深掘りしていければいいかなと思っております。この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストは黒糖にフォーカス。味、香り、食感、すべてを生み出しています沖縄県に電話をつないでいきます。今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今日5月10日は黒糖ということで、今回ピックアップしたのは黒糖。今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんとお電話がつながっています。もしもし、おはようございます。
1: あ、おはようございます。黒糖組合の市と言います。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。市さん、朝早くありがとうございます。
1: はい。
0: ちなみに沖縄どうですか？今日こっちは結構暖かいんですけど、梅雨入りですよね？
1: あ、そうです。梅雨入りを先日しまして、
0: はいはい、
1: 今はその雨降った後で、現在曇りで、気温は18度ぐらいで、個人的には肌寒いなと感じております。
0: そうですね、なんだか肌寒い、東京のがなんか暑くなりそうなんて言ってて、不思議な気持ちです
1: あ、そうですね。
0: でそんな今梅雨入りですけれど、まあ、沖縄でね生産されてる黒糖、はい、実はとっても歴史があるんですよね。
1: あ、はい、そうなんです。沖縄で黒糖が作られてだったのは、今から400年以上前の1623年の出来事なんです。
0: そう、400年、すごい。
1: はい、でそこから、製造方法を、中国に学び、サトウキビの栽培も沖縄全土で盛んになっています、以降サトウキビは沖縄を代表する、農作物になり、県の半分サトウキビが植えられている状態となっております。
0: へー。
1: はい、しかし現在はその大半が上白糖、いわゆる白砂糖ですね。
0: あ、はい、
1: 白砂糖の原料と製造されていて、黒糖になるのはわずか 5-6% なんです。
0: そうなんですね。
1: はい、そのため、かつて数百あった、黒糖工場も今は減ってしまい、現在では、沖縄本島ではなくて、小さな離島の、伊平屋島、伊江島、粟国島、多良間島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島のこの8つの島のみで製造されてるんです。はい、またこの、はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、すいません、またこの8つの島も実は、それぞれ違いがありまして、色であったり形であったり、味であったり香り食感、それぞれ違った顔を見せることができるんです。
0: へえ、これ8つの島ごとにそれぞれ違う味が黒糖でも違うってことなんですか？
1: あ、そうなんです。同じ黒糖なのに、色であったり、味とか食感が、全然違ったりします。
0: へえ、ちなみに黒糖ってなんか、もちろん知ってる、甘くてあの感じを知ってるんですけど、どうやって作るのかって意外とちょっと分かってなくて、こうなんか栽培から製造までって どんな流れなんでしょう？
1: あ、はい、サトウキビを植えて、そこから、冬に収穫します。
0: へえ。
1: でそこから黒糖工場にサトウキビを運んで、作り方、いわゆる黒糖の製造については至ってシンプルです。そのサトウキビを、絞って、そのサトウキビ汁を煮詰めます。
0: はい、
1: はい、そして最後、冷ますことで黒糖ができるので、ざっくり言うと3ステップで黒糖って実は完成しちゃうんです。
0: そうなんだ、そんなにシンプルなんですね。はい、
1: そうなんです。実はこの製造方法って、400年以上実は大きくは変わってません。時代とともに人がやってたり人力、いわゆる人力ですね、人力だったのが、牛、機械になったりっていう流れはありますが、基本的な、作り方は大きく変わっておりません。
0: 今一瞬牛出てきましたけど、牛もやってたりするんですか？
1: あ、そうです。牛とか、家畜を使って、そのサトウキビを引いたりして絞ったりするっていうところですね。そこで活用してた時期もありました。
0: なるほど、すごい。全然知らなかったんだな、黒糖のことって思いました。今目の前に島ごとの 黒糖が入ったアーソートパックをお送りいただいておりましてあるんですけど、これ八島黒糖と言っていいんですかね。

0: はい、8個の島の黒糖がそれぞれ入ってるというものですね。
1: はい、
0: ちょっと私が一番なんかこう知ってる八個の島で知ってるなというと、やっぱ西表山猫のいる西表ですかね。
1: あ、はい、確かに。
0: どうですかね、ちょっとこれ食べてみようかなと思うんですけど、なんかもし逆にいちさん おすすめとかあります？
1: あ、はい、いえ全然もう西表島を、はい、食べていただければなと思いますが、
0: うんうん、
1: もし可能であれば、うん、比較していただくために、波照間島、
0: 波照間島、これだ、はい、オレンジ色の、お、かわいい。
1: そうです、
0: どっちから食べた方がいいです？
1: あ、であれば、うん、一番じゃあっさりしてると言われている、
0: うん、
1: 波照間島から。
0: 波照間島から、はい、はい、じゃあちっちゃいんですけど早速いただきたいと思います。いただきます。うん、
1: はい、
0: うーん、優しい甘さが広がりますね。でも確かに、
1: はい、
0: さっぱりしてる。
1: あ、そうです、さっぱりしてて、かつ波照間島は食感がちょっと硬いんですよ、うん、歯ごたえがいいって言われるんですかね。
0: うん、カリッて言い音しましたね今ね。はい、で比較で西この西表島、はい、お、よいしょ、いただきます。ん、これはカリッて言わなかった。
1: そうですね、食感も比較的波照間と比べると、まあ、柔らかいというか、
0: 柔らかいですね、
1: 食べやすいっていう
0: んですか、うん、口の中でふわーって広がる。そして全然食感が違う。そしてコクがある、西表が。
1: あ、そうです、そうです、波照間島と比べるとやっぱコクがあるなっていう感じの島でございます。
0: こんなに同じ3ステップでしか作っていないのにこんなに差があるんですね。
1: あ、そうなんです。
0: わー、面白い。ちょうど私も沖縄の方からお友達がこの黒糖をですねお土産で買ってきてくれていて、はい、お家にもあるので、ちょっと他の島と比較してみたいな、なんてすごく楽しかったです。
1: はい、ぜひ。
0: これこのまま食べても美味しいんですけど、黒糖、はい、これ何にアレンジするといいですかね。いちさん何かおすすめありますか？
1: あ、はい、そちらズバリ、私はカレーです。
0: カレー、
1: はい、
0: カレーに入れるの？
1: あ、そうです、そうです。カレーに、うん、いわゆる皆さんが一般的に食べるレトルトカレーとかでいいので、
0: はいはい、
1: それを温めていただいた後に、うん、沖縄黒糖を、うん、まあ、お好みの、粒の数一粒二粒ぐらい入れていただくと、はい、なんとそのカレーがコクを増すんですよ。
0: へ
1: え、うんうん、コクを増すことによって、お店で食べられるような、上品なカレーになります。
0: わあ、ちょっと早速やってみたいなと思います。わ、もっともっとお話聞きたかったんですけど、すいません、お時間来ちゃいました。いちさん、はい、ありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
0: 今朝は沖縄県黒砂糖協同組合のいち秀明さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は黒糖ですね。こんなに差があるなんてびっくり。音が全然違いましたもんね。ぜひ皆さん、私も黒糖今家にあるんですけど、皆さんももしあったらこれ持ってるよとか、こんなの食べたよなどなど、メッセージお待ちしております。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日差しが降り注ぎ、洗濯物はよく乾きそうです。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにお気をつけください。また紫外線が非常に強くなりますので、気になる方は対策をなさってください。東京都心のこの時間の気温は 15.9 度、湿度は 36% です。日中の最高気温は24度で昨日と同じくらいの予想です。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようご注意ください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。あさって火曜日から木曜日は日差しが届くものの、天気の急変に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J-WEB アーリーグローリー。皆さんたくさんの告知、そして母の日のメッセージありがとうございます。意外とママ、カカ、おかん、お袋、いろいろありますね。カカっていうのは意外知らなかったな。そんな呼び方を、まあ、確かにお母さんだからカカっていうのもありなんだなーなんて思いながら、X を拝見してました。お袋ってちょっといいですよね。なんだろう、男性がそう呼んでるのを見るとちょっとおっってなるし、思春期の男の子がそうやって呼んだりするとおっってなるしみたいなのそんなこと思いながら、呼び方いろいろあるなーなんて思っておりました。そして黒糖もね、思い出が結構多くて胸がねギュッとなるようなものも多かったですね。の川崎の大仏さんは、黒糖は夏バテ防止にと夏場よくかじってました。そのままの他にも黒飴、黒蜜、かりんとうなどなど、子供の頃から様々な形でお世話になってますといただいてますね。黒蜜っていいよねと思っていたら、ヌーさん、今日黒糖なんですね。そうだ、黒糖の黒蜜仕入れてたの思い出しました。機械島さん、鹿児島県の奄美郡の島ですね、使ってみようというふうにいただいてます。黒蜜ってどうやって食べます？皆さん、あのところてんとか、あのくず切りにかける以外にも、私ヨーグルトにかけてたんですよ一時期。これがねすごく美味しいの。そうだ、思い出したと思って、黒蜜の写真をね拝見してて、あの美味しさが蘇ってきましたね。ぜひやってみてください。波照間島の黒糖が結構黒蜜っぽかったですね。さらっとしていて食べやすい。でそれに入り表はもっとコクが出た感じでしたね。

といろんな食べ方がありますが、これペッパーミリーさんメッセージです。自分が好きな黒糖は両親が共働きだったこともあり、おばによくもらっていたあの黒飴が昔から好きで、今でも実家からたまに送ってもらっています。ちなみに母の日は毎年カタログギフトを送ってます。優しい。カタログギフトってなんか選ぶの楽しいですよね。そして黒飴、私はあの祖母からもらってましたね。あの黒と赤のパッケージのやつ、すごく懐かしいなって。そうだ、あれも黒糖でねできてるんだなーなんて懐かしく思いました。そしてメッセージ、セーピーさん、黒糖ということでちょうど今ハマってる食べ物があります。それは黒糖芋けんぴ。黒糖の渋い甘さが芋けんぴに合う。一袋あっという間に食べちゃいます。おすすめですよ。今度自分でも作ってみようかしらっていただいてます。芋けんぴ、これ絶対美味しいでしょうね。ちょっとごまとかついててくれるとまた最高ですね。それでいうと大学芋とかもね、ああ黒糖だとよく絡んでコクも出て美味しいんだろうな。いいですね。そしてマンマミーヤさん、自分は黒糖といえば黒糖ふ菓子が頭に浮かびます。やっぱり端っこの甘くてサクサクの部分が好きです。久しぶりに食べたくなってきた。わかる、あの端っこの部分ね、ちょっと黒糖熱くなってるあの角っちょの部分ねと思って、いやーこれ美味しいですよね。最近本当に食べてないな。よく祖母の家にはあったななんて思いました。ちょっとみんなね買ってみたいなってね、久々に食べたいななんて懐かしいですね。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはアリグローリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムもハッシュタグをつけてくださいね。黒糖母の日思い出、何でも大丈夫です。パトロールします。

エルトン・ジョン Don't Go Breaking My Heart お送りしました。そして続いてお送りするのは宇多田ヒカル。先日5月5日に伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンがスペシャル版となって復活放送されましたが、皆さんお聞きになりましたか？デビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組なんですが、今回のスペシャルでは宇多田さんのお気に入りの曲やリスナーの皆さんからのメッセージも紹介されたほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスも初めてフルでオンエアされました。この番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、あー聞き逃したという方ぜひチェックしてみてください。というわけでこの番組でもねお送りしていきたいと思います。宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。このほか中央道や関越道など関東地方の高速道路の車の流れも順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞。この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 広部さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス化学。
1: ペルシャ湾内にあるカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。流出量は8万バレルほどに及ぶとみられています。原因は明らかになっていませんが、回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。ハンガリーで先月行われた総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が新たな首相に選出されました。16年に及んだオルバン首相の長期政権が終わり、 EU ヨーロッパ連合寄りの政権が誕生します。リング、螺旋などのホラー小説で知られる作家の鈴木浩二さんがおととい東京の病院で亡くなりました。68歳でした。リングと螺旋は映画化もされて大ヒットし、海外でもシリーズがリメイクされてジャパニーズホラーブームの火付け役となりました。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。卓球の世界選手権団体戦は

9日、イギリスで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3対0で下し、10年ぶりの決勝進出を決めました。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここでリスナーの皆さんへのお誘いです。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、

私が運営するアグリコでもね、やらせてもらってるお仕事なんですけど、こちらでアクアポニックスという魚の養殖の排水を活用した水耕栽培で植物を作っていたり、まあ、お魚の養殖もねしているんです。そこでは毎週こう体験型でワークショップを開催してるんですね。体験型ファームラボなんてご説明もしてるんですけど、もうすでにリスナーさんもたくさんね足を運んでくれていて、嬉しいことに多くの方に参加していただいてます。そのワークショップ、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにももっと体験してほしいなと、もうみんなとおうましをね分かち合ってきているので、ここでも美味しい楽しいを届けていきたいな、いつもメッセージを送ってくださる方に感謝の気持ちを伝えたいということで、5組10名の方をご招待いたします。日時は5月23日土曜日午前11時から。今回はバスソルト作りを行います。ちょっとこう暑くなってきてね、こう体の調子なんだか大丈夫かな、不安定だななんて時にも、ゆっくりねお風呂に浸かって香りに癒されていただけたらななんて思っています。締め切りはですね、今日の朝9時まで。参加してみたいという方、ぜひアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお名前、住所、ご連絡先を忘れなく送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。お待ちしてます。さあ、メッセージもねたくさんいただいているので少しだけご紹介させてください。 X からです。X ではアンコロモチさんが、黒糖といえば以前試作した黒糖の蒸しカステラです。これにミルクあんを挟んでとても美味しくできました。あんこの写真残ってなかったです、という風にいただいてるんですけど、ふっくらしてて美味しそうなね蒸しカステラ、いいですね。これミルクあんを挟むとどら焼きのような感じですかね。いや、美味しそうな写真ありがとうございます。そして母の日は本命のケンさん、母親の口癖は体にいいからで、子供の頃から何でも食べさせてくれた、おかげで好き嫌いはほとんどなく健康に育ててくれたことに感謝しています、と。いやー、優しいメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてどんどんご紹介していきたいなと思っております。 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあ、この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。ジュビバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ブーランジュリージャンゴー。今日は中央区日本橋浜町へ。場所は東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩およそ10分ぐらいかな、清澄橋通り沿いというところにねあります。まずはお店の特徴について、ブーランジェリージャンゴの川本総一郎さんにお話を伺いました。
1: 基本はフレンチスタイルのバゲットがあって、クロワッサンがあって、カンパーニュがあってみたいなパン屋さんです。由来はジャンゴ・ラインハルトっていう、ジャズギタリストがいて、まあ彼の音楽とパンのある生活がよく合うなと思って、パンは主役じゃないから生活を彩る一端として音楽もあると思うから、その音楽が、まあ、ジャンゴ・ラインハルトがパンとよく合うなと思ってジャンゴとつけました。
0: ブーランジェリージャンゴ、いいですよね。生活を彩る一端として、わあ、なんて素敵な言葉と思って聞いてしまいましたね。あのデザイン会社に勤務した経験のあるご主人川本さんと、幼稚園の先生だと奥様が手掛けるお店なんです。このお二人それぞれ違う職業で働かれてた後にパン屋さんに転職した後出会うんですね。すごいですよね。パンが結びつけたと言っても過言ではないかなと。2010年に練馬区の江古田にお店をオープンし、2019年に日本橋浜町に移転。日によっては行列ができるほどの人気のパン屋さんなんです。お店はビルの1階にあるのですが、外観がねすごくおしゃれで、ツタがこう絡まって緑に覆われていて、自然の香りを感じさせるような雰囲気なんですが、中はね白と黒の幾何学模様の内装になっていて、これまたスタイリッシュな空間が広がってます。そんなブーランジェリージャンゴではおよそ70種類のパンと出会うことができます。中でもおすすめがこちら、
1: ビーツを練り込んだ生地のベーコンエピですね。特徴はお水の代わりにお店でローストしてピューレにしたビーツのピューレで練り込んだ、お水の代わりにそのピューレを使ってパンを生地を作ってます。まあ元ネタがあるんですよ。イスラエルに天才パン屋さんが一人いて、その人がやってんのを見て僕も食べたいなと思って作りました。
0: ベーコンエピにビーツ、ちょっと全然どんな感じかが想像できない。

0: 想像できてなかったんですけど、今目の前にあるこのビーツのベーコンエピ、すごく綺麗な色なんですよ。ピンクで鮮やかで、でそれがベーコンのちょっと焦げ目のついているようなところと相まって、全体こんなにエピって華やかだったんだと思わされるようなパンになっております。早速ねいただきたいと思います。いただきます。エピのあのパリッとした感じはもちろん音もね聞いていただいたようにあります。で中が結構こうしっとりしてビーツの自然な甘さと、あと何でしょうね、こう優しいけどちょっとほろ苦い感じっていうのもあって、おー弾力もいい、おうましい、ちょっと口に入れすぎたぐらいしっかり食べてしまいました。のもぐもぐしてて申し訳ないんですけれど、もう一つおすすめがあるんですね、こちら。
1: あ、アップルサイダードーナツですね。さっきはビーツだったんだけど、こっちはリンゴ果汁とリンゴジャムを練り込んでドーナツを作ってます。まあ、そういうのがニューヨークとかあっちの東海岸にあるんですよ。そこからインスパイアされたドーナツです。
0: いや今ねビーツ噛めば噛むほど甘くてビーツのねこう味わいが出てきて、今はすごく口の中がビーツなんですけど、手にアップルサイダードーナツを持った途端すごくねいい香りがするんです。なんだろう、なんかこう少し甘酸っぱいようなスパイスのような、そんな香りですね。あー香りが届けばいいのになんて思ってしまいます。このアップルサイダードーナツ、私もあの知人からね海外に行ったら食べるといいよって言われてたんですけど、なかなか日本でなくて、実は出会うの初めてなんです。すごく楽しみ。早速いただきます。音とは思えないね、爽やかなサクサクサクっとした音がしましたね。全然油っぽくないんですよ。音のねクリスピーさと同じように、やっぱり口の中でも油っぽさが全くなくすっきりで、リンゴの甘さとかなんかアップルジンジャーのような、やっぱりこう風味スパイスの香りみたいなのがしますね。おいしい。紅茶入れてもうゆっくり食べたくなってしまう。いいですね。これのドーナツって結構重たいイメージもあるんですけど、パクパク食べれちゃうから一個ペロっていっちゃいそう。それぐらいこのクリスピーと言ったら変なんですけど、全然油っぽさの感じないドーナツでした。ブランジェリージャンゴ、今日もこの後朝8時半からオープンしています。お休みは水曜日と木曜日。もう今口の中がねアップルのいい香りに包まれております。ブランジェリージャンゴ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

私の気持ち分かってるな。母は偉大、そして私にとってはドーナツも偉大。休み明けのずっしりとした気持ちが甘い香りとともに消えていく。

0: 小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Let's enjoy some delicious bread again next week. Tokyo Bread Lover

小林涼子がお送りしています。ジェベガーリーグローリー。パンいっぱい食べたなと思ったのにまたお腹が空いてしまうメッセージたくさん届いています。黒糖パン人気ありますね。せめてエリンギさん、麦寄りな黒糖といえば黒糖パンです。子供の頃に給食出ると嬉しかったな。ほんのり香る黒糖の香りと甘みが密かな楽しみでしたと。ね、わかる。そして熊はヤンさんもね、私は菓子パンなどで黒糖を使用するものを頂戴することが多いのですが、中でもお気に入りは山崎のコッペパン黒糖ミルククリームが多いですと。わかる。コッペパン美味しいですよね。コマちゃんのところは母が作る黒糖蒸しパンが好きでした。手作りっていうのもまたねいいですね。で、イニシャルは FK さんはコッペパン、黒糖コッペパン、普通のコッペパンよりも風味も甘さがある気がして美味しいですよね。朝ごはんに買いに行きたくなっちゃうね。これ私もね、黒糖のコッペパンでレーズンを入れてくれてるやつってたまにあるのね。あれほんと美味しくてね、大好きなんですよ。で、煮干しお徳用さん、小さい頃コンビニで黒糖ロシアパンをよく買って食べてました。今もあるのだろうか。あと先日職場で残業していたら同僚の女性が黒糖をくれました。黒糖を他の方から渡されたのは生まれて初めてだったかもしれません。私もね、個装の黒糖を実は持っていて、先日ねスタジオでもね配ってたんですけど、いいですよね。疲れた時にちょっと食べるのっていいなーなんて思いました。そしてね、これだけちょっとご紹介させてください。ミミミミンミンさん、りょうこさんおはようございます。黒糖の日&母の日、私は疲れたり甘いものが欲しくなった時、小さな黒糖をお口にポンします。深い甘さと濃くミネラル感が口の中に静かに広がり、疲労感が薄くなっていくのを感じます。今から二十数年前のことです。突然家族の病気で私は身も心もクタクタになったことがありました。遠くに住んでいた母は心配して黒糖を送ってくれました。疲れが取れるからくたびれた時に食べてねと。でもその頃の私には黒糖の良さが分からず、気持ちの余裕のなさも相まって母に塩対応してしまったように記憶してます。最近になりスーパーの砂糖売り場で小さなブロックになった黒糖を見つけ買ってみました。じんわり広がる優しい甘さに気づきました。思えば今の私の年齢は当時の母と同じ頃、黒糖の旨味が分かるにはこれだけの年数が私には必要だったのでしょうね。母の日の放送で黒糖がテーマと知り、ついついお便りをしてしまいました。最後に一言いいですか。お母さん、あの時はちゃんと

0: ないでごめんなさい。やっと黒糖の良さが分かるようになったよ。ありがとう、というメッセージをいただきました。うん、ちょっと泣きそうになっちゃった。いやー、素敵なメッセージですね。本当になかなかその時は気づけないんだよな。でもちゃんと今ありがとうって言ってること本当に素敵だなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージはあのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしてます。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう内回りは飛鳥山トンネル付近に乗用車が止まっているため流れが悪くなっています。高速道路などの状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞、この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分ごろ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は雲は浮かんでいますが青空が見えています。今日の関東南部は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。日中はたっぷりの日差しと乾いた空気で洗濯物はよく乾きそうです。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。雨具を持たずにお出かけできるでしょう。ただ紫外線が非常に強くなりますので、日焼け止めや帽子、日傘などで対策をなさってください。また風は次第に南寄りに変わり、午後は強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は17度、最高気温は24度の予想です。関東南部全般に昨日と同じくらいで平年並みでしょう。明日以降もだいたい晴れますが、週の中頃は内陸山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分になりました。小林涼子がお送りしています、 J-WAVE アーリーグローリー。皆さん、ポエムのタイトルたくさんありがとうございます。いやー、もうお母さんとドーナツだけでこれだけいろんなタイトルが広がるんだな、むしろこれはもはやポエムなのではっていうようなものもたくさんいただいてます。ご紹介させてください。今年さん、ママありがとう、ドーナツサンキュー、かわいい。エイコリンさん、気持ちに潤いをくれるのは爽やかなドーナツに添えられたお母さんの温かさ、本当に温かいよね。甘々コンペイトーさん、母の日はドーナツの甘い香りとも一緒に過ごそう、絵文字でドーナツもつけてくれてました。そして猫にラーメンさん、母は何でもお見通し、偉大なり、やる気が出ない時でもそっと見守ってくれる優しいぬくもりとリンゴの香り、もうポエムだよ、素敵。タッキャムさん、ありがとうの翌朝、丸い甘さに救われる、8時から5時まで男さん、いつもそばに、いいね、いつもそばに。そして5月病のイカイロンさん、三笠山のてっぺんさん、そしてザクロちゃん、鎌倉鳩三郎さん、家元さん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、芋フライさん、明細のウッドストックさん、36年ぶりの小市さん、たくさんの方が参加してくださってます。どれにしようかなとすごく悩んでるんですけれど、これかな、ザクロちゃんの連休明け、母とドーナツのおかげで憂鬱とカロリーどちらもゼロこれはもう完全に私の願いです。カロリーゼロだったらいいのになーってね。でもなんだかこのドーナツは消費する、憂鬱を吹き飛ばすために使うから、もうこれはもうカロリーゼロだよねっていうところで、この感動するものだからこそ、ちょっとね、ちょっと笑いをね、届けられるといいなと、このタイトルにさせていただきました。ご参加いただきまして皆さん本当にありがとうございます。もうちょっと紹介したいなと思うんですけれど、次のタイミングで。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。この後はイートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。とその前に一曲、平井大さんの新曲 Our Season。

0: サラヤ Enjoy Natural Style This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。エイトリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月10日は母の日。母の日はね、私一番最初は小学校の時に多分100円玉何枚持ってたんだろう、4年生ぐらいで買える分だけのかすみ草を買って母に渡したら泣いていたっていうのを覚えています。今年はね、そんな母もですね、80を過ぎてありがたいことに熱烈なお話をいただいて、3年がかりで、まあ、料理本というか料理と80年以上生きて思ったことをまとめたような本になる予定です。出版は秋頃になりそうなんですが、またご紹介させてください。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: ラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: 雅子さんっていうと、なんか改めて伺うことって意外といっぱいあるかも、
1: 本当なんでしょうね、何してんだろうね私。
2: いやでも今肩書きスタイリストってご紹介させていただいたんですけど、はい、でももともと文化服装学院、はい、その学校選んだっていうのは、何か作りたかったとか。
1: そうなんですよ、あの手を動かして作ることが好きで、でどうしようかなって思った時に服いいかもって、ただもう3年間で燃え尽きて、アパレルとかにみんな就職したんだけど、私はいいやと思って雑貨屋さんでバイトしてた。スパイラルマーケットで3ヶ月だけ。
2: 知らなかった。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですよ。
1: ただその3ヶ月の間に、どうしようかなと思った時に友達にスタイリストさん紹介してもらって、雑貨好きなら雑貨のスタイリストのアシスタントになればって、って言って、アシスタントに就かせてもらいました。
2: でもその時の仕事っていうのは雑誌とか、
1: もう雑誌がメインです、
2: まあ、全盛期というかね、もう
1: 本当に雑誌全盛期でね、こんな世の中になろうとは今。
2: じゃあそれで雑誌のそのスタイリングをするようになって、どんどん仕事が増えていたんですか。
1: その当時インテリアのスタイリストアシスタントをしてて、もう本当に大変で、トラック2トントラック2台とかで東京中を、で青山通りで椅子をくるむ毛布を畳んでた時に、私何やってんだろうと思って
2: ふと
1: こんなみんなおしゃれしてる場所でこんなボロボロになって、多分これってそんなに体力仕事だからどうする気なんだろうなと思ってたら、ある秘書が料理家さんの本を一冊やることになりましたって言って、栗原はるみさんだったんですけど、先生の家に出入りしてたんですよ、でそしたらすごい楽しくて、でもテーブルの上のものだから物のも厳選して選べるし、これはいいわと思って。
2: 確かに
1: 食いしん坊です。
2: トラックに積んで家具とかもう
1: 棚一個取るにも、
2: 確かに
1: 紙袋で20個分の雑貨を借りなきゃいけない、まあ、それも面白かったんだけど、もうちょっと私は厳選して物を選ぶようになれたらいいなと思って、
2: じゃあスタイリングも結構こう変化してますか、自分の中で。
1: でも、あんましてないかもやっぱり気持ちだけ、気持ちがしてる気がするけど、やっぱり自分が使ったものを使いたいっていうか、急に借りてきたものじゃなくて、そういうのはありますね。
2: 私は衝撃的だったのが、なんかの雑誌で冷蔵庫が空っぽだったの。
1: あ、はいはいはい、今も空っぽです。
2: その時に全部

0: 使い切って。
1: そうなんですよ。
0: もう娘も独立して、うん、お弁当とかも作らなくてよくなったから、うん、作り置きの煮物とかもないし、うん、あでも前からだ、
2: 辻褄が全部合うっていうか、うん、その考え方とか、うん、スタイリングとか写真とか見てても、うん、なんとなく根底に流れてるものを感じてて、うん、あの冷蔵庫見た時にあこれだと思って。
0: いやでもうちの母の冷蔵庫もあれなの。
2: いいね、
0: 今行っても、うん、食べきれる量のものがあって、うん、っていう感じかな。
2: いやもうカルチャーショックと尊敬だった
0: な。そうなんだ、うん、気持ちいいよ。
2: 気持ちいい気持ちいいと思う。
0: 気持ちいい。いやでも逆に、うん、いいと思う。職業だし、
2: うん、でもそれぐらい整理されてたいなっていうのが一方であって、
0: あでもそうだ、娘の冷蔵庫も遺伝してた、う
2: ん、ない
0: ないし、あんまりそんなに彼女もね外で食べることもあるから、うん、いやでも結構旅行行く前の感じだった、開けてみたら。
2: すごい、なんかお台所って作る記憶とか、うん、なんかいろんな記憶があるけど、うん、冷蔵庫の中のなんか記憶じゃないけど、うんうんうん、すごいある。本当にね、もう雷が落ちるぐらいな。
0: そんなに、
2: う
0: ん、
2: うわーって思った。
0: へー、
2: いやはい、今朝のソレエンジョイナチュラルスタイルはスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。ここで一曲お送りして、伊藤さん引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 雅子さんといえば、はい、ウィークスデイズというね、はい、PC サイトをほぼ日と運営されてるんですけれども、はいはい、
1: 来年で10周年だねみたいな話してたからもう、すごい、
0: あっという間、
1: はい、
0: ちょっとこちらをご紹介していただけますか。
1: はい、始めるきっかけが、うん、本当

0: 分が欲しいものを売りたいっていうすごいシンプルな、どうしたらいいんだろうな。でもいろんなもの売れたいし、できたらコンテンツとかも一緒に紹介できたらいいなと思って、土井さんに相談したんですよ、やればいいじゃんと言われて、ありがとうございますみたいな感じで始まったんですけど、最初の5年は365日毎日更新してたの。1週間に1回発売があるんだけど、その発売日に向けて前の1週間からずっとコンテンツ作ってて、ものづくりのその売るものを作ってる人のところに話を聞きに行ったりとか、デザイナーさんに話を聞いたりとか、お洋服だったらこの人に着てもらいましたとか、
1: じゃあ本当にウィークスっていうワンウィークに、
0: あ、そう。
1: でもそういうのってどういう点で探し出すんですか？
0: 服とかは毎シーズン展示会行ったりとかして気分に合ったものを探すんだけど、例えばフル道具で小引き出し、うちにあるのがすごい便利だなと思って、でもこういうのってあんまりないな、まあ両側から引き出せるみたいな、でシンプルでこれ作ってくれないかなと思って、で その時あの杉工場さんっていう九州のところに相談したらできますって言ってくれて作ってもらったりとか。
1: そういう時は自分でデザインもなさるんですか？
0: 私はデザインというよりも、頭に描いたこんなのっていうのを実現してくれる人を探す。
1: じゃあ先にも頭の中っていうか、絵を描いたりするんですか？
0: でもすごいとんでもない絵だよ。これから最初これだったのによくこの正しい商品だと分かっても、それもとんでもない絵と、その私の言葉で気持ちを汲み取って形にしてくれるっていう人がいっぱいいるんですよ。まあそれはでもそのスタイリスト30年くらいやってるから、そうお付き合いとかもあって積み重ねて。
1: こだわるポイントみたいなのってあるんですか？
0: やっぱり見てて飽きないもので、使ってまあ長く使えるものかな。シンプルなものがやっぱり多いですね。
1: 飽きないって結局ずっと大事にできるっていうね。
0: ちゃんと作られたものだから大事にするし、
1: なんか新しい企画もあるって。
0: モテサンドアトリエっていうヘアサロンの一角に、私のあの棚をもらって、ちっちゃい古いものとかセレクトしたものを売ろうっていう、
1: お店ができる。
0: いや、お店っていうか棚。それがぼちぼち始まってる感じです。
1: それはそのヘアサロンを利用しなくても、
0: そうなんです、
1: お店だけでも伺えるんですか？
0: はい、
1: あ、それは嬉しいですね。
0: そうそう、だから今週末ずっと骨董市巡りですよ。
1: でもやっぱり好きなものに囲まれた生活っていう、そのすっきり、そのものじゃなくて、まずそのすっきりさせるっていうこともすごい気持ちの部分で大事なんだろうなってことを今日教わってる。
0: いや、そんなに偉そうなことを言えないんですけど、だからせっかく好きで集めたものだったら綺麗な空間にあった方がいいかなと思って、
1: そうですよね。じゃあ最後なんですけれども、雅子さんが心地いいと感じる空間って、
0: やっぱり空気が澄んでてすっきりした、よどみのない空間、そのためになんか片付けとかしてるのか、
1: それは本当そうですね。ありがとうございます。
0: いや
1: 、はい、そろそろお別れの時間となりました、今朝は料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするオシボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥーストゥーディオからお願いします。

当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: FM 泉。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
5: いつもの仕事帰り地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
8: 小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー。いやー、皆さんたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日はですね、ワンダフルオーネスト黒糖というところで、黒糖と母の日。本当にね、思い出が尽きないですね。カオリーナさん、朝ウォーキングしながら拝聴してます。黒糖、母が作ってくれた寒天にきな粉と黒蜜をかけたおやつ思い出します。産後の体を気遣ってくれた優しい味、久しぶりに作ってみようと思います。亡き母に感謝ね。え、なんかその思い出も含めて黒糖ってなんだか優しくて、私たちの心にもね、届けてくれるんでしょうかね。癒してくれるんでしょうかね。そしてアジャキングさん、毎週夜勤のトラックドライバーです。あ、お疲れ様です。今日は黒糖ということでメッセージをしました。先ほどのメッセージにあった喜界島。4年前に他界した父の故郷で親戚が製糖業、黒糖を作られてるんですね、を営んでいます。祖父、祖母が健在の頃は毎年正月に段ボールいっぱいに黒糖やら黒蜜やらごまの入った黒蜜菓子を送ってくれていました。草餅も少し癖はありますが美味しいので、もし見つけたらぜひお試しくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。製糖業すごいな。黒糖を作られてる方からもね、メッセージいただけるなんてね、いや、なんだか嬉しいですね。ご家族にそういったね、製造されてる方がいらっしゃるって、背景とかがね見えるから、よりね美味しく感じるのかな。なんかそのお正月の荷物っていうのがね、より愛おしい感じがしますね。ありがとうございます。そしていちごミルクマリンさん、黒蜜と聞いてふと昔よくおやつに食べていた黒い棒で周りに黒糖がコーティングされていて、中は小麦かな、サクッとしていてしっとりしていたような、今でもあるのかな、美味しかったな、食べたくなりました。漠然としていてすいません、これを知っていますか。ふ菓子じゃない、ふ菓子じゃないかなと思って、ふ菓子なような気がするな。ふ菓子を皆さん結構懐かしいなっていうお話多くて、丸花鉢さんも X で、亡くなった母は黒糖のふ菓子が好きだったので、ふーちゃんふ菓子買って帰ろう、どなた様もいい日をどうぞと言っていただいていたり、あと何があるかなと思っていたら、熊本で黒糖といえば黒棒やドーナツ棒、昔から大好きなお菓子ですと、エコロナジーさんからいただいてるので、ふ菓子か黒棒かなんじゃないかななんて思って、このメッセージをね拝読いたしました。ちょっとふ菓子試してみてもらって、これかなって教えてもらったら嬉しいです。そして仮面議長さん、黒糖ですが、私の住む岡山県には黒糖きびだんごというスイーツがあります。何でもきびだんごにする岡山県民らしいお菓子で、なかなか美味しいですって。何でもきびだんごにするにちょっと笑っちゃいましたね。いいですよ、いいです、仲間になりましょう。 黒糖きび団子食べたいですね。黒糖はお菓子でもお饅頭でも人気ですね。ニュータイプになれなかった39歳さんもす

ーパーで買い物をするとつい黒糖まんじゅうを買ってしまう。黒糖の独特の甘みって何かやみつきになるというふうにいただきました。いやーもうどんどんどんどんお菓子と思い出が出てきて、私もなんだか今日はちょっとあったかい気持ちで読ませていただいてます。引き続きメッセージお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムをハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は轟渓谷のすぐそばにあるフルーツカフェをご紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: ーバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、火山灰シラスと向き合い環境に負荷を与えないものづくりに取り組む鹿児島の企業にフォーカス。ご紹介するのはエシカルティです。
1: 鹿児島の火山灰シラスという地域資源を生かして人にも環境にも優しい商品作りを行っています。で、もともとシラスは扱いにくい存在とされることもありましたけれども、その可能性に魅力を感じて地域の課題を価値に変えたいという思いから事業を立ち上げました。シラスをそのバルーン化っていう、そのシラスバルーン化する技術というのは国の特許で、この全国に普及を目指した時代もありまして、で、紙粘土に多く使われたりとかですねしているんですけれども、現在ではそのシラスバルーンの量産ができるのがですね、全国では3社ほどしかないという、数が少なかったりします。で、その、素材メーカーとして工業製品を作られている企業様に材料を供給するっていうのは現在でもしているんですが、目立たないところに使われていると言いますか使われているんですけれども、なかなかこう一般には知られにくいものかなと思っております。
0: お話はエシカルティの代表上原直子さんです。シラス、皆さんご存知でした？私は全然知らなくて恥ずかしいんですけれど、鹿児島に先日仕事で行った時にシラスって書いてあって、ここはお魚が取れるのかななんて思うぐらい全然そういった知識がなかったんですね。でも実は鹿児島県は離島も含めて11もの活火山があると言われているんですけれど、その県内のおよそ6割がおよそ3万年前のアイラカルデラの巨大噴火によって形成されたシラス大地になっているそうなんです。このシラスっていうのが、この白っぽい砂状の特殊な、なんか土というか土壌で、鹿児島を訪れると白っぽいこう山肌というのを見ることがあるんですけど、それがシラスというものなんです。お魚ではないんですね。このシラスっていうのはもう火砕流、火に砕くというふうに書くやつですかね、火砕流や

0: 体とかにも利用されてるんですって。そんなシラスというものをもっと多くの人に広めたいと2024年に新たに立ち上げたのがエシカルティです。現在は土鍋とかお風呂の鏡とかシンクをね磨ける天然クレンザーとか、その洗うたびに素肌がリセットされる角質ケア、そして火山灰を活用した農業資材、この3つを作っているんです。
1: まあ、乾燥肌で私もこう肌荒れ、かかとのひび割れとか手先のひび割れとかに悩んでいましたので、まあ、悩みの解消をしたかったっていうところと、このシラスの機能性、地域のこの資源と、まあ、長く携わっているこのシラスの良さをもっと知っていただきたかった。やっぱり一番大切にしているところは、あの環境に負荷を与えずしっかり役に立つものっていうところですね。で、そうですね、効果をしっかり実感していただけるですとか、角質落としとかクレンザーっていうのはこう汚れが目に見えて落ちるので分かりやすいんですけれども、農業資材の方はあの、まあ、こちらも使っていただくと根張りがこう良くなるのが分かります、見える部分もあるんですけれども、農家の方々の、収益率の改善につながるかという視点を大切にして開発を進めましたので、それがこう本当に成果が得られるかっていうところが、あの初めての分野でもありましたし、その信頼をしっかりこう得られる商品にするところがこう苦労はいたしました。
0: この、 あのクレンザー私も使ってるんですけれど、あのシラスでできているっていうところもあって、香りもね特に強くもなくて、さーっと軽石みたいな感じなんですよね。さーっとやるだけで汚れが落ちるので、あのすごくステンレス磨くのにもめちゃくちゃあの活用しています。とてもね使いやすいけれど、それがシラスってことなかなか知らなかったな。火山灰とかシラスを活用した農業資材もあって、それが持続可能な農業を実現するプロジェクトとしてこう地元も中心にね注目を集めているってこともあったり、あんまり知らないけれど実はすごく役立つもの、あのなかなか活用方法が見出せなかったけど、それを活用することによっていろんな人の悩みを解決できるものであるということも含めて、シラスってすごいなと改めて感じました。エシカルティ、詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時26分小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー。いやもう本当にね、黒糖美味しいって改めてみんなとシェアできてて嬉しいです。ちょっとこちらをご紹介させてください。クリームパンドベーカーズさん、代官山でコーヒーとスコーンのお店を営んでおります。沖縄が大好きなのですが、昨年沖縄へ行った際に浜比嘉島っていう島かな、浜比嘉島で購入した黒糖とお塩を使って作ってみた黒糖とお塩のスコーン、今では当店の人気スコーンになってます。スコーンのサクサクした食感と優しい甘み、全体を引き締めるお塩がそのままでもブラックコーヒーと合わせても、そしてカフェラテも合わせても美味しくいただける大うましお菓子です、というふうにいただきました。お店の名前がクリームパンドベーカーズさんなんだと思うんですけど、これは食べたいね。黒糖とお塩ってね、これも鉄板の組み合わせですよね。ちょっとの塩味っていうのがね、また砂糖を引き立ててくれるんですね。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいな、お邪魔してみたいなと思います。そして白い炭鉱夫さん、黒糖と聞いて初めてメッセージを送ります。おお、ありがとうございます。私はパン屋をやってるのですが、お店で沖縄県産黒糖のブロックを使用したクロワッサン出してます。焼き上げる途中でブロックの内側がとろりととろけ、生地にじんわり染みている部分とブロックのコリッとした食感が残ったクロワッサンです。東京ではないのが残念ですが、機会があったら召し上がりいただきたいです。うわー、これも美味しそうですね。クロワッサンの中で黒糖が溶けてるなんてね、もう夢じゃないですか。もうじゅわっとするよね。しかもコリッとした食感も残ってる。ちょっと白い炭鉱夫さん、どちらのパン屋さんかぜひねまた教えてください。いやー、黒糖って蒸しパンとかね、コッペパンになりがちですけど、クロワッサンになるんだなーってちょっとね意外でした。素敵です。そしてサトシローさん、こちらも黒糖と言って初めてメッセージというふうにいただいてます。黒糖といえば、小学生の頃お袋が黒糖を使ったきなこ揚げパンを作ってくれました。普通の砂糖とは違うコクのある甘み、とても美味しかった記憶があります。そんなお袋も今年1月に亡くなり、母の日には大好きな花を送っていました。そしてもうちょっといけるかな、東京タワー53、黒糖特集いいですね。ふ菓子がポピュラーですが、私の生まれ故郷の鹿児島では下炭葉という下駄の葉のような形状から名前がついたお菓子があります。東京でもたまに見かけるので、その時は即買いです。お隣熊本にもいろいろなお菓子があることが分かり、今日の放送に感謝です、といただきました。ありがとうございます。いやー、地方にもこういろんなお菓子があるんだなと、下

3波三角形でちょっとサクッとしててケーキみたい、ザリッともしているという、これ不思議、食べてみたいな、どんな食感なんだろうなと好奇心をすごく刺激されました。私も探してみたいと思います。引き続き皆さんからのいろいろな これこんな地方でこんなお菓子あったよなどなど、黒糖のお話、メッセージ、思い出などなどお待ちしております。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップのね、こちらの応募まだ受け付けておりますので、ぜひ。

0: 轟には轟渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京。フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分。

0: チェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしているんですが、今朝はですね、等々力渓谷のすぐそばにあるカフェへ。ご紹介するのはフルーツ&ティーカフェハルーです。
1: 会社は2020年の、暮れに設立したんですけれども、コロナがちょうど被ってしまいまして、タイミングよくなので、ちょっと開店が遅れて数ヶ月、オープン自体はプレオープンが2021年の2月で、グランドオープンが、2021年の3月9日に、はい、行われました。フルーツが、メインのお店になるんですけれども、フルーツとか、あとティーですね、そういったものを通じて、つながりだったりとか、いろんな人たちがこう、場も人も、いろんな地域、思いとかもつながっていく、循環していくような場を作れたらっていうことでお店を開きました。
0: お話はフルーツ&ティーカフェハルーのオーナー中戸春奈さんです。フルーツ&ティーカフェハルー、場所は東急大井町線等々力駅だから徒歩 1、2分、本当にすぐですね。等々力渓谷の入り口の手前にあります。お店の名前ハルーは思い、願い、熱望、希望、夢などを意味するフィンランド語のハルが語源になっているそう。特徴はもう本当に全国の農家さんからできる限り直接仕入れた旬の美味しいフルーツなんですよ。もう見た目が傷がついていても味には問題のないフルーツも積極的に使われていて、そのフルーツは実際に農園を訪れて提携した農家さんから仕入れて、できるだけオーガニックな素材を使っているそう。またフルーツサンド、毎朝一つ一つ丁寧に手作りしているのもこだわりの一つです。
1: もともと私がフルーツが大好きでして、本当に毎朝フルーツを食べるような幼少期から、そういった家庭で育ったんですけれども、また日本国内外含めて、どこに行ってもフルーツが身近にあって、あとはフルーツだけじゃなくて自然が大好きで、そういった場所に行くのもすごい好き であとは、実家が四国の愛媛にあるんですけれども、いずれそういったフルーツの、農家さんの支援って言ったらおこがましいんですけども、なんかそういった地元に貢献ができたらいいなっていう思いもあって、最初にフルーツ、見た目も可愛いですしみんな大好きなフルーツで、ちょっと元気にみんななってもらえたらいいなっていうところもありましたね。はい、
0: ハルーのフルーツサンド、ふんわりしたパンに甘さ控えめのクリームが、そしてフルーツの自然な甘みが引き立っていて、ペロリと食べられちゃいます。今はイチゴ、ピーチパイン、マンゴーのフルーツサンド、あと今後はね、桃とかマスカットのフルーツサンドも味わえるそうです。こちらのお店テイクアウトはもちろんなんですけど、イートインスペースもねあるので、等々力渓谷の散歩前とか、帰ってきてちょっと一息なんて時にもおすすめです。一曲お送りした後も引き続きフルーツ&ティーカフェハルーご紹介していきます。

0: 言で言うとすごくあったかい街だなっていうふうに思います。私たちのお店もねこうやって窓も大きく、まあ、開けてるっていうところと、まあ、その何ですかね、皆さんがこう通行する場所にあるっていうことも大きいとは思うんですけど、まあ、本当にお店が開く前もそうでしたし、まあ、開いた後も皆さん気さくに、まあ、手を振ってくれるんですよ。もうお子ちゃんからもちろんそのご年配の方まで。なんでそういったなんかこうつながりを感じられる、お互い気にかけているっていうのがすごくなんかあったかいなっていうふうに思うのと、まあ、ワンちゃんとかも扉の前に来て、おはようとかヤッホーみたいな感じでこう来てくれるのはなんかほっこりしますね。うん、まああとは、まあ、ようやくそういう 場としてこう循環していくことが少しでもきっかけになれてるかなって思うのは、我々お店の PR、 お店を大きくするっていうよりかは、まあ、そのきっかけをどれだけ大きくしていけるかっていうことで等々力渓谷の PR だったりしてきたんですけども、まあ、その気軽に都内でお散歩ができる、で美味しいものをみんなでシェアできるっていうことで、まあ、認知してくださったり、あとは街の中の方たちも、まあ、ここを起点に同じ街に住んでるけど知らなかった方たちとつながって、まあ、どこかにご飯行かれてたりあとは私たちにこうことづけてくださる、何々さんにこれ渡しといてとかって言ってお土産をなんか持ってきてくださって、まあ、お渡しするみたいなお役目をいただいたり、なんかすごい願っていたことがちょっとずつ形になってきているなっていうのは、まあ、この街だからこそ一緒にできるのかなっていうふうに思います。
1: いいですよね、このお店に向かって手を振るとかおはようとかヤッホーって、なんか街の温かみみたいなのすごく感じるコメントをいただいたなと。フルーツってなんだか心を豊かにしてくれるようなホッとする場所、まさにね、ハルーさんもそんな場所になってるのかななんて思いました。フルーツ&ティーカフェハルー、今日も朝8時からオープンしています。皆さんね、もうオープンしますね。ぜひお散歩の途中に寄ってみてください。お店の情報は番組のサイトにリンクを貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしてます。もうすでにね、あのフルーツ大好きだから行ってみたいなんていうのもいただきました。私の町に今度来てほしい、うちの町こんな面白い人いるよ、面白いよなんて町に関するメッセージもお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお願いします。来週は二子玉川をピックアップ、陶芸

0: 教室をご紹介する予定です。お楽しみに。
1: トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお届けしています。いやもう本当にたくさんご紹介したいものがあるので駆け足でご紹介させてください。マミーさん、黒糖といえば南のイメージがありますよね。でも北海道でも黒糖を使った和菓子べこ餅があります。北海道は牛が有名なので黒糖のイラミやツヤが牛に似ているかな。噛むともっちりしていて黒糖の慈悲深い味わい、おうまし。リスナーの皆さんと同じように亡くなった母が好きだったので母の日にこのラジオを聞いて懐かしんでいます、というふうにいただきました。ありがとうございます。北海道でもちゃんと黒糖のお菓子があると思うとなんだかすごいですね。上から下までみんな黒糖大好き。そしてそのべこ餅は真空館さんも青森の祖母がよく作ってくれたべこ餅というふうに青森でも食べられてるということが分かりました。白玉こと上新粉、黒糖で作ったウイローみたいなお菓子です、というふうにいただきました。そしてしのちゃんは、2人の孫は黒豆が大好き、ゴールデンウィークに我が家に遊びに来ることになってたので前日に張り切って作りました。すごい偉い。お砂糖はすべて沖縄黒糖を使用、ふっくらの美味しい黒豆が出来上がりました。その煮汁は黒蜜そのもの。孫たちは夢中で豆を食べスープをかわりと何度もねだってました。私も祖母に黒豆スープの部分まで飲んでおかわりってお正月言ってたなぁなんて思い出しました。皆さん、たくさんのメッセージご参加ありがとうございました。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で乗用車が故障して止まっているため2キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジ付近で工事のため1キロ混んでいます。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路上りつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10キロ。

0: 15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時頃をピークに最大25キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。その他首都高速道路は4号線下り幡ヶ谷を先頭に1キロの渋滞です。また埼玉大宮線与野で1キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れの時間です。今日はワンダフルオネスト、沖縄の黒糖をご紹介しました。日本でいろんな黒糖のお菓子にも出会いましたけれど、こんなのもきっと明日は筋肉痛さん、ブラジルの黒糖のお菓子にハマっています。一つはハパドゥーラ、サトウキビの汁を煮詰めて固めた昔ながらのエネルギー食みたいなお菓子です。そしてもう一つはピーナッツを黒糖で固めたペジモレッキ、ブラジルのお祭りでは定番なんだそう、というふうにいただきました。日本だけじゃなくても黒糖美味しく世界に広がってるんですね。たくさんのメッセージ、そしてレシピ、こんなものあるよなんて思い出までですね、ありがとうございます。そして最後こちらもご紹介させてください。名菜のウッドストックさん、今日は母の日か。昔は普通にお母さんって呼んでたのに、いつからかなんか気恥ずかしくなって、ねえとかちょっとさみたいな呼び方ばっかりになってた気がする。私は今ラジオを聞きながらふとそんなことを思った。でも多分本人はそういう小さい変化をずっと覚えてたりするんだろうなとも思う。大人になるほど感謝とか好きとかちゃんと言葉にするのが難しくなる。近い人のほどなおさら。ちょっと照れくさいけど今日はちゃんとお母さんって呼んでみようと思う。何か高いものを渡すより昔みたいに呼ぶその一言が一番嬉しかったりするのかもしれない、といただきました。本当そうですね。なんだかつい言葉に出しにくくなってしまうけれど、今日はお母さんでも、そしてね、身近にいる周りの人でも大丈夫です。伝えられる人は伝えて、伝えられない人は心でぜひありがとうとね思って伝えていただけたらいいなと思います。ね、たくさん
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: 三菱支所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、町を思う力、三菱支所グループが9時をお知らせします。